0: انسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
10: بله آقای دکتر، من چند تا نکته رو میخوام بهتون بگم و سوالم ازتون میپرسم. این نکته ها فکر میکنم برای من و شوهرم یکم مهم، میخواستم ببینم که اینا تأثیری داره رو جوابی که بعدا شما میدین یا نه. وقتی که من شوهرم متوجه شد این پرینابچوال ننوشته، دوستش با پسرش صحبت کنه رو در رو که بهش بگه تو چرا به من دروغ گفتی و این کار نکردی. بهش گفت این اصلا به خاطر پول با من نیستش. و شوهرم گفت خب تو به ما گفتی نوشتید با وکیل. گفت آره، من با این رفتم به وکیل و اون لحظه آخر قبلی که بخواد پرینابچوال رو بذاریم، زنم گفتش که من یه دونه چیکتی ریکوست دارم، اگه این پسر به من خیانت بکنه من باید 60% بگیرم، از طلاق این باید 40% بگیره. گفت وقتی که اینو گفت من اصلا تصمیم گرفتم که هیچی پرینابچوال نبندیم. این از این
9: یعنی چی؟ نفهمیدم. یعنی اون خانم برگشت گفت که اگر شوهرم به من خیانت کرد نسبت 50-50 ما میشه 60-40؟
10: 60-40 که من توی کالیفرنیا، چون که کازنای من همه وکیل هستن، این یه چیز جدیده که اترنیا میخوان تو تله ترپ بزنن این کارو. اینو میگن که زنا، این مخصوصا زن، این کسی که بیشتر پول در میاره بهش میگن، اون که کمتره میگن اینو بگو. یعنی این یه چیزیه که رواجه، خیلی ها میگن اترنیاشون. ولی پسر ایشون میگه که اینو که متوجه نمیشه، میگه که اینو خواست، حالا نه که من خیانت بکنم، ولی این گفت من فقط همین خواسته رو دارم. بله.
9: خب ببینید عزیز، به نظر من این که حالا شما عزیزانتون یا دوستانتون چه گفتن، ولی اینا نشون دهنده این است که متاسفانه این ازدواج ها تازه توسط دو تا آدم متخصص و پزشک و خانواده‌ای که وضع مالی خوبی دارن، به خاطر این حرفا و بحث‌های احتمالی چقدر به بیراهه میره و مسائلی رو به وجود میاره. و بعد این استدلال رو که من باز نفهمیدم که یک کسی برگرده بگه که من میخوام یه شرطی در این prenuptial agreement بگذارم که اگر شوهرم به من خیانت کرد نسبت ما از 50-50 میشه 60-40. اولین بار میشنوم، دوم تعجب میکنم به خاطر اینکه هیچ پایه و مایه واقعی و اخلاقی و قراردادی نداره، ولی خب به هر حال چیزی خواسته. ولی به خاطر این بعدن اون پسر همسرتون میگه که من اصلا از فکر پرینپچوال اصلا گذشتم، برای که نمیخواستم اون رو در این قرارداد بگنجونم. درسته؟
10: درسته، بله.
9: اوکی. خب
10: بله.
9: بریم برای مراحل بعدی چون به یه نتیجه نه در که توضیحشو نمیخوام اونها رو متوجه هستم.
10: بله نه چیز بعدی اینه که ایشون حامله میشه و بچه دار میشه. قبل از اینکه ایشون اصلا حامله بشه و ازدواج اینا بکنن، یعنی بعد بچه دار شدن، ما فقط شنیدیم اینا رفتن عقد کردن. من هیچ موقع این خانوم با ما با حتی با من تکسی چیزی، فقط تولد ها هپی برثدی دتس ایت، حتی انیورسری ها هم به زور و هیچ ارتباطی اونطور نبود. حتی هم مثلا ما دعوت میکردیم همه فامیلی گروپ مسیج میدیم، این اصلا زیاد مسیج و اینایی نمیده، یعنی اصلا اینطوری نیست، حتی تشکرم پسرش میکنه این نمیکنه. ولی بعد از اینکه اینا بچه دار شدن، این بچه رو ما دیدیم و هر روز این شروع میکرد به ما عکس فرستادن. عکس ها هم یعنی مثلا تو روز مثلا 3-4 تا با پسر این، بعد دوباره فردا. خب مثلا شوهر من، مثلا من لایک میکردم، بعضی ها جواب میدادم و خیلی زیاد بود، خیلی اکسسیف، که برای من خیلی عجیب بود. آقای دکتر، این بچه اینا الان 6 ماهشه، من نمیدونم توی این 6 ماه، خب قیافه و اینا بالاخره شکل گرفته و نشون میده رنگ مو و اینا. پسر شوهر من چون که حرفش بالاخره دورگه هستش، موهای خیلی پر و بچه بود، سیاه و پرمو، ابروهای خیلی پر و خب چشاش آبیه، پوست مثلا مثل ماهای خود رنگ تیره تا. این خانم برو بلاندن، بچه هیچ شباهتی به پدر نداره و مثل مادره، ولی حالت حتی بوری قرمزی هم داره یکم. یعنی ما هر تو این 6 ماه، خب obviously من و شوهرم هم خیلی میخوام یه چیزی پیدا کنیم بچسبونیم به پسر، هیچ شباهتی. جوری که شوهر من گفت اصلا من فکر نمی‌کنم
9: اصلا این چه معنایی داره. نه عزیز من، آقا شما دارید خیلی تند میرید. اولا یه زمینه‌ای دارید میسازید برای یه چیزایی که مجبورم خدمتتون عرض کنم، چون من پنهان نمی‌کنم که اصلا نیست. خیلی از اوقات سیستم‌های ژنتیک در انتقال ژن این اتفاق میفته، شبیه مادرش میشه برای که ژن
10: قابل. حالا آقای بهتون گوش کنید، از اینم تندتر رفتیم ما.
9: من فقط گفتم وقت کم میدارم
10: جان، چشم. تا این که بهتون بگم، اینا یه بار بچه رو آوردم پیش ما بیبی سیت کنیم، شوهر من اصلا من نمیدونستم خودم هم اوردر داده بود دی ان تست گرندفادر گرندسون.
9: خب
10: و من بهش گفتم مطمئنی میخوای این کار کنی؟ خود فکر کنه، شاید اصلا از این چیز خوبی در نیاد. گفت نه، من میخوام بدونم، من باید بدونم، یه حسی دارم، اصلا شبا خوابم نمیبره، این هیچ ربطی اصلا به پسر من نداره و اینا. خلاصه ما این تست رو انجام دادیم همون جوری که گفتن، 4 بارم بعد هم برای بچه سواب، هم برای شوهرم، و اینو فرستادیم رفت. حالا بماند که تو این گیرودار این بچه که رفت، مادره، یه اتفاق عجیبی هم که افتاد. من هر موقع لایکی نمی کردیم با شوهرم این عکسو، پسر این زنگ زد می گفت چرا عکس لایک، مثلا چرا شما با ما ناراحتین، چی شده؟ خیلی عجیب بود. آقای دکتر، جواب این تست اومد که ریلیت نیستن. اصلا من یعنی شک شدم.
9: حرف این است که دکتر نصب، حرف این است که البته حالا گرم پادر یه مسئله است، ولی احتمالا با تست جواب میداد که یکی هستن. یعنی حرف شما این است که بچه از پسر همسر شما نیست.
10: DNAش 90% بعد به بالا میشد تا بشه گرندفادر گرندسون، 41% اومده.
9: خب حالا باز هنوز هست. خب چرا شما یه چنین تستی رو از جانب بچه که خیلی ساده میشه داشت و پدر انجام نمیدید که ببینید این رابطه وجود داره یا نه؟
10: به خاطر اینکه خب اول شوهر من تصمیم گرفت این کارو کنه، بعد وقتی که این تست اومد و ما مطمئن شدیم که این درست تستش اینجوریه، شوهر من رفت آفیس پسرش، نه به خاطر این موضوع، به خاطر حرفای دیگه، و این موضوع رو حتی هیچ هم نگفت. فقط
9: ببینید ما وقت کمی داریم، حاشیه نبگید. رفت به پسرش چی گفت؟ اونا بقیه
10: پسرش گفتش که میشه خواهش کنم این هیچ قیافه شبیه تو نیست، میشه یه تست دی ان ای به خاطر من بدی که من که مطمئن باشیم بچه خودته؟ و اونم ناراحت شد گفت اصلا من به هیچ وجه این کار نمی کنم، این بچه منه، بچه خودمه و ابدا. حتی انقدر یه جوری ناراحت شد که یه جوری به پدرش گفت برو. یعنی خب من باید برگردم برو
9: به یک اعتبار نه ببینید عزیز صبر کنید به یک اعتبار هم داشته یعنی هیچ وقت شما نمیتونید بید به یه مردی بگید که بچه‌ای که همسر تو یا دوست دختر تو یا هر کی آورده مال تو نیست بیا بریم تست بدیم من خدمتتون عرض کردم شما بچه در اختیارتون حتما میتونست

0: چون که نگفتیم.
1: شما برای اساس یه احتمال
0: بگه
1: عزیزم شما نه ببینید اما شما بر اساس یه احتمال دارید حرکت میکنید، اونم احتمال بسیار بسیار خطرناک. ببینید یه زمانی من برمیگردم میگم شما گفتید من این کتابو خوندم، نخوندید، دروغ میگید. یه زمانی هست که یک کسی کشته شده، من میگم شما اونو کشتید یا نه، موضوع فرق میکنه. ماجرا بسیار بسیار جدی است. نتیجتا شما بیخود همسر شما رفته این کارا رو کرده و بعدم مجبورم خدمتتون عرض کنم اینا نشون دهنده یه نوع بدبینی و منفی بودن و یه مقدار به یک اعتبار حتی تجاوز به حریم و حقوق دیگری است. دو تا آدم، دو تا پزشک رفتن ازدواج کردن، دو تا آدمی که میدونن ماجرای داشتن یا نداشتن بچه یعنی چی، هم از این که در دوران دوستیشون بوده یا ازدواجشون بوده. شما به عنوان پدر و مادر با این ازدواج به دلایل خودتون مخالفید، کاملا هم میشه فهمید، حق شما هست. ولی یه کشوری مانند امریکا و اصولا در دنیای امروز که من شما حق دخالت نداریم، بعد شما در این زمینه شک کردید، چون شک مهمی عزیزی. گفتم یه زمانی هست که من شک میکنم شما این کتاب رو خوندید یا نخوندید. یه زمانی مسئله مرگ و زندگیه، خب قرار بود زیرکی رو انجام بدید، الان هم هنوز فرصتش هست. چون اگر شما بتونید مطمئن بشید که این بچه مال اون پسر نیست، کاملا حرف و صحبت پدر با پسرش متفاوته و با زندگیش. تا زمانی که با یه شکی همراهه، برای که حرفایی که شما میزنید با یه تردیدی همراهه که من نمیخوام وارد جنبه تکنیکیش بشم چون کار من نیست، بنابراین پیشنهاد من این است که حتما میشه این تست رو انجام داد و تکلیف رو روشن کرد که آیا این بچه از آن پسر همسرتون هست.
0: پسرش الان این تست رو انجام نمیده و
1: من نگفتم ایشون انجام بده.
0: سوالی که از ما داره،
1: نه سب کنید، سب کنید،
0: البته شاید شما به من دعوا کنین این حرف رو بزنم. اگه این پدر، اگه شوهر من با این بچه یکی نشده و پسرش برگشته گفته 100% این بچه خودمه، میدونم امکان داره که پسر من ای وقتی بچه ای وقتی اینه اون با اونا انجام بدن، به جایی که اگه اون با گفت با پسر خودم انجام نمیدم، میدونم مال منه. و آقای دکتر زن برادر شوهرم میگه که اینا که مسافر بودن.
1: عزیزم قربونتون برم، من نشستم اینجا شما درباره زن برادر شوهرتون رو بزنید. من چیکار
0: بگم؟ آخه میخوام بگم چی این بهش گفته بوده.
1: چی اصلا من... عزیزم میخواید گوش کنید یا نه؟ ببخشید هر دوی شما یه راهی دارید میرید
0: که
1: اشتباه
0: وقت ندارین. خواستم بگم
1: به همجاز که اشتباه اون چیکار. من عرضم این است که شما باید بدون اینکه پسر همسرتون بدونه تست دی‌ان‌ای رو بگیرید که مطمئن بشید. شما دارید یک کسی رو متهم به یه چیزی میکنید که مسئله به هر حال زندگیه، حتی مرگ و زندگی.
0: شما میگین تست پدر و پسر با شوهرم.
1: دقیقاً. بنابراین شما هم بچه در اختیارتونه، هم پسر در اختیارتونه، بنابراین به راحتی میتونید یه ذره وقت صرف کنید، یه حساب کنید، کار مشکلی هم نیست. و این رو بگیرید و خودتون تست رو بدید ببینید جواب چی میاد. اگر معلوم شد که این بچه از آن پسر همسرتون نیست، اون موقع شما میتونید مطرحش کنید. پاش همسر خیلی چیزا میشه ایستاد بعدم ای بس. دوم، دو تا احتمال وجود داره. یکی این که هست اشتباه میکنید پس بنابراین این بحث رو پرونده رو میبنده. دومی که ای بسا پسر همسرتون به دلایلی نمیتونه بچه دار بشه و اصلا رفتن از فرض کنید یه جایی اسپرم رو گرفتن و میدونن که این بچه مال اونا نیست، برای که اون احتمال هم اون طرف وجود داره.
0: من همین رو میخواستم بهتون بگم که این چی گفته، به همین مربوط میشه.
1: عزیزم من با چی گفته ها کاری ندارم، قربونتون. بله. اینجا خط رادیو من 26 ساله دارم با یک چیز میجنگم، واقعیت. واقعیت فکر کردم، حرف زدم، پسر خاله. بله. گفت، دخترم میگفت و من اصلا حاضر نیستم بشنوم، چون در اون صورت شما اومدید گفتید اصلا اصل واقعیت و حقیقت و علم رو بریز کنار ببینیم بقیه چه میگن. نه، عرض من این است که حتماً شما راهی پیدا کنید با کسانی که میدونن، راهی حتما وجود داره، فرصتهایی پیدا میشه که شما بتونید از بچه که خیلی ساده میشه از پدرم یه گونه ای این تست رو بگیرید که خاطرتون رو حتما آسوده کنید. دوم، اگر نبود بچه ما رو اونها با پدر یعنی با پسر همسرتون صحبت میکنید که آیا تو خودت اینو میدونی، آیا تو مشکلی داری، آیا تو رفتی فرض کنید از بانک اسپرم گرفتی یا به هر دلیلی که مسئله حاملگی همسرت بوده اونو

0: میدونی، پس بنابراین ما بحثی نداریم، اگر او خبر داره دیگه مسئله شما نیست. بعدم شما پدر در حدی که یه چیزایی رو حالا به مادر پسرش بخشیده، یه چیزایی رو به پسرش بخشیده، به حال روزی که میبخشید در حقیقت سلب مالکیت میکنید و دیگه هم باید ازش بگذری. ولی در خصوص آنچه که ایشون دارن که من فکر کنم هنوز خیلی دارن، بعدم میتونن با توجه به نوع ارتباطی که با پسر دارن و کاری که پسر کرده یا عروسشون کرده تصمیم بگیرن که چیکار میخوان بکنن. یعنی این چیزیست که اون موقع بعدن معلوم میشه، ولی بگذارید باز یک بار دیگه عرض میکنم، من حداقل هزار بار چند هزار بار رو خط رادیو گفتم، دلیل این که از 6 مارس 2000 به مدت 26 سال رو خط رادیو تلویزیون اصلا یک دلیله و فقط یک دلیل، واقعیت. واقعیتی که موضوع رو روشن میکنه، واقعیتی که اگه بهش اعتنا نکنیم ما رو بیمار میکنه، واقعیتی که اگر بیماریم میتونه بیماری رو از ما دور کنه. الانم شما فقط و فقط مسئلتون واقعیته، واقعیتی که به اصطلاح بیان ریزنبل داوت حتی در دادگاه ها، و اینه که شما اول تست دی ان ای رو بدید مطمئن بشید این بچه از آن پدر هست یا نیست. اگه هست که پرونده بسته است، اگر نیست اولین گفتگو رو که پدر با پسرش باید داشته باشه اینه که آیا تو مشکلی داری یا نخواستی به هر دلیلی که اسپرم تو در این رابطه باشه یا نه. اگر گفت بله، باز به شما مربوط نیست. ولی اگر او هم خبر نداره، حالا واقعیتی که جواب اون تست هست رو که تو پدر این بچه نیستی رو بهش نشون میدی، انتخاب با اوست که میخواد چیکار کنه. همسرتون و شما خودتون همه ی حقوق رو دارید که بخواید بعد از اون با این پسر و خانومش و یا نوتون یا نوش چیکار کنه.
1: بله آقای دکتر، من اینجا چون الان به این صورت شده که این ناراحت شده، اگه شوهر من به پسرش بگه من میخوام با تو تست این تست رو انجام بدم، این حرف بدیه. این اگه این ناراحت میشه.
0: خب من نمیدونم کاری رو که میشه پنهانی کرد چرا میخواد راشو. عزیزم من اگر بخوام یه کسی رو متهم کنن به خیانت، به قتل، که نمیدونم بگم بیا بریم ببینیم تو قاتل هستی.
1: من پیدا میکنم، چون به ما گفتن پنهان باشه. چشم چون
0: پنهان حتما میشه. این تستی که شما طرقی که خودتون هم اشاره کردید همیشه میشه، بچه رو داشت، پدر رو هم در یه شرایطی حتما داشت. یعنی این که دیگه یه برنامه میخواد یه جوری حساب شده. چون باز جمله رو تکرار میکنم، باید مطمئن بشید عزیز، اینا مواردی هست که آدم، گفتم موضوع ساده ای نیست، موضوع بسیار بسیار مهمیست که زندگی رو به هم میرزه، زندگی رو برباد میده، موجب جنگ و جدایی و طلاق میشه، حتی بیش از اون نکنی. برای اول مطمئن بشید بعد ببینید چه میکنید. اگر جوابو گرفتید، اگر دلتون خواست، لطف کنید روی خط بیاید و هم صحبت کنیم. امیدوارم هیچ کدوم از این مسائل مشکلات نباشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
1: خیلی ممنون. میام حتما. خدا عمرتون بده، مواظب خودتون باشین. ممنونم از همه راهنماییاتون.
0: خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
13: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی
14: در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
15: خسته نباشید، ممنون از برنامه های عالیتون.
0: لطف دارید، بفرمایید.
15: آقای دکتر، من یکی دو بار دیگه هم با شما تماس گرفتم در مورد خواب دخترم که الان 16 ماهشه. راستش من مشکلم حل نمیشه و هی میدونم که
0: در چه سنایی بوده که با هم صحبت کردی؟
15: وقتی که 6 ماهش بود، 8 ماهش بود و دیگه بعدش دیگه در واقع من اون نصیحتی که شما من کردین انجام دادم تقریبا، ولی الان یه جایی رسیده که باز دوباره احساس میکنم بنبسته.
0: به من بگید اگر یادتون میاد، خلاصه من بگید در 6 ماهگی مشکلتون باش چی بود؟
15: من از 6 ماهگی میخواستم که جداش بکنم از خودم، چون من و دخترم توی تخت ما میخوابیدیم و همسرم نبود دیگه اونجا. یه کوچولو هم اگه تاریخچه بخوام بگم دخترم
0: نه وارد اون بحث نشه، چون اونا رو با هم یه دفعه صحبت کردیم، میرسیم به 16 ماهگی از اون کمک نیم. من فقط خواستم بگم 6 ماهگی که شما لطف کردید تلفن کردید، مشکلشون شما با بچه تو یه تخت میخوابیدی؟
15: بله من توی بسینت یا کریب خودش نخوابید هیچ وقت، به خاطر اینکه تو نیکیو بود. بعدش که اومدیم دیگه اصلا رو تخت خودش نخوابید، ولی برای اینکه تماس مستقیم نداشته باشید.
0: ببینید شما رو چون روی خط رادیو هستی درست کنم، حتما میخوابید، بنابراین شما تصمیم گرفتید نخوابه. حالا اون بچه
15: خیلی سعی کردیم آقای دکتر، ولی گریه های بدی میکنه.
0: نه اصلا بچه تو، اصلا بچه دو ماهه از کجا میفهم که گریه بدی کنه؟ نکنید. بچه تا 4 ماهگی اصلا تشخیص نمیده. صبر کنید. بچه تا 4 ماهگی اصلا تشخیص نمیده مادرش کیه، پدرش کیه. حالا سر اون بذارین ازش. وقتی عرض میکنم خب شما خواستید اینجوری شده. تو رخت خواب باشون.
15: مسئله آخه خواستن من این بیشتر بود که دوست داشتم واقعا مستقل بخواب، خودم هم راحت تر بودم. ولی اون موقع که تماس گرفتم شما فرمودین که به خاطر اون تجربه نیکیو خیلی بهش فشار نیار، شما راحت تر که تا 2-3 ماه دیگه هم ادامه پیدا بکنه اون شرایط. و من دیگه
0: علتش اینه که به 6 ماهگی رسیدی عزیز من. ببینید من مایل هستم، چون گفتم اگر رو خط رادیو تش نداشتی توی مهمونی بود من اصلا ساکت میشستم. نه بچه ها ممکنه در وقت تولد یه هفته یه ماه دو ماه مشکلاتی داشته باشن، ولی این اجازه نمیده که قوانین رو به هم بزنیم. برای که سن 3 ماهگی 4 ماهگی دوره خودشو داره، گذشته توش نیست. با آدم بزرگسالی که گذشته رو به نوعی به امروز مرتبط میکنه نیست. اونو به این دلیل عرض کردم که شما خواستید. این که فرمودید من دوست داشتم که چنین باشه، منم هزار تا چیزو دوست داشتم ولی انجام ندادم. اینقدر دلم میخواست فوتبالیست باشم نشدم، اینقدر دلم میخواست پیانو بزنم نشدم، اینقدر دلم میخواست زبان خارجی بدونم یاد نگرفتم. همه هم دوست داشتم، یعنی اون چیزی رو برای من مشخص نمیکنه عزیز من. خیلی دوست داشتم. مهم اینه که چه کردید. شما من میفرمایید، چون گفتم اگر 3 ماهگی 2 ماهگی من تلفن فرموده بودید خدمتتون عرض میکردم بذاریدش بخوابه، دوشم گریه کرده، چون موقع مهم نیست. ولی وقتی 6 ماهگی تلفن میکنی و میگید حالا به من چسبیده، معلوم میگم نگهش داری. خب 9 ماهگی مشکلتون باش چی بود؟
15: بله 9 ماهگی هم دیگه ما همین ادامه، یعنی همون پروسه تقریبا ادامه داشت. ما می‌خواستیم شیر شب رو قطع بکنیم که بالاخره 1 سالگی موفق شدیم این کار رو بکنیم و بردیمش اتاق خودش روی یه در واقع فلور بد گذاشتم، چون بازم اصلا بدون اینکه من توی اتاق باشم نمی‌خوابید و این پروسه ادامه پیدا کرد. هر چقدر که من با سعی کردم بدون گریه های شدید بخوام ازش جدا بشم نشد. و الان 16 ماهشه، همچنان وقتی بیدار میشه من باید برم تو اتاق، وگرنه خب خیلی گریه میکنه.
0: نه نفهمیدم شما الان کجا میخوابه عزیز؟
15: الان تو اتاق خودش روی اون فلور بدش میخوابه، رو دوشک خودش میخوابه، ولی منو احتیاج داره که هر موقع بیدار میشه بخوابونمش.
0: چه ساعتی میخوابه؟
15: ساعت بین 7 و 8 شب میخوابه.
0: تا کی؟
15: بعد معمولا تا 12-1 میخوابه یه سره، بعد اون موقع یه بار بیدار میشه و من میخوابونمش. خیلی از اون به بعد متفاوته، یه شب یه ها 2-3 بار تا صبح بیدار میشه، یه بار میخوابه تا ساعت 5 صبح، ولی از 5 صبح دیرتر بیدار نمیشه، همیشه 5 صبح بیدار میشه و دیگه بیداره، یعنی هیچ جوره من دیگه نمیتونم بخوابم.
0: خب بچه ای که ساعت 7-8 شب میخوابه 5 صبح عالیه، مسئله نداریم. بعدم شما برای اینکه برسونیدش به مرحله خواب، گرچه یه پرسش جدی مطرح است که در 1 سال اول مشکل خواب باش داشتی؟ اصلا برای اینکه به خواب داشتید گرفتاری باش داشتی؟
15: بله کلا بچه کم خوابی بود و خیلی، چون مسئله شیر شبم بود اصلا همش با شیر میخوابید و خیلی سبک، هی بیدار میشد دوباره بچه شیر میخورد تا میخوابید و این میگم
0: پرسه سختی خیلی برای ببینید عزیز، ببینید بچه ها میتونن، یعنی یه راهی که خیلی هم مفید واقع میشه حالا که 16 ماهشه، شما اولا برید اگر مشکلی نیست و همسرتون هم موافقن، برید توی همون اتاقی که فرزندتون هست، اگر بشه روی رخت خواب نخوابید، اگر مجبور روی رخت خواب یا تخت خواب بخوابید با یه حوله ای با یه پیچیدن ملافه یه دیوار بکشید که بدنتون به بدن او نخوره، چه در خواب چه در بیداری. و به مجردی هم که بیدار شد بهش توجه کنید و ناز و نوازشش میکنید، چراغ اونجا روشن نباشه، حرفی اصلا نمیزنید که او رو خاطرش رو آسوده کنید، مثلا وارد سیستم ناآگاهش میشه، آسوده کنید که من هستم. بعد که دو ماه، یه ماه، دو ماه، شش هفته، هشت هفته شما باشین کار بکنید، اون مطمئن میشه که شما هستید، خوابش هم عمیق و سنگین میشه که بهش عادت میکنه، بعد از اون ای بس، و حتی شما میتونید از اتاق بیاد بیرون و اون مشکلی نداره. برای این حالا که به اینجا رسید، اینا امیدوارم دوستانی که بچه دو ماهی دارن و چهار ماهی دارن و هشت ماهی دارن همچی تصمیم نگیرن. الان که فرزندتون 16 ماهشه و این سابقه رو از تولدش تا الان داره، بهترین کار این است که شما میرید تو همون اتاق، میخوابید نزدیک به او، نه بدنتون به هم بخوره، و هر زمانم که بیدار شد بدون اینکه باش حرف بزنید چیزی بهش بدید، چون قرار نیست چیزی بخوره، نوری اصلا اونجا وجود داشته باشه، اون شما رو کاملا حس و احساس میکنه و بهش یه امنیت میده، و وقتی که چند هفته این کار رو کردید متوجه میشید که یک، اولا بیدار نمیشه، و همینقدر که یکی دو هفته اصلا بیدار نشد، حالا شما هم اگه دلتون بخواد میتونید به اتاق خودتون برگردید.
15: بله آقای رضا، فقط اینم بگم خدمتتون که الان که میخواد بخوابه حتما تماس بدنی رو لازم داره، مثلا میاد روی من سرشو میذاره.
0: من فکر میکنم که نامه‌ای که سکرتر دخترتون نوشت به زبان فارسی که همچی درخواستی کرد، نکنید قربونتون، این کارا رو شما آغاز میکنید و اجازهشو میدید. اصلا یکی من بگه عزیز من، خب نه دیگه بحث نداریم با هم، یکی من بگه بچه 10 ماهه، 12 ماهه، 14 ماهه، 16 ماهه نمیخوابه مگر اینکه بره روی مادرش بخوابه، برای من قابل قبول نیست.
15: من فقط سوالم اینه که این پروسه رو هیچ فرقی توی انجامش نداره، همینی که شما گفتین من انجام بدم با داشتن این اطلاعاتم
0: دقیقاً
15: ایجاد نمیشه.
0: نه بعدم البته مگر شد به دخترتون بگید یکم که بزرگ شده تونه صرف بزنه، بره به باباش بگه لطفاً یه مادر حسابی برای من پیدا کن، این به درد نمیخوره.
15: من خودم الان اپلیکیشن قبول میکنم حقیقتا.
0: خودتون برای همسرتون یه زن پیدا کنید قبل از اینکه دخترتون مشغول به کار بشه.
15: واقعا با همه سعی که کردم خودم باور نمیشه اینقدر خرابکاری کردم تا آخرش.
0: خب میدونید عزیز، من این همه تمنا از دوستان کردم، چرا من یه لغتی رو به کار میبرم خیلی هم خوششون نمیاد، دوستم ندارن، به من بارها گفتن نگو. من التماس کردم که من این سی دی دیویدی یا مثلا تولد تا سه یا فصل اول فلسفه و علفا، خواهش کردم که لطفاً اینا رو یه دفعه بشنوید، کپی کنید، به دیگران بدید، هر کار دلتون میخواد باش بکنید، نه اینکه کپی کنید هزار تا بفروشید، اونو درست ندارم، درست نمیدونم، ولی من حتی رو خط تلویزیون اون زمانی که برنامه هایی داشتم و در ایران برق میشد، تمنا و خواهش من بود یه بار بشنوید، بنوزیدش بدن دور، ولی بی خبر ازش نباشید، چون ده ها بلکه صد ها اشکال اونجاست و اونا اصولی است که باید رعایت کرد در مسیر، چون موضوع مهمترین موضوع بچه اول خوابشه، دوم تغذیهشه، سوم نظافتشه. یعنی اگر ما تو اینا اشتباه بکنیم، وقتی شد 20 سالش، شد 40 سالش، شد 60 سالش، با ده ها مسئله و مشکل روبروست. به جرات خدمتتون عرض کنم 80% کسانی که مسائل جدی جدی روانی دارن مال 8 سال اول و برخورد غلط پدر مادر، در حالی که با نیت بد نبوده، ولی قواعد رو به میل خودشون یا به خاطر که خودشون به گونه ای بزرگ شدن یا دلشون میخواسته وقتی بچه بودن چنین باشن یا تحت تاثیر حرف دیگران یا همسرشون، اونم قواعد رو به هم ریختن. این درست مثل میمونه که شما بگید من میخوام رانندگی کنم ولی دلم نمیخواد تو فریوی از این ور برم، دنده عقب میرم، عقب عقب میرم. خب کار نست خودتون میدید، یا در حاشیه یه فریوی در جهت عکس حرکت میکنم، خب گرفتاری به وجود میاره. به همین جهت است که تو این گونه موارد، چون اشاره کردید پدر و مادرها غالبا از 100 تا داستانی که میزدن 95 تاش اشتباه خودشونه، چون اصلا قرار نبوده بزنن اینجوری بشه، چون هیچ بچه‌ای در 2 ماهگی، 4 ماهگی، 7 ماهگی، 10 ماهگی، 12 ماهگی اصلا توانی همچین تشخیص و تفاوتی رو نداره که این ما رو وادار به این کار یا اون کار کنه. ما بهش اجازه میدیم و رینفورس میکنیم اون کاری که او یک دفعه خواسته و حالا میشه به عنوان یه واقعیتی که او قرار است که این گونه عمل بکنه. ولی الان خدمتون عرض کردم با توجه به سنی که شما میفرمایید بهترین کار این است که شما یکی دو ماه حد اکثرش بعید 3 ماه بشه، به 2 ماه میرسه او به یه امنیت و آرامشی میرسه، راحت میگیره، میخوابه، شما هم هر جور دلتون خواست برمیگردید به اتاق خودتون رو میخوابید و این مسئله یک بار برای همیشه حل شده است.
15: بله قیصا، من حالا اصلا نمیخوام خودم رو توجیه کنم یا هیچی، کاملا حرف شما رو قبول دارم و اشتباه خودم رو قبول دارم. چیزی که باعث شد همه برنامه هم سیدی های شما هم شنیدم، اتفاقا سعی کردم که به بقیه چیزاش عمل کنم. مشکل اینجا بود که بچه وقتی که از نیکیو برگشت خیلی صدمات مختلفی به ما وارد شد. حالا به اونش کاری ندارم، امیدوارم که بقای شما دوستان دیگه چنین اشتباهی نکنن. سوال که در این مورد دارم اینه که به نظر شما بهتر، چون الان در واقع این فلور بدی که داره بازه و میتونه خودش خارج بشه از اون به راحتی و مثلا اگه من حتی توی اتاق خوابیده باشم به من برسه، به نظر شما بهتر نیستش که مثلا یه کریبی یه چیزی باشه که یه در واقع مرز مشخصی داشته؟
0: نه، اونو گفت. چرا من گفتم مرز و بین بدن شما و او هست و الا محدود کردنش کار نمی کنه. اگر رو زمین باشه که جایی برای نگران نره، نه اشکالی نداره. بعدم حتی تعجب نکنید، میشه یکی از این تشکرها رو انداخت و رو زمین خوابی، چون یه ذره که فاصلش به زمین اونقدرها نیست. هر جوری که خودتون و او باش راحت هستید، این که بخواید ببندیدش که او راه نیفته، این مال اون زمانیست که راه میفته میاد اتاق شما و یا ممکنه مسئله باشه. ما که قرار اون این شد، شما اینقدر میمونید تا بچه عادت کنه یک سره بخوابه در حالی که شما اونجایید، و بعد از یکی دو هفته که راحت خوابید شما اگر از اتاق خارج بشه دیگه باتون کاری نداره.
15: بله چش، حتما بله. انجام میدم. یه سوالی هم میخوام بکنم، احتمالاً دعوا میکنید در همین زمینه؟
0: نه نه نه، اصلا دعوا نمیخوام بکنم، حوصله ندارم. بله متأسفانه باید برنامه رو تحویل بدم. در چه زمینه مسئله بپرسید؟ کوتاه فقط
15: من فقط می‌خواستم بپرسم که به نظر شما الان اثرات منفی زیادی خواهد داشت این؟
0: آره باها. اثرات منفیش این است که پدرش یه زن خوب پیدا می‌کنه. ول کنید، عجب گرفتاری است خانم، است که تنتون می‌خاره. رها کنید،
15: خود زنی می‌خواستم.
0: آره متوجه شده، نه رها کنید، هر چی بوده بوده، گذشته در گذشته عزیز. ما همه علم و علمای دنیا رو جمع کنیم، هیچ چیزی رو در گذشته نمی‌تونیم تغییر بدیم. بنابراین کار درست و خوب رو از این به بعد می‌کنیم و این تنها امید ماست برای بهتر شدن. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید و به همسرتون هم بگید بیخودی خوشحالی نکنه. است مادر خوب خبری نیست. خدا نگهدارتون عزیز. شنگنجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دیوید کنانی، مشاور امور مالی و سرمایه‌گذاری و سهام، کسی که در همه زمینه‌ها میتونن شما رو کمک کنن حفظ سرمایه‌تون و افزایش اون رو با خاطر آسوده به دنبال داشته باشه، در اختیار دارن. توجه شما رو به گفتار ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که این وقت رو با ما صرف میکنیم و امروز من با شما هستم. انشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت به برنامه ما دارین گوش میکنین. امروز میخواستم راجع به انتخاب کردن یک ادوایزر برای شما، چجوری میشه که یک ادوایزر رو پیدا کنین، یا مهمتر از دید من اینه که فرق ما، اقلا فرق ما با ادوایزرهای دیگه چی هست، و شاید بتونه این نظره به شما کمک بکنه که ببینین آیا ادوایزری که دارین انتخاب میکنین برای شما درست هستن یا نه. خب این خیلی مهمه امروزه به خاطر وضع استاک مارکت، نوسان زیادی که در استاک مارکت هست و اتفاقاتی که داره میفته و اخباری که ما امروز میبینیم. خب خیلی ها نگرانن، خیلی ها نمیدونن آینده چی میشه، وضع اقتصاد، وضع استاک مارکت، و این به خصوص خیلی مهمه برای عزیزانی مثل شما که یا تازه بازنشسته شدین یا نزدیک بازنشستگی هستین. انتخاب کردن یه ادوایزر میتونه خیلی مشکل باشه، برای اینکه همه ما تایتلامون هست فاینانشال ادوایزر، استاک بروکر، اینشورنس ایجنت، ویلف منیجمنت، بانک، مورگیج کمپانی، اینشورنس ایجنت و غیره و غیره. و اینجاست که اگر شما هر جایی که دسترسی دارین برای پیدا کردن یه ادوایزر، اگر از طریق رادیوس، اینترنت، سوشال میدیا، آگهی هایی که میشنوین، خب خیلی مشکله، برای اینکه ما همه به نظر خیلی خوش صحبت میایم، حالا من رو در نظر نگیرین در این موضوع، ولی سعی میکنیم هممون نایس باشیم و خیلی صحبت سعی میکنیم که خوب و قشنگ کتابی صحبت کنیم. حالا باز من سعی میکنم که نایس باشم، ولی ممکنه اونجوری قشنگ صحبت نکنم. و خب تجربه به من نشون داده که بعضیا میخوان که یه پروداکتی بفروشن، و یه دلیلی که من میخوام راجع به امروز صحبت کنم اینه که همین 3 روز پیش یه خانواده اومدن پیش من و ایشون فقط میخواستن راجع به انویتی بدونن. بعد هی وسط والا این میتینگ اول هست، من داشتم پروسسمون رو صحبت بکردم، سرویس هایی که ما میتونیم ارائه بدیم، چه کارهایی باید بکنیم که به اونجا برسیم. ایشون میگفتن نه آقای کنعانی، من تحقیق کردم، چند تا سوال راجع به انویتی دارم، میخوام من با شما اینوست کنم با انویتیز. خب من بهشون گفتم ببینید، درسته که انویتیز یه ابزاره، یه طوله که ما میتونیم استفاده کنیم، ولی ما فروشنده انویتی نیستیم. اگه شما یه فروشنده انویتی میخواین، خیلی زیادن، بعضی ها بهتر از بقیه، هر نوعش هم میتونن بهتون بفروشن، ولی دیگه با خودتونه که 2-3 سال آینده ببینه آیا این کار درستی بود یا نه، آیا مقداری که اینوست کردین، نوعی که گرفتین درست بود یا نه. برای همین به نظر من خیلی مهمه که ما یه پروسس رو طی بکنیم که ببینیم واقعا چه ابزاری به شما رکمند بکنیم، کجای کار میتونه بهتر باشه، چجوری ما با شما به شما یه رکمندشن های بدیم که 10 سال دیگه، 5 سال دیگه خیلی خوشحال و راضی باشین از نتیجه هایی که میگیرین. دوستان عزیز، اگر خواستید با ما تماس بگیرین، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. این برای شما ایزانی هستین که همونطوری گفتم اگر باید انتخاب کنین چه نوع پنشنی، چه جوری پنشنتون رو دریافت بکنین، سی دی دور شده، سی دی هایی بوده که 5% بودن. من خودم هفته پیش رفتم به سی دی بگیرم، سی دی یه سالش الان شده 2%. یا انویتی قبلا گرفته بودین نمیدونیسین درسته بده، یا میخواین برنامه ریزی کنین برای درآمد بازنشستگی، این کامپلنینگ، اینا چیزایی که باعث میشه که شما بخواین با ما تماس بگیرید. خب ما گفتیم که ما یه پروسس داریم، این پروسس خیلی مهمه برای من، برای اینکه من بله میخوام اکانت شما رو داشته باشم. ما در کنانی ادوایزری گروپ میخوایم که خوب پول در بیاریم، ولی بعد از 39 سال تجربه، خوشحالی شما، رضایت شما، این برای من در این موقع خیلی مهمتره. و ما سعی کردیم که در این 39 سال رکورد خیلی خوبی داشته باشیم و با بودن، با درست کردن یک independent relationship as an independent fiduciary، ما میخواییم که اگر ما با هم کار میکنیم یه روابط تا آخر عمر داشته باشیم. این برای من الان خیلی مهمه و اگر شما با ما تماس میگیریم، با فیدیوشری ادوایزرهای ما، همشون ترین شدن، تجربه دارن که این پروسس رو با ما، این پروسسی که من درست کردم رو فالو بکنن. هر کدومشون تقریبا زیر 2 سال با من نشستن تو کانفرنس روم، هر اینترویو منو دیدن، هر مصاحبه منو با شما ایزان دیدن، که من همیشه میگم they eat, sleep, breathe just like me. و این خیلی برای من مهمه که همه ما یه پروسس داشته باشیم و مرتبا ملاقات میکنیم با مثل یک تیم. پروسس ما خب از اول از تماس گرفتن شما با ماست که بیشتر با حالت تلفن خواهد بود. ما یه چند سوال از شما میکنیم که ببینیم واقعا ادوایزرهای ما میتونن شما رو کمک بکنن یا نه. بعد از اینکه جواب این سوالا داده شد، فوری یه ادوایزری با شما تماس میگیره و این با تماس اول برای ستاپ کردن اون اپایمنت اوله. اون اپایمنت اول میتونه این پرسن باشه، زوم باشه یا با تلفن. خب ما ترجیح میدیم که این پرسن باشه برای دوستانی که توی 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، حتی بعضی از دورتر میان. من همیشه میگم ببینی این زندگی شماست، این تمام پسنده ها، سرمایه زندگی شماست، ارزش داره که یکی دوبار بیاین. اگر راه دور هستین خب البته باید با زوم بکنیم، ما الان با هر ایالتی میتونیم با شما صحبت بکنیم و کار بکنیم، ولی اگر 2 ساعت 1 ساعت با ما فاصله دارین، ما میگیم شاید همون جلسه اول خوبه با تلفن باشه که ببینیم آیا ارزش داره که جلسه دومو بیاین حضوراً ما رو ملاقات بکنین یا نه. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. در جلسه اول، میتینگ اول، وظیفه ما اینه که تا اونجایی که میتونیم سوال بکنیم، راجع به شما بفهمیم، ببینیم چی دوست دارین، چی دوست ندارین، سوالای شما رو جواب بدین. ولی از دید ما مهمترین چیز اینه که آیا از روش ما خوشتون میاد، از سوالایی که ما میکنیم خوشتون میاد، از اخلاق ما، از اون کالچر ما خوشتون میاد، آیا میتونی خودتون رو با ما ببینین چندین سال در آینده. این هدف ماست در جلسه اول و ما ببینیم که چجوری میتونیم به شما کمک کنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم، بعد از اینکه تعیین کردیم چه کارهایی میتونیم براتون بکنیم، اون ریتایرمنت رودمپ که شامل ریسک انالیسیس، فی انالیسیس و پرفورمنس انالیسیس که به حالت رایگان هست، یا شاید براتون به حالت رایگان گفتیم اینکام پلنینگ انجام بدیم، اینا تمام چیزهایی که ما به شما قول دادیم در جلسه دوم انجام میشه و اونجاست که آستینامون رو میزنیم بالا و به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم، چجوری میتونیم خیال شما رو راحت‌تر کنیم در مهمترین موقع زندگی شما در ریتایرمنت. توقع ما اینه که آخر جلسه دوم مجبور نیستیم به ما چیزی بگین، هیچ عجله‌ای هم نیست، ولی ته دلتون یه احساسی به شما دست داده که واو، I love what I'm seeing، من میخوام با اینا کار بکنم. باز میتونین تشریف ببرین با همسرتون یا هر کی که دوست دارین، مشورت کنین، فکراتونو بکنین، شاید سوالای دیگه پیش میاد. و بعد در جلسه سومی که جواب سوالای آخر شما رو دادیم و with a mutual commitment، با رضایت شما ما شروع میکنیم paperwork و اکانت ها رو باز کردن و ترانسفر کردن و از اونجاست که relationship ما شروع میشه. وقتی که شما کلاینت ما میشین با ترانسفر کردن فاندا، بعد یه بار دیگه اذیتتون میکنیم راجع به استراتژی سشن. اینجاست که سرمایه اومده، ولی حالا چجوری اون خونه مالی شما رو درست کنیم، چجوری اون پورتفولیو رو برای شما درست بکنیم، چجوری مالیاتتون رو کمتر کنیم، اینا همه در استراتژی سشن اتفاق میفته. وقتی که انشالله شما این تصمیم ها رو گرفتین و با ما کار کردین، بعد ما یه دیلیوری اپوینتمنت میذاریم که همه چی دوباره باهاتون مرور کرده باشیم و ریلیشنشیپ ما شروع میشه. اینجاست که ما هر سه ماه با شما یه ریویو خواهیم داشت، اون چیزایی که مهمه، شاید چیزا یادتون رفته. ما we have a 3-month review حتما برای یک سال اول، بعد از یک سال با خودتونه که میخواین هر سه ماه باشه، هر چهار ماه باشه، هر شیش ماه، اون دیگه هر شخصی هر زوجی فرق میکنه. بعد ما اتفاق نه ولی ایونت های دیگه داریم که برای شما میذاریم، مثل لانچ اند لرن، سوشال ایونت، که اون دوستانی که در نزدیکی ما هستن، در محوطه ما هستن، تو اورنج کاونتی یا LA یا سان دیگو شرکت میکنن. لانچ اند لرن راجبه میتونه تکس باشه، استیت پلانینگ، راجبه هلث، آیدنتیتی ثفت، سوشل سکیوریتی، مدیکر، و مثلا ماه بعدی یکی داره میاد راجبه کروز صحبت کنه، و قبلش یکی بود راجبه homeopathic health صحبت میکرد. اینا تمام چیزایی که از added value ما میخوایم در این relationship با شما همکاری کنیم و اینو به شما ارائه بدیم. Social events، we do a summer barbecue event، we do a women's only valentine's event، عید نوروز جشن میگیریم، کریسمس رو event میذاریم. و اینجاست که ما با شما در طول مدت سال چندین بار با هم ملاقات میکنیم، با هم صحبت میکنیم، چه بیزنس وایز چه سوشالی. و خوشحالی من اینه که کلاینت های ما با هم دوست میشن، شروع میکنن با هم معاشرت کردن، مشاورت کردن، چون همدیگر هی مرتب در جلسات مختلف میبینن. دوستان عزیز، قول من اینه که اگه این پروسس رو ما طی بکنیم و شما جزء خانواده ما بشین، سالهای سال با هم خواهیم بود. کما این که بارها من به شما گفتم، سه هفته پیش من کنتاکی بودم، چون 20 سال از این 39 سال من اونجا کلاینت دارم و من میرم اونجا کسایی میبینم که 37 سال 38 سال 39 سال با من بودن. یعنی موقعی که من I was green as they come fresh out of school، چپ و راستم رو نمیدونستم، کلاینت های هنوز داریم که من میرم ملاقاتشون میکنم، چون اون موقع نه زوم بود نه اینترنت بود و اینا تمام زندگیشون رو داده بودن به من. منم خواب اینه که بیام کالیفرنیا 19 سال پیشو نمیدیدم و به خاطر همین هنوز میرم میبینمشون. پس دوستان عزیز، انشالله یه ذره این بهتون کمک کرده که با پروسس ما آشنا بشین، ببینید آیا ما میتونیم اون ادوایزر درست برای شما باشیم. و برای هر سوالی که دارین، برنامه‌ریزی بازنشستگی، annuity refinancing، life insurance، tax planning، ما و ادوایزرهای ما اینجا هستند که به شما کمک بکنن و راهنماییتون بکنن. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. خیلی خوشحال میشیم که با یکی شما ایزان تماس بگیریم، یعنی شما با ما تماس بگیریم، با شما ملاقات کنیم و یکی که شما ایزان رو ببینیم. با اتون خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
3: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان. وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
6: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
12: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
13: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط 99 سنت.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 11 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرموده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما

رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران این آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی ونس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد. دونالد ترامپ از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داد و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما به تازگی به یک توافق بزرگ درباره جنگ با ایران دست یافتیم. او افزود که مشروط به نهایی شدن اسناد که باید طی چند روز آینده انجام شود، احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد. ترامپ اعلام کرد که به محض امضای توافق با ایران تنگه هرمز به شکل رسمی باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه خودش نمیتواند در مراسم امضای این توافق شرکت کند گفت جی دی ونس به این منظور به اروپا سفر خواهد کرد. ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. دو طرف در طول این هفته دست به حملاتی علیه یکدیگر زدند که آتش بس میان آنها را بسیار شکننده کرده است. با این حال منابع ایرانی و غربی پیشتر در روز پنجشنبه اعلام کردند که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق موقت جهت پایان دادن به درگیری‌ها تشدید شده است. دونالد ترامپ ساعتی پیش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت با توجه به پیشرفت مذاکرات با ایران برای دستیابی به توافق پایان جنگ، حملات برنامه ریزی شده برای شامگاه پنجشنبه که پیشتر درباره آن خبر داده بود لغو شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه منبع ایرانی اعلام کردند که یک تفاهم سیاسی حاصل شده، اما برخی مسائل همچنان نیازمند بررسی جزئی تر است. از جمله سازوکاری برای آزادسازی 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران که در بانک‌های خارجی مصدور شده است. به گفته این منابع این توافق به طور موقت کنترل ایران بر تنگه هرمز را کاهش داده و به محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا پایان داده خواهد شد. همچنین مسائل حل نشده درباره برنامه توسعه هسته‌ای تهران و ذخایر اورانیوم با غنای بالا به مذاکرات آینده موکول خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که بر اساس این توافق ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، نه از طریق تولید، نه خرید و نه هیچ شکل دیگر. در همین حال، در حالی که رئیس جمهور ایالات متحده تاکید می‌کند که ایران شرایط واشنگتن را پذیرفته است، برخی منابع ایرانی ادعا می‌کنند که این آمریکاست که طرح پیشنهادی ایران را پذیرفته است. در این حال، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود، گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. اشاره اسماعیل بقایی به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که از احتمال امضای توافق بزرگ در آخر همین هفته و در اروپا سخن گفته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد و با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده گفت، اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. اسماعیل بقایی همزمان با اشاره به تلاش‌های قطر و پاکستان برای میانجیگری گفت اقدامات آمریکا روند دیپلماتیک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دفتر نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تاکید دونالد ترامپ بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران بر اساس توافق تازه، از تعهد رئیس جمهور آمریکا به محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران استقبال و قدردانی کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو پس از گفتگوی تلفنی او با دونالد ترامپ با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت نخست وزیر قدردانی خود از تعهد رئیس جمهور ترامپ به این مهم که توافق نهایی پس از تکمیل مذاکرات با ایران شامل خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران، از کار انداختن تاسیسات غنی سازی، محدودسازی تولید موشک و پایان حمایت ایران از گروه‌های نیابتی تروریستی‌اش در منطقه خواهد بود را ابراز کرد. این در حالی است که ایران همچنان تاکید کرده است حاضر به کوتاه آمدن از خطوط قرمز خود نیست. مرکز فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که تنگه هرمز برای عبور باز است و ایران کنترلی بر آن ندارد. سنتکام روز پنجشنبه با بیان اینکه مسیرهای امن برای کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند ایجاد شده است نوشت این مسیرها برای همه کشتی‌هایی که محاصره علیه ایران را نقض نکنند در دسترس است. این فرماندهی اعلام کرد که در دو ماه گذشته صدها کشتی از این مسیر عبور کردند و افزود که نیروهای ایالات متحده برای دفاع در برابر اقدامات تهاجمی ایران در آماده باش هستند. به گفته سنتکام ایران کنترل بر تنگه هرمز ندارد. تنگه هرمز که آبراهی استراتژیک بین دو کشور ایران و عمان است، حدود 20% از صادرات نفت و
گاز جهان از آن عبور می‌کند، از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از سوی سپاه پاسداران بسته شده است. در حالی که ایران در محاصره دریایی ایالات متحده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که با حمایت نظامی واشنگتن تاکنون بیش از 100 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده است. اما دونالد ترامپ در ادامه گفتگویش با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سوالی که آیا این مفهوم توافق همانطور که قبلا گفته بود فقط زمینه را برای مذاکرات عمیق‌تر فراهم می‌کند یا خیر، پاسخ داد این یک یادداشت تفاهم بسیار قوی است که کمی مفهومی است اما چیزی است که قرار است انجام شود. وی افزود این یک یادداشت تفاهم بسیار دقیق است که مورد توافق بسیاری از کشورهای دیگر که نفوذ زیادی بر ایران دارن نیز قرار گرفته و همه میخواهند که انجام شود. دونالد ترامپ در ادامه سخنانش در دفتر بیزی کاخ سفید در پاسخ سوال خبرنگاران که پرسید آیا رهبر ایران با این توافق موافقت کرده، گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. خبرنگار از ترامپ پرسید در گذشته گفته بود که آمریکا و ایران به توافق نزدیک هستند و چرا این بار فرق دارد؟ رئیس جمهور آمریکا پاسخ داد چون آنها ضربه سختی را تحمل کردند، ضربه ای که کمتر کسی میتواند تحمل کند و آنها خیلی بیشتر از من میخواهند به توافق برسند. در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار در سواحل جنوب ایران، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع محلی در بندر عباس گفت که نیروهای جمهوری اسلامی به یک نفتکش که بدون هماهنگی وارد محدوده تنگه هرمز شده بود اجازه عبور ندادند. این گزارش در حالی است که دونالد ترامپ بعد از ظهر پنجشنبه به وقت واشنگتن اعلام کرد که واشنگتن احتمالاً در چند روز آینده توافقی با جمهوری اسلامی امضا خواهد کرد که تنگه هرمز را باز می‌کند. ترامپ در عین حال گفته است که آمریکا مدت‌ها به خروج نفتکش‌ها از تنگه هرمز کمک کرده است. ترامپ در عین حال گفته است که آمریکا مدت‌ها به خروج نفتکش‌ها از تنگه هرمز کمک کرده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده است. وی افزود از سرگیری حملات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و زیرساخت‌های حیاتی آن غیر قابل قبول است. او همچنین گفت که شیخ جراح جابر الاحمد السبا وزیر امور خارجه کویت نیز با او در تماس بوده است. خانم کالاس تاکید کرد بازگشت به یک جنگ تمام عیار هزینه سنگین برای سراسر منطقه در پی خواهد داشت. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت مسیر دیپلماتیک بهترین راه پایان دادن به این جنگ است. در این حال عراقچی گفته است که او در گفتگو با خانم کالاس حمل و تأخیر آمریکا را محکوم کرده و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل دانسته است. عراقچی افزود که این حملات وضعیت آتش‌بس را بی‌اثر کرده است. شنوندگان ارجمند، لحظات دیگر با ادامه خبرها با

گردانه خبرها توجه فرمایید. جام جهانی 2026 که به طور مشترک میان مکزیک، آمریکا و کانادا برگزار می شود با برگزاری مراسم افتتاحیه در مکزیکو سیتی رسما افتتاح شد. این جام که تا دقایقی پیش از افتتاحیه برای ایرانی ها با استراب حمله هوایی و دریایی آمریکا به ایران و جزایر جنوبی این کشور همراه بود، با سخنان دونالد ترامپ مبنی بر لغو دستور حمله و همچنین خبر از نهایی شدن مذاکرات میان واشنگتن و تهران خوشیوم کلید خورد و در نخستین دیدار مکزیک به دیدار آفریقای جنوبی رفت. مسابقه افتتاحیه به رسم همیشگی میان میزبان و حریف او برگزار شد و مکزیک توانست با 2 گل آفریقای جنوبی را شکست دهد. این مسابقه 3 اخراجی داشت، به طوری که آفریقای جنوبی با 9 نفر مسابقه را تمام کرد و مکزیک هم 10 نفره شد. مکزیک در دیداری که انتظار می‌رفت برد آسانی به دست آورد، با 1 بازی پرتنش و پرحادثه روبرو شد، اما در پایان به 1 پیروزی راحت و قاطع دست یافت. این نتیجه آغاز بسیار درخشانی برای مکزیک در رقابت‌های گروه A به شمار می‌رود. اوپک روز پنجشنبه در گزارش ماهانه خود پیشبینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را 970 هزار بشکه دیگر در روز کاهش داد. این دومین کاهش پیاپی در بازنگری سازمان کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود. اوپک می گوید که تأثیر جنگ ایران بر مصرف کمتر از آنچه بوده که سایر نهادها مانند اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده بودند. به گفته این سازمان مصرف در ادامه بهبود خواهد و پیشبینی رشد تقاضا برای سال 2027 را افزایش می‌دهد. جهش قیمت سوخت ناشی از وضعیت جنگی میان آمریکا و اسرائیل با ایران به مصرف کنندگان و کسب و کارها در سراسر جهان فشار وارد کرده است. در پیشبینی جدید اوپک رشد مورد انتظار تقاضای نفت در سال جاری نسبت به رقم قبلی 1,170,000 بشکه در روز کاهش یافته است. برای سال 2027 اوپک انتظار دارد تقاضای نفت 1,173,000 بشکه در روز افزایش یابد که 190,000 بشکه در روز بیشتر از برآورد قبلی است. اوپک در گزارش خود اعلام کرد عملکرد اقتصاد جهانی در نیمه نخست سال 2026 با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری همچنان مقاوم باقی مانده است و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود را بدون تغییر نگه داشته است. در مقابل اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کنند که تقاضای نفت در سال جاری به دلیل جنگ کاهش یابد. دولت کانادا لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس آن استفاده افراد زیر

خستگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شدند. این لایحه همچنین ایجاد یک نهاد ناظر دیجیتال را پیش بینی می‌کند که مسئول تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی برای چت‌بات‌های هوش مصنوعی خواهد بود. اقدام کانادا در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی دولت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. استرالیا در دسامبر گذشته نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع و شرکت‌های فناوری را موظف کرد حساب‌های کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمه‌های سنگین روبرو سازند. بام در بازار سهام امروز آمریکا، امروز پنجشنبه 11 جون 2026، شاخص داو جونز با 929 واحد افزایش، S&P 500 با 127 و نسک با 640 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتون و بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون

0: با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
1: با تسلط
2: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
1: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
0: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
1: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
0: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mastrianilaw.com.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818-2 میلیون، 818-2 بقیه
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 800 1991 و یا 818 279 2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط $0.99.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: هملت.
1: شانس صادقی مدیر عامل انجمن مندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: KTWV HD3 Los Angeles.

ای منتهای آرامش، سرچشمه دانش، ای هم نفس با نفسهای خدا، وعده مسلم حق. به که روی آوریم جز تو؟ به کدامین امان امن جز تو؟ در این ورطه هولناک، تجسد محقق سقوط، دستهای چه کسی عین نجات است جز تو؟ در این کویر وحشت کدام باران مژده سبزینگی است جز تو؟ در این سرمای یخین کدام خورشید رویش زندگانی است جز تو؟ صبر این تنهای خسته شکسته است، راه نفس ها بسته است، دست ها من دست هایت را می جوید، نفس ها من نفس هایت و چشم ها من چشم هایت و هزار قاصد خوشخبر

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر می‌برید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. این برنامه 265 برنامه زلال نوست که تقدیمتان می‌شود.

همانگونه که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و

و آثار آنان داشتیم. اکنون چندیست به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه های زلال نو داشته ایم را آغاز کرده ایم که خود لطف و اقتضای خود را دارد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته به سراغ برنامه 128 زلال نو می رویم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص

نقاشی است. گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی می دانم پردم بی جان است. خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است. اهل کاشانم، نسبم شاید برسد به گیاهی در هند، به سفالی نی از خاک سیالک. نسبم شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد. پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها، پشت دو برف. پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی. پدرم پشت زمان ها مرده است. پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود. مادرم بی خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد. پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند. مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه می خواهی؟ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می کرد، تار هم می ساخت، تار هم می زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می جویم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم، توت بی دانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد. تا چلوی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سوخت. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید. شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت. فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم از کوچه سنجاقک ها.

آنچه می شنوید بخش هایی از شعر بلند صدای پای آب سهراب سپهری است. صدای پای آب نام پنجمین کتاب از 8 کتاب سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دوره دوم شماره 3 منتشر شد. رفتم از شهر کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاه شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند.

عشق می رفت به بام ملکوت. من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید. ظهر در سفره آنان نان بود، سبزی دور شبنم بود، کاسه داغ محبت بود. من گدایی دیدم در به در می رفت، آواز چکاوک می خواست و سپوری که به یک پوسته خربوزه می برد نماز. بره‌ای را دیدم باد بادک می خورد. من الاغی دیدم یونجه را می فهمید. در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سبز. شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می گفت شما. من کتابی دیدم واژه هایش همه از جنس بلور. کاغذی دیدم از جنس بهار. موزه ای دیدم دور از سبزه، مسجدی دور از آب، سر بالین فقیه نومید، کوزه ای دیدم لبریز سؤال.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
10: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء

0: هم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
0: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
0: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30 323-332-12-30
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.

0: با برنامه زلاله نو
1: با بخش دوم برنامه زلاله نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 128 زلاله نو کرده ایم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است. به اتفاق به بخش دیگری از این برنامه گوش میکنیم.
0: در نقاشی نیز مهارت بالایی داشت و میتوان گفت یکی از نقاشان برجسته تاریخ معاصر ایران نیز محسوب میشود. سهراب سپهری از جمله شاعران نیمایی است که درک درستی از سبک نیما داشت و خود در این زمینه صاحب سبک خاصی است. او هنرمندی تنها، ساکت، جستجوگر و کمال طلب بود. در ادامه این برنامه مروری کوتاه بر زندگی، شعر و آثار سهراب سپهری خواهیم داشت و از هفته‌های بعد به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

نامش سهراب بود و نسبتش سپهری. میگوید اهل کاشانم، ولی برخی منابع میگویند که او در قم متولد شده است. ویکی‌پدیای فارسی میگوید در کاشان به دنیا آمده است. به شهادت خودش شناسنامه‌اش درست نیست و مادرش می‌داند که سهراب در ظهر روز 15 مهر ماه سال 1307 شمسی اول صلات ظهر دیده به جهان گشوده است. پدرش اسدالله کارمند اداره پست و تلگراف کاشان بود که اهل ذوق و هنر نیز بود و در طراحی و نقاشی مهارت خاصی داشت. سهراب در این باره میگوید: پدرم در طراحی دست داشت، خوش خط بود، تار می نواخت، او مرا به نقاشی عادت داد. مادرش ماه جبین خانوم نیز اهل هنر و ادبیات بوده است، تا جایی که چندین شعر از او در کتاب زنان سخنور ایران آمده است.

سهراب یک برادر به نام منوچهر و سه خواهر به نامهای همایون دخت، پری دخت و پروانه داشت. او دوران تحصیلات ابتدایی را در دبستان خیام کاشان به پایان رساند و پس از آن برای گذراندن دوره متوسطه وارد دبیرستان پهلوی کاشان شد. سهراب در سال 1322 پس از پایان دوره اول متوسطه به تهران آمد و در دانشسرای مقدماتی شبانه روزی تهران ثبت نام کرد. او درباره مهاجرتش به تهران گفته است: در چنین شهری یعنی کاشان ما به آگاهی نمی رسیدیم، اهل سنجش نمی شدیم، شیفته می شدیم و آنچه می آموختیم پیروزی تجربه بود. آمدم تهران و رفتم دانشسرای مقدماتی. من به شهر بزرگی آمده بودم اما امکان رشد چندانی نبود.

سهراب در سال 1324 پس از پایان دوره 2 ساله دانشسرای مقدماتی به کاشان بازگشت و در سال 1325 به پیشنهاد مشفق کاشانی در اداره فرهنگ شهر کاشان استخدام شد. او در سال 1327 در حالی که در تپه‌های اطراف شهر قمصر مشغول نقاشی بود با منصور شیبانی آشنا شد که در آن سالها دانشجوی رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. این آشنایی سهراب را بسیار متحول کرد. او درباره این دیدار میگوید: آن روز شیبانی چیزها گفت، از هنر حرفها زد، ون گوگ را نشان داد. من در گیجه دلپذیری بودم، هرچه می شنیدم تازه بود و هرچه می دیدم قرابت داشت. شب که به خانه برگشتم من آدمی دیگر بودم. او به دنبال این آشنایی در شهریور سال 1327 از اداره فرهنگ شهر کاشان استعفا داد و در مهر ماه برای تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران همراه با خانواده‌اش به تهران آمد و توانست نشان درجه اول علمی را در دانشگاه کسب کند. او بعدها به تدریس هنر و نقاشی پرداخت. سهراب هرگز ازدواج نکرد. او در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و برای درمان به انگلستان سفر کرد و سرانجام در غروب روز دوشنبه به تاریخ اول اردیبهشت ماه سال 1359 در بیمارستان پارس تهران درگذشت. پیکر سهراب را در روستای مشهد اردهال و در صحنه امامزاده سلطان علی ابن محمد در کاشان به خاک سپردند.

ذوق سهراب از دوران کودکی می جوشید. یک روز که به دلیل بیماری به مدرسه نرفته بود این گونه سروده است: ز جمعه تا سه شنبه خفته نالان، نکردم هیچ یادی از دبستان. ز درد دل شب و روزم گرفتار، ندارم یک دمی از درد آرام. سهراب خود می گوید که مشفق کاشانی دست من را گرفت و الفبای شاعری را به من آموخت. اولین منظومه شعری او به نام در کنار چمن یا آرامگاه عشق در سال 1326، در حالی که فقط 19 سال داشت، با مقدمه مشفق کاشانی منتشر شد. او بعد از اینکه در دانشکده هنرهای زیبای تهران مشغول به تحصیل شد، گاه و بیگاه به دیدار نیما یوشیج می رفت و از همانجا بود که به شعر نو نیمایی علاقه‌مند شد. سهراب در سال 1330 اولین مجموعه شعر نیمایی خود را با نام مرگ رنگ منتشر کرد و دومین مجموعه شعر سپهری با نام زندگی خوابها بعداً منتشر شد. شهرت سهراب با انتشار شعر بلند صدای پای آب در سال 1344 آغاز شد. او در این شعر بلند سبک و فرم خاص خود در سرودن را به خواننده نشان می دهد و مجموعه حجم سبز تکامل سبک اوست. سهراب علاوه بر شاعری نقاشی چیره دست بود و همین مسئله باعث شد که شعرهایش سرشار از تصویرهای خلاق، بکر و تازه باشد. او گویی رنگها را می سرود و هر کدام از رنگ‌ها در اشعارش جلوه‌ای خاص دارند. زبان سهراب لطیف، پاکیزه و منسجم است. او در عین پیروی از سبک نیمایی صاحب سبک خاص خود بوده است. سهراب در سروده‌هایش علاوه بر نگرش‌های انسانی، دیدگاه عارفانه به طبیعت داشت. شعرهای سهراب بسیار نمادین است، تا جایی که آشنا نبودن با این نمادها و رمزهای شاعریش می تواند خواننده را دچار ابهام در درک شعر کند. در شعرهای سهراب همه اشیاء دارای روح و احساسند.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 366 6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
4: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.

0: بخش سوم و پایانی برنامه زلال، با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه 128 زلال نو بازگشته ایم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است.
1: دیگری از شعر بلند صدای پای آب، سروده سهراب سپهری، توجه فرمایید.

نقاشی است. گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی می دانم پردم بی جان است. خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است. اهل کاشانم، دستم شاید برسد.

خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون. دلم از غربت سنجاقک پر، من به مهمانی دنیا رفتم، من به دشت اندوه، من به باغ عرفان، من به ایوان چراغانی دانش رفتم. رفتم از پله مذهب بالا تا ته کوچه شک، تا هوای خنک استغنا، تا شب خیس محبت رفتم. من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق، رفتم تا زن، تا چراغ لذت، تا سکوت خواهش، تا صدای پر تنهایی. چیزها دیدم در روی زمین، کودکی دیدم ماه را بومی کرد، قفسی بی در دیدم که در آن روشنی پرپر می زد، نردبانی که از آن عشق می رفت به بام ملکوت. من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید. ظهر در سفره آنان نان بود، سبزی دور شبنم بود، کاسه داغ محبت بود. من گدایی دیدم در به در می رفت، آواز چکاوک می خواست، و سپوری که به یک پوسته خربوزه می برد نماز. بره‌ای را دیدم باد بادک می خورد. من الاغی دیدم یونجه را می فهمید. در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سبز. شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می گفت شما. من کتابی دیدم واژه هایش همه از جنس بلور، کاغذی دیدم از جنس بهار، موزه ای دیدم دور از سبزه، مسجدی دور از آب، سر بالین فقیه نومید، کوزه ای دیدم لبریز سؤال.

صدای پای آب نام پنجمین کتاب از 8 کتاب سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دوره دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاه شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. سهراب در ابتدای این کتاب می نویسد: صدای پای آب نثار شبهای خاموش مادرم. و در پایان کتاب آمده است: کاشان، قریه چنار، تابستان 1343. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مبحث را پی می‌گیریم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
11: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرفم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
15: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
16: این 100 دلاری مال کیه؟
17: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 2646 GM Construction.
18: علت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کینداری ای چرخ،

0: از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده. از خون جوانان وطن لاله، لاله دمیده.
1: شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد و نسیم خنکی از حاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد. بوی هجرت می آید. بالش من پر از آواز پر چلچله هاست.

از قدیم میگفتند آسمان خرداد ماه شگفت‌انگیزترین قسمت آسمان در 12 ماه سال است. قدیمی ها چگونه به آسمان نگاه میکردند و چگونه تعمق میکردند و چه خیالاتی داشتند از اینکه در آسمان در هزاران سال پیش چه میگذرد؟ شاید مردم دوران باستان فکر میکردند هر کدام از این ستاره ها یک سیارن و کسانی اونجا زندگی میکنند، یا فکر میکردند که آسمان تنها یک پارچه براق است بر بالای سر کره زمین، یا هزاران هزار خرافات دیگر، تا آرام آرام به علم نجوم از خیلی سال پیش که دست پیدا میکنند متوجه میشوند چیزی به نام آسمان تمام کره زمین را احاطه کرده است. هنوز سوالات بشر پایان ندارد. امروزه اما تعابیر رمانتیکتر و خیلی ادیبانه هم برای ملاقات ستارگان و سردرآوردن ستارگان از کنار همدیگر به یک معنای خاصی رسیده است.

19 خرداد یکی از نادرترین و تماشایی‌ترین پدیده‌های نجومی به ثبت می‌رسد و ما شاهد این بودیم که سیاره ناهید و مشتری سرانجام به نزدیکترین فاصله رسیدند و این در پدیده‌های فضایی به نام بوسه فضایی معروف است. ما به هر جا که برویم سر از یک بوسه در می‌آوریم. اما این بوسه فضایی میگویند پایان نمایش نیست. سیاره گریزپای به نام عطارد که معمولاً در نور خورشید پنهان است، اکنون در پایین دست این دو سیاره رخ می نماید و بهترین فرصت است برای تماشای عطارد با چشم غیر مسلح. نمی دونم او کجای این بوسه قرار داره، ولی عطارد رو هم میتونید از چند روز دیگر، یعنی حدود اول تیر ماه، با چشم غیر مسلح با حاله ای از رنگ زرد و نارنجی در آسمان شاهد باشید. ضیافت بزرگی در آسمان است. شاید هزاران بوسه دیگر از چشم ما پنهان مانده.

شما شگفتی های جهان رو دنبال میکنید در کافه کلاژ و من هم کنار شما هستم. ساعتی اسم من مهدی کاملی.

خرابم، ویرانم. واژه برایم بیاور، بی انصاف. چه تند میزند این نبض بیقرار. باید برای عبور از این همه بیهودگی بهانه بیاورم. بحث دیگری هم هست. یک شب یک نفر شبیه تو از چشمه انار برایم پیاله آبی آورد و گفت: تشنگی های تو را آسمان هزار اردیبهشت هم تحمل نخواهد کرد.

اگر از همین حوالی میگذرید، شما مهمان کافه ای 100 سال کهنه هستید. کافه کلاژ و من هم کنار شما هستم ساعتی با یک گیتار. خاطرات عاشقانه و خاطرات دوران مدرسه تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: چطوری اماد؟
1: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارت ها رو صاف کنم.
0: وام بگیر رو خونه؟
1: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
0: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
1: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
0: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوب همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
15: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من

0: رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.
6: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم دوبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر.

0: ولی الان آدم نه هی میگه بخوام زنده باشم چیز بله. بهتری ببینم.
1: بله دیگه اون گذشت، اون
0: گذشت. ولی بازم خوب بود، بازم آدم ها خیلی خوب بودن، همسایه ها با هم خیلی خوب بودن، اصلا همسایه ها فامیل میشدن با هم.
1: عیدم که میشده همه خوشحال بودن و خرید
0: او، مخصوصا ما بچه ها اینقدر خوشحال بودیم که لباس نو حتما باید برامون بگیرن، کفش نو، جوراب نو. اون وقت هر موقع عید بود قبل از اینکه عید ساعت عید بیاد ما باید لباسامون رو عوض بکنیم. سر میزم نبود که نهار خوری باشه و از این رو بود، ولی فقط برای مهمون بود. اگرم بود

جنوب فارس می رویم، جایی که کوها هنوز بوی هزاران سال سکونت و عطر زندگی و نیایش را در خود دارند. آتشکده آذرخش را می بینیم، نیایشگاهی پنهان در دل صحراها، نیایشگاهی که انسان آن را از دل کوه بیرون کشیده است. در عصرهای دور، پیش از آن که نامی از پادشاهان بر زبان بیاید، این نیایشگران بودند در این آتشکده ها به نیایش مهر می پرداختند. آذرخش، مکانی برای رازهای خاموش، برای آتشی که هرگز نباید خاموش شود.

انسان دوران گذشته در جستجوی مهر و پناه بردن به این نیایشگاه‌های دستکند چه چیز را می‌جسته است؟ به دنبال چه هویتی، به دنبال چه دستاویزی بوده است تا آن را بیابد و آرام گیرد و این گونه تاریخ را ستایش کند؟ باستان‌شناسان می‌گویند نام آذرخش در عصر ساسانی به آتشکده اطلاق شد. این کلمه در مجموع به معنای درخشش و صاعقه است که با مکان همخوانی دارد. اما بسیاری معتقدند ساخت این بنا مدیون پوراندخت از شاهزاده‌های بانفوذ ساسانی بوده است. روایت‌ها و قصه‌های بسیاری پیرامون این آتشکده کهن هنوز در جریان است.

0: شما مهمان کف کلاش هستید و انگار کار ما این است از صبح تا شب گذشته و زیبایی های قدیمی رو مرور کنیم و بیاموزیم، یادی کنیم از هنرمندان و بزرگانی که برای ما آفریدند و یادگارهای بزرگی بر جای گذاشتند. قسمتی از سریال دایجان ناپلئون رو میشنویم. این ببینید که هنرمندان بازیگر چه کردند.
1: ما رفته بودیم نان بخریم، این خمیرگیره که باهاش قهریم. میگفت صبح که نان برده در خانه آقای شیرعلی، از لای در دیده که آقای اسدالله میرزا اونجا
2: چی؟ با چی؟
3: کجا؟
2: تو بی شرم چشم دریده
3: بی همه چی؟ ساکت! بذاریم میبینم چی میگه.
1: ما رفتیم در دکان شیرعلی که ببرسیم راست یا نه.
2: خب
1: بی پدر تا اسم آقای اسدالله میرزا را شنید، یک نعره ای زد که پنداری گاو میش نعره میزن. گفت کی به تو گفتی؟ ما هیچ بهش نگفتی که بی پدر باران و گوسفند دنبال ما کرد.
2: یه نفر باید به این پسره احمق بگه از خونه شیرعلی بیاد بیرون. واقعا
4: من نامردم، نامردم اگه این مردی که چشم دریده رو نکشم. این دزد ناموس.
1: برو
3: ساکت. ناموس تو که طوری نشده، برای ناموس شیرعلی قصاف داری جوش میزنی؟
4: من برای آبروی فامیلمون جوش میزنم، برای آبروی محله. یک نفر از خانواده ما تو خونه یک قصاب، یک فرد از مظاهر اشرافیت این مملکت تو خونه شیرعلی، اونم با یک زن جوون. اگه همون دیشب پیداش کرده بودم بی همه چیز بی آبرو.
2: بس آقا بس دیگه، اینقدر به برادر من توهین نکنین. اون از دست شما رفته منزل یک قصاب متحسن شده. بنده پیشنهاد میکنم که یه هیئتی داوطلب بشن، برن با اسدالله مذاکره کنن، نگرانیشو از بابت این آقا رفع کنن.
3: شما میگی برید منزل، من خودم میرم.
5: شما خوب نیست بری خانداداش.
3: اتفاقا بسیار خوبه، چون باید یک آدم بی طرف و بی نظر بره.
2: خانداداش در شأن شما نیست که خونه یه قصاب بره.
3: گفتم که باید یک آدم بی طرف و بی نظر بره.
4: خدا بیامرز مرحوم رکن الدین میرزا.
6: ستاره های چشمات دلم رو بیقرار کرد، تا رنگ خورشید و دید بازم فکر فرار کرد.

0: ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-12-30 323-332-12-30
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روما تومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز $2.79، نمک صدف فقط $0.99.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
12: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
0: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-12-30 323 332-12-30.
0: مهدی کاملی، خیلی ساده،

چه دست هایی داری شبیه بوسه. صدای کف زدنت کپک های کیهانی را برای من که زمینی هستم بیدار می کند. منی که دست ندارم چگونه کف بزنم؟ ولی شکفته بادا لبان من که نیمه ماه نیمه رخان تو را شبانه می بوسن. فدای تو دو چشم من که چشمهای تو را خواب دیدن. ببینمت تو کجایی که چهرت باغی است که از هزار پنجره نور می وزد هر صبح، و شانه های تو آنجا چه ابرهای سپیدی که بر بلندای آنها چه تاج چهره چه خورشیدی. ببینمت تو کجایی که چهرت باغی است که از هزار پنجره نور می وزد هر صبح، و شانه های تو آنجا چه ابرهای سپیدی که بر بلندای آنها چه تاج چهره چه خورشیدی. منی که دست ندارم چگونه کف بزنم؟ به من بگو کجا می روی پس از آن وقتها که رویاها تعطیل می شوند و ما به گریه رو می آوریم، و گریه رو به کجا؟ و سایه پشت سرت چیست در شبی که شعر من است که از پشت پای تو می آید؟ چه دست هایی داری شبیه بوسه؟

بر شما که از این حوالی میگذارید کافه کلاش مهمان زیبایی های جهان هستید در یک کافه 100 سال کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ.

در یک روز تقریبا آفتابی ما از یک بلندا بر شهر تهران نگاه میکنیم، میدان فردوسی رو میبینیم و ترافیک خیلی اتفاقا کم و تاکسی هایی که در حال عبور و مرور هستند و اتومبیل های دیگر و همچنین موتور سوار هایی که دور میدان فردوسی میچرخن احتمالا مسیرشون رو پیدا کنن و به راهشون ادامه بدن. خیابان زیاد شلوغ نیست، اما در همین پیاده رو دو نفر دست راست ایستادن، دارن صحبت میکنن، راجب چی معلوم نیست، و یک شخصی هم اینورتر ایستاده که ایشون هم انگار میخواد از این خیابون رد بشه ولی مجالی پیدا نمیکنه، چون متوجه شده اگه بیگدار به آب بزنه دور میدان فردوسی خطرناک خواهد بود و کلکش کنده خواهد شد. میدان فردوسی بسیار سبز با آبنمای فوق‌العاده زیبا و آراستگی خیابان‌ها، ترافیک و همچنین پیاده‌روها و فضای سبز واقعا زیباست در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50. تهرانی که در آغاز ساختن ساختمان‌های چند طبقه و آسمان خراش‌ها دوره جدیدی رو پیش گرفته، در این عکس به چشم می‌خوره، ساختمان‌های نیمه کاره ای که ما شاهدش هستیم، ولی در این عکس فعلا مشغول کار هستند و چندان ساختمان ها و طبقات روی آسمان نرفتند تا منظره یه شهر رو خراب کنند. میدان فردوسی تهران یک روز شاید وسط هفته و عابران پیاده‌ای که دارن تفکر میکنند و چند اتومبیل و چند تاکسی. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن.

مثل سبزی چمن ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.

گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم، همچنان چشم گشاد از کرمش می‌دارم. به طرب حمل مکن سرخی رویم، که چو جام خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم. پرده مطربم از دست برون خواهد برد، آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم. و تا آخر که حافظ می‌فرماید: چون تو را در گذر یار نمیارم دید، با که گویم که بگوید سخنی با یارم. دوش میگفت که حافظ همه روی است و ریا، بجز از خاک درش با که بود بازارم.

0: کلاش.
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: عزیزم چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: یلا خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویو باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کجا؟
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویو با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
11: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
12: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505.
11: 310-628-5505. drsabati.com.
13: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. زمانی اینشورنس.com.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

0: عرض داده بایدارم دارم به شما امیران امروز پنجشنبه است 11 جون 2026 خرداد ماه. روزگار عجیبیه، بکنید همشلی که توپخانه ها سر خاورمیانه، یعنی جنگ جریان داره، هم جام جهانی فوتبال گشایش پیدا کرد، شلیک توپ فوتبال به دروازه ها، اتفاق عجیبی دیگه، دو کشور با هم در جنگند، تیم دشمن در ایالات متحده آمریکا قرار بازی کنه، حتی ممکنه با تیم ایالات متحده آمریکا در یک زمین بالاخره قرار بگیرن. مسابقات بازی های افتتاحیه شروع شد، امروز دقایقی پیش تمام شد، بازی مکزیک و بازی آفریقای جنوبی همیهنانم 2-1، 2-0، 2-0 شرطبندی 14 میلیون دلار شرطبندی، جالبه 100-0، یعنی همه کسانی که شرطبندی کردن روی مکزیک شرطبندی کردن، شرطبندیشون هم درست بوده، ولی اگر روی آفریقای جنوبی شرط می‌بستن و برنده می‌شدن و خیلی پول می‌گرفتن. برای اطلاع کسانی که تصور میکنن تیمی که آمده تیم ملیست، فقط گوش بکنید به معرفی تیمها بر پایه خواسته جمهوری اسلامی در مراسم گشایش مسابقات جام جهانی در مکزیک، گوش کنید.
1: ساوث آفریکا،
2: سود آفریکا،
1: کوریا رپوبلیک،
2: رپوبلیکا دی کوریا،
1: Czechia, Bosnia and Herzegovina,
2: Bosnia y Herzegovina,
1: Qatar,
2: Suiza,
1: Brazil, Morocco,
2: Marruecos,
1: Haiti, Scotland,
2: Escocia,
1: Paraguay, Australia, Turkey, Germany,
2: Alemania,
1: Curaçao, Côte d'Ivoire,
2: Costa de Marfil,
1: Ecuador, Netherlands,
2: Países Bajos,
1: Japan, Sweden,
2: Suecia,
1: Tunisia,
2: Tunis,
1: Belgium,
2: Bélgica,
1: Egypt,
2: Egipto,
1: Islamic Republic of Iran,
2: República Islámica de Irán,
1: New Zealand,

خب شکیران شد صدای جام جهانی این دوره، هم یعنی هم تیم ایران هیچ تیمی حاضر نشد بهش بازی کند، تا اسپانیا حاضر نشد، انصراف داد در مسابقات دوستانه برای تمرین، مقدونیه رد کرد، آنگولا رد کرد و تیم ایران ناچار شد با تیم زیر 18 سال جوانان در تیوانا، یعنی تیم محلی، بازی دوستانه داشته باشه. 3 گل به نوجوانهای مکزیکی زد این مسابقه در پیش از در آستانه گشایش بازی ها انجام گرفت. تیم کلاب تیوانا تیم رده های پایه باشگاه های فوتبال، در واقع تو این از طریق این کلوب میرن و استعدادهای فوتبال رو کشف میکنن. بعد از انصراف همه این تیم ها، جمهوری اسلامی ناچار شد که با این تیم بازی بکنه. به نظرم پولم بهشون دادن حتما. و من خیلی تراژدی عجیبیه، تراژدیه اون چی که داریم، هم کمدیست هم تراژدی. ترامپ اعلام کرده بود که امشب هم میزنیم، یعنی حمله میکنیم. بعد هم اعلام کرد که برنامه ای که برای زدن داشتیم لغو شد. ترامپ یه انگشتش روی ماشه است، یک انگشتش روی چرتی هست، یادتون باشه. هم نگران جنگ، هم نگران بازار در آمریکا. اگر جنگ امشب صورت بگیره، فردا جمعه است دیگه، فکر کنید بازار شنبه و یک شنبه و تا دوشنبه تحت تاثیر قرار میگیره. و در ضمن ترامپ البته توجیه کرد که توافق با ایران در دسترسه و برنامه حمله مجدد به ایران رو به خاطر درخواست های تهران متوقف کرده. اونا التماس دعا داشتن، دست نگه دارید، ما آماده ایم که هر چی میخواید امضا بکنید. حالا سوال اینه که میخوام بر سر چی توافق بکنن؟ این سوال دیگه هیچ کس نمیگه. آخه موضوع این توافق چیه؟ تنگه هرمز؟ تنگه هرمز که بسته نبود، تنگه هرمز بعد از آغاز جنگ بسته شد. بر سر برنامه هسته‌ایه؟ بر سر برنامه موشکیه؟ بر سر کدام یک از این موارده؟ پرسش دوم، مد توافق در مورد هر کدام از این 3 موضوع اینا چی میخواد امضا کنه؟ امضا کننده کیه؟ قالیباف، مسعود پزشکیان، وزیر خارجه است؟ قرار کی امضای خودش پای این قرارداد بگذاره؟ گیریم که یکی یا 2 نفر همون امضا کرد، مثلا گفتن وزیر خارجه یا رئیس جمهور. خب این باید از سوی رهبر تنفیذ بشه، این قاعده است، باید تنفیذ بشه، یعنی اون باید بگه بسیار خوب. اما مهمتر از خب، چون الان هم که با رهبری نداریم که، 100 و چند روز 105-6 روزی که ایران رهبری نداره، یه شبه یه کسی به نامش چیزایی میگن ولی هنوز کسی اون رو ندیده. بعد موضوع خیلی مهمتر از همه اینه که به هر حال این توافق باید اجرایی بشه، اگر اجرایی نشه که به درد نمیخوره که. اون وقت تو این مملکت هرچی به هرچی با کلی رهبر، همه رهبر شدن دیگه، همه از منوچهر متکی بگیر که نماینده مجلس، همه نمایندگان مجلس، همه گروه چیه عضو این گروه تندرو پایداری، تمام سپاهی ها، فرماندهان سپاه، اینا همه خودشون رهبر جمهوری اسلامی میبینن. قالیباف، یعنی ما الان کلی آتش به اختیار داریم. مطمئن باشید کسانی که در تهران نشسته بودن خبر نداشتن که قرار موشک‌هایی از این ور اون ور تهران مثلا به سمت اردن و کویت و اسرائیل پرتاب بشه. مسلماً بدونید بسیاری خبر رو از رسانه‌ها گرفتن، خودشون اینطور دارن میگن، یعنی تو دارن به مردم حالی میکنن که ما بی خبر بودیم. حالا کی قرار تضمین بده که این توافق اجرایی بشه؟ در رشته امیرانم این رشته سر دراز داره. ببینید در هر جای دنیا اگر بود، اگر پرسیدیم خب چی قراره اون رو امضا بکنه، چی حرف آخر رو تو مملکت بزنه، میگفتن شخص اول. در ایران شخص اول هنوز بر صحنه نیست، بنابراین میمونه رئیس جمهور. یعنی کی؟ یعنی پزشکیان. همه ما میدونیم که رئیس جمهور در ایران
زینت المجالسه. هیچ کس او رو نه به چیزی نه پشیزی نمیخره، هیچ کس. این اثبات شده دیگه، بارها اثبات شد. یعنی ریاست جمهوری یک ویترین توخالیه، توخالیه. در نتیجه مطمئن باشید این رشته سر دراز دارد، هنوز باید منتظر پیامدهای بعدی این ماجرا باشیم.

خب وزارت خزانه‌داری آمریکا داره تعیین میکنه لیست غرامت‌های میلیاردی برای ایران. سپاه پاسداران با حملات خودش به کشورهای منطقه داره ایران رو برای چندین نسل میبره زیر بار غرامت‌های خیلی سنگین. خسارتی که سپاه به کویت وارد کرده، به بحرین وارد کرده، به اردن وارد کرده، به امارات، همه جا محکوم شده، همه جا. کشوری نیست که تایید کرده باشه عملیات سپاه در کشورهای همسایه رو. و متاسفانه این غرامت ها همه به حساب مردم ایرانه. امروز قطر، یعنی متحد جمهوری اسلامی، هیئتش هنوز تو ایرانه، به شدت به جمهوری اسلامی به خاطر حمله به کویت و اردن و بحرین محکوم کرد. خانم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا تهدید کرد که رژیم ایران رو تحریم میکنه، تحریم های جدید. نخست وزیر ایتالیا از تحریم همه جانبه اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران سخن گفت. حملات موشکی و پهپادی سپاه علیه هر کس و هر جا، چون اینجوریه دیگه، چشو بسته از این بر از اون هر طرف که

میلیارد دلار پول بلوکه شده دارن. خب اینم که از دستشون میگیرن که، این پول مال مردم ایرانه، این پول مال مردم، یعنی میگم قوه تشخیص و تمیز دیگه در حکومت نیست به همین لحاظه.

خب همیرانم دیروز عملیاتی که ایالات متحده آمریکا انجام داد در تنگه هرمز و خلیج فارس نشون داد که اینا احتمالاً برنامه تصرف جزیره خاک روی میزه، هم در پنتاگون هم در کاخ سفید. جزیره خاک فقط یک جزیره نیست، جزیره خاک سرچشمه حیات اقتصادی ملاست، یعنی یک جزیره راهبردیه که توان بارگیری و صادرات 8 میلیون بشکه نفت در روز رو داره. البته در تمام این سالها چیزی که اینها به طور میانگین روزی 1,500,000 بشکه نفت از این پایانه صادر شد، یعنی میانگین تولید بوده در خاک، یعنی به اصطلاح صادرات خاک بوده در این پایان. حضور چه که از کنم و اشکال های عظیم داره، بارگیری داره، پایانه های نفتی داره، شرکت نفت پلات قاره، پتروشیمی و و عراق. مثلا صدام حسین اگه به خاطرتون باشه در جنگ بارها به این جزیره حمله کرد، میگن 2800 بار پرواز داشتن علیه جزیره خالق، بلکه بتونه خالق رو نابود بکنه، منهدم بکنه و تنفسگاه اقتصادی جمهوری اسلامی رو ببنده. به هر حال حالا جالبه که فقط برای اینکه جمهوری اسلامی رو بشناسید، چند سال پیش سال 1386 اگه اشتباه نکنم، یا 1386 داشتن تو جزیره خاک جاده کشی میکردن، یک کتیبه پیدا کرد، یک کتیبه با خط باستانی، خط میخی، مربوط به دوره هخامنشی. این یک کتیبه حکومتی بوده، میگه اینجا خشک بود، ما اون رو شادمان و آرام کردیم، این جزیره خشک بود. یعنی نشون میده که این سندی است مربوط به گذشته های خیلی دور درباره تمل مالکیت ایران بر خلیج فارس، مهمترین سندی که از مالکیت ما بر خلیج فارس از 2500 سال پیش مونده بود همین سند بود، همین کتیبه بود. ببینید در دوره احمدی نژاد ترور این کتیبه شروع شد، یعنی مامورانی رفته بودن با تیشه و چکش، احتمالا هنوز کسی نمیدونه با چه وسیلی سعی کردن کتیبه مرجانی را از بین ببرن، از سنگ مرجان. خوشبختانه هنوز 70% برجاست، ولی سعی کردن نابودش کنن. ولی این جالبه، این حکومت علی خامنه‌ای حکومت ترور ایران باستان بوده، برای همین هرگز حاضر نشد رضا شاه رو ببخش. دشمن ایرانیت، دشمن گذشته ایران، شکوه ایران در قبل از اسلام. فکر کنید کتیبه‌ای که در سال 1386 کشف شده تا به حال هنوز به موزه منتقل نشده، این کتیبه ناقص شده، 70% هنوز به جاست، هنوز توی جزیره خارک.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر دکتر سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010
2: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: چطوری اماد؟
6: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
5: وام بگیر رو خونه؟
6: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
5: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
6: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
5: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: خب جمهوری اسلامی داره روز به روز پرونده خودش رو سنگین تر میکنه. دیروز منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین پیشنهاد صدور فرمان قتل ترامپ یعنی ترور ترامپ و نتانیاهو رو صادر داد، خواست از دستگاه قضاییه که این حکم رو صادر بکنن. گفت چون ما خودمون نمیتونیم حکم رو اجرا بکنیم، این باید واگذار بکنیم، یعنی قاتل سفارشی. امروز این پرونده باز سنگین تر شد. اعلام کرد سپاه که منافع ایالات ایلان ماسک در فهرست اهداف جمهوری اسلامی است، یعنی در هر جا که ایلان ماسک منافعی داشته باشه ما بهش حمله میکنیم. و آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفت جمهوری اسلامی وارد یه بازی شده که نتیجه جمع صفره. تو جا بازی جمع صفر این حکومت شکست میخوره، یاد چند باشه هر خسارتی وارد بکنه ما با برداشت از منابع ایران خسارت رو جبران میکنیم. اینا حرفاییست که ما داریم میشنویم درباره پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی. اما دیروز صحبتی بود بعد از این که خب ادهی استدعا میکردن که تیمی که داریم یا تیم ملی ایرانه، واقعا تیم ملی ایران نیست، چون امروز هم دیدید که در معرفی توی ورزشگاه میگن جمهوری اسلامی، از جمهوری تیم جمهوری اسلامی، تیم جمهوری اسلام. همه ما میدونیم که هیچ حکومتی در دنیا با قهرمانان و اسطوره‌های سرزمین خودش این جنایاتی رو نمی‌کنه که جمهوری اسلامی بر اونها روا داشت. قهرمان‌های ورزشی ما تو رقابت‌های جهانی همیشه با نمایندگان صلح شناخته می‌شد در بابران یا در هر رقابتی در دنیا، علل اصول قهرمانان ورزشی اینا نمایندگان صلح و فرهنگ و نوع زندگی مردم خودشون معرفی میشند. و ادعای ما هم بعضی تیم هم الحق میتونن کشور خودشون رو به خوبی نمایندگی بکنن. خوشبختانه قهرمانان ما همیشه این صفت رو داشتن و این کارکرد رو داشتن. نگاه کنید به میدان کار اونها از گذشته های دور تا به امروز، از تختی شروع کنید تا به امروز. به هر حال حالا میخوام موضوع رو با آقای مصداقی در میان بگذارم، یک تحلیلگر، ببینم که نظر ایشون چیه. این نظر منه، ممکنه این نظر اشتباه باشه. آقای مصداقی عزیز خوش آمدید.
1: سلام میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم.
2: آقای مصداقی، علل اصول جمهوری اسلامی از ورزش میترسه، زن و خوستم علائمش مشاهده شد دوره خمینی، از ورزشگاه هم میترسه، از استادیوم میترسه، از تماشاگر میترسه. تنها جایی که تماشاگر رو تحمل میکنه مراسم مذهبی است، بلاغه حتی در یک جایی از چهار تا جوان هم اجتماع بکنن اون رو به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی میکنه. میخوام اینم در چنین شرایطی با این وضعیتی با این صورت مسئله چیزی به نام تیم ملی یا این تیم منتخب حکومت جمهوری اسلامی است بفرمایید.
1: بله ببینید، قبل از هر چیز خدمتتون باید عرض کنم که ورزش اصولا در همه جای دنیا توسط دولت ها مورد استفاده قرار میگیره. ما همین رو در آمریکای لاتین هم داشتیم، در دیکتاتوری های نظامی هم داشتیم که از ورزش به نفع خودشون استفاده میکردن. ما این ماجرا رو در 1986 در بازی هایی که آرژانتین قهرمان شد بعد از جنگ جزایر مالویناس ما دیدیم که خب چجوری استفاده کردن از فوتبال حکومت نظامیان در آرژانتین. قبلش هم بوده، نظامیان در 78 هم که آرژانتین قهرمان شد در خاک این کشور باز از فوتبال استفاده کردن. در کشورهای دیگه هم کم و بیش این مسئله هست، حالا چه قهرمان بشن چه نشن دولت‌ها به نوعی خودشون رو همراه میکنن. امروز دیگه فوتبال یک ورزش لزوما نیست، یک صنعت هم هست و دولت‌ها مجبور میشن حتی زمانی که مسابقات ملی هست به خصوص مسابقات جهانی جلسات خودشون رو تعطیل کنن و رؤسای دولت و رؤسای جمهور در استادیوم ها حضور پیدا کنن. پس این مسئله ورزش و اهمیت اون در نظام نکبت اسلامی هم به همین ترتیبه. اینا وقتی که شروع کردن اساسا با فوتبال دشمن بودن. در دهه 60 روزنامه جمهوری اسلامی که خامنه ای صاحب امتیازش بود و میرحسین موسوی موقع سردبیرش بود، اساسا اخبار فوتبال ایران رو منتشر نمی کرد در صفحه ورزشیش، فقط یه سری مسابقات گل کوچیکی که پاسدارا و بسیجیا اینجا و اونجا برگزار میکردن خبرهای اون رو روزنامه جمهوری اسلامی پخش میکرد. اما اخبار ورزش یا اخبار فوتبال رو عرض میکنم، مثلا مسابقات پرسپولیس، استقلال و بقیه رو حتی پوشش نمیداد. این وضعیت در سال 1994 ما شاهد بودیم که مسابقات قرار بود در امریکا برگزار بشه، منتها حراسی بود که سعید امامی و تیم وزارت اطلاعات داشتن مبنی بر این که تیم ملی ایران به امریکا راه پیدا نکنه، چون اونو دارای تبعاتی می دیدن. بنابراین در مسابقات مقدماتی آسیا تمام تلاش خودشون رو به خرج دادن در امارات که روحیه تیم رو پایین بیارن، دروازه‌بان تیم رو در مقابل دیگران مورد ضرب و شتم بی احترامی قرار دادن، چکش دادن و بعد همون آقای غلامپور، بهزاد غلامپور تبدیل که نقطه قوت تیم ایران بود تبدیل شد به نقطه ضعف ایران و دیدیم که به چه شکلی اونها شکست خوردن، یعنی تیم ایران، و باز موند از راهیابی به مسابقات 1994 امریکا چون نمیخواستن برن و بعد هم تبعات سنگینی رو اون موقع اونها در واقع این بازی ها تبعات سنگینی برای علی پروین مربی تیم ایران داشت که اون موقع بود خودش برای مهره رژیمه، ولی که ورود اون رو برای سالها به استادیوم فوتبال ممنوع کردن و در استادیوم های فوتبال بوخچی ها رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن که مبادا نام او رو ببرن، برای این که تو تبلیغات میگفتن سلطان علی پروین و اونا طبق نگاهشون سلطان فقط خامنه ای بود. اینا ماجراهایی بود که در اون دوره بر فوتبال ایران گذشته. ولی منتها رژیم آهسته آهسته اومد پای این که از تیم ملی استفاده کنه و از عرق ملی استفاده کنه. همین کار رو در 1998 در مسابقات جام جهانی فرانسه انجام دادن. نکته خب برمیگشت به استقبال مردم ایران از پیروزی در سیدنی، یک استقبال حماسی که مردم کردن و اونجا به نفع فوتبالیستای تیم ملی ایران و عملا یک جشن سراسری در ایران برگزار شد و یکی از بزرگترین و تاریخی ترین روزهای ایران رو رقم زد، پیروزی در ببخشید میگم سیدنی، ملبورن، در ملبورن استرالیا. و بنابراین اونجا رژیم متوجه این ماجرا شد و بعد هم میدونید پیروزی بر امریکا و اینکه خامنه ای پیام داد، اینا هر موقع پیروز میشن باز هم خودشون میزنن که هیچ ربطی بهشون نداره، هر موقع شکست میخورن صداشو در نمیارن. ایران در دور قبلی جام جهانی از امریکا شکست خورد و از راه یافتن به دور بعدی مسابقات محروم شد، در حالی که اگر مساوی کرده بودن ایران میرفت بالا. بنابراین این ماجرایی است که رژیم همیشه سعی میکنه در پیروزی ها همراه ورزشکاران باشه و در شکست ها و خودش رو صاحب اون بدونه و در شکست ها زیرشون رو خالی کنه. این وضعیت رژیمه. باید توجه کنیم که در 1998 لیون هم در واقع اون موقع ایرانی ها هم سعی کردن که استادیوم در اختیار داشته باشن. الان با بازی های قبل فرق میکنه، بازی ها در امریکا برگزار میشه، بزرگترین امکان هست برای ما، برای اپوزیسیون ایران و برای ملت ایران. ما باید صدای ملت ایران باشیم در امریکا و در لس آنجلس، به خصوص دو بازی اول. بسیار بسیار مهمه. لس آنجلس مرکز ایرانیان و جایی است که صدها هزار نفر به دعوت شاهزاده رضا پهلوی به میدان آمدند و این بار باید دوباره ما قدرت خودمون رو به نمایش بگذاریم در لس آنجلس، هم در استادیوم و هم در بیرون استادیوم. خب با تمهیداتی که فیفا و رژیم اندیشیدن، ممنوع کردن ورود پرچم ملی رو به استادیوم، در حالی که خب مردم میتونن به انهای مختلف پرچم رو، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو، تیشرت رو، پرچم شیر خورشید رو به انهای مختلف میتونن به استادیوم ببرن و حتما این کار رو خواهند کرد. ما استادیوم رو بایستی تبدیل کنیم به محلی برای سردادن شعارهای ملی. ما باید در اونجا انقلاب شیر خورشید رو مهر کنیم، در واقع شعار که لس آنجلس رو به لرزه در بیاره، شعار ایران ایران و شعار رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی میبایستی به استادیوم راه پیدا کنه و عملا استادیوم رو فتح کنه. رژیم متوجه این خطر شده. احمد دنیا مالی وزیر ورزش، او مطرح کرده اگر اقدامات این چنانی انجام بگیره تیم فوتبال ایران رو از بازی ها بیرون خواهند کشید. من تصور میکنم که چنین ریسکی رو نکنن و اگر چنین حماقتی رو بکنن مطمئنن فیفا فدراسیون فوتبال رو معلق خواهد کرد و اونها امکان دیگه حضور در مسابقات بین المللی رو نخواهند داشت.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روماتومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز $2.79. نمک صدف فقط $0.99.
6: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: ارجمندم برابر پی میگیری. شهلا شفیق پژوهشگر و نویسنده سرشناس ایرانیست در فرانسه، اغلب اون رو در تلویزیون‌های فرانسه می‌بینی، دارنده مدال شوالیه لژیون دونور فرانسه است به خاطر سالها خدمت در حوزه برابری و فعالیت در آژانس توسعه روابط بین‌فرهنگی ADRIC که باعث شد که جایزه کنشگری مدنی فرانسه به او اهدا بشه و یکی از چهره‌های سرشناس گفتگوی بین فرهنگی اروپا. کتاب‌های عدیده داره از جمله زنان و اسلام سیاسی، بعد تمامیت‌خواهی اسلامی، سوگ زن و بازگشت اسلام، زنان زیر حجاب، چهره قوانین اسلام. اینا کتاب‌های اوست و خیلی شهرت زیادی داره خانم شفیق. خانم شفیق درود بر شما، خیلی خوش آمدید. میخواستم از شما بپرسم که نگاهتون به تیمی که داره میاد به جام جهانی علل اصول چیه و همین. میدونم که شما کارشناس فوتبال نیستید، میخوام با نگاه شما در این زمینه آشنا بشم. سپاسگزارم.
1: این یه مسئله خیلی پیچیده‌ایه آقای مهبودی. اولا من سلام کنم به آقای مصداقی و همطور من فکر می‌کنم که این یه مسئله خیلی پیچیده‌ایه. از روزی که جمهوری اسلامی اومده ما به عنوان ملت ایران باش درگیریم. ببینید به هر حال توی در ملت ایران یک مقاومت وجود داشته همیشه و در طول سال‌ها این بیشتر شده، در عرصه موسیقی، در عرصه هنر، در عرصه ورزش، در همه عرصه ها و مسلماً اونها و خود جمهوری اسلامی هم اساساً با کلمه ملی مشکل داشته. یعنی اصلا خود از نظر فرهنگ لغتش هم یه فرهنگ لغت امتیه، یه فرهنگ لغتی که مربوط به موضوعات ملی باشه نیست. ولی خب اونا در این مبارزه فرهنگی تقریباً میشه گفت عقب نشینی کردن. یعنی اگر شما خاطرتون باشه که حتما هست، اصلا در واقع اعیاد ملی رو هم میخواستن جایگزین کنن، نوروز رو هم میخواستن جایگزین کنن، تمام اینا نشد، موفق نشدن و کم کم شروع کردن به سوء استفاده کردن از این برای توجیه و تبلیغ خودشون. مثلا در یونسکو یا در شبهای نوروز خب خودشون افسین میچیدن، یا مثلا میدونید در همه جا، یعنی در واقع یه جور وارونه شروع کردن یک تبلیغ جدید رو و به اصطلاح ملی اسلامی رو شروع کردن که بتونن اینو جلو ببرن. در مورد ورزش حالا در هر حال خیلی پیچیده تره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مسئله ورزشه، به خصوص فوتبال که خب همیشه در تمام کشورهای دنیا با یک جور هیجانات جمعیت گره میخوره و یک موضوع خیلی مهم سیاسیه. یعنی میشه مثلا گفت در مورد بقیه ورزش ها چه این چیزی اتفاق نمیفته. شما در خود فرانسه شما میدونین که شبایی که مسابقه فوتبال هست و تمام حکومت های وقت سعی میکنن که یه جوری با این موضوع پیوند بخورن، از نظر تشویق، از نظر ترغیب، از نظر اینکه به صراحت تیم خودشون تقویت کنن. حالا در ایران فوتبالیستای ایران هم چوب رو میخورن هم پیاز، یعنی اون چیزی که ما میبینیم از دور. من هیچ تخصصی در این زمینه ندارم، با ایمان یک شهروندی که دنبال میکنه دارم صحبت میکنم. یعنی در واقع اونها همیشه هم مورد سرکوب بودن. یعنی مثلا فرض کنیم چهره های محبوبشون اگه جور پهلوی حکومت نایستادن خب مورد چیز قرار گرفتن، مورد غضب قرار گرفتن. حالا ما میدونیم مثلا از آقای علی کریمی رو میدونیم، آقای علی دایی رو میدونیم، کسانی که امروز در زندانن یا بودن، یا کسانی که حتی در این کشتار وسیعی که انجام شد، کشتار ده ها هزار نفر، فوتبالیستان بودن، بقیه ورزشکاران بودن. یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم که اینا در بست در کنار حکومت بودن. اما اون چیزی که امروز این تابلو رو یه مقدار مشکل تر میکنه اینه که ما یک دریای خونیه. یعنی در واقع بعد از این کشتار دیما همیشه بوده، جمهوری اسلامی با قتل همیشه زنده است و اصلا ترور در آدئنشه و خب این جزو یکی از مسائلی بوده که من بارها در موردش نوشتم و گفتم. اما اون چه که در دیما اتفاق افتاد یه دو سه تا ویژگی داشت. یکی از ویژگی‌های اولش این بودش که ما از یک بعد از زن زندگی آزادی خودش باز یک جنبش فراگیر بود و سرکوب شد، وارد شدیم به یک مبارزه قطعی برای سرنگونی و دیما شعارها سرنگونی بود و همین دلیل هم با تصویر رضا پهلوی گره خورد، یعنی به خاطر اینکه یک بدیل رو مردم مطرح کردن. خب این حمام خونی که راه افتاد و ویژگی دوم این بود که از همه اقشار بودن، طبقه متوسط، از همه اقشار، طبقات کمتر متوسط و همینطور میریم بالا. در واقع یه عده زیادی حتی ما میدونیم که مثلا بچه با کالسکه اون تو بوده، پدر مادر بچه رو با کالسکه، یا یک مثلا مادر بزرگ بوده به همراه نوش. خب شما وقتی یک ملتی رو اینجوری سلاخی میکنی، طبعا یک حفره‌ای به وجود میاد، یک فاصله‌ای به وجود میاد، یک شکافی به وجود میاد که این شکاف پر شدنی نیست، میدونین؟ یعنی در هر حال ملت ایران طبیعیه که خب یه حسرتی برشون باقی میمونه که شما مثلا بعد اینا شروع کردن به تصفیه کردن خود فوتبالیستا تا جایی که من نگاه کردم و اونا رو وادار کردن به اینکه بیان مثلا چه کسانی رو میتونن ببرن چه کسانی رو نمیتونن ببرن، حتی سردار آزمون و اینا رو کس کردن. حالا اینا رو حتما خودتون با آقای مصداقی صحبت کردید، ولی من میخوام فقط همین نکته رو در این جمع‌بندی بگم که بعد از دیما، بعد از اون حادث، بعد از اون قتل عام، بعد از اون حمام خونی، بعد از اون سلاخی، ما نمیتونیم بگیم که ما این فراموش میشه، این میره کنار و الان در این زمان مثلا فرض کنی یک عرق ملی، عرق ملی میتونه فقط در اعتراض، در اعتراض، نه اینکه حالا اعتراضی که تک تک این فوتبالیستا رو بخواد محکوم بکنه و متهم بکنه، بلکه در یک اعتراضی به حکومت، چون در واقع منشأ تمام این سیاهکاری و تبهکاری ها خود جمهوری اسلامیه و این به اصطلاح هر کسی که در واقع این اتفاقی که میفته با تمام تحقیرهایی که تحمل کردن این آدم ها بلند میشن میان، خب در واقع تمام همجوری هم که بحث شده تا کنون فکر ها هم سر این متفق القول هم باید شعارها با اینا بر علیه حکومت باشه و نشون بده که باز مردم ایران چی میخوان، یعنی در واقع یک جور بازسازی اون چه که سرکوب شد، بازسازی اون چه که در خون غلطید، همون شعارهای مردم، همون چیزی که ما در خیابانهای ایران از تهران تا اصفهان و شیراز و کرمانشاه و همه جا شاهدش بودیم. در نتیجه من فکر میکنم که این یک سناریویست که یک فرقی با دفعات قبلم حتی داره و الان در واقع میشه گفت که این صفه، یعنی در حقیقت موضوع هم در عین اینکه پیچیدگی خودش حفظ میکنه بسیار روشن‌تره.
0: همینطوره. تشکر میکنم. مصداقی بفرمایید.
2: بله، من هم سلام میکنم دوباره خدمت خانم شفیق و از خدمتتون عرض کنم که این ماجرا من فکر میکنم به جای این که برای که وحدت عمومی، وحدت ملی حفظ بشه و به خصوص در استادیوم، ببینید ما میبایستی فقط و فقط به نظر من در شرایط کنونی فقط رژیم رو هدف قرار بدی و به هیچ وجه وارد حاشیه ها نشیم. حاشیه که این مثلا نظر من راجب آره این تیم چیه یا اون کسی که کنار من هست چه نظری داره، ولی ما هممون متفق القول هستیم که با یک رژیم جنایتکار روبرو هستیم و باید از فرصت جام جهانی استفاده کنیم برای اینکه شعارهای ملیمون رو مطرح کنیم و صدای سرکوب شدگان در ایران رو انعکاس بدیم و همه اون کسانی که امروز فرصت ندارن تا نظر خودشون رو، خواسته خودشون رو بیان کنن، ما باید صدای اونها باشیم. این اون چیزیست که به نظر من باید مد نظر باشه، صرف نظر از این که هر کسی چه دیدگاهی نسبت به ورزش، فوتبال یا استفاده سیاسی از فوتبال داره. بله، رژیم ها از فوتبال استفاده میکنن، ما هم میتونیم از فوتبال استفاده کنیم، چرا ما نکنیم؟ اینجا زمین بازی ماست، لس آنجلس زمین بازی ماست، ما اینو باید آوار کنیم بر سر رژیم. ما میبایستی همه رشته های رژیم رو پنبه کنیم و من فکر میکنم این قدرت مردممون دارن و چنین چیزی محقق خواهد شد.
0: خانم شفیق عزیز ممنون. آقای وثاقی، هیچ وقت موضوع فوتبال این همه اهمیت پیدا که از دست سیاسی، از دید سیاسی و تاریخی برای مردم ایران ببیشه، حالا ایرانیانی که در بیرون از ایران هستن، ببیشه در لس آنجلس در آمریکا و کانادا، چون بسیاری از کانادا دارن میان، خیلی از شهرهای مختلف آمریکا، که حتما این تظاهرات از دست ندن. در این حال جنگ هم هست، جنگ جمهوری اسلامی با تمام خاورمیانه، جنگ جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا با اسرائیل، و این باستاب این جنگ در رسانه های دنیا و در نزد افکار عمومی. یعنی ما با یه وضعیت خیلی عجیب و یه صورت مسئله رو برو هستیم که بیش از این هرگز تجربه نکرده بودیم. این به شما چی میگه؟
1: اتفاقا خیلی تصویر خیلی گویایی رو خودتون ترسیم کردین. یعنی در حقیقت ما در طول این 47 سال هم دهه به دهه یک تضادهای حادتر شدن. ما از روز اول، حالا اولین چیزی که ما در اینجا میبینیم که یکی جنگه، بعد جنگیه که امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی درگیرن، ولی این مسابقه که داره تو امریکا اتفاق میفته اونا میان. یعنی اینا خودش خیلی جالبه دیگه. یعنی شما یه پارادوکسایی هست که این پارادوکسا نشوندنده پیچیدگی موقعیت سیاسی، خب طبیعتاً برای بازیگران سیاسی هم باید خیلی قابل تأمل بشه که چجوری میتونن این پارادوکسا رو تبدیلش بکنن به یک نقاط قوت برای خودشون و نه ضعف. ببین جمهوری اسلامی سعیش این هستش که بگه ما حضور پیدا میکنیم در یک میدان جهانی و در واقع اون کسی که میخواد، به هر حال منظورشون اینه که چون اونا میگن جنگ و ما را ننداختیم دیگه، در واقع ما میایم اینجا و هم یه پیام میدیم که ما قویم و ما شکست نخوردیم و ما تو این صحنه هستیم و یه تقابل اینجوری هم قبول میکنیم. خب و در این حال برای کسانی که لابی های خودشون هستن این پیغام هم هست که ببینید اونا میان و در این عرصه قرار میگیرن. اینا همش میتونه، ببینید جزئیات این تابلو میتونه همش در خدمت پروپاگاند قرار بگیره. خب حالا در مقابل این یه طرف این جنگه، این فوتبال هم که دارن، خب خودمون میدونیم که همه، یعنی گفته شد که همه ازش استفاده میکنن، چه موافقان چه مخالفین. حالا در مورد جنگ این تضاد به نهایت خودش رسیده. یعنی شما 47 ساله، یعنی از روز اول تقریبا میشه گفت از دهه اول، یا شاید بهتر بگم از دهه دوم، چون تو دهه اول جمهوری اسلامی با جنگ عراق درگیر و ما خودمون میدونیم که اگر که مایل به صلح بودن حتما میتونستن خیلی زودتر اون جنگ رو تموم کنن و به صلح برن، ولی خب جمهوری اسلامی با جنگ زنده است. یعنی در حقیقت همطور که آقای خمینی هم گفت جنگ برای ما رحمتی است. و خب در دهه دوم که این جنگ تموم شد و اون جام زهر رو آقای خمینی سر کشید، رفتن روی جنگای دیگه. این در واقع در همون دهه با توجه به تجربیاتی که تو جنگ عراق هم پیدا کرده بودن، این نیابتی‌های خودشون رو درست کردن و اساساً تمام پولی که، تمام ثروت ملی، بخش مهمیش صرف خزینه‌های نظامی برای جاه‌طلبی‌های فاسد جمهوری اسلامی و جنگ افروزی‌ها شده. این یه چیزی هستش که خیلی مهمه که وقتی که شما با لابی ها سرکار دارین، مثلا امروز ما می‌بینیم که مسئله تحریم خیلی مورد بحثه، مثلا میگن اگر تحریم نبود چنین بود و چنان بود، در صورت که خود آقای لیلاس که اقتصاددان حکومتیه، که کسی هستش که نزدیک به حکومت، خب آمد صحبت کرد گفت ما مثلا در بودجه‌ای که داریم، در این بودجه فقط 11% این میلیارد تا برای داخل مملکت، یعنی منظورم برای سیاست‌های اقتصادی اجتماعی صرف شده، بقیه‌اش هزینه‌های مربوط به شهرهای موشکی که بعداً دیدیم، نیابتی‌ها، حزب‌الله که خب تخم چشم خود جمهوری اسلامی و میبینیم که حاضر به خاطرش بجنگه تا آخر و حشدالشعبی و غیره و غیره و غیره. خب بنابراین ما یک جنگی داریم که یعنی ولی امروز چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ جمهوری اسلامی که سالها بود این نوای جنگ با اسرائیل رو بر طبل این جنگ کوفته بود، این جنگ رو وارد ایران کرده. قبلا در لبنان هم بود و جمهوری اسلامی هم درش مشارکت داشت، در سوریه هم بود و جمهوری اسلامی هم درش مشارکت داشت، ولی امروز توی مملکت ماست. و امروز این در آمریکا این مسابقه اتفاق میفته و طرف آمریکایی که آقای ترامپ باشن، در حقیقت یک وقتی که آدم از بیرون نگاه میکنه، خب ایشون میدونه، به خوبی میدونه، فکر میکنم چه جمهوری خواه چه دموکرات همه میدونن که جنگ افروز واقعی جمهوری اسلامیه، که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطلقا ربطی به منافع ملی ایران نداره، بلکه برای ساختن بمبه. همه اینا رو میدونن و این جنگ افروزی الان این دوتا به اصطلاح حریف جنگی که امریکا و جمهوری اسلامی باشن دارن در یک زمین لس آنجلس یا هلوگی دارن با هم بازی. در نتیجه باید بتونه هول هوشنی این بحث ها اتفاق بیفته. یعنی به نظر من مسئله اصلی اینه که این بحث به فوتبال چیز نشه، فقط محدود نشه به مسئله ببینید به این دلیل میگم که در واقع ما یک لابی های قدرتمندی داریم. من بارها تو این برنامه با هم دیگه بگم یک دوباری سر این موضوع صحبت کردیم، حالا من جامعه فرانسه رو بهتر میدونم، ولی همون مکانیزمه. و در این یکی از گفتارهای محوری لابی ها مسئله صلح، یعنی مسئله صلح و اینکه چرا جمهوری اسلامی مورد حمله است، یعنی مظلوم نمایی جمهوری اسلامی به این حتی زمانی که جمهوری اسلامی به طرف اسرائیل موشک پرتاب کرد یا هر چیزی، اونا مسئله رو میپیچونن دوباره میارن سر این که تحریم، جنگ، اتم، حق ایران، حق مسلم، همه اینها باید بتونه همش عنوانه. یعنی در واقع اگه شما میخواین راجع به مسئله اکیپ تیم فوتبال ایران صحبت بکنیم که با چنین تحقیری میاد و یک 24 ساعت فقط میتونه اونجا باشه یا قبل از اون میتونه باشه، اینا رو باید، این هم جزء تحریمه و این تحریم رو باید بشه شکافت برای امریکایی‌ها که این تحریم به چه درد خورده، از کجا آمده، ریشش چیه و نتایجش چیه. چون من خودم در فرانسه هم شاهدم و حالا متاسفانه ما شاهد این بودیم که مثلا یک چهره هنری ما که آقای توماج باشه، که خیلی متاسف بودیم از هستیم هم هنوز از اینکه تحت، حتما میدونم که تحت سرکوبن، خب ایشون هم اومد وارد این ماجرا شد الان، یعنی مسئله تحریم رو مطرح کرد، فردا میشه مسئله جنگ هم مطرح، و جنگ هم همه مطرح میکنن، چون همه فکر همه یک عده به نام راه سوم این مسئله رو مطرح میکنن که نه جمهوری اسلامی نه جنگ. ولی این معادله یه اشتباه اساسی داره. جمهوری اسلامی مساوی جنگ بر اساس توضیحاتی که دادم میدونیم. بنابراین این ماجرای راه سوم راهی وجود نداره، یعنی این جمهوری اسلامی که این جنگ رو آفریده، این جمهوری اسلامی که پای این جنگ رو به ایران باز کرده و این جمهوری اسلامی که امروز تیم ملی فوتبال ایران رو در چنین موقعیت کاریکاتوری بله. بنابراین این مباحث به نظر من خیلی مهمه که هلوش این اتفاق، یعنی این رویداد تاریخی که دو دشمنی که در یک زمین جنگی درگیرن توی زمین فوتبال درگیریشون چیه و ادامه و یعنی قبل این چیه بعد این چه خواهد بود.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلوبی رو پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو میخوام به یه عقیده بسیار متفاوت، بسیار کارساز و بسیار بسیار مؤثر برای خانواده ایرانی اختصاص دادم و خدمتون بگم. شنوندگان عزیز، ما وقتی در بانک پول میذاریم اسارت بانک در میاییم، ما وقتی که وام میخواییم همون پولای خودمون رو که میخواییم پس بگیریم، آرزومونه که انشالله وامم قبول بشه، اپروف شم. ببینیم پس این سیستم درش اسارت مالی وجود داره. پس چقدر خوبه بدونیم بله، در اقتصادم اسارت اقتصادی وجود داره. میخوام برای اولین بار به شما نشون بدم که از بانک ها چه بهره برداری میتونیم ما بکنیم. من میتونم بانک رو به صورت شریک وارد خانواده شما بکنم، سازمان ما. وقتی میگم من، ما هستیم. سازمان ما میتونه راحت بانک رو به عنوان شریک بیاره تو منزل شما. یادتون نره بانک همیشه به عنوان طلبکار بود. قشنگ 30 روز به 30 روز پیمنتشو با بهره میدادی، دیر میشد کردیت خراب میکرد، جای بحث هم نبود. پس به اون اسارت ماها همه عادت کردیم و بودیم. ولی این دفعه فکر کنیم بانک رو من میارم به عنوان شریکی که میلیاردها دلار پول داره، میگم برای این کلاینت من 20 میلیون دلار بیمه اون بیا بخر، پولشو تو بده. ولی در زمان فوت 7 میلیون 8 میلیون از دیل وردار، باش معامله میکنه. فکر کنیم بانک میگه باشه 8 میلیون. الان بانک میاد پول این برنامه ریزی رو میذاره، باید 7 سال فرضاً مثلا یه 300 هزار دلار در سال 400 هزار دلار پول بده. اونا به ما ربطی نداره. بانک فکر کنید در این معامله 3.5-4 میلیون پول میذاره، میخواد بقیه رو دو برابر و چند برابر، حالا کمتر و بیشتر سود بگیره از شما. پس ببینید، ما اگر یه همچین کار رو انجام بدیم، الان بانک ها به اسارت ما در اومدن، ما کلاه شهری سر اونا گذاشتیم، با پول اونا رفتیم 10 میلیون دلار بیمه اون خریدیم برای خانوادمون که بهش بدهکار نیستیم. برای اولین بار در زندگیمون خدا رو شکر ما به بانک بدهکار نیستیم. بانک قراره اون پولی که داده با بهره رو در زمان فوت از شرکت بیمه بگیره. انگار من دو تا پسر داشتم، الان بنفیشریام شدن 3 تا. پس به همین دلیل اگر خانواده شما بتونه همچین برنامه رو بیاموزه و خوشبختانه آرزو میکنم که کوالیفاید بشین، یکی از بهترین سرمایه‌گذاری جهان انجام دادین. یه همچین سرمایه‌گذاری در جهان وجود نداره. بانک با انسان‌ها شریک نمیشه، با سازمان‌های مالی شریک میشه. پس به همین دلیل بیاین از بانک‌ها ما انتقامات خوب بگیریم، از اون استفاده کنیم، چون اونا هم دوست دارن پول بسازن، عاشق پولن. وقتی میگیم 4 میلیون بده، 5 میلیون بده، 10 میلیون بگیر، میکنن، ولی شما رو بدهکار نمی‌کنیم. هیچ شما نه مالیاتی باید پرداخت کنیم برای مورد خانواده‌تون، 10 میلیون دلار استتون بالا میره. ای کاش خدایان، خداوند این موقع کمک میکرد که اون خانواده‌ای که خونه‌هاشون سوخته اتفاق نیفتاده بود. ولی ببینید، نمیخوام خاطره بدی رو برای کسی زندگی کنم، ولی میخوام بهتون بگم سرمایه گذاریایی که ما تنجبلی بهش دسترسی داریم، طوفان، باد، ورشکستگی، آتیش، لاسود، اینا تحت تاثیر میذاره. چرا یه دونه بیمه عمر دائم نداشته باشیم که پولشو بانک بده، به ما ربطی نداشته باشه و بعد از فوت پولشو از بانک بگیره با بهره؟ ولی خانواده من 30 میلیون 20 میلیون پول گیرش بیاد که آیندهش تامین بشه بدون اینکه من یک دلار پول خرج کرده باشم. مردم برای اینکه بتونن 10 میلیون 20 میلیون ارث برای خانوادهشون بذارن، 30 سال مایسیاشون تبدیل به مای جوگندمی باید بشه. 30 سال باید پیمنت بدن به بانک، مالیات بدن، لایبلیتی داشته باشن، به امید اینکه اگه من فوت کردم یه 10 میلیون ارث برسه به فرزندانم. شرمندگان عزیز، وقتتون رو تلف نکنید. روی کاغذ این مسئله رو میشه به راحتی با دو تا جابجا کردنی و یه آزمایش پزشکی حل کرد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید با ما تماس بگیرید، ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: میانه نجرجان خیلی درها داره به روی ما باز میشه، خیلی درها داره به روی جمهوری اسلامی بسته میشه. خیلی مهمه که اتفاقی که در لس آنجلس افتاده که به نظرم اصلا حیرت انگیزه، در ایام جام جهانی به ایرانی ها به خاطر اعتمادی که پلیس داره به جامعه ایرانی اجازه بده که تظاهرات در ابعاد وسیع در لس آنجلس و در محل چی در نزدیکی ورزشگاه برگزار کنه، به خیابان‌های منتهی به ورزش. با کی هستیم؟ با آقای فواد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه. آقای پاشایی خوش آمدید، درود بر شما.
1: خیلی ممنونم، من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون در سراسر جهان.
0: عجیبم نیست برای خود شما، برای من خیلی عجیبه نیست،
1: هم عجیبه هم جالب.
0: مسابقات جام جهانی اینا از نظر امنیتی خیلی حساس شدن،
1: هم حساس شدن هم خب به طبیعتا حضور تیم مثل جمهوری اسلامی که اصولا مشهور و معروف است به مسائل کار تروریستی و اینکه به هم بزنه جوامع رو، به اینکه بساب آدم های بساب حتی شخصی ها رو بکشه، بمب بذاره، بوجه خیلی معروفه. و در این شرایطی که این فشار امنیتی روی پلیس لس آنجلس هست، خب طبیعتا به خاطر این چند سال سابقه به خود از مهسا به این طرف و این 5 ماهی که ما هر هفته در حقیقت میتونم بگم در لس آنجلس تظاهرات گسترده داشتیم، این داستان ادامه داره و این اعتماد تونسته به ما جلب کنه که ما بدونن که ما وقتی میایم اونجا نه تنها باعث به هم خوردن محیط اطراف و درگیری نمیشیم، بلکه کمک میکنیم به اینکه امنیت بهتری برقرار بشه، برخلاف هم‌مسیحا، برخلاف طرفداران صلح، برخلاف مخالفین جنگ که هر وقت میان یا ماشین پلیس رو معلق میکنن یا در پنجره ها رو میشکنن یا در صندلی ها رو میکنن، اتوبوس ها رو خورد میکنن، اینا دیدن که ما هم ایرانیان همیشه وقتی میان حتی گل میدن به پلیس، تشکر میکنن از اینکه به حساب به ما اجازه دادین که ما صدامون رو رسا کنیم، صدامون به بچه‌هامون برسونیم، و این اعتماد در حقیقت بودی که پلیس به این برگزار کننده کن. و مردم ایرانی جنوب کالیفرنیا و واقعا این مردم ایرانی رو باید در برابرشون در ذهن من تعظیم کرد که اینقدر محترمانه و اینقدر واقعا انسانوار رفتار میکنه میشه.
0: یعنی خوشنامه دیگه. حالا فکر میکنین که از اون بالاها یه اشاراتی شده باشه، چون بالاخره یه جام جهانی خیلی سیاسی همزمان با جنگ در خاورمیانه، اونجا توپخانه ها دارن شلیک میکنن، اینجا توپ فوتبال شلیک میشه به سمت دروازه ها. خیلی ترکیب عجیبیه.
1: میتونم خدمتتون عرض کنم که برای بازی در لس آنجلس در جریانه یک تاسک فورس اسپشیالی درست شده که متشکرات از پلیس لس آنجلس، پلیس اینگلوود که در حقیقت بازی ها در منطقه شهر اینگلوود انجام میشه، بنده رئیس پلیس اینگلوود مسئولیت مستقیم این داستان رو به عهده داره، از اف بی آی که طبیعتا مسئول امنیت داخلی آمریکا است، و به خصوص در روز 12 که احتمالاً شاید پرزیدنت ترامپ بیاد، سیکرت سرویس هم در اونجا به حساب نقش خودش رو داره و به حساب چیزی و به خصوص براشون خیلی اهمیت داره که با آمدن و رفتن پرزیدنت این محیط به حساب لطمه نخوره، چه بعدش چه قبلش و حتما در یک امنیت کامل باشه. و خب با خوشبختانه به ایرانیان مهاجری که از جمهوری نشون دادن جمهوری‌های متنفرن، این اطمینان رو دارن که اینها جز مردمانی هستن که میشه بهشون اطمینان کرد و حتی در محیط های بسیار خصوصی فوتبالی که امنیتش برای ما اهمیت داره ما اینجا باشن، ولی ما اتفاقی نخواهد افتاد.
0: حالا هم میشه داخل رفت، بنابراین داخل استادیوم رفت روز و هم در بیرون اجازه دادن که تظاهرات برگزار بشه، ابعادش تعیین نکردن، یعنی تظاهرات در هر ابعادی میتونه برگزار شه و تعداد آدم ها
1: بله به حساب فعلا که دو که خیابان اصلی که مشرف است به در اصلی فروم و ضلع شرقی به در اصلی سوفار و ضلع شرقی فروم، اون رو در حقیقت برای ما بستند، برای ما در اختیار به حساب ایرانیان گذاشتن، ولی این اجازه رو ما داریم که اگر جمعیتمون بیشتر بشه بتونیم به خیابان‌های اطراف در خیابان‌های اطراف در حقیقت زنجیری انسانی بکشیم و زنجیره تا درست کنیم. همین داری اونو به سال چیش میکنه اونجا برای در اختیار هست.
0: خب وقت اون دو خیابان رو زن چقدر گنجایش داره؟
1: 5 لاینه و از خود صوفا تا خیابان منچستر ادامه داره که ما اونجا به حساب بتونیم در حقیقت فود تراک هایی که قرار بیان اونجا، چون خب تظاهرات هایی تو ساعت 3 بعد از ظهر شروع میشه، طبیعتا خیلی هم مردم ساعت 2 میان تا 9 شب ادامه داره.
0: تو 9 شب؟
1: بله، چون تا ساعت 6 ما اونجا هستیم، 6 یا 8 که یه تعدادی میرن به داخل برای بازی، تا تظاهرات در بیرون ادامه داره.
0: آها.
1: ادامه داره تا ساعت 8 که بازی تمام میشه، میان و 9 دیگه ما اونجا دقیقه جمع میکنیم. تو این 7 ساعت اونجا هستیم، به ما اجازه دادن که چند استیشن سرو غذا بیاد اونجا و در اختیار مردم باشه که
0: بتونن. این اجازه هم دادن
1: که مردم بتونن. مردم در
0: سنم که میتونید داشته باشید.
1: استیج داریم.
0: اجازه استیج
1: داریم. استیج داریم. تلویزیون بسیار بزرگ داریم که به حساب جوری که از داخل صفا دیده میشه این استادیوم. هواپیمایی خواهیم داشت که روی محیط به محل پرواز خواهد که در اون چند ساعت بازی رو سر استادیوم. بله و پرچم شیر خورشید با پرچم شیر خورشید با خوش هم میکنه و در اختیار مردم قرار میده در حقیقت و خیلی برام موفقیت استقبال بسیار خوبی خواهد شد. از تیمی که داری میاد و نشون بدیم که این تیم چه تیمی است و متعلق به چه دولتی است و این دولت با مردم ایران چه کرده. به خصوص یک چیزی حدود شاید بتونم بگم بیش از 2000 تیشرت چاپ شده با عکس جاوید نامانی که جمهوری اسلامی ها رو 42000 تاشون رو به حساب متاسفانه به حساب زمین ریخت و 42000 مادر رو به حساب عزادار کرد و عکس اونها به تو اونجا خواهد بود، به خبرنگارها نشون داده خواهد شد. بیش از چندین هزار تیشرت شیر خورشید آماده شده که در اختیار مردم قرار میگیره که بالاخره هم در داخل هم در بیرون به حساب استفاده میشه. تیم جمهوری اسلامی قول داده اگر پرچم شیر خورشید به زمین بیاد بازی رو ترک میکنه. من امیدوار هستم که برای اولین بار اولین بار شرافت به خرج بدن که به حرفی که میذارن وفادار بمونن و این نشون میده حالا به حساب حرفی که میذارن وفادار میمونن یا این همه تبلیغات های دیگه تو خاری و پوچت به حساب داره.
0: آقای فاضل‌باشایی تیم یه بررسی شده بود، نمیدونم دستگاه اطلاعاتی بررسی کرده بودن چی بود، به طور بالقوه از مجموعه اعضای تیمی که میان 9 نفرش آمادگی پناهندگی داره. پیش از اینم کسانی بودن آمدن بیان آمریکا که پناهندگی بگیرن.
1: خب به خاطر همین بردنشون مکزیک.
0: آه
1: ببینید برای که اگر اینها می آمدن به آمریکا
0: خب
1: طبیعتاً تو اون یکی دو هفته که بعد به هتل اقامت می‌کردن، حالا چه در اورنج کانتی می بودن چه بعدا تصمیم گرفتن تیمو ببرن به آریزونا و بعد دوباره آریزونا منتقلشون کردن به تیخانه مکزیک،

0: افتادشون و هنوز هم همین ترس در دلشون هست.
1: چند نفرن جمعا؟
0: 15 نفرشون که ویزا نگرفتن. ببین برای که تا اونجایی که من میتونم بگم اینا قرار بود که اون تیم بوده چیزی و خورده همراه داشته باشن به عنوان خبرنگار، به عنوان به حساب مسئول تدارکات و و و که در حقیقت همه اینا ماموران امنیتی بودن که باید با هر بازیکنی یه نفر مدام حرکت میکرد، چه فروشگاه بره، چه رستوران بره، چه بخواد غذا بخوره، هر بازیکن یک در حقیقت بادیگارد مخصوص داشت و این به حساب تعداد زیادی از اونها که 15 نفر هستن به اونا ویزا ندادم، چون سوابقشون وقتی چک کردن دیدن سوابقش که سوابق امنیتی، سوابق در کار تروریستی در نقاط دیگه دنیا نقش داشتن و عمل کردن. خب اثر انگشتاشون مونده بود، رد پاهاشون مونده بود و خب اینو به اثر پلیس آمریکا میشه به راحتی در بیاره اف بی آی و سی آی، بعد دارید بیرون ندادن و برای ما میدونیم که اینا باید 24 ساعت قبل بیان به لس آنجلس تو طبق قوانین فیفا.
1: با چی میان؟
0: ظاهرا با
1: زمینی
0: با... نه نه ظاهرا با هواپیمای چارتر بعد بیان دارن میان، چون پرواز روزانه چیز بین تیخانا و لس آنجلس وجود نداره، هفته چند باره و اونم با کوچکتری که
1: چارتر
0: بعد بیان به تعدادی کمتری میاره، ولی هواپیمای چارتر بعد بکنن. ولی 24 ساعت قبل طبق قوانین فیفا باید تیمی که میخواد مسابقه بده در اون شهری که میخواد مسابقه بده حضور داشته باشه و باز طبق قوانین فیفا اینا باید یک بار قبل از بازی در اون زمین یا تمرین کرده باشن یا خودشون رو گرم کرده باشن یا یه توپی زده باشن به ترتیب تمرین باره به این ترتیب که آشنا بشن با زمین. طبیعی است که اگه 24 ساعت قبل بیان باید یک مرتبه همون روز صبحش بیان به استادیوم یا همون شبی که میان بیان به استادیوم و برگردن که اونجا تمرینش رو کرده باشن،
1: پاشون با زمین آشنا شه،
0: پاشون با زمین آشنا شه، با محیط اطراف زمین آشنا شه، به فضای استادیوم ببینن. این طبق قوانین فیفا. خب طبیعی است که دوستان ایرانی اونجا منتظرشون هستن و ازشون استقبال خواهند کرد و بهشون به حساب خوش آمدی خواهند گفتش که جمهوری اسلامی بدونه که به حساب وقتی بازیکنهای واقعی و بازیکنهای که حقشون از تیم باشن رو میگذاری بیرون و بازیکنهای رو میاری که سرسپردگیشون رو ثابت کردن و به دستبوسی رهبر رفتن و رهبر رو دست رهبر رو بوسیدن، خب مردم هم طبیعتا با در همون حد اندازه از اون استقبال خواهند کرد.
1: ببین بعد از چون قبل از این ماجرای کشتار آوان ما دیما، خب مسابقات عجیده برگزار می شد، این ورزشکارهای جمهوری اسلامی هم می اومدن، ایرانی هم استقبال می کردن، ازشون تشویقشون می کردن. آه این بعد از این کشتار همه چیز عوض شده. خانم شفیق می گفت الان یه دریا خون فاصله افتاده دیگه، مردم می شدن آرش. و جالبه آقای پاشایی، اگر اینا اینقدر روی پرچم اصرار نکرده بودن، حساسیت به خرج نمیدادن، جامعه ایرانی هم این همه مشتاق نمیشد و مصر نمیشد که حتما موضوع پرچم در یه موضوع اصلی بود. بیان الان من دو هفته با دکتر لاکویی یک درباره پرچم دارم صحبت میکنم و این مسابقه دو هفته برنامه مون اختصاص پیدا کرد. نشون میده که چقدر مهم شده این قضیه. یا روز با خانم شفیق در این باره صحبت میکردم یا با ایرج مساق، میرم برمیگردیم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید، چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین،
5: بهرش چقدره،
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید. بله دقیقا همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان

0: افتخار میکنم.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی،
0: دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سیدی یا 14 دیویدی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.

0: تماشایی عزیز هستیم. آتاشه تصویر میده از درون استادیوم، اما جایگاه چند تا؟ ظرفیتش چقدر؟
1: خود به سوفار 70,000 نفر میگیره.
0: 70,000 نفر.
1: تا اینجا که ما اطلاع داریم حدود 55,000 تا 60,000 بلیتش الان فروش رفته.
0: خب
1: معمولا نرم بازی‌ها اینه که فیفا 8% از استادیوم میده به این تیم، 8% از بلیت‌های استادیوم میده به اون تیم. و ولی الان اعلام کردن که به تیم ایران بلیتی نخواهند داد، چون به حساب پی بردن که ایران داره بلیت‌ها رو به حساب به صورت دیجیتال میفروشه این طرف اون طرف، ما به توش پول به حساب پول سازی می‌کنیم. وقتی این تیم‌ها انتخاب میشن، تا اینکه من می‌دونم فیفا 1,500,000 دلار به تیمی که میاد به جام جهانی میده، اون هزینه شما به عنوان کاری که باید بکنن، چون تونستن خودشون بیان بالاتر از تیم‌های دیگه دنیا به عنوان چیت بهشون میده، تا اگه بالاتر برن باز دو مرتبه پول دیگه بهشون میده. و اینا دارن خودشون هم دارن پول در میارن توی داستان برای فروش بلیت. بعد بلیت رو فیفا کنسل کرده، جاتو گریخته میشود. به حساب پیش بینی کرد که مثلا اگه 55,000 نفر یا 60,000 نفر تو استادیوم باشن، دوره برای 5 تا 7,000 نفر شاید طرفداران جهانی فوتبال باشن که هر بازی رو میان میبینن، دلشون میخواد بازی مختلفو ببینن. یه چیزی میمونه دوره برای 50,000 نفر بین این دو تا تیمی که در مثلا بازی دارن میکنن، یعنی
0: زلند نو
1: دوره برای 25,000 تا مثلا برای ایران، دوره برای 25,000 تا برای زلند نو. حالا کم و زیاد میشه وقتی کرد. از این 25,000 تا که سهم ایرانه، اگر ما خیلی دست بالا بگیریم، بگیم 3,000 نفر 4,000 نفر جمهوریتونه بتونه قشون کشی کنه، لشکر کشی کنه، از مکزیکی ها از افغانی ها
0: وارد استادیوم بکنه،
1: به حساب همسی ها و فلسطینی ها بیاره اونجا، انیوی یه چیزی بوده بین 17,000 تا 20,000 تا ایرانی مهاجر ما داریم که با جمهوری نیستن و با حساب میان که بازی رو ببینن. و طبیعتا اینها که
0: یعنی داری مدان قطعی حدود 16,000 نفر ایرانی تو هست،
1: چون در این حدود خواهم بود. خوب. ما از 2 هفته قبل بچه ها یک چند تا سایت تلگرامی درست کردن و در گروه های مختلف تلگرامی رو پخش کردن که اگه کسانی در داخل استادیوم بلیت دارن و بلیت خریدن که میخوان بیان به استادیوم با ما تماس بگیرن، ما حتما به حساب براشون هم بتونیم هماهنگشون کنیم، هم بتونیم به حسابشون ببین جاهاشون رو مشخص کنیم که در کجاها بیشتر ایرانی هست، در کدوم نقاط کدوم سمت استادیوم. و تا حالا استادیوم بالای 800 خورده نفر با این بلیت تماس گرفتن و جاهاشون اعلام کردن. یه چیزی حدود 200 خورده بلیت خود بچه هایی که به لس آنجلسن تهیه کردن که
0: خوب.
1: در نقاط مختلف استادیوم میشینن و اینا در حقیقت به عنوان لیدرهای معروف تو بازی فوتبال، لیدرهای بازی هستن که از شعارها رو از دو طرف استادیوم خواهند داد. هر چقدر جمهوری اسلامی و فیفا تلاش کنه که از حضور پرچم‌های شیر خورشید یا پیراهن‌های تیر خورشید جلوگیری کنه یا هر ساینی که سیاسی باشه، ولی جلو دهان دیگه نمیتونه ببنده. یعنی شما دیگه
0: پس میشه شعار داد.
1: بله شما شعار میدی اونا نمیتونن بیا بیارتو بگیرن. تو اصلا بازی فوتبال است و شعارش، بازی فوتبال است و شلوغی شعاری که میدن به حساب مونتا در استادیوم. و به حساب بچهای جوانی ما در اینجا هستن که خودشون به قول معروف خودشون میگن ما استادیوم برای ایران بودن، حالا اومدن اینجا و در برابر اومدن که استادیوم رو در حقیقت به دست بگیرن. البته خب برد بچهای هستن که صدمه خوردن، لطمه خوردن، از جمهوری فرار کردن، زندان بودن، شکنجه شدن. و در حقیقت الان اینجا رو احساس میکنن که این میدانی است که میخوان انتقام اون شکنجه ها رو بگیرن، میخوان انتقام اون زندان بودنشون رو بگیرن و با یک دل انرژی بسیار بالایی آمادن که استادیوم رو در حقیقت در اون مسیری که فکر میکنن درسته قرار بدن شعاراش رو.
0: جالبه. بنابراین از سایر شبکه‌های اجتماعی از خالا دارن با هم ارتباط ارگانیک برقرار.
1: دقیقاً.
0: هر کس بدونه کی کجا نشسته و اینا بتونن با هم مرتبط باشن.
1: برای دیگه طبیعتا
0: شعاراشون رو هماهنگ کنن.
1: صندلی هاشون رو دادن، گفتن که کجا نشستن. و در حقیقت بچه‌های لس آنجلس الان استوده میتونم بگم 30,000 فلایر حاضر کردن.
0: سیر.
1: که اینو در حقیقت دم در به همه ایرانی‌ها که میرن اونطور میدن که اونجا مثلا میگم تقاضا شده که وقتی سرود جمهوری اسلامی رو میزنن همه ایرانیان پشت کنن به استادیوم، این پشتشون رو بکنن با واسطه و با اون اعتراض ای که
0: سکوت کنن
1: ما این سرود قبل حالا اونجا یا هو میکنن یا سوت میزنن یا به حساب به اون که ما قبول نداریم این سرود رو، سرود ملی ما نیست، نمیشه جلوشون رو گرفت، هیچ مقامی هیچ قدرتی نمیتونه جلوشون رو بگیره، چون من آزادم که یا پرومو بکنم یا پشت هم بکنم. میگه چرا پشت رو گرفت؟ بعدم دارید برنامه‌های خیلی دقیقی برای داخل استادیوم تهیه شده.
0: بله خب توصیه خود شما چیه؟ یا با کارشناسا سوت بزنن، هو کنن،
1: میکنن
0: یا سکوت کنن؟
1: هو میکنن. بله هو میکنن و پشتشون میکنن و هو میکنن.
0: سوت هم بد نیست.
1: سوت هم تهیه شده در حقیقت چیز حدود 5000 سوت تهیه شده که به همه مردم وقتی میان توی یکی یکی داده میشه که این به حساب جای دیدن. بعد این برنامه
0: سوتی یا بوغه؟
1: سوته، چون بوغو نمیذارن.
0: بوغو نمیذارن.
1: بعد سوتش سوتیه که در حقیقت چون این سوتایی که میذارن برای بازی فوتبال مثلا صداش تون صداش یه تونه، اونی که مثلا در استخرا استفاده میکنن مربی شنا این یه تون دیگه‌ای داره. این تونی که بعد دوستان تایید کردن تونی که بعد تو استخره که یه وقت با سوت داور اشتباه نشه تو زمین که داور مثلا یکی رو شیطنت مثلا یه سوتی بزنه با سوت داور اشتباه بشه. برای همین صدای تون سوتش فرق میکنه و تون سوتی که
0: ولی محدودیت بیرون ورزشگاه که یعنی اونجا میشه بوق محمد بوقی داشت.
1: بله اونجاست ما به تاب
0: بوق دارید اونجا
1: هم بوق که حتما داری ولی بلنگوهایی داریم که در حقیقت وقتی از بیرون ما صحبت میکنیم یا شعارامونی میدیم این شعارا در داخل استادیوم شنیده میشه. یعنی با کمپانی که داره برامون به تاب سیستم ساند و تداره میاره قدرتی به قدر بلنده که تا داخل استادیوم هم کسانی که میرن این شعارها رو خواهند شنید. ولی برای داخل استادیوم اون فلایر که دمه در داده میشه مثلا میگه که دقیقه 8 و 9 به دلیل 8 و 9 جنیوری روزی که دو روزی که مردم کشتن
0: دقیقه 8
1: و 9 جنیوری
0: بازی
1: دقیقه 8 و 9 بازی ما این کار رو انجام میدیم و اعتراض میکنیم. دقیقه 18 و 19 هم در اشاره به 18 و 19 هم به دی که اون 42000 نفر کشتن باز ما این حرکت رو انجام میدیم. در ولی برای تمام طول بازی هم شعارهای تا پیش بینی شده که این لیدرها خواهند داد و مردم دیگر باشون همراه خواهند شد و در حقیقت استادیوم در دست مخالفین جمهوری اسلامی هم که خدمتتون عرض کردم مسئولین تیم فدراسیون فوتبال خیلی با گردن کلفتی گفتن اگر که پرچم در داخل زمین باشد مسئول تیم بازی رو متوقف میکنه.
0: حالا
1: میخوام ببینیم شرافت دارن که این کار انجام بده یا ندارن. معلوم میشه حالا.
0: جالبه. فقط حالا استراتژی چیه وقتی تیم جمهوری اسلامی گل میزنه تشویقش کنن یا نه؟
1: نه برای باید
0: تماشا کنن.
1: بله تماشا. ولی یه آقای مدیر حالی داشتم میگفتم یک مقدار حدود 20,000 به حساب فلایر این به زبان انگلیسی هم تهیه شده
0: خوب.
1: که اون برای کسانی است که به حساب طرفداران تیم نیوزلندنو که میان
0: خوب.
1: که به اونها توضیح میده که ما اگر در اینجا هستیم و اگر شعارهایی میدیم یا پرچمهایی داریم این به چه دلیله، جمهوری اسلامی با مردم ایران چه کرده، 42,000 نفر رو در همین دو ماه پیش به گفت در ظرف دو روز کشته و ما این اعتراض داریم به این نقض حقوق بشر، ما اعتراض داریم به این به حساب کشتارهای بی‌رحمانه‌ای که میکنن و به همین دلیل که اونها بدونن هم در جریان
0: خب همراه بشن همراهی بکنن
1: همراه هم خواهند
0: اگر همراهی کنن تمام استادیوم میشه همراه دیگه بره. نیست
1: اون فلایران تهیه شده که به اونا هم داده بشه که اونا هم بدونن که ما آدمای مزاحمی نیستیم، داریم از بچهای جوونی که کشتن دفاع میکنیم، از خون اونها دفاع میکنیم و به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض داریم. در حقیقت برای طبیعتاً تا اینجایی که ما میدونیم برای همچین آدمهایی که در غرب بزرگ شدن اهمیت داره، مهمه که به حساب بدن که شما دارین چه میکنین.
0: چرا همش فکر میکنم آقای پاشایی وسط بازی وقتی بچه دارن توپ میزنن یه بار یکی از بچه های جمهوری اسلامی اعلام کنه میخواد پناهنده بشه وسط بازی
1: یه کاغذ در دیگه که ما پناهنده بشه. اگر اون اتفاق بیفته که جهانی میشه، اتفاق جهانی میشه، خبرنگارا به عکاس صحنه رو ضبط خواهند کرد و جهانی خواهد شد.
0: علی کریمی کجاست؟ علی کریمی
1: متاسفانه نمیدونه، ولی الان در حقیقت اینجا زمین بازی علی کریمی بود. اینجا زمینی بود که
0: او باید حضور داشت
1: و من امیدوارم که در روز بیاد اونجا به حساب بتونه بیرون پیامش به بچه‌ای که در داخل استادیوم میرن بده که آقا نکنید این کار رو، در کنار این حکومت جبر و زور و قاتل نیستید و به مردم بپیوندید. درست من مطمئنم که اینها تا جایی که تونستن از اینا گروگان گرفتن، از اینا ضمانت گرفتن، از اینا عمو و پدر و مادر و هاستج گرفتن، ولی آزادی یک معنی دیگه داره به نظر من. واقعا
0: همینطوره هم کاملا درست میگی کاملا. خب با آقای مهرباد پاشایی عزیز، یک موسیقی گوش میکنیم، برمیگردیم. همینان عزیزم کاری از آقای چی؟ معینی کرمانشاهی عزیز، شاعر برجسته و بزرگ که دیگه نیست، ولی آثارش برای ما بجاست. دخترش هم اینجاست، نوشین خانم، نوشین معینی کرمانشاهی. این کار رو هم تو جایی که میدونم پسر آقای معینی تنظیم کرد از طریق AI و بسیارم شنیدنیست دیگه. خیلی فکر کنم چند بار پخش کردی و حتما گوش کردی. گوش کردی.

0: همه در ایران هست، فرزند برو نشکان. بزرگترین پرچمی که خواهید برد چقدر طولش؟
1: الان ما یه در حقیقت پرچم داریم در طول 80 فیت که به حساب اینا میتونیم تا به حساب 160 فیت هم بلندش کنیم، بعد بر روی خیابون امتحان کنیم. ما این در اون محلی که ما به حساب زنجیره انسانی درست میکنیم کنار خیابون، بچه‌ها درست میکنن اونجا استفاده میکنن و در حقیقت یک بنر بسیار بلند اگه اشتباه نکنم 75 فیتی هم داریم باره که عکس جان باختگانه، عکس کسانی است که جمهوری اسلامی ظرف این دو روز تعدادشون، چون همشون که واقعا با در کمال تاسف نمیشه داشت، تعدادشونی که تونستیم جمع کنیم توی اون بنر 67 فیتی است که اونم بهتر در کنار زنجیره انسانی کنار خیابون پهن میشه، به دست گرفته میشه که مردم که میخوان برن به استادیوم ببینن که جمهوری اسلامی با دلیل و مدرک و سند چه کرده با این مردم دقیقاً و چرا ما اینجاییم.
0: الان من چی شامی که بندم آقای پاشایی رو در کورنر زمین میبینم. محلتون اونجاست ها؟
1: ما بله بیته که گرفتیم، بله من اتفاقا در همون کورنرم، چون کورنر بهترین جاییست میکنم وقتی که تو هر بازی به طور میانگین بین 15-16 تا کورنر اتفاق میفته و اونجاییست که دوربین چند لحظه ای به مجبور باز بیست روم زاویه تا اون کسی که به تو توپ میزنه ها چاید این طرف چاید اون طرف تو بیشو شوت کنه، اون بهترین نقطه تو اینکه شما بتونی پرچم تو نشون بدی، بتونی شعارتو بدی و بتونی بنرتو باز کنی.
0: و جمع بچه هایی که فعالن الان دارن کار گروهی انجام میدن برای ویژه همین مسابقه حدود 100 نفرن، نیست 100 نفر هستن، نیست.
1: بله بله ما بیشتر از 100 نفرن، ولی ما دیشب جلسه داشتیم که حدود 100 تا بچه ها آمده بودن، این بچه هایی که در بخش های مختلف این داستان، چه بیرون زمین چه توی زمین، چه کار تبلیغاتی چه کار سیکیوریتی چه کار به اسم سوشال میدیا و جمع‌آوری کمک مالی کار میکنن اونجا بودن، هر کارگوری گزارش کار خودشو داد که چه کرده و چقدر پیشرفت کرده کارا، چه چیزی احتیاج داره و در حقیقت بیشب شب جنبندی قدیه بود.
0: همه هم نسل جوان،
1: همه نسل جوان، بچه های بچه های نسل جوانی که حقیقتا طرف جمهوری اسلامی زج دیده هستن، یک کسی که تو زندان بوده، کسی که شکنجهش کردن، کسی که هنوز وقتی نگاه میکنی جای شلاق ها جای شکنجه ها روشون و دست و بازو و چشمشون،
0: اینا تیم ملی ما اینا هستن
1: حقیقتا،
0: واقعا تیم ملی. تشکر میکنم آقای فواد پاشایی عزیز، لطف کردی. تشکر میکنم من میانان عزیزم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنیم.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم از شرکت پورمهر اینشورنس سرویسز اینک. برنامه رو با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شروع میکنم و از خداوند برای انسانهای خوب سلامتی و موفقیت میخوام. بیشتر وقت امروز رو برای حسابهای انیوتی صرف میکنم، به خاطر اینکه هفته پیش مرتب تلفن داریم که دوستان میخوان این انیوتی رو بهتر یاد بگیرن، چطوری کار میکنه، کارمز داره نداره، اسم کارمزا به چه شکله. فرض کن یه کارمزی اسمش سپرده، یکی مارجنه. تمام این رو میخوان یاد بگیرن که قدم بهتری بردارن تا به هدفشون برسن. خیلی خوبه شما همچنین این کارها رو یاد بگیرید که یک هدفتون رو بدونید، چیکار میخواید بکنید، چه مدت میخواید این پولو اینوست بکنید، به چه شکلی میخواید اینوست کنید. آیا میخواید یه جا یه پولی بذارید، 100,000 200 300,000 دلار بذارید، یا میخواید ماه به ماه پول بذارید که جمع شه. خب همه ماها شکی نیست میخواییم پولمون رو جایی بذاریم که سود بهتری بگیریم، خب تو آینده بتونیم این پولو برای خرجای شخصی یا برای ریتایرمنت استفاده کنیم. امریکایی ها به طور کلی انیوتی رو برای موقعی استفاده میکنن که دارن سوشال سیکوریتی میگیرن در سن 65 سالگی. نه، الان سابق 65 بود، الان شده 67.5، که بتونن زندگیشون رو ادامه بدن در زمان ریتایرمنت. معمولا امریکایی‌ها به این شکل کار میکنن، خونه پی آف، ماشین پی آف، از سوشال سیکوریتی یه اینکامی دارن میگیرن. اگه یه جای کار میکردن 401k داشتن و معمولا هم میان حساب‌های انیوتی رو باز میکنن که کمک خرج زمان ریتایرمنت باشه. خب بیایید این حساب ها رو ببینیم کدوم به نفع ما هست که جلو بریم. بانک فرض کنید 4% میده، 1/4 رو باید تکس بدی میشه 3%. کورپوریت باند بین 4-5 میده، تریجری باند بین 3-4% میده، مونیسیپل باند تقریبا 2.5 میده، سی دی هم که میدونید چطوری داره کار میکنه. من فرض کنیم 4% از زبانم گفتم. حالا ما چه کار بکنیم که ریترن، بازگشت پول ما بهتر باشه، سود بهتری بگیریم؟ بسیاری از شرکت های بیمه پالیسی های انیوتی رو میفروشن. من حدود 42 ساله دارم انیوتی میفروشم. 42 ساله من حدود 80 اومدم تو این بیزینس، 82 تا لایسنس گرفتم، 84 شروع کردم به فروختن انیوتی. تجربه بدی ندارم، ولی کارهایی که ما سابق میکردیم کاملا با الان فرق میکنه، خیلی فرق. 1980s تا الان 2026. اگه در این فکر هستی که یه سود بهتری از این حسابایی که به کار بردم، اسمشون رو به کار بردم، داری، سود بهتری لازم دارید، باید یاد بگیرید، با یک کسی کار کنید، تجربه خوبی داشته باشه، حوصله خوبی داشته باشه، دلسوز باشه که بتونه شما رو قشنگ اونطوری که شما دوست داری کمکت کنه، جواب تلفنتو به موقع بده، هم شما به هدف خودت برسی، هم خود ایجنت به هدفش برسه. انیوتی تقریبا، بذار راجع به سه تاش صحبت کنیم. یکی فیکس گارانتی انیوتی، از اسمش معلومه، فیکس گارانتی تقریبا الان داره 5.75 میده، 5.75% میده برای 5 ساله، 6 ساله. اگه شما پولتون رو بذارید تو این حساب، اوکی، 100,000 دلار بذارید تو این حساب فیکس انیوتی، بعد 6 سال تقریبا 40,000 دلار به شما میده. خیلی خب، تقریبا 100,000 دلار بذاری، 5.75% هم سود کامپاند یا مرکب بده، بعد از 6 سال 140,000 دلار دارید تو این حساب، تقریبا 100 دلار، 120 دلار کمتر. خب $40,000 سود باشه، فرض کنید $10,000 بعد تکس بدید، $30,000 میمونه براتون. باز بهتر از سیدیه، باز بهتر از باندهای مختلفی که به کار بردم، کورپوریت باند و تریجری باند و منسیپل باند، باز از همه بهتر انویتی، باز بهتره گارانتیش. حالا اگه توقع شما بیشتر از این هست که میخوای از 5% هم بیشتر یا 6% هم سود بیشتری بگیری، ایندکس انویتی وجود داره. بعضی از این ایندکس ها مکسیموم سود رو به شما میدن، مثلا میگن نه بدن ها، میگن تا این حد به شما میدیم، میگه پولتون رو میذارید تو این حساب ایندکس انویتی، تا 9.5% بیاد بالا ما به شما 9.5% میدیم، 12% بده بهتون 9.5 میدم، 20% بده بهتون 9.5 میدم. این مکسیموم 9.5 رو میگن کپ. بذارید خود شهر بهتر بدم اگه متوجه نشدی. این 9 حساب ها میگن مکسیموم سودی که به شما بدیم 9.5%، به این میگن کپ. چجوری کار میکنه؟ میگه اگه حساب شما 8% بسازه 8% بهت میدیم، 5% بسازه 5% میدیم، 15% بسازه 9.5% میدیم، 10% بسازه 9.5% میدیم. اگه منهای 10 داد به شما 0 میدیم. پس پرنسیپال پولت سر جاشه، گارانتی که یک پنی کم نشه. شما اگه پولتون رو بذارید تو این حسابا، بعد 9 سال راندمان خیلی خوبی داره. پالیسی های 6 ساله هست. تا حالا من ندیدم شرکتی 6 سال پشت سر هم صفر بده، ندیدم. با 46 سال سابقه، 44 سال لایسنس داشتن، ندیدم تا حالا که صفر بده پشت سر هم. پالیسی بدی نیست، پولتون گارانتیه، یک پنی از سودش، یک پنی از پرنسیپال کم نمیشه. سودی که پارسال به دست آوردی به هیچ وجه دست نمیدی، کامپاوند اینترست. اوکی عزیز جان، در نتیجه پالیسی بدی نیست برای بعضی از این دوستان. حالا اومد و شخصی گفت من انتظارم بیشتر از اینه، ولی دلم میخواد پالیسی باشه که پرنسیپالم به هیچ وجه دست نخوره. پالیسی هایی هست که سود خوبی میدن، اوکی؟ انویتی هایی هست که سود خوبی میدن. سود این پالیسی ها رو ضرب در یک ضریب میکنن به نام پارتیسیپیشن. میگن مثلا پول شما $100,000، شما امسال 10% در آورده، پارتیسیپیشن هست 150%. 150% تقریبا میشه گفت 1.5 بکنید، یا همون 150%. اگه پول شما 10% در آورده، ضرب در 150% کنیم، گین شما 15%. خوب توجه کنید، این پالیسی یه خود پیچیده است. اگه شما 10% درآورید، ضریب شما 50% باشه، یادتون باشه 10% رو به شما نمیدن، ضرب در ضریب میکنن میشه 5%. 10% درآوردی، ضریب هست 50%، ضرب در 50% میکنی، گین شما 5%. پس خیلی حواستون جمع باشه، اگه با این نوع پالیسی ها رفتی جلو، یا حتی همون کپ یا همون فیکست پالیسی انتخاب کنید که اولا یک فی نداشته باشه، مارجن نداشته باشه، اسپرید نداشته باشه. اسپرید یعنی سودی که شرکت برمیداره قبل از اینکه حساب کنه. دوستان بذار یک بار دیگه حساب های انویتی رو تکرار کنم. سه نوع شد صحبت میکنم. اولی گارانتی فیکس انویتی، از اسمش معلومه گارانتیه. اگه $100,000 تو این حساب بذاری، تو مدت 6 سال با سود 5.75 $40,000 سود میگیرید. تکستون هم بستگی داره به شرایط زندگی، یعنی حسابای خودتون چقدر تکس باید بدید. یه نوع دیگه داریم که پولی که میذارید شما تو این حساب، مکسیموم سودی که به شما بدن 9.5%، ایندکس انویتی. اوکی، یکی از بهترینش رابرت شیلر که اکانومیسته و داره برای شرکت اتین کار میکنه، البته برای خیلی ها کار میکنه، یکشم اتینه. اتین هم با بانکی کار میکنه به نام بارکلی. بارکلی یه بانکی که 119 سال سابقه داره. ریشه این بانک 400 سال اضافه است، یعنی 519 سال سابقه این بانک به نام بارکلی هست که شرکت های بسیار بزرگ با این بانک ها کار میکنن. رابرت شیلر هم که یه حسابداره، یعنی اکانومیسته، و بسیاری از اکانومیست های خوب برای این شرکت ها کار میکنن. یک نوع دیگه، آهان بذار راجع به همین پالیسی ایندکس صحبت کنم. گفتم که مکسیموم سودی که بدن 9.5%، امکان نداره کمتر از زیرو به شما بدن. یعنی اگر مارکت خراب بشه، منهای 5 بشه، منهای 10 بشه، شما اصل پولتو داری، سودی که پارسال گرفتی داری. اگر این پالیسی شما 15% بده، بیشتر از 9.5% سود به شما نمیدن. مکسیموم سودی که به شما میدن 9.5%، بهش میگن کپ. اگه 4% بده، 4% میده. اگه منهای 10 بده، بهتون زیرو میده. باز تکرار میکنم، زنگ بزنید تمام این حسابا رو براتون خوب شرح بدم. یک پالیسی دیگه داریم که سودش مثل کپ نیست که بگه 9.5% بهت مکسیموم میدم. هر چقدر سود داد به شما، ضرب در یک ضریب میکنن، یا پارتیسیپیشن داره این پالیسی. فرض کن پالیسی شما 10% سود داد، پارتیسیپیشن هست 150%. 150% رو ضرب در 10 میکنن، به شما 15% سود میدن. اگر این پالیسی کمتر از 100% بده، اگه نگاه کنید جالب نیست، ولی به هر صورت شما میتونید پالیسی که باز میکنید چندین استراتژی تو پالیسی خودتون بگنجونید. یعنی 100,000 دلار میذارید، میگید خب من 20% شیلر، رابرت شیلر بارکلی رو میذارم با گلوبال ایندکس، 20% برای رابرت شیلر بارکلی کپ رو میذارم، 10% میذارم تو S&P، 20% میذارم تو فلانجا، که همش بشه 100%. یعنی پولتون رو دیورسیفای میکنید، ولی سودی که میده ضرب در ضریب میکنن، و هر استراتژی ضریب خودشو داره، هر استراتژی ضریب خودشو داره. زنگ بزنید، خواهش میکنم، به خاطر اینکه این انیوتی بسیار مشکله، آسون نیست که متوجه بشید سریع. یه خود باش کار کنید، یه نفر با حوصله باشه، قشنگ براتون شرح بده، خوب یاد میگیرید و میتونید تصمیم بگیرید که آیا من پولمو بذارم تو این حساب، بذارم تو این حساب، یا بذارم تو این حساب. اتین یکی از شرکت‌های بسیار عالیه. مثلا اگه شما نگاه کنید اتینو، 100,000 دلار شما پول میذاشتید تو 10 سال اخیر، 10 سال پیش، یا 6 سال، اصلا بگو 6 سال پیش، یه پالیسی 6 ساله بخرید، تو 6 سال اخیر به شما 100,000 دلارتون میشه 183,000 دلار. اگر تو همین حساب ها 100,000 دلار میذاشتید، تو بهترین ریترنی که داده پولتون میشد 212,000 دلار. لوترین ریترنی که داده تو 6 سال، 100,000 دلار شما شده 164,000 دلار. باز تکرار میکنم، زنگ بزنید، تمام دیتیل اینو برای شما شرح بدم که بهتر متوجه بشید، که بهتر تصمیم بگیرید. بهترین کار ایجوکیت کردن خودتونه. یه نفر باشه که خوب با حوصله جواب شما رو بده، همیشه در دسترس باشه، دلسوز باشه. بهترین چیز ایناست واقعا. یه ایجنت مهمترین ایشوه. شماره تلفن رو تکرار میکنم، شماره تلفن آفیس هست 818-836-6060، 818-836-6060. سلفون من هست 818-517-7447. اگر کار دارید بابت مدیکر یا هلت اینشورنس با نسرین پرمه صحبت کنید. زنگ بزنید به همون 818-836-6060. نسرین بسیار سابقه خوبی داره، تجربه بسیار خوبی داره. اگه 64 سال سن دارید، 10 سال مالیات مدیکر رو دادید و گرین کارت دارید، با نسرین صحبت کنید. به طور مجانی بدون یک دلار خرج کمکتون میکنه، کارت مدیکر رو میگیره. امیدوارم این گفته ها سودی برای شما داشته باشه. باز تکرار میکنم، بهترین کار زنگ زدن و خوب یاد گرفتن این حساب های انویتیه که بتونید بهتر تصمیم بگیرید، پیتر پور مهرم 46 سال سابقه دارم تو این بیزینس، 2 سال من دارم حساب های انویتی رو فروش میکنم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم، امیدوارم که همیشه موفق باشید. بدرود.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید الاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست، موضوع سیاست یا علم سیاست هست و یا سیر اندیشه سیاسی که توجه دوستان علاقمند رو به اون جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشی.
0: سلام، بفرمایی.
1: الان من خواستم خیلی ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه من الان یه دختر 7 ماهه دارم و سیدی های شما رو در رابطه با پرورش و تعلیم و تربیت گوش دادم از تولد تا 3 سالگی و میتونم بگم خیلی خیلی به هم کمک کرده. خیلی ازتون ممنونم.
0: لطف داری، بفرمایی.
1: من سوال داشتم ازتون راجع به دخترم. دختر من الان 7 ماه و نیمشه تقریبا و یه سوالم مربوط به خودش، یه سوالم مربوط به کارمه. سوالی که مربوط به خودشه، من توی سیدی های شما که گوش میدادم تا 14 ماهگی که خب یه والد بعد با بچه باشه و اینکه شما خیلی تاکید میکنید روی اینکه ایمیدیتلی نیاز بچه باید برطرف بشه، اگر من درست متوجه شده باشم.
0: درسته.
1: بله. و حالا سوال من یکم در این رابطه است. من دخترم مثلا این موقع بهتون بگم توی مثلا فاصله خیلی کوتاه، مثلا چند ثانیه وقتی میذاریمش که حالا شاید من از دوش اومدم تا لباس بپوشم یا مثلا یه لیوان آبی بخورم یا یه چیزی که بعد پیکاپش کنم، شروع میکنه غر زدن یا حالا مثلا گریه کردم. ولی گریه نیست که مثلا مثل گریه یه که وقتی درد داره یا گشنشه، یعنی گریه جدی نیست. و حالا من و همسرم که صحبت میکنیم مطمئن نبودیم که درست متوجه شدیم که حتی تو این حالت هم باید من اینو سریع پیکاپ کنم.
0: شما حالتونو شما نفر کنید. آقا شما آب رو بعدن بخور، حالا لباستون رو میخواید.
1: آقا مثاله، یعنی ما فعلا میخواییم بدونیم آیا حتی وقتی که چیز جدی نیست ما این میگه
0: اصلا مسئله جدی بودن مطرح. نه ببینید عزیز، شما که میفرمایید سیدی ها رو دیدید، مسئله جدی بودن نیست. کسی نگفت به خاطر نیاز جدی کودک بهش برسید. حرف این است که کودک به این نتیجه باید برسه که کاملا دنیا در اختیار منه. وقتی من یه چیزی رو بخوام به دست میارم و تو 14 ماه اول وقتی که 10,000 بار 20,000 بار نیاز کودک بلافاصله برآورده شد، کودک به این نتیجه رسید که دنیای خوبیه، من میتونم درش تأثیر بگذارم، من چیزی رو که میخوام بلافاصله به دست میارم و بنابراین اون چیزی که ساخته میشه اعتماد به نفس. اعتماد به نفس یعنی چی؟ سلف کانفیدنس یعنی من توانایی انجام کارها رو دارم و من به هدفهام میتونم برسم. اعتماد به نفس مثبت یعنی من میدونم و میتونم و میشه. اعتماد به نفس منفی یعنی من نمیدونم، نمیتونم و نمیشه. بنابراین وقتی یه بچه نیازش بلافاصله برآورده نمیشه، خب به این نتیجه میرسه که من نمیدونم، نمیتونم، نمیشه. بنابراین وقتی میخواد درس بخونه، نمیدونه، نمیتونه، نمیشه. وقتی میخواد بره کنکور، باز نمیدونه، نمیتونه، نمیشه. بنابراین مسئله نیاز کودک نیست. اون چیزی که اساس و پایه کار هست این است که در هر ثانیه وقتی که شما به کودکتون پاسخ میدید یا نمیدید، ثانیه هزار سیگنال به مغز مخابره میشه که همه چیز خوبه، و اگر پاسخ ندید مخابره میشه بد. و اینا سبب میشه که وقتی آدم به 3 سالگی و 13 سالگی و 33 سالگی و 63 سالگی میرسه، شما با یه موجودی روبرو هستید که در درونش و باوری که به خودش داره اینه که من میدونم و میتونم. پس میشه positive self confidence، اعتماد به نفس مثبت. وقتی که جواب منفی باشه negative self confidence، من نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. مسئله اعتماد به نفس رو 14 ماه اول شکل و فرم میگیره، برای که روزی که کودک در یه جهانی زندگی میکنه که نیازهاش هر چه هست، چه فیزیکی چه روانی، مثل مثالایی که شما زدید، باید بلافاصله برآورده بشه، قرار نیست اون صبر کنه. بنابراین تمام تأکید من این هست که شما روزی که بیایید این 9 تا 10 تا حس رو در 14 ماه اول رعایت کنید، اون 7 تا 8 تا نتیجه رو میگیرید. یعنی بچه آدمی است که اطمینان داره، اعتماد داره، امنیت داره، آرامش داره، خوشبینه، مثبت، امیدوار، پشت کار داره، اعتماد به نفس مثبت داره. اینا برای چی شد؟ وقتی بچه دست رو دراز میکنه عروسکش رو برداره بلافاصله بهش بده، وقتی میخواد بیاد بغلتون بلافاصله بغلش کنی، روزی که تو بغلتونه به شما فشار میاره که منو بگذار زمین، بلافاصله زمین بگذاریدش. یعنی پیامی که به مغز مخابره میشه، مثلا بچه 2 ماهه یا 8 ماهه یا 10 ماهه که این چیزا رو استدلال نمیکنه، مغز پیامی که میگیره چیه؟ هزار تا سیگنال میگیره همه کارا خوبه. بنابراین دنیا جای خوبیه، من توانایی انجام کارها رو دارم، من توانایی رسیدن به هدفهام رو دارم. و به همین جهت است که 14 ماه اول است که 8 تا چیز رو میسازه: اطمینان رو، امنیت رو، آرامش رو، امیدواری رو، خوشبین بودن رو، مثبت بودن رو، پشت کار داشتن و اعتماد به نفس مثبت رو. و روزی که در 14 ماه اول پدر و مادر اون اصول رعایت نمی کنن، همه اینا رو به هم میریزه. بنابراین من اگر یه آدم 30 ساله 50 ساله دیدم که آدمیست که اطمینان داره و امیدواره، باور من این است که 14 ماه اول خوبی داشته. اگر یه آدمی رو ببینم که مطمئن نیست، شکاکه و خوشبین و مثبت نیست، من به اینجا میرسم که 14 ماه اول بدی داشته. بنابراین این موضوع با اون همه تاکید به خاطر مسئله نیازمندی کودک نیست. نیاز کودک میدونه فقط یک همکنون خواستن، این که در آغوش بگیریدش، همین الانه در آغوش نگهش دارید، بغل هیچ کس دیگه ندیدش، نه اینکه بخواید حالا مهمون آمده خود شیرینی کنیم بچه رو بدیم بغل کسی که نمیخواد بره، چون در اونجا مخالف میلش و خواستش عمل کردی. به همین جهت که تو این گونه موارد او تعیین کننده است. تازه این مال 14 ماه اوله، 14 تا 36 ماهگی که سیدیش رو یا یو اس پیش رو یا دیویدیش رو هرچه چون اینا همه هست شنیدید، برمیگرده بهش اعتماد نفس رو میبره، به حرمت نفس هم اضافه میکنه، یعنی سلف استیم رو، یعنی به این نتیجه میرسه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم، من خوبم برای که همه چیزهای دور بر من خوبه، خواستنی و دوست داشتنیم برای که همه مواظب و مراقب من هستن. بنابراین در 3 سال اوله که هم سلف کانفیدنس هم سلف استیم در وجود انسان کاشته میشه، درست مثل بچه‌ای که در 3 سال اول محیط اطرافش همه فارسی حرف میزنن، فارسی یاد میگیره، ژاپنی باشه ژاپنی. بنابراین اون اصول اصولی نیست که شما با تفسیر و تعبیرهای خودتون بخواید یه معنای دیگری ازش در بیاری. بعدم من اونجا حتی اینو توضیح رو دادم، این گونه نبوده که بگم نیاز کودک باید بلافاصله برآورده بشه و همین. حرف این است که این تأثیر مثبتی که میگذاره در 14 ماه اول و بعدن 14 تا 36 ماهگی این اصول کمک میکنه. حتی همینجاست که سالمترین بچه بین 1 تولد تا 3 سالگی بچه است که 1 دست و 1 نواخ 1 نفر ازش مواظبت و مراقبت کرد. علتش هم این است که بر اساس اصل تکراری که در مغز است، همه چیز اونجا کاشته میشه، همه چیز مثل شمایی که در روی سنگ یا روی یه فلزی کار مثلا نقاشی میکنید، اونجا برای همه عمر باقی میمونه. به همین جهت هست که در 3 سال اول بیش از 30% حتی شخصیت ما شکل و فرم میگیره که اساسش مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم هستیز. و به همین جهت که اون دوره 3 ساله بسیار مهمه که بر اساس اون اصول حرکت کنیم. ما باید برنامه رو به گونه ای تنظیم کنیم که بتونیم نیازشو برآورده کنیم. یعنی حالا که من قراره یه وقت کمی، حالا چند ثانیه، در مواقع ضروری رو میشه فهمید، ولی هدف من این است که بی خودی بچه رو منتظر نگه ندارم، بی خودی نیاز کودک رو به بعد موکول نکنم، همون زمان این کار رو بکنم. حتی من اونجا فکر میکنم، مثال زدم، اگر تو اتاق دیگری هست و بیدار میشه، شما شروع کنید از این اتاق که ممکنه 5 ثانیه طول بکشه تا بهش برسی، چون یکم بلند بلند باش حرف زدن، یعنی اون با صدای شما متوجه میشه که اون چیزی که کمک رسته. شما الان بیاد فرض رو بر این بگیرید من و شما یه جایی بیافتیم، یه جایی آتش بگیره، اگر یک کسی داره به ما داد میزنه که دارم میام آمدم یا آمبولانس داره میاد، خب من و شما خاطر اون آسوده میشه، چون که هیچ خبری دوربره ما نباشه، بعد 10 ثانیه بعد اون آدم پیداش بشه. بنابراین این موضوع ها و مواردی که اشاره بهش کردم که اساس پرورش و تعلیم و تربیت هست، حتما باید رعایت بشه.
1: نه خیلی ممنون که توضیح دادین، چون که یه سری ما روانشناس کودک شنیده بودیم که میگفتن باید رزیلینس بیلد کنین وگرنه اینا واینی میشن. مثلا
0: ببخشید من گفتم شما تو خط رادیوی من بیاد از راجبه یکی کسی دیگه که اصلا من نمیدونم کیه.
1: نه اصلا همینم من میخواستم با شما دابل چک کنم که
0: خب دارید چک کردید عزیز من، هیچ روانشناسی نمیگه که نیاز کودک برآورده نشه در 14 ماه اول. اگر گفتن مزخرفه، اگر گفتن
1: خاصی بشه، دقیقا همون چیزی که خودتون
0: میگید اصلا پا
1: شاید الان زود باشه دیگه براش.
0: خب عزیز من، شما با این تفسیر و تعبیرها بچه رو از پا در میارید. معلومه یه چیزی در 14 ماه اول متفاوته تا 14 سالگی. درست، شما وقتی بیه 3 تا 7 رو بشنوید چه خواهید دید؟ خواهید دید که هر چیزی که بچه میخواد باید بگه صبر کن. هیچ پدر و مادری بین 3 تا 5 سالگی قرار نیست نیاز کودک رو برآورده کنن. به شما حتی میگه آب میخوام که تشنه شه، میگه بذار من اول به خاله یه زنگی بزنم، گفته من حال تو رو بهش بگم که چقدر دختر خوبی بودی، بعد به آب رو میدم. به شما میگه من قلم و کاغذ میخوام نقاشی بکشم، میگه دخترم صبر کن بذار من اتاقو مرتب کنم، بذار برم رخت خوابا رو مرتب کنم، این کار انجام میدم، میام بهت قلم و کاغذ رو میدم برای که نقاشی کنی. اون مال یه وقت دیگری است عزیز. به همین جهت است که در چاپ
1: متشکرم که توضیح هم دادین، چون من سعی کردم واقعا استپ بای استپ الانم، یعنی من اینو اپلایش نکرده بودم، واسه همین خواستم با شما دابل چک بکنم و من سعیمو حداقل حتما یه جاهای آدم از دستش در خواهد رفت، ولی تمام تلاشمو کردم تا الان که اون چیزایی که شما توی سیجاتون گفتین همه رو رعایت کنم. حتی الانم که بری دو دلی، یعنی شاید فکرم اشتباه بود، خواستم باهاتون دابل چک کنم.
0: نه ببینید عزیز من نظام عقلی و استدلالی شما رو متوجهم. اولا ما همه تلاش و کوششمون رو بکنیم، ای بسا 20-30-40% کاری که باید بکنیم و نمیتونیم بکنیم و یا نمیشه. اون وقتی نمیتونیم و نمیشه، ولی با تفسیر و تعبیر و اینکه یکی دیگه درباره یه چیز دیگه مانه یه سن دیگه گفته، یعنی چی؟ شما اگر به من میفرمودی که یک کسی گفته تو 14 ماه اول وقتی بچه نیا

0: یعنی این حرفی که من به شما میگم چیزی که مثلا دکترش اینجا به من گفت، گفتش که حالا از 6 ماهگی میتونی این یکم شروع کنی دیلی بدی بهش وقتی ایشون میخواد. ولی بازم من چون سیجاتون شنیده بودم اینجوری بودم که فکر نمیدونستم چی کار کنم، واسه همین خواستم باز ازتون سوال کنم اینو دقیق. و طبیعتا من همین کاری که شما
1: عزیز من اینجا خط رادیوه. دکتر نادان نفهمی که به شما گفته از 6 ماهگی صبر کن، من نمیخوام رو خط رادیوی من حرفش زده بشه.
0: خب نمیذاریم،
1: من اصلا نمیگم مهم هست یا نیست،
0: من
1: اصلا مسئله مهم نیست، بحث مهم نیست، بحث من این است که شما لطف کردید سی دی آر رو شنیدید، منم خدمتتون گفتم. اینکه یه دفعه دو تا کامنت بدید که یه روانشناسای اینو گفتن، دکتر بچه من اینو گفته که اصلا معلوم نیست گفته یا نگفته، آیا اصلا به این گونه گفته و جواب این سوال گفته، رو خط رادیو چرا باید مطرح بشه؟ چرا الان باید شک در دل بقیه پیدا بشه؟ صبر کنید عزیز، شک در دل بقیه پیدا بشه که حالا شاید 6 ماه هم باز کرد. یه دکتری هم اینو میگه نیست. ببینید یکی از حرفای خطرناک جامعه ایرانی اینه که متوجه نیستن در جهت پرورش و تعلیم تربیت ما به یه اصولی رسیدیم. من تو بارها صحبت کردم، شاید تو خود سیدی اومده، من روزی که تصمیم گرفتم این 65 ساعت رو بنویسم، 3-4 تا منبع امریکایی که بود، ایرانی که هیچی، منبع انگلیسی باز به زبان انگلیسی بود، فرانسوی که به انگلیسی به نوعی ترجمه شده بود، اونا رو همه رو چک کردم، خاطرم رو آسوده کردم که امروز کسانی که تو این زمینه در اون اوج آگاهی نسبت به این موضوع هستن به توافق رسیدن. امروز روانشناسان این هم حرف میزنن، اگر آگاهند، اگر آگاه نیستند حرفای مختلف میزنن. این که بعضی ها اینو میگن بعضی ها اونو میگن، این خطرناکه. به همجاست که من روی خط رادیو وظیفم اینه که این نکته رو عرض کنم، اگر یه روزی از جانب دو تا روانشناس یا دو تا دکتر حرف متفاوت شنیدید، برید دنبالش، با دقت چک کنید، خودشون رو مورد سوال قرار بدید، خاطرتون آسوده باشه که دارن متفاوت حرف میزنن و بعد از خود اونا بخواید تفاوتشون رو با هم حل کنن. به همجاست که من بارها عرض کردم اگر پلو دکتری رفتید و به شما گفت این کارو بکن یا اون کارو، یکی گفت نکن، شما بلا فاصله پول هر دو تا دکتر رو بدید، بگید لطفاً شما با هم صحبت کنید ببینید که به چه توافقی میرسید، من برنامه‌مون عمل کنم. چون یکی از گرفتاری‌های فرهنگی ما اینه که هزار شما نشنیدید، من 10,000 بار شنیدم که وقتی چیزی میگید حالا یه عده اینو میگن یه عده اونو میگن درباره همه موضوع، خونه بخریم یا نخریم، احتمالاً تو این سن فاصله سنی اینقدر بین زن و شوهر خوبه یا بده، تعداد بچه‌ها این باشه یا اون باشه، نیست. امروز در این گونه موارد ما به یه نتیجه رسیدیم، اون نتیجه ایست که مثل اینکه امروز درباره چربی یا نمک یا فرض کنید شکر، نظر از 1,000 تا متخصص تغذیه 999 تاش یه چیز میگه و اینه که مبناست، نه اینکه بگیم خب یه دو میگن حالا چربی هم خوردی خوردی، یه دو میگن نمک هم خوردی خوردی، یه دو میگن اصلا شکر هم استفاده کردی چه اشکالی داره. اینجا خطرناکه عزیز. و تو کار پرورش و تعلیم تربیت روزی که شما یه کسی نظر متفاوتی میده، اصلا کاری ندارم که این رو تو سیدی من داشتید یا هر جای دیگه، از خود اون آدم بپرسید و از اونا بخواید که با هم صحبت کنن و جواب بیرن، یا از شخص سوم و چهارمی بپرسید که احتمالا نظر کدوم ها درسته. چون گفتم این یه مشکل فرهنگی ماست که اگر گفتم شما نشنیدید، من 10,000 بار شنیدم، حتی تو مهمانی ها شنیدم، میگن بچه رو این کار میمونه، با یه دم میگن این کار نکنید خوب نیست، تموم شد. یه جامعه‌ای میاد حرفش این است که این رو جراحی بکنیم یا اون میگه اون یکی جراحی نکنیم، در حالی که شما وقتی یه نتیجه میگیرید آخر کار اگر خود اون متخصصین رو درباره جراحی بکنیم و نکنیم در مقابل هم قرار بدید، پاسخی که به شما میدن یک ثانیه، اگر نمیدن اسمش دیگه علم نیست. علمی که کسی میگه این کارو بکنید، اون که میگه اون کارو بکنید، که علم نیست. یکی کسی به شما بگه میخواید من آبو بجوشونم، که بگه بذارش توی یخچال جوش میاد، یکی باید بذاره روی فرض کنید اجاق گاز جوش میاد، بعد بگیم خب یه اینو میگن یه دو اونو میگن، این اون چیزیست که ماهر هستم تو ذهنمون رو متوجه باشیم. چون این نوع شک در باره آنچه که من بهش میگم دقیقا illusion of certainty، یعنی

0: خب یقین یکی از گرفتاری های فرهنگی ماست. در جوانی ما یقین توهم رو داریم، یعنی مطمئنیم به چیزایی که غلطن. در بزرگسالی میرسیم به این جا شک میکنیم درباره هر یقینی و یا هر واقعیت و حقیقتی. به این دلیل اون حساسیت رو من دارم، ولی من با حرف شما و نظر شما موضوع و مسئله ندارم عزیز. به هر حال گفتید یه چیزی درباره خودتون هم میخواستید صحبت کنید، که همچنان اون هست. ما باید داریم صبر کنید بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم بعد گفتگو رو با هم ادامه بدیم. شنگان عرجمند با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
4: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ببا گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
4: گاز بلکن شلوار آقا.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
9: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
12: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
11: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
13: من واقعیتش الان میترسم سوال دوممو بگم، میترسم دیگه خیلی دعوام کنیم، ولی میگم میپرسم سوالمو. من یه بکراند خیلی کوچیک راجع به خودم همسرم بدم، بعد سوالم مطرح کنم. من 35 سالمه، مسترز دارم توی رشته مهندسی، همسرم 40 سالشه، پیشی داره، اونم توی یکی از رشته مهندسی. من خیلی
0: بذار همینجا یه سوالی ازتون بکنم عزیز. هر دو فرزند چندومی؟
13: من فرزند دومم از دو تا بچه، اما تقریبا همون چیزی که شما میگیم مثل تک فرزند بودم، چون فاصله سنیم با برادرم 8 ساله. همسرم بچه اول از دو تا بچه و فاصله سنیش 4 ساله با خواهرش.
0: اوکی. چه مدتی از خارج از ایران هستی؟
13: همسرم حدودا 15 ساله برای تحصیل از ایران خارج شدن، برای مستر. من ولی خیلی، من بهمون 4 سالم بوده اومدم اینجا، یه مدتی بودم برگشتم ایران دوباره وقتی که 11 سالم بودم، یعنی خیلی کوچیک بودم. اولین بار اومدم، بعد یه مدت برگشتیم، بعد دوباره اومدم.
0: ولی به همون کشوری برگشتید که قبلن هم آمده بودید؟
13: بله.
0: خب حالا داستان به موضوع چی عزیز؟
13: بله، من یه چیز کوچیکم راجع به دخترم بگم، بعد سوالم بگم. من زایمانم طبیعی بود و خب چون میگم سیجا شما رو گوش داده بودم، اینجا خیلی پوش میکنم که وکیوم استفاده کنم و من طول کشید خیلی، یعنی من زخمی در زایمانم شروع شد یه رونانیم طول کشید، ولی اکتیو لیبر نبود. از وقتی که رفت اکتیو لیبر، بعد از مثلا 40 دقیقه دخترم تقریبا سرش اومده بود بیرون، ولی ضربانش اومد پایین و هی به من گفتن که وکیوم کنیم و من گفتم نه به هیچ وجه، سریع فقط امرجنسی سی سیکشن کنیم برای من، که توی کمتر از 10 دقیقه میتونم بگم اینا دوباره بچه رو دادن تو بالا، یعنی سی سیکشن کردن، چون بچه سرش پایین بود و باید بچه دوباره میرفت توی رحم که سی سیکشن انجام شه. و دخترم خدا رو شکر وقتی که به دنیا اومد حالش خیلی خوب بود، یعنی از همون اول خوب نفس میکشید و خیلی شارپ بود و یعنی حداقل مشکل فیزیکی نداشت اون موقعی که، چون خیلی سریع شد. میگم این از اون موقعی که من رفتم تو اتاق عمل شاید 10 دقیقه کمتر شد همه چی. ولی خب برای من یکم سخت بود و حالا دخترم به طور کلی خیلی ادپتیبیلیتی بالایی داره، ولی اون چیزی که شما میگین دیفیکالت چایلده به خاطر خوابش. از همون موقعی هم که به دنیا اومد خوابش مشکل داشت دختر من، یعنی خیلی زیاد نمیخوابید، هنوزم اصلا زیاد نمیخوابه. بخشش خب ژنتیکیه از من و همسرم، ولی و ما هم اکسپت کردیم که خب این اینطوری هست دیگه.
0: چرا زمینه ژنتیک رو بهش اشاره کردید؟ یعنی شما و همسرتون هر دو مشکلات خواب داشتید در کودکی؟
13: ببینید همسرم اینجوریه که مثلا میخواد فکر میکنه دقیقا دخترم هم اینطوریه، یعنی مثلا خوابش میاد ولی فکر میکنه اگه الان به خواب میسوت میکنه یه چیزی رو و بیدار نگه میداره هی خودشو. دخترم هم دقیقا همینطوریه، منم هم اینطوریم که خوابم سبکه و کمه خیلی کلن و از بچگی من مثل این که اینطور بوده و پدرم هم خوابش خیلی کمه، یعنی مال من هم یکم ژنتیکی هست. و خب دخترم هم طبیعتا مشکل خواب داره دیگه، یعنی کم میخوابه، خیلی کم میخوابه.
0: نه آخی کم که بعید است، به من بگید شبا چه ساعتی میخوابه تا به هر حال صبح بشه؟
13: اینجا هم باید سعی کردم میشید که شما ریکامند میکنین که مثلا صبح سر یه ساعت مشخصی بیدارش کنم، ولی اینجوری نباشه که شب به زور بخوابونمش. شب مثلا الان دیگه حدود ساعت 7:30 یه رو به 8 مثلا شیر میخوره که بره بخوابه، یعنی که بخوابونیمش و میخوابه. مثلا یه 25 دقیقه شیر میخوره بعد میخوابه. الان من ایسی بگم باز میدونم شما دعوا میکنیم، میدونم که از 4 ماهگی باید شروع کنیم شیر شبش رو قطع کنیم، ولی انقدر که این بچه نمیخوابه. وقتی که من اینجا سوال کردم به من گفتن که نه، حالا اگه این با شیر فقط میخوابه اینجوری اگه شب بیدار میشه بهش شیر رو بده.
0: به من لطف کنید عزیز، به نظرتون چون میرین تلفن رادیو هست، به من بگید الان دو لفظ از حضورتون سوال کردم، دو الان چی اینقدر با اینکه موافقه مخالفه اینا کاری نشه، به من بگید الان از چه آخرین شیرشو میخوره، بعدن این وضعیت تا صبح چه جوری ادامه داره عزیز؟
13: یکم متفاوته. الان مثلا آخرین شیرشو ساعت بگیم مثلا 8 میخوره، حدودن 8:30 و مثلا الان خب دندون داره در میاره، ولی قبل از اون اینجور بود مثلا 6 ساعت میخوابی یا بیدار میشد یا شیری میخورد دوباره میخوابی، ولی الان مثلا every 2 hour دوباره بیدار میشه، ولی بیشتر که میکنم برای کامفورته نه برای گشنگی، چون که داره دندون در میاره. ولی وگرنه تو حالت عادی به این نقطه رسیده بود که شیره رو میخورد مثلا یه بار ساعت بعد 6 ساعت 5 ساعت بیدار میشد، بعد دوباره یه شیره میخورد و دوباره میخوابید مثلا 7 صبح بیدار میشد.
0: خب اون که خیلی خوب بوده و این الان هم که میگید حتما به خاطر ماجرای دندونشه، یعنی یه عامل خارجی سبب میشه که به صحنه آگاه بیاد ذهنش و بنابراین بیدار بشه. بنابراین اگر میتونید بدون شیر بخوابونید این کارو بکنید، ولی اگر فکر میکنید مقاومت میکنه یا اصولا شیر کم خورده و اگر به شیر بدید بیشتر میخوابه، خب بازم به شیر رو بدید.
13: و ما تست کردیم که مثلا شیر ندیم بغلش کنیم، حالا شیشه شیر که نگرف از یه وقتی به بعد، یا سعی کردیم طور دیگه کامفورت کنیم ولی بدتر شد، یعنی کاملا به حالت بیداری میرسه و گریه شدید میکنه.
0: نه باید حتما بهش بدید عزیز، نه اون که به شما گفتن شیر رو بدید حرف درستی زدن، نه این که برحال یه عامل خارجی بیدارش میکنه، نه این که برحال بی نظمی خوابش، ولم چون اصلا آغاز هم مشکل خواب داشته، شما یه مقدار قواعد رو میشکنید، چون اصل اینه که او بخوابه، او که بخوابه شما هم راحتر میخوابید و ضمناً روز بهتری هم شما هم او خواهید داشت. بنابراین اگر از دلیل به شیر که میدید میخوابه، فعلا هم 7 ماهشه، هیچ دلیلی نداره که نگرانش باشی.
13: بله مثلا ببین الان حدودا بین 9 ساعت و نیم اینا میخوابه تو روز، یعنی وقتی میگم خوابش کمه
0: خب بله یکی دو ساعتی کم هست، ولی اگر خوابش عمیقه مقداری اونو جبران میکنه. ولی به زور میدونین ما هر کدوم بین یه چیزی بین 8 ساعت، حالا بزرگ سالی که مثلا بین 6 ساعته تا مثلا 10 ساعت، بنابراین یه فاصله 4 ساعته بین آدم ها هست و از این بابت بچه ها هم متفاوت هستن. ولی به نظر من هر چیزی که هم فکر میکنید او شیر میخواد، هم آرومش میکنه، هم طولانی تر میخوابه، رو انجام بدید.
13: بله حالا سوالم آقای دکتر ازتون اینه، من الان بیزینس خودم دارم، توی فیلد کاری خودم هم هست و یه آفر خیلی خوبی اول این هفته به من دادن که خیلی هم فلکسیبل بود، که به من گفتن مثلا میتونی بیای کار کنی. من گفتم که نه 100% که اصلا نمیتونم بیام. بعد اون کسی که من آفر رو داد گفتش 50% چی مثلا از پاییز، 50% که خیلی فلکسیبله، یعنی مثلا من بهش گفتم من که نمیتونم هر روز آفیس بیام، گفت فقط این که دوتا نصف روز بیای آفیس در هفته. و موقعی که مثلا این آفر رو به من میدن که من برم، مثلا دخترم شده 11 ماهش حدودن و پدرش هم از موقعی که این به دنیا اومده، مثلا شما فکر کنین که 2 روز که ورک فرام هوم کاملا، یعنی دخترم الانم مثلا 2 ساعت 3 ساعت با پدرش شده مثلا بمونه وقتی که من نبودم. ولی به جز اون ما سعی کردیم اون چیزی که شما گفتین رعایت کنیم و حتی مادر بزرگ و پدر بزرگ و اینها هم اینواز نبودن در حدی که بخوان نگهش دارن، فقط برای بازی بوده و دخترم مینلی با من بوده، بعد از منم با پدرش. حالا من و این میتونم بگم
0: حالا اگر شما اون دوتا نیم روز رو اگر همسرتون میتونن اونجا باشه اشکالی نداره، درسته 11 ماهگی نه اوج سپریشن انگزایتی، نه ولی شما اولا باید همیشه دوتایی وقتی با هم هستید بچه را ازش مراقبت کنید، بعد شما به تنهایی بودن به تنهایی اون وقت اشکالی پیدا نمیشه.
13: پس یعنی من این دوتا نصف روز مثلا دوتا 4 ساعت 5 ساعت در هفته نباشم بعد یعنی برم؟
0: نه اشکالی نداره، نه اشکالی نداره ازم. درسته اگر من ترجیح این بود که 7 ماهگیش بود یا مثلا 18 ماهگیش بود، میفرمایید 11 12ه، ولی با وجود این اگر همسرتون باشه و اون ارتباط نزدیک رو مواقع دیگه یا وقتی که هر دوی شما هستید کارا رو هر دو انجام بدید که بچه به این نترسه که این دوتا با هم فرقی ندارن، دوتایی یکی هم. و یا اگر وقتی که شما به بچه میرسید یا همسرتون میرسه، همطور که میدونید اینه کاری که یکیتون میکنید دیگری هم بکنه، در این زمینه توافق داشته باشید. نه بچه یک کمی حالت ترانزکشنال داره و با اون نتیجه کار میکنه، یعنی مغزش هم اونگونه بستا پاسخ میده، ولی که با تحریک حسی داشته باشه تا واکنش کلی رو از خودش نشون بده و بروز بده. بنابراین نه عزیز، مشروط بر این که همسرتون همچنان درگیر فرزندتون مانند شما بمونند و دوتایی هم هر وقت هستید کارا رو به صورت مشترک انجام بدید و او رو به این نتیجه برسونید که این دوتا یکی هن، که این نتیجه گیری رو بچه میکنه، فرقی نمیکنه شما باشید یا همسرتون باشه، اون 2 روز هم اشکالی نخواهد داشت.
13: خیلی ممنون، چون که الان مثلا من 2 ساعت که بابا باش میذارم یعنی هپیه، اینجوری نیست که مثلا شروع کنه گریه کنه یا چیز کنه، با هم بازی میکنن، یعنی حالش خوبه. حالا وقتی من میام یکم چیز میشه که مثلا کجا بودی، ولی اونم سریع در حد چند ثانیه است بغلش میکنم و میذارم. و خب ما از 5 ماهگیش خیلی زود شروع کردیم باهاش پیکبو بازی کردن و یعنی هی هم تیه روز اینو تکرار میکنیم باهاش و هی بیشترش هم میکنیم. و حالا من میتونم همسرم یکم بیشتر اینوالو کنم تو کارهای روزمرهش تا 11
0: همون همون که عرض کردم، وقتی با هم هم هستید نه شما وقتی هم که با هم هستید اگر هر دوتا کارا رو مشترک انجام بدید، حالا فرض کنید حتی برخی از اوقات به مسخره بازی هم که در اومده، فرض بفرمایید یه عاشق شما میدید به دهنش، همسرتون عاشق از شما میگیره یه عاشق هم اون میده، بچه به این نتیجه میرسه این دوتا عین همن. حتی برخی از اوقات شاید انتظار داره که شما اگر از سمت راست بهش غذا میدید همسرتون از سمت راست بده. اینا سبب میشه که بچه یه نوع چون یه تمایلی داره، اصلا ذهن انسان تا 6-7 سالگی که بخواد از یه موضوع قاعده بسازه و بگه این مثل اونه، یعنی این نظامیست که البته بعد از 6 سالگی باید تغییر پیدا کنه. و در استدلالا من فراوون میبینم که بهش میگه چرا این کاری کردی، میگه اون کاری کرد. یعنی اولین چیزی که به ذهنش میاد این نوع مقایسه هاست. ولی اگر مثل هم انجام بدید و به این نتیجه برسید که دوتایی یکی هستید و عملا هم یکی خواهید بود و این کار هم دیگر هم تکرار میکنید، بنابراین یک نفرتون باشید دوتاتون باشید تفاوتی نمیکنه. و اون هفته ای مثلا دو تا 4 ساعت 5 ساعت رفتن شما اونقدر موضوع و مسئله براش نخواهد بود. تازه یه ذره زمینه ای فراهم میکنه که مثلا پدر او رو میبره دنبال یک کارهایی که بیشتر دوست داره، مثلا دوست داره بره تو وان حمام بشینه آب بازی کنه، بنابراین در فاصله که شما نیستید میبرتش به سمت بازی محبوبش که مثلا آب بازی تو وانه، بنابراین خیلی راحت ترم اون ایام رو میگذرونه.
13: آره الان هم مثلا کارای فانش بیشتر با باباشه، یعنی این چیزایی که
0: نه من خواستم فقط بهتون یه هشدار بدم، این که شما ولش میکنید با باباش میرید، یه دفعه ممکنه با باباش تبانی کنید، یه دفعه سرکله یه همسر دیگه پیدا بشه، این که مواظب باشه دقیقا یه مامانه به درد بخوره خوبی که اینقدر شکاک نخواهد بود. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت.
13: خیلی ممنونم از کمکی که کردین. خیلی روز خوبی داشته باشین. ممنونم از
0: شما. همینطور عزیز. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
14: تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
16: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
17: بله میشه.
16: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
17: بله اون هم میشه.
16: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
18: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
16: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
19: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
20: چرا؟
19: آخه الان تریلی میاد میخواد پرونده خالی کنه.
21: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
22: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
23: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
24: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
25: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
24: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
25: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
24: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. با بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
25: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که سفری یا کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبا و با شکوه رویال کاریبیان و کوانتوم آف سی که احتمالاً بهترین اونهاست. این سفر از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 1 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با گروه ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید، در حالی که از داخل امریکا میتونید، تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
2: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
2: ممنونم. من از مونترال کانادا تماس میگیرم خدمتتون و در مورد مشکلی که برام پیش اومده میخواستم باهاتون مشورت کنم و به من کمک کنیم توی تصمیم گیری برای محیط کارم. من 45 سال دارم و 6 ساله که مهاجرت کردیم به کانادا. 2 فرزند دارم و خودم از یک خانواده هستم با یک خواهر و 2 برادر. من بچه دوم هستم و از خواهر بزرگترم 3 سال کوچکتر هستم. من وقتی که وارد کانادا شدم، بعد از اینکه 2 سال اینجا درس خوندم، وارد محیط کاری شدم، وارد یک کمپانی بسیار معروف توی مونتریال و خیلی خیلی از کارم راضی هستم و خیلی کارم.
0: چه رشته‌ای هستید عزیز؟
2: من توی ایران که بودم آقای دکتر، من مدیر مدرسه بودم. وقتی که اینجا وارد شدم، چون به امور اداری خیلی وارد بودم، اینجا یک دوره‌ای رو گذروندم برای امور اداری و الان توی یک کمپانی هواپیماسازی توی قسمت اداریش در حال کار هستم.
0: میفرمودید. خب
2: بله، بعد من 3 سالونی هست که توی این کمپانی کار میکنم. بسیار مسئولم از من راضیه، بسیار رابطه خوبی با همه همکاران دارم و از کارم هم خیلی خیلی راضیم، به طوری که اصلا هیچ استرسی برای من نداره و باعث پیشرفتم شده توی این 3 سال. ولی متاسفانه سپتامبر گذشته رئیس من اعلام کرد که میخواد به زودی به مرخصی بره و یه آقای دیگه به گروه ما اضافه شدن که توی 4 ماه قرار شد که با رئیس من کار کنه، که بعدن رئیس من مسئولیت خودشون رو به ایشون واگذار کنن. و این آقا خیلی رابطه خوبی با من داشت. من قرار بود که به عنوان شف اکیپ انتخاب بشم، برای همین رئیس قبلیم شروع کرد یک سری از وظایف رو به من واگذار کردن و به اون آقام توضیح داد که، و حتی توی پرونده من هم ثبت کرد که این خانم بعدها به عنوان شف اکیپ باید کار بکنه و کم کم داریم یه سری وظایف اضافه رو بهش محول میکنیم و این آقا هم خیلی بزد... رابطه خوبه به من.
0: یه سوالی ازتون میگم.
2: بله،
0: تعداد کاربندان این مجموعه که شما در پاشون کار میکنید که زیر یک مدیریت هستن چند نفره؟
2: بله، ما گروه خیلی کوچیکی هستیم. ما 3 نفر هستیم که با یک منیجر مستقیم کار میکنیم و من قرار بود که برای این گروه 3 نفره به عنوان شف اکیپ باشم.
0: اوکی، متوجه شد. خب
2: بله، بعد وقتی که ایشون این خانم رفتن، این رئیس قبلیمون که من بسیار رابطه خوبی باهاشون داشتم، این آقا از من درخواست یک میتینگ خصوصی کرد و به من گفت که اصلا با این خانم موافق نیست، از کار من راضی نیست، من باید روش کارم رو عوض کنم. و من هم خب اول خوب شوکه شدم، چون همچین انتظاری نداشتم، چون این آقا 4 ماه بود داشت با ما کار میکرد و تو اون 4 ماه هیچ‌وقت همچین چیز رو بیان نکرده. ولی من چون بالاخره ایشون الان رئیس من بودم، من پذیرفتم و سبک مدل کارم رو به روشی که ایشون خواستن من تغییر دادم.
0: خب ولی سب کنیم سب کنیم سب کنیم اولا ایشون کانادایی هستن یا نیستن؟
2: بله کانادایی هستن.
0: اوکی. دوم این که فکر میکنید حرفایی که زد ممکنه یه راهی باشه یا یه گزینه دیگری باشه، یا اینکه اعتراضا و اشکالاتی که گرفت به نظرتون درست
2: نه به من نه اشکال خاصی از من نگرفت، فقط به من گفت سرعت کارت زیاده، تو خیلی سریع کار میکنی، خیلی عجله داری. و من گفتم که نه، من عجله ندارم، به خاطر که حجم کار زیاد بوده. اگر شما دوست دارین که من آرومتر کار کنم، باشه، من آرومتر کار میکنم، برای من هیچ مسئله نیست. و با سرعت کار من ظاهرا مشکل داشت. فقط
0: چه عیبی سرعت کارتون داشت
2: جان؟
0: چه عیبی سرعت کار شما داشتون؟ من میگم تو وقتی قراره با سرعت این کار رو بکنی، کارها رو به خوبی انجام نمیدی.
2: به من گفت خیلی کارت خوبه ولی سرعت زیاد، من دوست ندارم تو با این سرعت کار میکنی، سرعتش رو بیار پایین تر و یکم با آرامش بیشتری کار کن.
0: یعنی اگر شما 10 تا کار رو انجام میدادید، حرفش این بود که 7 تا کار انجام بدی؟
2: آخه میدونی مشکل چیه؟ بعدش من متوجه شدم که وظایف رو کم کم از من گرفت، کم کم از من وظایف رو که اون رئیس قبلی به من محول کرده بود از من گرفت و عملا ایزوله کرد منو و منو نادیده میگیره. کلا انگار که من اصلا قرار نبوده شف این گروه باشم، اصلا کار منو، زحمتای منو نادیده میگیره و توی مثلا میتینگایی که هر روز داریم اصلا من مخاطب قرار نمیده، همکار دیگه هم مخاطب قرار میده و سوالی که داره از اونها میپرسه، اگر اونها ندونن یا نباشن بعد من نفر آخر هستم که مثلا مجبور میشه ظاهرم با من مثلا.
0: خب حالا حدس و گمان شما این است که چرا با شما این گونه رفتار میکنه؟
2: نه من میدونین آقای دکتر، به این نتیجه استم که خیلی برای من این موضوع سنگین بود که بعد از 3.5 سال با من این رفتار میشد و من خیلی ناراحت شدم و من شروع کردم به جستجو کردن در مورد یه شغل دیگه و تو موفق شدم یه شغل دیگه‌ای پیدا بکنم و 2 هفته مرخصی گرفتم از شغل قبلیم و اینجا رو شروع کردم ببینم اصلا مقایسه کنم شرایط کاری رو. حالا من مشکلم اینه آقای دکتر که من توی شغل قبلیم، یعنی حالا شغلی که هنوز هستم و 3.5 سال باهاش کار کردم، بسیار راحتم، استرسم تقریبا صفر، فقط این رئیس من سمیه، یعنی آدم سمیه که واقعا مثلا من یک پیام براش میذارم پیام منو میبینه ولی تا 2 روز بعد جواب منو نمیده، بعد از 2 روز مثلا فقط یه لایک میکنه یا اینکه اگر توی میتینگ به من میگه آره پیامت رو دیدم ولی همون لحظه که من احتیاج دارم به من جواب بده جواب منو نمیده. بعد من
0: حالا نه چون مقایسه میخواید بفرمایید، به من بگید فکر میکنید چرا عزیز؟ یعنی ببینید یه زمانی هست که
2: او با... نمیاد.
0: خب از چه چیزیشون؟ خارجی بودنتونه؟
2: آره من یه مهاجرم، اون 2 نفر دیگه کانادایی هم. من تنها چیزی که خیلی بهش فکر میکنم اینه که از من خوشش نمیاد، از کلن از اینکه من لهجه دارم احتمالاً، از اینکه من متفاوتم یا اصلا نمیدونم، از من با من ارتباطی نگرفته، حالا بی دلیل یا با دلیل از من خوشش نمیاد.
0: نه بی دلیل که نمیتونه باشه عزیز، فقط دلیل ناشناخته است. چون یه زمانی هست که با آدم ها ممکنه به هر حال مشکل به نوعی نژاد پرستی، حالا این نسبت به ایرانی بودن شماست، نسبت به زن بودن شماست و یا هر چیز دیگه، اون وقت به نظر شما در بقیه زمینه ها با بقیه به گونه ای که عادی به نظر میرسه عمل میکنه.
2: بله.
0: فقط این شمایید که شما رو
2: و مثلا من بارها شده که من بهش پیام دادم پیام من ندیده، بعد همکار من میگه که مثلا من پیام گذاشتم سریع پیام منو جواب میده، بعد من به از همکارام خواستم، چون اون 2 نفرم کانادایی هستن و بسیار با اونها رابطه خیلی خیلی خوبی داره، دائما تلفنی با هم دیگه صحبت میکنن، کارها رو هماهنگ میکنن، بعد من الان مجبورم وقتی که کاری دارم به همکارام بسپارم بگم که براش پیام بذاریم بگین اینو این کارو انجام بدیم یا نه، چون میدونم که جواب منو نمیده.
0: ایشون چند سالشه؟
2: 54 سالشه.
0: ازدواج کرده یا نکرده؟
2: نه من فکر میکنم ازدواج کرده، جدا شده، با دخترش تنها زندگی میکنه.
0: به ببینید عزیز، اولا دو تا نکته رو میخوام توجهتون رو بهش جلب کنم بعد صحبت ادامه میدیم. اولا اینکه موضوع انتظار شما، یعنی به طریقی که شما مطالب رو ارائه دادید من رو به اینجا رسون، در حالی که حق با شماست ولی ما در دنیای نیستیم که این نوع حقوق رو که به هر حال از آن ما هست رو به دلیل تفاوت‌های شخصی، مسائل خصوصی، فردی، هرچی که اسم بذارید اونگونه بدن. یعنی مجبورم بهتون بگم که یک کمی سطح انتظار و توقع شما از اینکه همه چیز خوب و درست باشه و به حق باشه و عادلانه و منصفانه باشه زیاده. اینو میخوام داشته باشید. دوم، من و شما وقتی که در این کشور ها هستیم با وجودی که یه جایی مثل کانادا یا امریکا موضوع نژاد پرستی خیلی خیلی کمتر از حتی از اروپا ولی همچنان هست، بعد از اون تازه خیلی از اوقات ماجرای جنسیت هم خودش اینجا داره عمل میکنه و حرکت میکنه. یعنی میخوام بگم تو اینا یه مقداری باید بیشتر مواظب باشید، اگر برای خودتون یه حق 20% قائلی یا 10%شو تخفیف بدید بذارید کنار. ولی ضمناً آیا واقعاً این بی‌توجهی یا بی‌اعتنایی یا شما رو نادیده گرفتن اینقدر هست که اگر فرض کنید من از اون دو نفر دیگر بپرسم اونام تایید میکنن، یا این که احتمالاً اونا متوجهش نشدن؟
2: بله آقای دکتر، اونا کاملا متوجه شدن و رابطهشون رو با من تغییر دادن، چون قبلش میدونستن که من ممکنه شف گروه بشم. خیلی با من رابطهشون خوب بود، خیلی کار تیمی خوبی داشتیم با هم دیگه انجام میدادیم، ولی از زمانی که رفتار این آقا رو دیدم با من و متوجه شدن که توی میتینگا اصلا من مخاطب ایشون نیستم و مثلا گزارش ها رو از نفر دوم و سوم میگیره، خب اونا هم اصلا رفتارشون رو با من تغییر دادن. یعنی ما دیگه از اون کار تیمی در اومدیم و به صورت انفرادی داریم کار میکنیم و عملا من نه نقش گزارش دهنده‌ای دارم دیگه توی تیم، نه وظایفی که به من محول شده بود از من گرفته شد و من الان مثل یک فردی هستم که 4 ماه انگار وارد این تیم شدم و هیچ از موضوعات و جریانات کار بیخبرم، چون به من انتقالی داده نمیشه موضوعات یا گزارشات، از افراد دیگه پرسیده میشه و من اگر مثلا به صورت اتفاقی متوجه بشم یه تغییراتی رو، من از کلن من رو ایزوله کرده و منو کنار گذاشته و اون دو نفرم رفتارشون با من خیلی تغییر کرده متاسفانه و با من اونام هیچ ارتباطی دیگه نمیگیرن، نه کاری نه مثلا فردی.
0: آیا ممکنه اون دو نفر با اون آقا که میگید صحبتی در مورد شما کرده باشن تو به نظر؟
2: بله بله، من اینو مطمئنم به خاطر اینکه من این مسیج رو دیدم روی لپتاپ همکارم، اتفاقی لپتاپش باز بود کنار من میزش و ایشون نبود. من وقتی رد شدم اسم خودم رو دیدم و یه لحظه صبر کردم، گفتم چرا اسم من اینجا، دیدم نوشته که در مورد ایشون با شما تماس میگیرم و متوجه شدم که ایشون یه گزارشاتی رو ظاهرا انتقال میدن به رئیس ما.
0: اون دوتا فردی که همکارتون هستن اونا زنن یا مرد؟
2: نه ایشون هم هر دو نفر خانومن و هر دو نفر کانادایی هستن.
0: بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم، خاطر آسوده گفته بود رو با هم بزامه بدیم، بریم سراغ شغل دومی که بهش اشاره کردیم. روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: سلام،
3: من
4: مهدی رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
20: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
26: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
20: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
26: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
20: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود مجدد جناب دکتر. بله، من خدمتون عرض میکردم که دیگه چون این شرایط بود و من دیدم همکارم هم ظاهرن داره گزارشاتی میبره، من به هم خیلی استرس وارد میشد، چون نمیدونستم دیگه چه حرفی رو بزنم یا چی رو بگم، نمیدونستم که ایشون چجوری انتقال میدن، ولی مطمئن بودم که بعد از ساعت کاریش با هم دیگه در تماسن و گزارشات رو از گروه میبره و به ایشون میده. بعد من تصمیم گرفتم یه شغل دیگه پیدا بکنم و حالا یه امتحانی بکنم، اگر که موفق بشم اصلا شغلم رو عوض بکنم. یه سرچ کردم، اپلای کردم و خدا رو شکر موفق شدم یه کار دیگه پیدا کنم. الان 2 هفته از اینجا مشغول به کارم و از کار قبلیم 2 هفته مرخصی گرفتم. اینجا توی شرایطی که الان هستم خب دارم آموزش میبینم، متوجه شدم که کار اینجا بسیار زیاده و حتی خودشون به هم گفتن که استرس کارت زیاده، کار خیلی فشرده است، محیط خیلی خوبی داره، حداقل تا الان رئیسم که مستقیم باهاش کار میکنم بسیار آدم خیلی خیلی خوبیه، خیلی خوب داره آموزش میده، ولی مشکل من خود کار و تایم کار هستش، چون که من کار قبلیم فلکسیبل بود، یک روز از خونه کار میکردم و استرس کاریم میتونم بگم استرس کاریم 0 بود. حالا محیط سمیه ولی خود کار برای من خیلی خیلی عالیه و خب من در اون کار دیگه تقریبا حرفه‌ای شدم، ولی در کار جدید کلن استرس کاری خیلی زیاده، چون با بیمار سر کار داریم، با مورد فوت داریم، مورد اورژانس داریم، یعنی این کارهایی هستش که خب هر روز یه استرسی رو به آدم وارد میکنه و تایم کارش تایم فیکسیه و کلن از نظر کاری خب من کار قبلیم رو خیلی خیلی باهاش اوکی تر بودم، ولی محیط کار اینجا رو خب حداقل تا الان آدمایی که قرار باشون کار کنم آدمای خوبی دیدم و حالا من باید تا آخر این هفته تصمیم بگیرم که آیا برگردم به کار قبلیم، چون با کارم راحت ترم، ساعت، چون من دو تا بچه دارم و خب اون فلکسیبل بودنش خیلی به من کمک میکنه و اینکه یک روز در خونم، یا بیام اینجا که ساعت کارش فیکسه، کار پر استرسه، ولی خب محیط سمی اونجا رو نداره و این تصمیم گیری رو واقعا برای من سخت کرده.
0: دو تا سال اول از نظر حقوق چه وضعیتی و چه تفاوتی داره؟
1: از نظر حقوق تقریبا برابره، تقریبا نمیتونم بگم اختلاف زیاد داره، تقریبا برابره.
0: پرسش دیگر، آیا شما فکر نمی کنید در زمانی که با رئیس قبلی کار می کردید به دلیل اینکه به هر حال مورد تایید و محبت او بودید یه مقدار حسادت و خشم اون دوتا همکار رو که اینا رو سزاوار شما نمیدونستن رو به وجود آوردید؟ یعنی
1: چرا؟ چون چرا من خودم همین احساسو دارم. بله
0: میدونید، چون به همین جهت که من برخی از اوقات خدمت دوستان این نکته رو عرض کردم که مخصوصا در ساختار اداری امریکا یا کانادا به دلیل اون نظام هایرارکی یا سلسله مراتبی که هست باید بسیار مواظب بود، یعنی برخی از اوقات تایید و تشویق کسی در حقیقت به جایی که برای ما در مجموع مفید باشه مضر واقع میشه.
1: بله.
0: و شما خب در یه مسیری بودید، بعدم گفتم به گونه ای که مطالب و مطرح میفرمودید موضوع براتون خیلی خیلی مهم بود، این بود که به اونا یه فرصتی داد، حالا که یه کسی آمده که به هر دلیلی با شما موافقت و همراهی نداره اونا هم از شما فاصله بگیرن یا اگر کاری میتونن بکنن بدون اینکه خیلی آشکار باشه رو انجام بدن. خب حساسیت شما رو هم مثل همه مهاجرین اونم با توجه به مدت کمی که آمدید میشتم، تازه میدونید شهر شما یه مقداری زمینه نجات پرستش بیشتر از مثلا ونکوور یا تورنتو هستن، قابل مقایسه نیستن. من خاطرم هیچ وقت نمیره که من در کتابخانه مونترال سمینار داشتم، آمدم نزدیک تو خیابون که چسبیده به اون کتابخانه و مرد سمینار بود ایستادم و بعد دوتا فرض کنم کانادایی از کنار من رد شدن، به من گفتن گو هوم تروریست. یعنی
1: بله
0: یعنی اقدر اینقدر این مسئله برای من جالب بود، حالا من خیلی قیافه تروریستی هم ندارم، این بود که گو هوم تروریست بود. بعد آمدم دیدم که ما اعلاناتی رو که برای کنفرانس کردیم به زبان انگلیسی کردیم، یعنی بیرون یه تابلوهایی بود که نشون میداد کاملا اعتراض که شما چه مناسبت در مونترال اعلان انگلیسی اینجا باید فرانسه باشه.
1: درست،
0: یعنی
1: درست.
0: اونجا بود که منو با این واقعیت روبرو کرد که این داستان کبک و ماجرای منطقه فرانسه زبان کانادا یه مقدار بار تبعیض رو بیشتر دارن و میدونی اینا بسیار مشکلات مصریست که دارن. فقط من نمیدونم این کار دوم شما اگر بهش آشنا بشید و مسلط بشید چگونه خواهد بود. ببینید شما 3-4 دفعه لغت استرس رو به کار بردید.
1: بله،
0: استرس معناش این هست که دو تا مشکل اصلیه، یکی معمولا برمیگرده به وقت و زمان، یعنی من 5 ساعت کار دارم 3 ساعت وقت دارم، بنابراین under pressure یا استرس هم. دوم، من به اندازه کافی دانایی، توانایی و مهارت لازم رو ندارم، پس برای من میشه همراه

0: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
2: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
4: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک،
5: نه تنها پروندهمو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان،
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
8: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010، 310-474-2010.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
11: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
13: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه کروزی خواهیم داشت از بندر سن پیترو در لس آنجلس به انسنادهای مکزیک با کوانتوم آف دی سی وابسته به رویال کاریبین، کشتی بسیار زیبا و با شکوه فوق‌العاده‌ای است که هست. این سفر از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 1 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید با چند صد نفری که در این سفر هستید همراه باشی، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر داخل یا خارج امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
14: الو، عرض ادب.
13: بفرمایید.

0: عذرخواهی میکنم جناب دکتر، من ذهنم پراکنده است، یعنی نظام درست درمانی نداره. بعد ما هرجش دیدیم از خط خارج شدم، خودتون یه یادآوری من بکنید. این موضوع من اینه که من یه هوش سیاهی دارم.
1: سب کنید چون اولی بار این اصطلاح رو میشنم. اولا من بفهمم چند سالتونه؟
0: من 38 سالمه.
1: و از کجا تلفن میکنی؟
0: من امریکا تماس میگیرم.
1: چه مدتی از امریکا هستی؟
0: 4 سال اینا.
1: به من بفرمایید فرزند چندومی؟
0: من یکی با آخرم از 8 تا.
1: یعنی هفتمی هستید از 8 تا؟
0: بله.
1: و بعد چی خوندید، چه میکنید در ایران و حالا که اومدید اینجا؟
0: من توی یکی از علوم در واقع پزشکی پی‌اچ‌دی دارم و ولی توی زمینه دیگه فعالیت میکنم.
1: یعنی چه زمینه دیگری؟
0: این مرتبط نیست، یعنی حدود علوم مهندسی الکترونیک و اینا.
1: اوکی بسیار. آخه شما عرض کنم که رفتی تو رستوران ایتالیایی ولی سفارش غذای مکزیکی دادید. من به این جلدی که آدم بره پی‌اچ‌دی تو رشته های پزشکی بگیره بعد سر از رشته مهندسی در بیاره. ازدواج که نکردید یا کردید؟
0: بله ازدواج کردم.
1: اوکی چه مدت قبل ازدواج کردید؟ چند ساله؟
0: الان میشه
1: 8 سال. همسرتون ایرانی هست دیگه درسته؟
0: بله.
1: ایشون چی خوندند و چه میکنند؟
0: اونم تو همون رشته که خودم درس خوندم، یه شاخه دیگرش پی‌اچ‌دی دارم.
1: و ایشون فرزند چندم؟
0: ایشون از 3 تا دومی هستم.
1: بسیار عالی. خب به من بفهم این داستان هوش سیاه چیه؟ من خودم من در ورد هوش انحرافی رو دارم ولی هوش سیاه رو نفهمیدم.
0: آخه انحرافی ببینید این شکل مثال میگم، مثلا من اصلا کلان آدم نیستم که بخوام آسیبی کسی بزنم، اذیتی بکنم، ولی اونقدر مثلا آدم همینجور صراط مستقیمی هم نیستم. مثلا من وقتی باید یه اداره یه جایی میشم اصلا هیچ نمیدم چه خبره، فقط دنبال باگای این مجموعه میگردم که از کجاش چی کار میشه کرد، یعنی کاری که برگه انجام نمیدم. و تقریبا میتونم بگم بله 97-8 درصد من مثلا توی دانشگاه که بودم اصلا دانشگاه اینا سیستمشون نمیدونم کل سیستم آموزشش کامپیوتراش کل این آزمایشگاهش من همینجوری من وارد میشدم میرفتم میومدم ببینید کسی بفهم، ولی مثلا اینجوری هم نبود که بخوام به خودم.
1: خب برای چی این کارو میکردی؟
0: کارم انجام بشه راحت باشه. ببینید یه جایی قابلیت انجامش برام سوال بوده و یه جایی کارم انجام بشه و یه جایی دیگه فکر میکردم فیر نیست، عادلانه نیست، برای این علکی داره جلوی منو میگیره. یعنی یه موضوع خاص نبوده، یعنی گفتم که این چه کار مسخره‌ایه، این چه سنگی جلو پای من. مثلا در قفله رو ما میکردم مواد رو هم داشتم استفاده
1: میکردم.
0: بعد اون میخوام صدامو نداریم
1: یه دفعه قد شد صداتون عزیز.
0: منظور رو میگم یه موضوع مشخص نیست. یه زمانی
1: خب شما آخه ببینید عزیز، شما ویژگی روانی که الان تا بار گفتی چون میخوام یه با کنه پاسخی به شما داره، شما روی کسی هستید که من با قدرت و یا با سلسله مراتب جدال دارم، یعنی من به نوعی با اتوریتی مسئله دارم. یعنی اگر یه کسی برگره بگه من کارمند اینجا هستم، میگم سلام حال چطوره، گفت رئیسم، اصلا دنبال یه چیزی میگردم. و این برمیگرده به ماجرای کودکی شما که به شما به عنوان اینکه من مادرتم یا پدرتم و یا خواهر و برادر بزرگتر تو هستم به این دستور رو میدم. و بنابراین شما از کودکی شخصیت دیفاینت یا اپوزیشنال پیدا کردید، یعنی شخصیتی که بگو چی حواسه رو نگرمه، بگو باید بریم نه نباید بریم. یعنی شما به یه نوعی وقتی میرسید با افراد یا میرسید با سیستم ها، مثلا وقتی که انسان هم نیستن، چون خودتون هم یه اشاره داشتید، فکر میکنید که اینا یه جوری برای استفاده و سوء استفاده از شما درست کردن و میشه جور دیگه انجامش داد، پس بنابراین من قرار هر جا که میرم راه خودم رو پیدا کنم که بهتره. خب نشان دهنده بهره هوشی بالا هست، ولی نشان دهنده نپذیرفتن ترتیبی است که همکنون در جهان پذیرفته شده، یعنی فرض کنین قرار برای اینکه من اول جورابم بپوشم بعد کفشم و شما عکسشو عمل میکنین، یعنی الان فرض کنین چیزی هم که در الان ایالات متحده امریکا هست چیه؟ شما فرض بفرمایید 47 تا رئیس جمهور در امریکا داشتید، یکی اخیراً اومده که این یه جور دیگه اصلا با همه موضوعا برخورد میکنه و فکر کنه راه حل مسائل این گونه یا آن گونه است که اصلا سابقه نداشته و به همجاست که کسانی که باش مسئله و مشکل دارن در این است که اون وضعیت به هم خوره. درست مقارن با زمانی است که فرض کنید کسی مثل پوتین هم با حمله با اوکراین داره این کار میکنه و یه دفعه نظمی که از 1945 در جهان وجود داشت به مدت 70-80 سال یه مرتبه به هم ریخته است در سطح جهانی و اونو میتونیم ببینیم. اینا برمیگره به کسانی که وقتی یه جایی میان قصد در حقیقت نپذیرفتن و دنبال راهی گشتن برای که از طریق دیگه‌ای به همون هدف‌ها یا هدف‌های دیگه برسن. ولی خودتون چی فکر میکنید عزیزان و دوربریاتون که بهتون نزدیکن چه نسبتی به شما میدن، چه برچسبی رو شما میزنن به شما؟ چی
0: من یه مشکلی که دارم اینه که در واقع میتونم بگم کسی اصلا من نمیشناسه. واقعیت اینه که من کسی نمیدونه من اینم، یعنی حتی همسرم، برادرام که خیلی باشون جورم، دوستان، اصلا من با هیچ کسی اینقدر صمیمی نمیشم که بخواد سر از این کارهای من در بیاره، چون اولین جایگاهی که اینا اولین قدمو میان اولین قضاوت رو میکنم من اونا رو دیگه بلاک، یه بلاکی میذارم جلوش، دیگه بیشتر از این براشون توضیح نمیدم، حتی بهشون نمیگم من دارم این کار رو میکنم، یعنی کافی میگم بابا این کار درست نیست، من اصلا اصل و عبد اون دیگه چنین قانونی دارم که از بچگی، یعنی که میگم حالا این قانونه، اصلا دیگه چیزی به اون نمیگم که اون بدونه که من یه همچین
1: معلومه. نه ببینید، شما از اون تیپی هستید که وقتی که در مورد شما بدونن ازتون استفاده و سوء استفاده میکنن، مثلا اگر چیزای مهم باشه، پنهان باشه، اسرارتون باشه. ببینید من بسیاری از اوقات مثال عرض میکنم، فرض بفرمایید که من پدری با پسری، پسرم مثلا 8 ساله 10 ساله، برمیگردم میگم حال چطوری؟ میگه حالم خوبه. میگم شام خوردی؟ میگه آره کتلت خوردم. بعد پدرش بعدم بهش میگه که من اون گفت چی خورده؟ خب گفتی خوردم. چون فرضش بر اینه که دادن این اطلاعات غلطه. چرا اومدی گفتی من کتلت خوردم؟ علت چم این است که یه نگاه بدبین و منفی داریم که آدما از این فرصت استفاده میکنن. جایگاه شما کاملا اینو نشون میده. شما نه تمام مدت، نه یک بار، نه صد بار، نه هزار بار، نه 5000 بار، ای بسا 20000 بار خواهر و برادرای شما به دلیل اینکه بزرگتر از شما بودن سر شما بازی درآوردن و به گونه‌ای که خودشون خواستن، حالا چه در دادن گزارش بوده مثلا که کی این کار کرد، یا درباره بهانه بوده برای شما جزء بازی بگیرن یا نگیرن، همه جا شما حس میکردید و احساس میکردید که خب به نوعی تبعیضه، تفاوته، سوء استفاده از زور، ظلمه، و در نتیجه شما یکی از کسانی میتونید باشید که در سیستم های سیاسی بالاخره خیلی سر سلامت به هر حال نخواهید. من تو دانشگاه
0: مدلم هم دقیقا الان همینه.
1: تو دانشگاه من خاطرم است با جوانای برخی از اوقات روبرو میشم، گفتم پسر تو بالاخره سرتو برباد میدی با این نگاهی که داری، در اصطلاح خودمون این سرش بوی قرمه سبزی میده. و این داستان بوی قرمه سبزی معناش این بود که یه جوریست که اون مخالفت بالاخره کار دستش میده. حالا بذارید یه ذره شما چیزی میخواستید بگید اون اول بگید تا بعد ببینیم به کجا میرسید.
0: بله، من با قدرت شما هم اینو خدمتتون عرض کنم که اصلا این هوش اصطلاحی که من میگم برای مسئله نیست. داستانی که وجود داره اصلا شاید من بهش لذت هم میبردم، فقط به کسی نمیگفتم. مثلا من اینجا که اومده بودم، چون من آمریکا که اومده بودم، به دید من مثلا یه جنگل بود بی در فکر اون موقع، این کار اینا که چرا اینو خبر نمیدادم؟ تو راحت یه چیزو مثلا حالا نمیخوام کارامو راحت پیش میبردم، یه جوری مثل کاراکترای گیم بودن برام، مردمشون نمیدونم سیستمشون خیلی جلب و شاد و باز بود و اینا، مثلا یه جوری بود که حالا کارام پیش میبردم. و واقعیتش اینه که من داستانی که دارم سر همین مسائل سیاسی هستش. من در بعد از اون قضیه من واقعا داشتم به جنون میرسیدم و این کسی نمیدونست، یعنی نه از نزدیکانم نه از حتی خانومم کسی خبر نداشت، دوستای نزدیکم برادران خواهرام هیچ کدوم. من اینو درون خودم هرس میخوردم، این ویدئوهای میدیدم که خصوصی ویدئوی بود که یه کسی با یه موتوری میره تو صورت یک بنده خدای افتاده زمین و واقعیت حالا نمی کنم میگم من خیلی انسان آزاده، اصلا این خبرام نیست، جالب موضوع من اونم نیست، ولی این خشم که در من ایجاد شده بود که اینا به چه ظلمی دارن انجام میدن، اینو فقط تونستم یا مثلا آیه علی حسینی نمیدم اسمشو دارم میگم یا نه که بقل موهاشو زده بودن که یه جور طلاق‌بار به نظر برسه، این اصلا از فکر من نمیرفت تا من یه جور اینو هندل کردم، یه جور اینو هندل کردم و در واقع این خشم رو یه جور کنترل کردم، گفتم یه کاری دست خودت میدی. ولی توی این وقایع اخیر این بلای سر من اومده و جالبه کسی هم نمیدونه و یه جوری شده که من این خشم رو اصلا نمیتونم جمعش کنم و دارم دست به یه کارایی میزنم، دارم یه فکرایی میکنم، دارم یه حرکتی میکنم که هم زندگی مدر از بین میبره، هم میدونم که آخرش چون سیستم از من قوی تر سیستم جمهوری اسلامی و میدونم که من یه خطایی خواهم کرد و در واقع تموم میشه، چون اعتقادی هم ندارم که دنیای دیگه ای باشه، میدونم که برقم میره اونجا خاموش میشن، نمیدونم چی جو خدمتتون عرض کنم.
1: نه نه متوجه هستم عزیز. ببینید البته این در یه شرایط خاصی میتونه برچسبایی داشته باشه. من مواردی تو کار تراپی داشتم که مثلا خانم آقای تو ماشین بودن داشتن میرفتن، یه مردی زنش رو یا خانمی که باش بوده یا بچهش رو میزده، طرف اومده ماشین رو نگه داشته وسط خیامون و اومده پایین و با اون آدم درگیر شده، یعنی چیزی که بعدن کاملا هم در دادگاه تا محکوم شده چون وضعی حدی خارج شده و یه کارای سر اون آدم یا آدم ها آورده، هر دو موردی که من باش روبرو بودم. ولی وقتی باش صحبت میکردید شما کاملا متوجه میشدید که مثلا کتک زدن پدرش، خواهر یا برادر کوچکتر یا بزرگترش یا مادرش مطرح بوده، یعنی اونجا که میرسه من در اسلام میگم چاهای روانی، یعنی درست بسید که شما توی خونهی دارید میرید ولی وسط اون خونه یه چاهیه روش قالی افتاده، شما رفتید اونجا با سرعت رفتید پایین و این یه زمینه ای میشه که اگر یه ذره بار بیرونی پیدا کنه برخی از قابل میشه انتی سوشل پرسنالیتی دیسوردر، شخصیت ضد اجتماعی، ولی وقتی که این گونه نبوده میشه شخصیت ضد ظلم. به همین جهت که من همیشه عرضم این بوده که آیا ما به دنبال عدلیم یا به دنبال از بین بردن ظلم و ظالمی، با هم متفاوته. این که بخوام من عدالت رو برقرار کنم امکان داره سیستمی رو به هم بریزم برای عدالت، ولی برخی از اوقات من انقلابی که حتی بوده به نظر من انقلاب 57 انقلاب عدل نبود، انقلاب خشم بود و همچنان هم ادامه داره. این درسته که میتونه ظاهر شکی باشه من دارم برای عدالت میجنگم، ولی من در اونجا ای بس و اینقدر خودم ظلم میکنم، من دارم به خاطر عدالت، که اصلا مفهوم ظلم رو من بیش از گذشته موجب میشم. و به همین جهت است که تو کار پرورش تعلیم تربیت من یه مثال خدمتتون عرض میکنم، من اگر بچه‌ام تو اتاق دیگه با دوستاشون دارن داد و بیداد میکنن، من اگر برم تو اتاق صداشون بلنده مزاحم همسایه‌ها و هم هستن، من اگر برم تو اون اتاق مثلا یواش در میزنم یا میستم بعد میگم بچه‌ها ممکنه 5 دقیقه هم طول بکشه، ولی اینقدر میگم بچه‌ها بالاخره توجهشون من جلب میشه، بعد بهشون میگم لطفا آهسته تر. من خواستم صدای اونا رو پایین بیارم ولی رفتم ایستادم صبر کردم گفتم صداتون بیاری پایین، در حالی که بیشتر پدر مادرها چیکار میکنن، میرن داد و بیداد میکنن چرا سر صدا میکنید سر ما رو بردید فلان بهمان. خب شما بچه چی یاد میگی؟ یاد بدش میدید که سر صدا کردن خوبه و از اون طریق میتونی مردم رو خفه کنید، مشهور برای اینکه نفر آخر باشی زور زیاد باشه مثل بابا. و اینجا اون برداشتی است که شما کردید عزیز، یعنی اون چیزی که شما بهش نگاه میکنید، گفتم برای رسیدن به عدالت شما یه عالم ظلم میکنید. برای رسیدن به خوبی شما یه عالمه بدی میکنید. یکی از چیزهایی که معمولا برای جنبش ها میگن، حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، این هست که بسیاری از افراد در مسیری که میخوان یه حکومت بد رو ساقط کنن اینقدر بدی میکنن که اونجا که رفتن خودشون از بقیه بدترن. میخوان دزدار رو از بین برن، اینقدر تو مسیر ناچار دزدی برای رسیدن به اونجا میکنن که حالا از اونا دزدترن. و این اون گرفتاریست که در درازای تاریخ بوده، یعنی آدم ها متوجه نبودن که بسیاری از اوقات در حالی که ظاهر مثلا عدالت یه نوع جانبداری از مردمه، باقیدش چیز دیگرسی که از حرفایی که برتران راسل در مورد مارکس میزنه که به نظر من خیلی هم درست نیست، ولی به هر حال میگه اینقدر که مارکس دشمن سرمایه دار بود طرفدار کارگر نبود. و این همون چیزی که ما مثلا در جنبش های فمینیستی میبینیم. شما در جنبش های فمینیستی میبینید برخی از افراد فمینیست اینا طرفدار آزادی و برابری و حقوق و حرمت زنان نیستن و برای اون تلاش نمیکنن، نه اینا دشمن مردند. حتی یه مردی که ای بسا هیچ کدوم از اون صفات بد رو نداره، تو آقایون هم هستن، بسیاری از مردان طرفدار مردان نیستن، دشمن زنند. و این از کجا میاد رو میدونیم، حتی میدونیم یکی از ویژگی‌های آدمای نوراتیک یا عصبیه که حتی برخی از وقت خودش رو در روابط جنسی هم نشون میده. حالا اینا اون مسائلی است که هست. بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم، یه فرصت کمی داریم با هم گفتگویی رو خواهیم داشت. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
2: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
3: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
2: وامش؟ چه مشکلی داری؟
3: کوچیکه.
2: مگه وام کوچیک میشه؟
3: وام نه، وان حمام.
2: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
3: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
2: پس اگر مشکل وام با که هم باشه مبارک باشه،
3: به شرطی که وانش جادار باشه.
4: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
5: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
6: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی، گالری عشق، فروشگاه دریچه در کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
7: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
9: جوی مادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
10: تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
11: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
10: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
12: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی، از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
13: سلام آقای وکیل.
14: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
13: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
15: وکیل شما چطور؟
16: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
17: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
18: رادنی مصریانی.
15: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
18: mesrianilaw.com.
1: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: آقای دکتر اوی میخوام، من بخاطر اینکه کلی گویی نکنیم، چون من واقعیتش ندیدم که شاید با کل موضوع رو باشم مشخص نکردم، من سعی داشتم اینجوری یه جواب بگیرم، دیدم جواب نمیرسم. ببینید واقعیتش اینه که من اصلا به این چیزی که شما گفتید به اون دید نیست. من دنیا رو مثل یه گیم میبینم.
1: یه چی میبینید؟
0: مثل یه گیم، مثل بازی ویدیویی، چون زیاد انجام میدم. هیچ وقت بابت قوانینش و اینا اینا که مثلا این چرا از اینجا نمیپره و اینا اعتراض نمی کنم. من اون قوانین رو کامل میپذیرم. مثلا در یه بازی امکان داره شما پرواز کنه، یه جی دیگه قدرت پریدن نداشته باشید. من اینا رو میپذیرم و بازی رو طبق اون میرم. حتی این دوست عزیزم که قبلش تماس گرفته بودن از مشکلشون تو محیط کار میگفتن، من برام عجیب بود. میگفتم خود تو خارجی، خب ممکن معلومه تو باید ببینی 20%. یعنی اینجوری برای من
1: خب برای که رویه بدبین و منفی شماست.
0: خب واقعیتش اینه که فکر میکنم واقعگرام، یعنی نگاه میکنم
1: خب معلومه واقعگرام. نه نه، سب کنید عزیز. مطالعات نشون میده افراد افسرده‌ای که یه دید بد و منفی دارن، وقتی بهشون یک پروژه رو پیشنهاد دادن، اونا خیلی بهتر از افراد سالم و آگاه تونستن جنبه‌های بد و منفی رو پیش بینی کنن. معلومه. به همین دلیل که بسیاری از آدمایی که مشکوکن، بدبینن، منفیان، یه آدمی رو که میبینن خیلی زود ممکنه متوجه بشن این آدم سالم و صالحی نیست. بعدا معلوم بشه نظر اونا درسته، اونا کاملا متوجه هم عزیز. درست مثل یه پزشک که با یه نگاهی به شما نگاه میکنه که بعد میگه که ببین مثل تو کلسترول داری. بعد میگه تو از کجا میفهمی من کلسترول؟ میگه این دور مردمه که چشمه به نظرم میاد نشانه بیماری کلسترول یا بیماری قنده. یعنی چیزی که میخوام به شما بگم از اونجا میاد، چون برای هوشی شما بالاست، ولی شما به دلیل جایگاهتون تو خانواده به این نتیجه رسیدی. بذار جمله رو جوری بگم، همه چی دروغه، همه چی فریبه، همه چی یه بازیه، سه گیم. درست و غلط و خوب و بدی نیست، مسئله قرار داده. اونا میفهمید شما به هر حال متوجه اید و اونجایی که دلتون بخواد سازگاری میکنید، اونجایی که نه نه. به همین جد است که همیشه کسانی که دنبال جنبش های انقلابی هن یا جنبش های افراطی و حتی تروریستی، تیپ بد و منفی رو انتخاب میکنن که باورش بر اینه که هیچ چیزی دلیل هیچ چیزی نیست و بنابراین همه به نوعی دارن بازی میکنن. حالا یه دهی بازی حقیقت رو میکنن اینجوری، یاد گرفتن یه دبازی دروغ رو. ولی اونایی که بازی حقیقت میکنن اگر یه جایی بتونن با دروغ کارشون رو پیش ببرن این کار رو خواهن کرد. و اینجا گرفتاریش
0: عوض میخوام نیمه کلامتون میخواستم اینجوری بگم که حتی این کارهایی که من خلاف این سیستم رو انجام میدم بر اساس قوانینی که هست، من قوانین شما
1: رو معلوم استفاده میکنی.
0: بله، منظورم اینه که حتی سعی میکنم که کلا موضوع هم این نیست، موضوع اینه که الان من شرایطی پیش اومده که احتمال داره که برگردم ایران. حالا شاید سال آینده یا سال بعدش. و من تو این
1: توی شرایط موجود شما با رفتنتون همطور که خودتون اشاره کردید رفتن شما به جنگ سیستم باید بدونید که احتمال از بین رفتن و یا گرفتار شدن رو دارید.
0: بله واقعیت اینه که من قدیم این که عمر خودم زندگی خودم رو بدید قبول داشتم دوست داشتم یعنی اصلا همیشه حتی برمتم عمرم بود زندگی بود یعنی من یک بار به دنیا اومدم بعدش هم تموم میشه ولی الان این موضوع از بین رفته برام اصلا برام عجیبه چون که این اصلا از من خیلی دور بوده ولی با این وقایعی که دیدم شما نمیدونم خیلی وقت ایران نیستین نمیدونم اونایی که تو خیابون میمیرن و اینا همشون از ما باهوشترن هم لیباترن هم نمیدونم میگم اخلاقیاتشون بیشتره واقعیتش اینه که من نمیتونم دیگه نمیتونم بپذیرم یک کسی اومده اینو هدشات کرده یه آدم چرکه واقعا خنگ چریک اومده اینو هدشات کرده اومده برای خودش داره زندگی میکنه یعنی نون میاره فلان نمیتونم اینو اصلا برای من دیگه کلا قفل شده دو ذهنم به راحتی اومده یه پزشک رو کشته به راحتی اومده یک نمیدونم مهندس رو کشته
1: بذار من یه جمله بگم هاشم من خاطرم هست بحث و گفتگوی در ایران اون زمانی که در ایران بودم وقتی جوان بودم دانشجو بودم داشتیم سر مسئله جهان چگونه جایی است و خاطرم از بعدن در یک کتابی که برای من به هر حال یه اهمیت و ارزشی داشت جمله رو شنیدم که طبیعت به قانون ظلم حرکت نمایه یعنی قانون طبیعت ظلمه بعدن روش کار کردم دقیقا همینه دو سوم حیوانات برای اینکه زنده بمونن باید حیوان دیگر بکشن بخورن در روز تا زنده بمونن یه نهنگ 10,000 تا ماهی میخوره یعنی یک دفعه شما با یه واقعیت روبرو میشید که آنچه که اسمش طبیعت ظلمه اشکال کار ذهنی ما و اشکال کار کودک چیه که اولا به دنبال عدم تبعیض و برابریه و به دنبال عدالته یعنی اون صفت اصلی و اساسی واقعا مسئله عدالت و انصافه justice and fairnessه یعنی این پایه و اساس کاره متاسفانه ما یه حتی چون مردم به چه نتیجه رسیدن یک کارما وجود داره حرف مزخرف بی‌معنی که اگر خوبی کردی خوبی می‌بینی بدی کردی بدی نانسنس اصلا هیچی از این بخش غیر واقع بینانه تر حرف نمیشه دوم اگر شما اینجا کار خوبی کردید اون دنیا رفتید بهتون همه چیز رو که می‌خواید میدن تازه همینجاست که کسی مثل فرض کنید خیام میگه گویند بهشت حور این خواهد بود آنجا می ناب و انگبین خواهد بود گرما می و معشوق گزیدیم چه باک چون عاقبت کار چنین خواهد بود به ما میگن اینجا دنبال می معشوق نرو برای میری اونجا دیگه هر چی بخوای معشوق و اصلا چشمه شراب روانه اصلا هم هست به شیرم هست آب غیر گندیده ماء غیر آسن هم هست یعنی ببینید این تضادها برای آدما اصلا قابل قبول نیست و به همین جاست که شما گرفتار میشید اگر وارد به جنگ سیستم رفتید شما میدید به عنوان سوسیوپات شناخته میشید یعنی انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر یعنی شخصیت ضد اجتماعی همچی چیزی نیستید شما ها یعنی میخوام ولی سیستم این برچسب رو شما میزنه به همین جاست که شما میشید یاغی آشوبگر تروریست دشمن مردم شما اصلا فکر بکنید فرض کنید مفسد فعل ارز یعنی چی محارب با خدا یعنی چی؟ آقا شما فکر کنید یه انسان پیزوری یه دفعه در حال جنگ با خداست من کی هستم که حالا بخوام با خدا بجنگم بعد من رو اعدام بکنید به خاطر محارب با خدا؟ خب وقتی که تا این برچسب ها رو شما میتونید بخواید خب معلوم شما به زحمت میفتید
0: متوجه
1: هم
0: باش مشکلی ندارم
1: خب اون دیگه انتخابش
0: بود یعنی به این نتیجه رسیدم که یه نفرم بیمون پایین یه نفرم
1: به هر حال اون یه بحث دیگری است که برخی از اوقات ممکنه
0: در من نبوده واقعیت
1: نه خب ببینید ما توی بحث اقتصاد یه مسئله داریم که یه گروهی میان میرن یه چاهی که آب بوده پر شده حالا دوتا راه دارن یکی اینکه شروع کنن بکندن و مثلا بعد از 5 سال 6 ساعت چون همه از تشنگی میمیرن در حالی که ممکنه در اینجا یه بیراهه بشه رفت دو نفر شروع کنن بکندن چهار نفر دیگه برن دور بر بچرخن ببینن یه چیزی مثل بیل و کلنگ مانن میتونن درست کنن که سرعت کندن رو چند برابر کنن و بنابراین اگر 6 ساعت زنده میمونن بتونن بعد از 5 ساعت به آب برسن به همین جاست که یه بحث بسیار جدی در اقتصاد وجود داره و اون نوعی سرمایه گذاری است که بیراهه رفتنه به همین جاست که من برخی از اوقات عرض کردم شما همیشه میتونید خودتون رو آتیش بزنید، روی یکی دیگه بندازید اونم آتیش بزنید، ولی شاید توان اینو داشته باشید یه زمانی یه آتشی رو به وجود بیارید که هزاران آدمی که دیگران رو با آتش میزنن رو بتونید حفظ کنید. برای متاسفم آخر وقتم هست و این بحثا بحثای خیلی شخصیه، ولی میخوام بگم مواظب خودتون باشید، یعنی اون نگاه و نظری که شما دارید رو من کاملا تو دانشگاه تو دانشجوها باز وقت میدیدم، حتی بعضیشون رو میگفتم بیه تو دفترم میامدم پرو میگفتم خانوما کمتر بودن یا اصلا نبودن. پس به هر حال میخوام بدون این راه این دوگانه رو در مقابل تو داره که بعدا برات نمیدونم چگونه به خودت و به خانوادت یا به بقیه فکر میکنی. اینا مسئله جدیست عزیز، برای دلتون خواستی وقت دیگه یا مسئله بود بیاد با هم صحبت کنیم، برای متاسفانه با آخر وقت هم رستم و ناچار باید خدا
0: بسیارم
1: شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهتون.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
20: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روماتومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز $2.79، نمک صدف فقط $0.99.
21: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
22: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
21: 818-777-777-777.
23: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: کروز سه شب و سه روزه انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-2484. رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هولاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
2: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 11 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرموده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستم.

رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران این آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی ونس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد. دونالد ترامپ از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داد و در دفتر بیزی کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما به تازگی به یک توافق بزرگ درباره جنگ با ایران دست یافتیم. او افزود که مشروط به نهایی شدن اسناد که باید طی چند روز آینده انجام شود، احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد. ترامپ اعلام کرد که به محض امضای توافق با ایران تنگه هرمز به شکل رسمی باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه خودش نمیتواند در مراسم امضای این توافق شرکت کند، گفت جی دی ونس به این منظور به اروپا سفر خواهد کرد. ترامپ از اواسط ماه مارچ بارها گفته که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. دو طرف در طول این هفته دست به حملات علیه یکدیگر زدند که آتش بس میان آنها را بسیار شکننده کرده است. با این حال منابع ایرانی و غربی پیشتر در روز پنجشنبه اعلام کردند که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق موقت جهت پایان دادن به درگیری‌ها تشدید شده است. دونالد ترامپ ساعتی پیش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت با توجه به پیشرفت مذاکرات با ایران برای دستیابی به توافق پایان جنگ، حملات برنامه ریزی شده برای شامگاه پنجشنبه که پیشتر درباره آن خبر داده بود لغو شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه منبع ایرانی اعلام کردند که یک تفاهم سیاسی حاصل شده، اما برخی مسائل همچنان نیازمند بررسی جزئی تر است. از جمله سازوکاری برای آزادسازی 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران که در بانک‌های خارجی مصدور شده است. به گفته این منابع، این توافق به طور موقت کنترل ایران بر تنگه هرمز را کاهش داده و به محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا پایان داده خواهد شد. همچنین مسائل حل نشده درباره برنامه توسعه هسته‌ای تهران و ذخایر اورانیوم با غنای بالا به مذاکرات آینده موکول خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که بر اساس این توافق ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، نه از طریق تولید، نه خرید و نه هیچ شکل دیگر. در همین حال، در حالی که رئیس جمهور ایالات متحده تاکید می‌کند که ایران شرایط واشنگتن را پذیرفته است، برخی منابع ایرانی ادعا می‌کنند که این آمریکاست که طرح پیشنهادی ایران را پذیرفته است. در این حال، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود، گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. اشاره اسماعیل وقایعی به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که از احتمال امضای توافق بزرگ در آخر همین هفته و در اروپا سخن گفته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد و با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده گفت، اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل وقایعی در بخش دیگری از سخنانش هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. اسماعیل وقایعی همزمان با اشاره به تلاش‌های قطر و پاکستان برای میانجیگری گفت اقدامات آمریکا روند دیپلماتیک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دفتر نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تاکید دونالد ترامپ بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران بر اساس توافق تازه، از تعهد رئیس جمهور آمریکا به محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران استقبال و قدردانی کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو پس از گفتگوی تلفنی او با دونالد ترامپ با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت نخست وزیر قدردانی خود از تعهد رئیس جمهور ترامپ به این مهم که توافق نهایی پس از تکمیل مذاکرات با ایران شامل خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران، از کار انداختن تأسیسات غنی سازی، محدودسازی تولید موشک و پایان حمایت ایران از گروه‌های نیابتی تروریستی‌اش در منطقه خواهد بود را ابراز کرد. این در حالی است که ایران همچنان تاکید کرده است حاضر به کوتاه آمدن از خطوط قرمز خود نیست. مرکز فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که تنگه هرمز برای عبور باز است و ایران کنترلی بر آن ندارد. سنتکام روز پنجشنبه با بیان اینکه مسیرهای امن برای کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند ایجاد شده است نوشت این مسیرها برای همه کشتی‌هایی که محاصره علیه ایران را نقض نکنند در دسترس است. این فرماندهی اعلام کرد که در دو ماه گذشته صدها کشتی از این مسیر عبور کردند و افزود که نیروهای ایالات متحده برای دفاع در برابر اقدامات تهاجمی ایران در آماده باش هستند. به گفته سنتکام ایران کنترل بر تنگه هرمز ندارد. تنگه هرمز که آبراهی استراتژیک بین دو کشور ایران و عمان است، حدود 20% از صادرات نفت و
گاز جهان از آن عبور می کند، از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از سوی سپاه پاسداران بسته شده است. در حالی که ایران در محاصره دریایی ایالات متحده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید که با حمایت نظامی واشنگتن تا کنون بیش از 100 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده است. اما دونالد ترامپ در ادامه گفتگویش با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سوالی که آیا این مفهوم توافق همانطور که قبلا گفته بود فقط زمینه را برای مذاکرات عمیق‌تر فراهم می‌کند یا خیر، پاسخ داد این یک یادداشت تفاهم بسیار قوی است که کمی مفهومی است اما چیزی است که قرار است انجام شود. وی افزود این یک یادداشت تفاهم بسیار دقیق است که مورد توافق بسیاری از کشورهای دیگر که نفوذ زیادی بر ایران دارن نیز قرار گرفته و همه میخواهند که انجام شود. دونالد ترامپ در ادامه سخنانش در دفتر بیزی کاخ سفید در پاسخ سوال خبرنگاران که پرسید آیا رهبر ایران با این توافق موافقت کرده، گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. خبرنگار از ترامپ پرسید در گذشته گفته بود که آمریکا و ایران به توافق نزدیک هستند و چرا این بار فرق دارد؟ رئیس جمهور آمریکا پاسخ داد چون آنها ضربه سختی را تحمل کردند، ضربه ای که کمتر کسی میتواند تحمل کند و آنها خیلی بیشتر از من میخواهند به توافق برسند. در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار در سواحل جنوب ایران، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع محلی در بندر عباس گفت که نیروهای جمهوری اسلامی به یک نفتکش که بدون هماهنگی وارد محدوده تنگه هرمز شده بود اجازه عبور ندادند. این گزارش در حالی است که دونالد ترامپ بعد از ظهر پنجشنبه به وقت واشنگتن اعلام کرد که واشنگتن احتمالاً در چند روز آینده توافقی با جمهوری اسلامی امضا خواهد کرد که تنگه هرمز را باز می‌کند. ترامپ در عین حال گفته است که آمریکا مدت‌ها به خروج نفتکش‌ها از تنگه هرمز کمک کرده است. ترامپ در عین حال گفته است که آمریکا مدت‌ها به خروج نفتکش‌ها از تنگه هرمز کمک کرده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده است. وی افزود اثرگیری حملات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و زیرساخت‌های حیاتی آن غیر قابل قبول است. او همچنین گفت که شیخ جراح جابرالاحمد السبا وزیر امور خارجه کویت نیز با او در تماس بوده است. خانم کالاس تاکید کرد بازگشت به یک جنگ تمام عیار هزینه سنگین برای سراسر منطقه در پی خواهد داشت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مسیر دیپلماتیک بهترین راه پایان دادن به این جنگ است. در این حال عراقچی گفته است که او در گفتگو با خانم کالاس همه رو تأخیر آمریکا را محکوم کرده و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل دانسته است. عراقچی افزود که این حملات وضعیت آتش‌بس را بی‌اثر کرده است. شنوندگان ارجمند، لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما.

دادن خبرها توجه فرمایید. جام جهانی 2026 که به طور مشترک میان مکزیک، آمریکا و کانادا برگزار می‌شود، با برگزاری مراسم افتتاحیه در مکزیکو سیتی رسماً افتتاح شد. این جام که تا دقایقی پیش از افتتاحیه برای ایرانی‌ها با استراب حمله هوایی و دریایی آمریکا به ایران و جزایر جنوبی این کشور همراه بود، با سخنان دونالد ترامپ مبنی بر لغو دستور حمله و همچنین خبر از نهایی شدن مذاکرات میان واشنگتن و تهران خوشیوم کلید خورد و در نخستین دیدار مکزیک به دیدار آفریقای جنوبی رفت. مسابقه افتتاحیه به رسم همیشگی میان میزبان و حریف او برگزار شد و مکزیک توانست با 2 گل آفریقای جنوبی را شکست دهد. این مسابقه 3 اخراجی داشت، به طوری که آفریقای جنوبی با 9 نفر مسابقه را تمام کرد و مکزیک هم 10 نفره شد. مکزیک در دیداری که انتظار می‌رفت برد آسانی به دست آورد، با 1 بازی پرتنش و پرحادثه روبرو شد، اما در پایان به 1 پیروزی راحت و قاطع دست یافت. این نتیجه آغاز بسیار درخشانی برای مکزیک در رقابت‌های گروه A به شمار می‌رود. اوپک روز پنجشنبه در گزارش ماهانه خود پیشبینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را 970,000 بشکه دیگر در روز کاهش داد. این دومین کاهش پیاپی در بازنگری سازمان کشورهای صادرکننده نفت محسوب می‌شود. اوپک می‌گوید که تأثیر جنگ ایران بر مصرف کمتر از آنچه بوده که سایر نهادها مانند اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده بودند. به گفته این سازمان مصرف در ادامه بهبود خواهد یافت و پیشبینی رشد تقاضا برای سال 2027 را افزایش می‌دهد. جهش قیمت سوخت ناشی از وضعیت جنگی میان آمریکا و اسرائیل با ایران به مصرف کنندگان و کسب و کارها در سراسر جهان فشار وارد کرده است. در پیشبینی جدید اوپک، رشد مورد انتظار تقاضای نفت در سال جاری نسبت به رقم قبلی 1,170,000 بشکه در روز کاهش یافته است. برای سال 2027 اوپک انتظار دارد تقاضای نفت 1,173,000 بشکه در روز افزایش یابد که 190,000 بشکه در روز بیشتر از برآورد قبلی است. اوپک در گزارش خود اعلام کرد عملکرد اقتصاد جهانی در نیمه نخست سال 2026 با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری همچنان مقاوم باقی مانده است و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود را بدون تغییر نگه داشته است. در مقابل، اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کنند که تقاضای نفت در سال جاری به دلیل جنگ کاهش یابد. دولت کانادا لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس آن استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع شود و همزمان مقررات تازه‌ای برای افزایش ایمنی چت‌بات‌های هوش مصنوعی وضع خواهد شد. بر اساس این لایحه که روز چهارشنبه ارائه شد، پلتفرم‌هایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف 10 میلیون دلار کانادا یا معادل 3% درآمد جهانی خود روبرو شوند. مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ کانادا، گفت شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای جلب توجه کاربران طراحی شده‌اند و به منبع استراب، انزوا، افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شدند. این لایحه همچنین ایجاد یک نهاد ناظر دیجیتال را پیش بینی می‌کند که مسئول تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی برای چت‌بات‌های هوش مصنوعی خواهد بود. اقدام کانادا در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی دولت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. استرالیا در دسامبر گذشته نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع و شرکت‌های فناوری را موظف کرد حساب‌های کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمه‌های سنگین روبرو سازند. وام در بازار سهام امروز آمریکا، امروز پنجشنبه 11 جون 2026، شاخص داو جونز با 929 واحد افزایش، S&P 500 با 127 و نسک با 640 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از همراهیتون و بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنالوجی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: شهامت.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتماد
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف.
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک.
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان.
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسید.

0: سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سیدی یا 14 دیویدی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mastrianilaw.com.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه میشود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
7: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 800 1991 و یا 818 279 2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845.
3: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز $2.79. نمک صدف فقط $0.99.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.

0: چهار MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

شب آرام آمده است با ردای مخملی تاریکی و مشتی ستاره در دست تا روی دل خستت دانه های نور بپاشد. اگر امروز سخت گذشت، یادت باشد هیچ شبی آنقدر عمیق نیست که نتواند صبحی روشن بزاید. در دل همین سکوت نرم، فردا آرام آرام در حال شکل گرفتن است. چشمانت را ببند و نگرانی ها را به نسیم بسپار. بگذار خواب با انگشتان مهربانش روی پیشانیت آرامش بکارد. شب خیر، فردا با دست های پر از امید در راه است. امید بعضی از آدم ها رو نباید ازشون گرفت، شاید این تنها چیزیست که به آن دل بستند. درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. در این روز دلانگیز زندگی قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنه. در سایت فیسبوک هم که با نام ژالی بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژالی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. عرض کنم خدمتون که دوستان خوب عزیز، ظاهرن ترامپ گفته است که نه، من حمله نمی کنم، حملات امشب رو لغو کردم. حالا اگر ذره ای مثلا در دلتون شک کرده بودید که قرار هست که باز هم اتفاقی بیفته و اینها، بدانید آگاه باشید که فعلا به نظر میسه که هیچ خبری نیست. همطور که میدانید دونالد ترامپ نوشته بود که به سختی میخواد حمله بکنه امشب، ولی حالا ظاهرا تا 5 دقیقه پیش که به روز شده این خبر، گفته که حملات پنجشنبه شب به ایران رو به دلیل پیشرفت مذاکرات لغو کرده است. حالا در مورد اینکه جزئیاتش چگونه است و این حرف ها، فعلا این رو میگذاریم برای بخش خبری و ببینیم که چه شده است، که مثلا از طرف ایران چه خبری آمده که بهشون گفتن که مذاکرات در حال پیشرفت است. و شمردن دیدن که حدود 37 بار بوده که گفته است که مذاکرات نزدیک در طی همین 2-3 ماه اخیر. و خدمتون عرض کنم که به هر حال صحبت ترامپ این بوده که اگر ایران توافق نکند دوباره حمله خواهیم کرد، و حرفش این هستش که جمهوری اسلامی برای توافق بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای آن را بپردازند. خلاصه همین است که هست. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب و عزیز، و بعد هم بازگردیم به استودیو. با شما خوبا خواهیم بود.

میگویند عشق آرامش می آورد، اما گاهی آمدن یک نفر آتشی به جان آدم می اندازد که تا عمق وجودش می سوزد. آتشی که نه از جنس درد است و نه از جنس رنج، از جنس دلتنگی، انتظار و دوست داشتن بی انتهاست. همون آتشی که با ورود او در قلبت روشن می شود و دیگر هرگز خاموش نمی شود.

آهنگای کردی عجیب آدم رو به وجد میاره. باز کن دفتر شعرت، غزل آورده کسی، شاعری دلزده کس کرده کنار قفسی، قفسی ساخته از باور و دلتنگی خیش، قفسی سخت‌تر از آهن و فولاد بسی. کسی از کوچه تنهایی او رد نشود، هر کسی می گذرد هم به هوای هوسی. هیچ کس همدم تنهایی این مرد نشد، درد بسیار و دریغ از کس و فریاد رسی. شاعری دلزده با حسرت و اندوه شبی، داشت می گفت امان از غم بی هم نفسی. البته اینجوری باید بگیم، شاعری دلزده با حسرت و اندوه شبی، داشت می گفت امان از غم بی هم نفسی.

زیبا و آرام. پسرک هر روز بعد از مدرسه به زیر یک درخت سیب بزرگ می رفت. از شاخه هایش بالا می رفت. سیب می خورد و در سایه‌اش استراحت می کرد. درخت از دیدن او خوشحال می شد. سالها گذشت. پسرک بزرگ شد و کمتر به سراغ درخت آمد. روزی برگشت و گفت: پول می خواهم. می خواهم چیزهایی بخرم. درخت گفت: من پول ندارم، اما سیبهایم را بچین و بفروش. پسرک سیبها را چید و رفت. مدتها بعد دوباره آمد، گفت: میخواهم خانه بسازم. درخت گفت: شاخه هایم را ببر و با آنها خانه بساز. پسرک شاخه ها را برید و رفت. سالها بعد بازگشت، گفت: خستم، میخواهم سفر کنم. درخت گفت: تنم را ببر و از آن قایقی بساز. پسرک این کار را کرد و رفت. سالهای زیادی گذشت. درخت دیگر فقط یک کنده کوچک بود. سرانجام پیرمردی خمیده به کنار کنده درخت آمد. همان پسرک بود که اکنون پیر شده بود. درخت با صدای آرام گفت: دیگر چیزی برای بخشیدن ندارم. پیرمرد لبخند زد و گفت: من هم دیگر چیزی نمیخواهم، فقط جایی میخواهم تا کمی بنشینم و استراحت کنم. کنده درخت گفت: پس بنشین، من هنوز میتوانم تکیه گاهت باشم. پیرمرد نشست و اشک در چشمانش جمع شد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818 777 77 77

مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
1: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
2: این 100 دلاری مال کیه؟
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، کویت از خسارت به فرودگاه خود و مجروح شدن چند تن در حملات ایران خبر داد. جلی بنشیان با شماست. بله، حملات ایران رو یادتون هست که به کویت انجام داد. حالا کویت اعلام کرده که حملات ایران که بامداد پنجشنبه خاک این کشور رو هدف قرار داد، به رادار فرودگاه پایتختش آسیب رسانده و موجب مجروح شدن شماری از افراد شده است. سازمان هوانوردی کشوری کویت در نامه‌ای خطاب به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی اعلام کرد که رادار فرودگاه صبح امروز هدف حمله قرار گرفت. این نهاد همچنین افزود که این حمله موجب مجروح شدن افرادی شده و خسارات و زیانهای مادی قابل توجهی به تأسیسات راداری، تجهیزات و سامانه‌های مدیریت ترافیک هوایی وارد کرده است. ایران در واکنش به حملات آمریکا به اهدافی در سراسر خاک خود، بامداد امروز پنجشنبه به کویت و بحرین حمله کرد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند پایگاه‌ها و اموال آمریکا در خاورمیانه را هدف قرار می‌دهند. هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا تایید نشده است. این را که میگوید خبرگزاری فارس. نزدیک به سپاه پاسداران، ساعتی پس از پایان دونالد ترامپ پس از پیام دونالد ترامپ درباره مذاکرات با ایران، خبرگزاری فارس مدعی شد که هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا تایید نشده است. خبرگزاری فارس ادعای خودش رو با استناد به اظهارات یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بیان کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ساعاتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه چیکار کرد و چی گفت؟ گفت به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی این حملات را لغو کرده است. یعنی میخوای بفرمایی که شما رفتی با مجتبی صحبت کردی؟ خب، او در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال اینگونه نوشت که با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته است، من به عنوان رئیس جمهوری آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه

ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردند. دونالد ترامپ خبر داد کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده است، از جمله آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران. ظاهرا همه در جریانن به غیر از ملت ایران. رئیس جمهوری آمریکا به جزئیات بیشتری درباره این توافق اشاره نکرد و افزود زمان و مکان امضای این توافق به زودی اعلام خواهد شد. و همچنین تصریح کرد که محاصره دریایی علیه ایران تا زمان نهایی شدن این توافق پا بر جا خواهد بود. بله، داره توافق میکنه با آخوند. بله، به زبان ساده رادیویی اینطوری. تنگه هرمز باز است و ایران کنترلی بر آن ندارد. این را مرکز فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام گفته است. روز پنجشنبه همین امروز سنتکام با بیان اینکه مسیرهای امن برای کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند ایجاد شده، نوشت که این مسیرها برای همه کشتی‌هایی که محاصره علیه ایران را نقض نکنند در دسترس است. اما مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه در واکنش به تهدید دونالد ترامپ درباره تداوم حملات به ایران و تصرف جزیره خارق چه بود؟ درباره این موضوع گفتن که ما هم اقدامات متقابل انجام خواهیم داد. البته الان نگران نباشه، الان بینشون صلح شده، با هم دیگه رفتن بغل گوش آقای مجتبی خامنه‌ای که هنوز تا نشده اونجا رفتن و صحبت کردن تو اینها. ولی اینا مال قبله، قبلا بود که یه خورده نگران شده بودن، گفته بودن ما هم خیلی کارا میکنیم. محمد باقر قالیباف چند وقت بود صحبت میکرد، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران، ولی در این زمان یک حرفایی زده بود در گفتگوها با آمریکا و گفته بود که تصمیمات بدون فکر از سوی واشنگتن زیرساخت‌های انرژی و بازارها را به انفجار می‌کشاند.

گفته نماند که شبکه خبری CNN امروز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد پنتاگون و دو مقام دولت آمریکا اعلام کرد که طرح‌های ارتش آمریکا برای تصرف جزیره خارگ در جنوب ایران از ماه‌ها پیش تایید شده، اما به دلیل بیش از حد پرخطر بودن کنار گذاشته شدند. و خب همونطور که می‌دونید دونالد ترامپ چند ساعت پیش گفته بود که من به اصطلاح تمایل دارم که این جزیره رو به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های صادرات نفت ایران در اختیار بگیرم. حالا CNN به نقل از مقامات آمریکایی اینگونه نوشت که دیدگاه غالب در کاخ سفید و پنتاگون این است که تصرف جزیره خارگ یا نابود کردن زیرساخت‌های انرژی این جزیره عملاً ایران را ورشکسته خواهد کرد و توانایی های آن را تا حدی کاهش می دهد که دیگر قادر به ادامه جنگ نباشد. در این حال مقامات دولتی به رئیس جمهوری آمریکا گفتند که چون این عملیاتی نیاز به نیروهای زمینی پرشمار خواهد داشت و ممکن است به تلفات سنگین نیروهای آمریکایی منجر شود. CNN ادعا کرده که پنتاگون و کاخ سفید هر گونه اقدام برای تصرف جزیره خارگ رو به عنوان یک گزینه نهایی در نظر گرفتند، اقدامی که به گفته مقامات آمریکایی میتونه موازنه جنگ رو تغییر بده اما هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. خبرگزاری بلومبرگ هم امروز پنجشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مقامات ارشد امنیت ملی امارات متحده عربی و ایران برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه تهران حضوری با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار که در هفته جاری انجام شد، به نوشته بلومبرگ نشان دهنده چرخشی قابل توجه در رویکرد دو طرف است و در شرایطی صورت میگیره که هر دو کشور بیش از پیش به اهمیت روابط دو جانبه آرامتر پی بردن. خب دوستان خوب عزیز، اوپک هم که امروز پنجشنبه در گزارش ماهانه خودش پیشبینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2026 رو 970 هزار بشکه دیگر در روز کاهش داده و این دومین کاهش پیاپی محسوب میشه در بازنگری سازمان کشورهای صادرکننده نفت. اوپک چی میگه؟ اوپک میگه که تأثیر جنگ ایران بر مصرف کمتر از آنچه بوده که سایر نهادها مثل اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده بودند و به گفته این سازمان مصرف در ادامه بهبود خواهد یافت و پیشبینی رشد تقاضا برای سال 2027 رو افزایش داده. خلاصه که خدمتتون عرض کنم که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران 9 اسفند سال گذشته آغاز شد، یعنی چند ماه خانم غزل شما یه حسابی بکنید، 9 اسفند سال گذشته آغاز شد، 2 ماه پیش با یک آتش بس شکننده خاتمه پیدا کرد و عملا تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت در جهان رو مسدود کرد و عرضه میلیون ها بشکه نفت از خاورمیانه رو محدود کرد. جهش قیمت سوخت که ناشی از این وضعیته به مصرف کنندگان و کسب و کارها در سراسر جهان فشار وارد کرده و در پیشبینی جدید اوپک رشد مورد انتظار تقاضای نفت در سال جاری نسبت به رقم قبلی 1,170,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده. خلاصه که به قول معروف دوستان عزیز وضع خراب است. 9 اسفند سال گذشته بود که این ماجرا شروع شده. سه ماه و نیم گذشته. بله 3 ماه و نیم، انگار که یک عمر گذشته، انقدر که ما در معرض خبرهای آنچنانی بودیم و بالا و پایین های احساسی. خلاصه همینه دیگه، بریم به آهنگ زیبامون برسیم. دوستان خوب عزیز، امروزم که ظاهرا این مسابقات جام جهانی دیگه داره شروع میشه دیگه و اونم موضوعات خاص خودش رو داره. بگذاریم

ایبی یک وکیل چاه خودش رو به معلمش فروخت. دو روز بعد وکیل اومد پیش معلمش و گفت آقا من چاه رو به شما فروختم اما آب داخلش رو نفروختم. اگه میخوای از آبش استفاده کنی باید هزینه‌ش رو پرداخت کنی. معلم لبخندی زد و گفت بلی میخواستم پیش شما بیام و بگم آب خود رو از چاه من بردار، وگرنه از فردا باید برای وجود آب در چاه من حق کرایه خانه بپردازی. وکیل با شنیدن این حرف عصبانی شد و گفت من فقط شوخی کردم. معلم خندید و گفت یادت باشه امثال من به امثال تو درس دادن که وکیل بشی، یعنی تو هنوز در برابر معلم‌ها بچه‌ای بیش نیستی.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
7: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
8: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
2: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی، هرچی آقای کنعانی بگن.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
4: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
5: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
7: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما هستیم. ژاله بنشیان با شماست، خانم غزاله هم در اتاق فرمان هستند و بازی های جام جهانی هم با همه هیاهوها و حواشیش شروع شده و به همین جهت هم قرار هست که صحبتی داشته باشیم با خانم سوفیا از طرف انجمن شور خورشید ایرانیان آمریکا در سان دیگو که در مورد فراخوان جدید شاهزاده رضا پهلوی قرار هست که اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار بدن. خانم سوفیا درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
8: درود بر شما خانم دکتر بنشیان، ممنونم از این فرصتی که در اختیارم گذاشتید.
7: خب ما سراپا گوش هستیم، بفرمید.
8: خواهش میکنم. یک اعلانی رو دارم از طرف انجمن شیر و خورشید ایرانیان سان دیگو به همراه دیگر عزیزانی که از ما خواسته شده اسمشون رو قید نکنم، ولی خب این یک کار گروهی هستش که از طریق عزیزان در سان دیگو در حال انجام هست و دوست داشتم که اینو از طریق رادیو هم را به اطلاع همه دوستان و هم میهنان برسونم. اگه اجازه بدید دوست دارم اعلان رو بخونم.
7: بفرمی.
8: خواهش میکنم. هم میهنان، ایرانیان آزاده و شریف، درود. به پیروی از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال بار دیگر گرد هم می‌آییم تا در مقابل استادیوم بزرگ سوفای تنین انداز اتحاد، همبستگی و خواست قاطع ملت ایران برای آزادی باشیم و پرچم شیر و خورشید را به اهتزاز درآوریم. هم‌میهنان ساکن سان دیگو، سرویس رفت و برگشت روز دوشنبه 15 جون ساعت 11:30 صبح از میرو میسا بولوارد پارک اند راید آماده ی حرکت. هزینه مسیر $35. همین حالا با شماره 619-499-3311 تماس بگیرید و صندلی خود را خریداری کنید. یک ملت، یک صدا برای ایرانی آزاد. 619-499-3311 619-499-3311. پاینده ایران،
7: جاوید شاه.
8: ممنونم خانم دکتر.
7: متشکرم. آیا توضیحات دیگری هم در کنارش دارید که بفرمایید؟
8: توضیحات لازم رو دوستان در صورت تماس و رزرو و خرید صندلیشون بهشون داده میشه که دو ترجیح میدیم دوستان راست ساعت 11:30 در مکان میرامیسا بولوارد پارک اند راید حضور داشته باشند که بعد از چکین سوار اتوبوس بشن و راست ساعت 12 حرکت رو آغاز کنیم.
7: بسیار عالی. و یک بار دیگه شماره رو بفرمایید، ممنون میشیم.
8: حتما. اجازه بدید اول به فارسی و بعدش به انگلیسی میگم. 619-499-3311 619-499-3311
7: سپاسگزاریم از شما.
8: ممنون خانم دکتر، مرسی از فرصتی.
7: متشکرم.

وطنم وطنم وطنم. بله دوستان خوب عزیز، عرض کنم خدمتون که گفتند ایوانکا به کشورت برگرد. این اعتراض هایی هست در آلبانی به پروژه لوکس مرتبط با دختر و داماد دونالد ترامپ. بله، معترضان در تیرانا پایتخت آلبانی برای چندین روز توی خیابون آمدن، راهپیمایی کردند، هزاران نفر رو به خیابان ها کشوندن برای اینکه اینا خواستار لغو یک پروژه گردشگری لوکسن که گفته میشه ربط داره به ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر همسرش. در صحنه تظاهرات پرچم‌های آلبانی، شعارهای ضد فساد اونجا بوده، اما در کنار اون تصاویر متعددی هم از ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری آمریکا، و فلامینگوهای صورتی درخشان هم دیده میشه. بخشی از کارزار رو، این کارزار که از او و همسرش یعنی از ایوانکا و جرد میخواد که به کشورشون برگردن، حرفشون ایناست. خلاصه پلیس میاد، معترضان با معترضان درگیر میشه، مردم شعار طرح را لغو کنید سر میدادند. بعد یه پلاکارت هایی هم در دست داشتن که روی اون نوشته شده آلبانی برای فروش نیست. حالا جریان چیه؟ جریان اینه که قرار هست که این مجتمع تفریحی به ارزش 1.6 میلیارد دلار در یک جزیره و همچنین در بخش توسعه نیافته ای از خط ساحلی آلبانی در نزدیکی یک تالاب حفاظت شده که زیستگاه فلامینگوها و فوکها و محل تخمگذاری لاک‌پشت‌های دریایی است ساخته بشه. حالا جالبه که نخست وزیر آلبانی هم داره از این طرح حمایت میکنه و گفته که 4 میلیارد یورو خرج میشه و اشتغال به وجود میاد، زیرساخت به وجود میاد و کلی حمایت کرد. حالا این جزیره‌ای که توجه خانم ایوانکا ترامپ رو جلب کرده چیه؟ جزیره غیر مسکونیه با مساحت تقریبا 6 کیلومتر مربع در دریای آدریاتیک و در سواحل شهر فکنم ولوره هست که میشه جنوب غربی آلبانی. این جزیره در طول جنگ جهانی دوم به عنوان یک پایگاه نظامی راهبردی مورد استفاده قرار می گرفته و بعدها در دهه 1950 بخشی از شبکه دفاعی همسو با اتحاد جماهیر شوروی شد و حتی بعد از قطع روابط آلبانی با شوروی هم یک پایگاه به شدت مستحکم باقی موند. خلاصه که در نتیجه علاوه بر هزاران سنگر و تونل زیرزمینی توی جزیره، مقادیر زیادی مهمات منفجر نشده همچنان در بستر دریا و در امتداد سواحل صخره‌ای اون پراکنده است. یک گفتگویی داشته خانم ایوانکا ترامپ با یه پادکست آمریکایی، گفته ما خیلی اتفاقی با این جزیره آشنا شدیم، ما سوار قایق یکی از دوستامون بودیم، برای شنا توقف کردیم و بعد یهویی همونجا به این فکر افتادیم که میشه از ظرفیت اینجا استفاده کرد، میشه اون رو توسعه داد، البته با احتیاط زیاد برای اینکه این منطقه خیلی زیباست. و خلاصه این حرفا رو که زده باعث شده که نظراتی که مردم دادن این بوده که بیا برو، آلبانی برای فروش نیست، دست از سرش بردارید و خلاصه این ماجرا. حالا چرا ساکنان محلی با این طرح مخالفن؟ در ژانویه 40 سازمان محیط زیستی خواستار تعلیق طرح‌های این مجتمع تفریحی شدند و هشدار دادند که این پروژه میتونه آسیب‌های جبران ناپذیری به تنوع زیستی منطقه وارد بکنه و یک بومشناس سازمان حفاظت از محیط زیست و پرندگان آلبانی به رویترز گفته که ما میخواییم تمام ساخت و سازها متوقف بشه و این ماشینالات سنگین از منطقه خارج بشه، برای اینکه این پروژه اون منطقه بکر رو کاملا نابود خواهد کرد.
خلاصه که ولی اینا میخوان همه جا رو هتل و ویلاهای لوکس و اینها بسازن و خلاصه سرمایه گذاری بکنن و از این ماجراها و خلاصه دعوا داره بالا میگیره و خیلی هم پشت این پروژه هستند. فکر نکنید یه سری از این شرکت ها هستن که خیلی سخت میشه جریان. یا آهنگ آلبانی بشنویم ببینیم چجوری میخونن.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، فروشگاه دریچه در کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیکای بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
8: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب قرار هست بریم به دنیای تکنولوژی و کامپیوتر و ای آی و هوش مصنوعی و از این حرف. آقای صفارزاده خیلی خوش آمدید، حالتون چطور؟
2: درود فراوان سرکار خانم دکتر جاله بنشیان، خانم غزاله کارگردان فنی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، شاد و سرحال و گور بابای دنیا به این لحظه، تا این لحظه لبخندم بر لب به این برنامه توجه کنین که این برنامه گرچه از زمانی کمه ولی بسیار محتواش مفید و قابل استفاده است. امروز من یک کار در زمینه همین AI، یک کار جدیدی تو ذهنم هست انجام بدم و اون این هستش که من میخوام، یعنی میخوام که این کار کردم، اون مدل های پرمصرف شناخته شده AI یا هم هوش مصنوعی رو، اینا رو من طبقه بندی کردم، گروه بندی کردم در یه جدولی. بعد اومدم گفتم که آقا هر گروهی چه نوع کارهایی رو انجام میده، بنابراین و بعد از هفته آینده من تک تک اینا رو همه رو توضیح میدم، نحوه کارشون رو، البته هر چقدر که وقتم اجازه بده تک تک اینا رو نشون میدم. بنابراین این هفته شما دوستان عزیز، کسانی که علاقه من هستید به AI و بدونی اصلا در کجا هستی، اصلا زندگی در چه مسیری داره حرکت میکنه و چه قابلیت هایی از طریق AI در اختیار ما هست، این برنامه رو دنبال کنین، مخصوصا از این هفته به بعدش که تقریبا با چیزهایی که همه ما لازم داریم و کاربردهای AI که ممکنه هر کدومش برای یک گروه خوب باشه آشنا میشین. خب گروه اول LLM Large Language Model. دوستان عزیز، بعضی از این خلاصه هایی که هست در AI ضروریه که بلد باشیم، چون خیلی جاها توضیح نمیدن، فقط نمیستن LLM و چیزهای دیگه که من بهتون خواهم گفت. بنابراین Large Language Model، این گروه از AI، مدل های مختلف AI چیکار میکنن؟ اینا برای چت بات خوبن که شما صحبت میکنین، حرف میزنین، رایدینگ، هر چیز نوشتاری، میخواد ایمیل باشه، میخواد کتاب باشه، میخواد مقاله باشه، کودینگ، کسانی که برنامه ریز هستن، و سرچ، دنبال چیزی براتون میگردن، و همچنین ایجنت. تمامی ایجنت ها هم که من در گذشته صحبت کردم در این گروه LLM Large Language Model قرار می گیرن. و حالا چه مدل های هست؟ یکی از اینا هست GPT. ببینید شما وقتی چت GPT میگین، چت GPT یکی از پروداکت GPT هست که محصول اوپن ای آی و پروداکت های دیگه هم داره که خیلی کار دیگه میکنه. دو، جمینای که بازم گوگله، میگم گوگله، گوگله،
1: گوگله،
2: از بس به شوخی هر روز زدم بازم تو جتی هم بیده گفتم یه بگم گوگله و گوگله،
1: خیلی خواهد گوگله،
2: هر زم به حضور دون که کلاود رو من از هفته دیگه اولین مدلی که بخوام تو این سیستم درس بدم کلاود هست، برای که خیلی کارا توسط این کلاود انجام میشه، خیلی هم پاپولار هست. و بعد پرپلکسیتی که این هم باز خودش توی همین گروه LLM هست که خیلی هم پرمصرف، خود من خیلی استفادهش میکنم. بعد ارزم لاما LLAMA و گراک که مال آقای ایلان مارس هست.
1: گواک، ببخشید صبر کنید، گواک، GUAK،
2: کدوم شما رو کردین سراغ ضعیف؟
1: آخریش چی بود؟
2: آخریش GROK، گراک. خب
1: گراک، اوکی.
2: گروه دوم هست، اسم گروهش رو گذاشتم مالتی مودال مودلز. این مودلز، یعنی مالتی که MULTI، مودال که یک کلمه سرشه MODAL هست، مدل هم که همین که ما میگیم models M-O-D-E-L هست. این گروه چیکار میکنن؟ چرا میگن مالتی؟ یعنی چند تا فانکشن رو با هم انجام میدن. علتی که مالتی مودالز هست برای این هست. کاری که اینا میکنن مثلا تکست و ایمیج و تصویر صدا، تصویر و نوشته رو با هم، آدیو ویدیو، تمام اینا رو میتونن با هم هندل کنن، با همه اینا سرکار دارن. این گروه کسانی که مثلا در این قسمت میخوان فعالیت کنن، تکس و تصویر و صدا و ویدیو و همه اینها، باید دنبال مالتی مودالز مثل چی؟ مثل جمینای، آمنی و بعضی از این مدل های جی پی تی و جیما فور، این مال گوگل هست، GEMMA4، اینا جزء این کاتگوری هستن. من اونایی که خیلی خیلی مصرف داره رو براتون میگم، بازم چیز دیگه هست ولی خب اینا رو من بهتون گفتم که زیاد وقت نگیرم. گروه سوم چی هست؟ Generative Image Models. یعنی اینا کارشون با دیزاین و مارکتینگ و الستریشن و کانسپت آرت و این چیزا سر کار دارن. مثل چی؟ مثل داله، D-A-L-L، یه دات داره بعد میشه E. دوم Mid Journey، این هم یک کلمه است، M-I-D، Journey هم که میدونین G-O-U-R-N-E-Y. Stable و Diffusion، اینها مدل های هستن که با همین چیزای خدمتتون گفتم برای این کارا، مارکتینگ و دیزاین و اینا هستش. گروه بعدی جنراتیو ویدیو مدلز، این خیلی جالبه برای کسانی که میخوان ویدیو اد درست کنین، استوری بورد، سوشال اند کریتیو ویدیو، تمام کاری با ویدیو هست. و یکی دو تا از مدل های که خیلی پر مصرف هست و همه باش آشنا هستن، یکی از V-E-O V-E-O و یکی دیگه شما از Sora S-O-R-A Sora. گروه بعدی هست Audio Music Models، این همینه که شما توی مثلا یوتیوب دیدین که مثلا میوزیک ویدیو میذارن، همه مال AI هست و این برای وایس اوور خوبه، میوزیک خوبه، عرضم بزرگتون که کال سنتر اتوماسیونز که اتوماتیک وار زنگ میزنین مثلا ربات میاد باهاتون حرف میزنه، تمام اینا جزء این گروه میشه، اودیو میوزیک مدلز. و چه نوع مدل هست؟ یکی از مدلایی که خیلی پر مصرف هست لریا، ال وای آر A-R-I-A L-Y-R-I-A، این خیلی خیلی پرمصرف هست در همین قسمت. جاله جان یک دو تا دیگه میخوام وقت هست که بگم؟
1: بله بله بفهم.
2: یکی دیگهش هست Classical ML Models. دوباره دوستان، ML هر وقت در دنیای AI شنیدین یعنی Machine Learning. این یک سیستم سنتی قدیمی هست که به این بهش دیتا رو بهش میدن و این پاسخ میده، مثلا برای تصمیم گیری، برای پیش بینی کردن، برای نمیدونم پیش بینی کردن های برنامه‌ای که دارین و تمام این چیزها از این مدل استفاده میشه که یکی از regressions روش خیلی خیلی معروف هست که ازش استفاده میشه. و یکی دیگه هست decision trees. حالا من موقعش که شد توضیح میدم همه اینا چجوری کار میکنه، مثلا همین decision trees که میگی کارش چیه، ولی الان چون وقتم بسیار بسیار تنگه، جاله جونم موافقت کرده من یه دقیقه دیگه هم اضافه بگم. آخریش specialized models، اینا رو درست میکنم برای یه کار خیلی مخصوص، مثلا برای چی کار؟ برای تشخیص صورت ها، facial recognition. دیدین که تو ایران میگن آدم ها رو تشخیص من تو ماشین بی چادرن یا با چادرن، یا برای که مثلا اینا که توی قسمت مدیکال هستن، مثلا یه عکس اکس ری که گرفته میشه، اینا میتونن تو عکس دقت کنن و توضیح بدن و عرضم بزرگتون که اطلاعات بدن. self driving مثلا ماشینایی که دیدن خود به خود حرکت میکنن، راه میرن، روباتیکس و خیلی چیزهای دیگه. عزیزان من هفته دیگه، من از هر هفته از قبل میگم راجع به چی میخوام حرف بزنم، راجع به کلاد و اون مدل های مخصوص کلاد که اومده براتون توضیح میدم. این برنامه رو دنبال کنید، بسیار برنامه کاربردی و مفید برای شما عزیزان هست. تا هفته دیگر همین ساعت براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
1: مرسی از شما، ممنون، خیلی مفید بود.
2: خدا نگهدار. ممنون.

0: خوب دوستان خوب و عزیز، میریم سراغ آگهی هامون و بعد از اون هم قسمت 13 داستان سینوهه رو با هم میشنویم. با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است:
3: بهتری زنگ بزن، به سامان زنگ بزن.
2: اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
5: مده
6: دردون بده چیده مغز
5: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت، پدر بدن در موردی
6: بگی چیکار کنه بخیر.
5: کیدرینگ حاتمه میشه ام ویه ها سفارش بدیم.
6: بذار روده اجازه بگیرم. روده
5: جوان، روده
6: سفارش بدی با دیوی میشه ویه ها.
5: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
7: چونه بسیسم؟
5: از او جواره میگن اردر بدیم میشه ویه ها.
7: هرچی قلب بگه. قلب جون از او جواره
8: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش.
9: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
13: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
15: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
16: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 13.

کرده، گوش و بینی بریده، ادامه داد: در خلال آن دوران خدایان به من 5 پسر و 3 دختر دادند و دختر کوچک من از همه زیباتر بود و به محض اینکه آنوکیس دختر کوچک مرا دید عاشق او شد و یکی از غلامان خود را نزد من فرستاد و گفت دختر کوچک خود را به من بده و من دیگر با تو کاری ندارم. من که می‌خواستم زیباترین دختر خود را به شوهری بدهم که انگام پیر

با از خود نداشتم و چوب من بر فرق یکی از آنها خورد و کشته شد. آن وقت مرا دستگیر کردند و گوشها و بینی مرا بریدند و به معدن فرستادند و آن مرد خانه و مزرعه مرا در ازای طلب موهوم خود ضبط کرد و زن و فرزندان مرا فروختند، ولی دختر کوچکم را آنوکیس خریداری کرد و بعد از اینکه مدتی او را خواهر خود نمود به غلامان خیش داد. 10 سال من در معدن مشغول کار بودم تا اینکه فرمان فرعون جدید مرا آزاد کرد و وقتی به خانه و مزرعه خود مراجعه نمودم دیدم که اثری از آنها وجود ندارد و دختر کوچک من هم که خواهر آنوکیس بود ناپدید شده و میگویند که در تبس در یکی از خانه های عیاشی به سر میبرد. آنوکیس هنگامی که من در معدن کار میکردم مرد و او را در شهر اموات دفن کردند، ولی من خیلی میل دارم که بروم و بفهمم که روی قبر او چه نوشته شده، زیرا به طور قطع جنایات این مرد را روی قبرش نوشتند، ولی چون سواد ندارم نمیتوانم نوشته قبر او را بخوانم. گفتم من سواد دارم و میتوانم نوشته قبر او را بخوانم و اگر میل داری میتوانم با تو به شهر اموات بیایم و هرچه روی قبر او نوشته شده برایت تعریف کنم. مرد گفت امیدوارم که جنازه تو همواره باقی بماند و اگر این مساعدت را درباره من بکنی خوشبخت خواهم شد. گفتم من با میل حاضرم که با تو به شهر اموات بیایم و کتیبه قبر آنوکیس را بخوانم، ولی مگر نمیدانی که ما را با این وضع به شهر اموات راه نمیدهند؟ مرد بینی بریده گفت من فهمیدم که تو از هیچ جا اطلاعی نداری، زیرا اگر اطلاع می داشتی می دانستی که فرعون جدید بعد از اینکه غلامان را از معدن آزاد کرد گفت آنها چون سالها از دیدار اموات خود محروم بودند حق دارند که به شهر اموات بروند و مردگان خود را ملاقات نمایند. من و مرد بینی بریده به راه افتادیم تا به شهر اموات رسیدیم و در آنجا آن مرد که نشانی قبر آنوکیس را گرفته بود مرا به قبر مزبور رسانید و من دیدم مقابل قبر مقداری گوشت پخته و میوه و یک سبد و یک ظرف شراب نهادند. مرد بینی بریده قدری شراب نوشید و به من خورانید و درخواست کرد من کتیبه قبر را برایش بخوانم و من چنین خواندم: من که آنوکیس هستم گندم کاشتم و درخت کاشتم و محصول مزرعه و باغ من فراوان شد، زیرا از خدایان می ترسیدم و خمس محصول خود را به خدایان می دادم و رود نیل نسبت به من مساعدت کرد و پیوسته به مزارع من آب رسانید و هیچ کس در مزارع من گرسنه نماند و در مجاورت کشتزارهای من نیز هیچ کس دچار گرسنگی نشد، زیرا در سالهایی که محصول خوب نبود من با همه آنها کمک کردم و به آنها غله می دادم. من اشک چشم یتیمان را خشک می کردم و در صدد بر نمی آمدم که طلب خود را از زنهای بیوه که شوهرشان به من مدیون بودند دریافت نمایم و هر دفعه که فردی یا مردی فوت می کرد من برای اینکه زن بیوه او را نیازمند نکنم از طلب خود صرف نظر می کردم. این است که در سراسر کشور نام مرا به نیکی یاد می کردند و از من راضی بودند. اگر گاو کسی ناپدید می شد من به او یک گاو سالم و چاق به عوض گاوی که از دست داده بود می بخشیدم. من در زمان حیات مانع از این بودم که مهندسین اراضی زراعی را به ناحق اندازه‌گیری کنند و زمین یکی را به دیگری بدهند. این از کارهایی که من آنوکیس کردم تا خدایان از من راضی باشند و در سفری دراز که بعد از مرگ در پیش دارم با من مساعدت نمایند. وقتی که من خواندن کتیبه را به اتمام رسانیدم مرد بینی بریده به گریه در آمد. از او پرسیدم برای چه گریه می کنی؟ گفت

برای اینکه می‌دانم در مورد آنوکیس اشتباهی بزرگ کردم، چون اگر این مرد نیکوکار نبود این را روی قبر او نمی‌نوشتند، زیرا هر چیز نوشته شده راست و درست می‌باشد و تا دنیا باقی است مردم این کتیبه را روی قبر او خواهند خواند، و چون جنازه یک مرد خوب هرگز از بین نمی‌رود او زنده خواهد ماند. ولی من بعد از مرگ باقی نمی‌مانم، برای اینکه لاشه تبهکاران را به رود نیل می‌اندازند و آب آن را به دریا می‌برد و لاشه من تومه جانوران دریا می‌شود. من از این حرف مرد بینی بریده حیرت کردم و آن وقت متوجه شدم که چگونه حماقت نوع بشر هرگز از بین نمی‌رود و در هر دوره می‌توان از نادانی و خرافه پرستی مردم استفاده کرد. هزارها سال است که کاهنین مصری به استناد نوشته‌های کتاب اموات که خودشان آن را نوشته‌اند ولی می‌گویند از طرف خدایان نازل شده، مردم را برده خود کرده‌اند و تمام مزایای مصر از آنهاست، و برای اینکه نگذارند حماقت مردم اصلاح شود می‌گویند هر کلمه از کتاب اموات علاوه بر اینکه در زمین نوشته شده، در آسمان هم نزد خدایان تحریر گردیده و محفوظ است و هرگز از بین نخواهد رفت. و نیز برای اینکه عقیده مردم نسبت به کتاب اموات تغییر نکند، این طور جلوه دادند که هر نوشته‌ای به دلیل اینکه نوشته شده درست است، و طوری این عقیده در مردم رسوخ یافته که مردی چون آن موجود بدبخت که گوش و بینی ندارد، با اینکه بر اثر خصومت و سوء آنوکیس محبوس شد و 10 سال در معدن به سر برد، وقتی می‌بیند که روی قبر آنوکیس این مطالب نوشته شده، تصور می‌نماید که حقیقت دارد و او اشتباه می‌کرد که آنوکیس را مردی بی‌رحم و ظالم می‌دانست. مرد گوش بریده اشک چشم را پاک کرد و گوشت و میوه‌ای را که آنجا بود جلو کشید و به من گفت بخور و شکم را سیر کن، زیرا چون امروز روز آزادی غلامان معدن است و ما را به شهر اموات راه می‌دهند، می‌توانیم از این اغذیه تناول کنیم. بعد از اینکه بر اثر خوردن گوشت و میوه و شراب به نشاط آمد، خطاب به قبر گفت آنوکیس، به طوری که روی قبر تو نوشته شده تو مردی خوب بودی و سزاوار است که اکنون قسمتی از ظروف زرین و سیمین و مسین را که درون قبر تو می باشد به من بدهی، و من امشب خواهم آمد و این ظروف را از تو دریافت خواهم کرد. من با وحشت بانگ زدم ای مرد، چه میخواهی بکنی؟ و آیا قصد داری که امشب اینجا بیایی و به مقبره این مرد دست برد بزنی؟ مگر نمیدانی که هیچ گناهی بزرگتر از سرقت از مقبره یک مرد نیست و این گناهان را خدایان نخواهند بخشید؟ مرد بینی بریده گفت برای چه مهمل میگویی؟ مگر خود تو روی قبر او نخواندی که آنوکیس چقدر نیکوکار است و این مرد که همواره طبق دستور خدایان رفتار کرده هیچ راضی نیست که مدیون من باشد، و اگر وی زنده بود خود طلب مرا می پرداخت، زیرا تردیدی وجود ندارد که او خانه و مزرعه و زن و فرزندان مرا تصاحب کرده و خانه مرا ضمیمه ملک خود نمود و زن و فرزندان مرا فروختند و دختر کوچکم را در آغوش خود خوابانید، و بنابراین آنوکیس که به من بدهکار است با شعف قرض خود را خواهد پرداخت، و من امشب برای دریافت طلب خود می آیم و تو هم می توانی با من بیایی و سهمی ببری، زیرا چون او باید طلب مرا بدهد و آنچه من از او دریافت می کنم حلال است، می توانم که قسمتی از اموال خود را پس از اینکه از وی دریافت نمودم به تو بدهم، تا اینکه تو خود آنها را از درون مقبره برداری. آزادی غلامانی که در معدن کار می‌کردند
و اینکه مجاز بودند که وارد شهر امواج شوند، به کلی انضباط شهر امواج را از بین برد و شهری که از شهر زندگان بیشتر مورد مواظبت قرار می گرفت، در آن شب عرصه چپاول گردید. غلام بینی بریده و من وارد مقبره آنوکیس شدیم و هرچه توانستیم از ظروف سیمین و زرین و مسین مقبره بردیم و غلام آزاد شده می گفت که آنچه من می برم حق خودم می باشد و عمل من سرقت نیست.

0: هنگامی که زر و سیم و مس را از شهر اموات منتقل می کردیم، دیدیم که تمام نگهبانان شهر اموات که وظیفه آنها جلوگیری از سارقین بود، مانند غلامان آزاد شده شروع به چپاول کردند. و هنگامی که به ساحل نیل رسیدیم، هنوز در شهر اموات چپاول ادامه داشت. بازگشت ما به ساحل نیل مواجه با موقعی شد که روز دمید و در آن موقع عده‌ای از سوداگران سوریه در آن طرف رودخانه منتظر بودند که اشیای غارت شده را از سارقان خریداری کنند. آنچه ما آورده بودیم از طرف یک سوداگر سوریه به 400 دین از ما خریداری شد. از این زر 200 دین به من رسید و بقیه را غلام بینی بریده تصاحب کرد و گفت برای تحصیل زر و سیم راهی آسان پیدا کردیم، زیرا اگر ما مدت 5 سال در اسکله های نیل بار حمل می نمودیم، نمی توانستیم که این همه زر و سیم به دست آوریم. بعد از اینکه زر را تقسیم کردیم، از هم جدا شدیم و غلام به یک طرف رفت و من به طرف دیگر. برای اینکه بو را از خود دور کنم، مقداری کافور و بیخک خریداری کردم و در کنار نیل خود را شستم، به طوری که بوی خانه مرگ به کلی از من دور شد و دیگر مردم از من دوری نمی کردند. بعد از آن لباسی خریداری کردم و به یک دکه رفتم که غذا صرف کنم و هنگامی که مشغول صرف غذا بودم، از شهر اموات صدای قوقا به گوشم رسید و دیدم که نفیر می زنند و عرابه‌های جنگی به حرکت در آمدند. از کسانی که مطلع تر بودند پرسیدم چه خبر است و آنها گفتند که نیزه‌داران مخصوص که گارد فرعون هستند مأمور شده اند که غلامان آزاد شده را سرکوب نمایند، که بیش از این شهر اموات را مورد چپاول قرار ندهند. آن روز قبل از این که خورشید غروب کند، بیش از 100 تن از غلامان آزاد شده را که در روز گذشته در معادن کار می کردند از پا از دیوارهای شهر تبس سرنگون آویختند و به قتل رسانیدند و فتنه و چپاول شهر اموات خاموش شد. آن شب من در یک خانه عمومی به سر بردم و منظورم این بود که قدری تفریح کنم، ولی هیچ یک از زنهای خانه عمومی را خواهر خود ننمودم. بعد از خروج از خانه عمومی به یک مهمانخانه رفتم و خوابیدم. بامداد روز بعد به سوی خانه سابق خود روان شدم تا اینکه طلب کاپتا غلام سابق را بپردازم و از او تشکر نمایم، زیرا اگر وی اندک پسنداز خود را به من نمی داد، من نمی توانستم جنازه پدر و مادرم را به دارالممات برسانم.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
5: باری که الان اشکان را افتادی.
3: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: سوهل.
13: بله رئیس.
12: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
13: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
14: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
15: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
16: این 100 دلاری مال کیه؟
17: ببینم واسه منه.
18: فکر کنم مال منه.
16: نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
19: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
20: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
19: چند صد دلار؟
20: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
19: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ذره رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
21: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
0: کاپتا وقتی مرا دید به گریه افتاد و گفت
22: ای ارباب، من تصور می کردم که تو مرده ای، زیرا به خود گفتم که اگر زنده باشد می آید تا این که باز از من سیم و زر بگیرد، زیرا او یک مرتبه از من سیم و مس گرفت و کسی که یک بار به دیگری فلز داد تا زنده است باید به او فلز بدهد. و من با اینکه فکر می کردم تو مرده ای، احتیاط را از دست نمی دادم و برای کمک به تو از ارباب جدید خود و مادرش که خدایان لاشه او را متلاشی نماید می دزدیدم و مادر او هم پیوسته با چوب مرا می زد. به تازگی تهدید کرده مرا بفروشد و به همین جهت چون تو آمده ای خوب است که من و تو از اینجا بگریزیم و به جایی برویم که دور از این تمساح باشد.
0: من در ادای جواب تردید کردم. او گفت
22: ارباب من، اگر برای هزینه زندگی استراب داری، من مقداری فلز دارم و می توانیم آن را به مصرف برسانیم و وقتی که فلز به اتمام رسید من کار خواهم کرد و نمی گذارم که تو گرسنه بمانی مشروط بر این که مرا از چنگ این زن که یک تمسا هست و پسر ابله او نجات بدهی.
0: گفتم کاپتا، من امروز برای این اینجا آمدم که دین خود را به تو بپردازم، زیرا می دانم آنچه تو به من دادی مجموع پسنداز تو در مدت چند سال بود. آنگاه مقداری فلز خیلی بیش از میزان فلزی که کاپتا به من داده بود در دست او نهادم و او که فلزات مزبور را دید از وجد به رقص در آمد. ولی بعد متوجه شد که رقصیدن برای مردی چون او سال خورده خوب نیست. پس از اینکه از رقص بازی استاد گفت
22: ارباب من، پس از اینکه فلزات خود را به تو دادم گریستم، زیرا فکر می کردم که تو دیگر فلزات مرا پس نخواهی داد. ولی از من گله نداشته باش، زیرا کسی که یک عمر غلام بوده دارای قوت قلب نیست و نمی تواند که فلزات خود را به دیگری ولو ارباب سابق او باشد بدهد و آسود خاطر بماند.
0: گفتم کاپتا، علاوه بر این که من طلب تو را تعدیه کردم، به جبران این که تو نسبت به من خوبی کردی، تو را از اربابت خریداری و آزاد خواهم کرد. کاپتا گفت
22: تا اگر مرا خریداری و آزاد کنی، من هیچ جا ندارم که به آنجا برفم و کسی که یک عمر غلام بوده نمیتواند به آزادی زندگی کند. من غلامی هستم یک چشم که باید پیوسته ارباب داشته باشم و بدون ارباب به یک گوسفند یک چشم شباهت دارم که فاقد چوپان باشد و من به تو اندرز می دهم که بی جهت فلز خود را برای خریداری من دور نریز، زیرا من از آن تو هستم و تو می توانی که مرا با خیش ببری.
0: بعد با یگانه چشم خود چشمکی زد و گفت
22: ارباب با سخاوت، من چون احتیاط را از دست نمی دادم، یک روز راجع به حرکت کشتی ها از اینجا کسب اطلاع می کردم و می دانم که در این زمان یک کشتی از اینجا به طرف ازمیر می رود و ما می توانیم که سوار این کشتی شویم و خود را به ازمیر برسانیم. یگانه اشکالی که وجود دارد این است که قبل از حرکت باید هدیه‌ای به خدایان بدهیم تا سالم به مقصد برسیم و من بعد از اینکه از آمون سلب اعتقاد کردم، هنوز یک خدای دیگر کشف ننمودم که به او هدیه بدهم. من از اشخاص پرسیدم که آیا ممکن است راه نمایی نمایند و خدای را به من نشان بدهند و من بتوانم آن را بپرستم و به او هدیه بدهم، و آنها گفتند که خدای فرعون به نام آتون را بپرست. پرسیدم این خدا برای چه زندگی و خدایی می کند؟ به من جواب دادند که خدای آتون به وسیله حقیقت زندگی و خدایی می کند و من فهمیدم که این خدا به درد من نمی خورد، زیرا خدایی که بخواهد با حقیقت زندگی و خدایی کند به طور حتم یک خدای ساده و بی اطلاع است، وگر نمی فهمید که حقیقت چیزیست که هرگز قابل اجرا نیست. و اکنون ارباب من، آیا تو می توانی به من بگویی که کدام خدا را بپرستم؟
0: من گوی خود را که مقابل مقبره فرعون هنگام دفن والدینم پیدا کرده بودم به او دادم و گفتم این خدا را بپرست. کاپتا پرسید
22: این چیست؟
0: گفتم فرعون به این خدا عقیده داشت و تصور می نمود که سعادت می آورد و من هم از لحظه‌ای که آن را به دست آورده ام حس می کنم که به طرف سعادت می روم، زیرا دارای زر شدم و اگر تو این گوی را نگاه داری تصور می کنم که نیکبخت خواهی شد و من هم از نیکبختی تو استفاده خواهم کرد. بنابراین در حالی که این گوی را داری لباس خود را عوض کن و لباسی مانند سکنه سوریه بپوش تا با این کشتی که میگویی آماده ی حرکت است برویم. و من فکر میکنم که گفته ی تو دایر بر این که من نباید پول خود را برای خرید تو دور بریزم درست است، زیرا از اینجا تا ازمیر ما خرج داریم و بعد از ورود به ازمیر هم باید قدری فلز داشته باشیم که خرج کنیم تا من شروع به طبابت نمایم و باید به تو بگویم که من نیز عجله دارم که زودتر از شهر تبس بروم، برای اینکه وقتی در کوچه های تبس قدم بر می دارم مثل این است که هر کس که مرا می بیند به من ناسزا می گوید و من بعد از این که از این شهر رفتم هرگز به تبس مراجعت نخواهم کرد. کاپتا گفت:
22: ارباب من، هرگز راجع به آینده تصمیم قطعی نگیر، برای این که تو نمی دانی که در آینده چه خواهد شد و چه وقایعی پیش خواهد آمد، و لذا از امروز تصمیم عدم مراجعت به شهر تبس را نگیر، زیرا ممکن است که روزی از این مراجعت سود فراوان ببری. از آن گذشته هر کس با آب نیل رفع تشنگی کرد نمی تواند پیوسته با آبهای دیگر خود را سیراب نماید و نیل او را به سوی خود می کشاند. من نمی دانم که تو در اینجا مرتکب چه عملی شده ای که اینطور از تبس نفرت حاصل کرده ای، ولی تصمیم تو را برای رفتن از تبس یک کار عاقلانه می دانم. سینوهه، من به تو اطمینان می دهم که این عمل را هرچه باشد فراموش خواهی کرد، زیرا جوان هستی و جوان بعد از چندین سال وقایع گذشته را فراموش می نماید و اشخاص هم اگر مانند جوان ها عمر طولانی می کردند وقایع گذشته را فراموش می نمودند، ولی چون عمر آنها طولانی نمی شود فرصت فراموش کردن حوادث گذشته به دستشان نمی رسد. هر عمل که از انسان سر می زند مانند سنگیست که به دریا بیندازند. این سنگ بعد از اینکه در آب افتاد صدایی بزرگ ایجاد می کند و آب را به تلاطم در می آورد و انسان فکر می کند که هرگز اثر آن هیجان و تلاطم از بین نمی رود، ولی بعد از چند لحظه آب آرام می شود، به طوری که انسان به خود می گوید اصلا سنگی در این آب نیفتاده، وگرنه اینطور آرام نبود. تو نیز بعد از چند سال به کلی این واقعه را که برای تو در این شهر اتفاق افتاده فراموش و با ثروت و قدرت به تبس مراجعت خواهی کرد، و اگر تا آن موقع اسم من در تومار غلامان فراری باشد تو خواهی توانست مرا مورد حمایت قرار بدهی و نگذاری که مرا اذیت کنند.
0: گفتم که من هر موقع که قدرت و ثروت داشته باشم حاضرم که او را مورد حمایت قرار بدهم، ولی من از این جهت از تبس می روم که دیگر به اینجا بر نگردم. در این موقع مادر اربابش کاپتا را صدا زد و او رفت و هنگام رفتن به من گفت:
22: در خم کوچه منتظر من باش و من فوری خواهم آمد.
0: من از مقابل در خانه دور شدم و در خم کوچه به انتظار کاپتا ایستادم.

0: طولی نکشید که کاپتا در حالی که زنبیلی در دست و باشلوقی روی سر داشت آمد و من دیدم که در دست دیگر او چند حلقه مس دیده می شود و حلقه ها را به من نشان داد و گفت:
1: این زن که مادر تمام تمساح هاست منو برای خرید به بازار فرستاده، ولی من برای او چیزی نخواهم خرید، زیرا آنچه از اساس خصوصیم را که قابل حمل و مورد احتیاج بود برداشته و در این زنبیل نهادم که از اینجا برویم، و این حلقه های مس هم بر سرمایه ما برای تأمین هزینه مسافرت خواهد افزود.
0: من دیدم که کاپتا در زنبیل خود لباس و یک موی آریه دارد و وقتی از حدود خانه دور شدیم و به کنار نیل رسیدیم، در آنجا لباس خود را عوض کرد و موی آریه بر سر نهاد. من برای او یک چوب تراشیده خریداری کردم، زیرا دیده بودم که خدمه اشخاص بزرگ چوب به دست می گیرند. و سپس به اسکله کشتی های سوریه نزدیک شدیم و من دیدم که یک کشتی سوریانی در شرف حرکت است. ناخدای آن کشتی هم اهل سوریه بود و وقتی دانست که من طبیب هستم و عازم ازمیرم، با خرسندی من و کاپتا را پذیرفت. برای اینکه در کشتی او عده‌ای از جاشوان مریض بودند و امیدواری داشت که من در راه آنها را معالجه کنم، معلوم شد که گوی موصوف برای ما سعادت بخش بوده، زیرا کارهای ما سهل شد و ما توانستیم به راحتی سفر نماییم و کاپتا که اثر گوی را دید مثل یک خدای حقیقی شروع به پرستش آن کرد. بله دوستان عزیز، ادامه داستان رو براتون روز دیگری نقل خواهم کرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
3: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
4: 310-310-4946
5: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، فروشگاه دریچه در کیو مارکت و سوپر ایروان است. روز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
14: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
15: لیست شماره هاشو بگین.
16: بفرمایید.
15: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
14: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
15: و اما دارندگان AT&T برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023. رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با برنامه 164 از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان فرصت یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 هم است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 3 در ر ماژور اپوس 29 می پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

تایکوفسکی در دوره میزیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا میخواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند، از سوی دیگر تایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه های روسی به سنت اروپایی، فرم های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار تایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد: دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های تایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، اضطراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

سمپونی شماره 3 در رماجور اپوس 29 یا لهستانی یکی از جذاب‌ترین و در این حال کمتر شناخته شده ترین سمپونی های چایکوفسکی است. این اثر در سال 1875 نوشته شد و در میان 7 سمفونی او جایگاهی کاملا استثنایی دارد، زیرا تنها سمفونی چایکوفسکی است که در یک گام ماژور ر ماژور نوشته شده و همچنین تنها سمفونی اوست که به جای 4 موومان 5 موومان دارد. این سمفونی در دوره‌ای نوشته شد که چایکوفسکی هنوز وارد بحران‌های روحی شدید سال‌های بعد نشده بود. به همین دلیل فضای کلی آن نسبت به سمفونی 4، 5 و 6 روشن‌تر، شادابتر و خوشبینانه‌تر است. بسیاری از پژوهشگران آن را رقص‌گونه‌ترین و باله‌وارترین سمفونی چایکوفسکی دانستند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون با ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همه شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
0: نوش جون. دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
0: خب آماده ای؟
12: بله.
0: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
12: Retirement planning.
0: سرمایه گذاری.
12: Investment.
0: مالیات بر ارث.
12: Estate tax.
0: پس انداز تحصیلی.
12: College saving.
0: برنامه ریزی مالیاتی.
12: Tax planning.
0: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
12: Transfer of wealth to next generation.
0: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
13: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
0: تلفن 1-800-220-9609
14: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com
15: اکسلنت.
16: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
17: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنس

و بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 3 چایکوفسکی در رماژور اپوس 29 یا سمفونی لهستانی

سمفونی شماره 3 چایکوفسکی یکی از جذابترین و در این حال کمتر شناخته شده ترین سمفونی های اوست که به آن سمفونی لهستانی نیز میگویند. نکته جالب این است که چایکوفسکی خودش هرگز این نام را انتخاب نکرد. حدود 20 سال پس از نخستین اجرا، هنگامی که اثر در لندن اجرا شد، منتقدان به دلیل استفاده از ریتم پولونز در موومان پایانی آن را سمفونی لهستانی نامیدند. این نام بعدها رایج شد، اما بسیاری از موسیقی شناسان معتقدند این عنوان چندان دقیق نیست، زیرا هدف چایکوفسکی بیان ملی‌گرایی لهستانی نبوده است.

این اثر 5 موومان دارد. وجود 2 موومان رقصگونه در میانه اثر باعث شده این سمفونی بیش از آن که به سمفونی های متأخر چایکوفسکی شباهت داشته باشد، به سویت های ارکسترال او نزدیک شود. موومان اول. در این موومان سمفونی با مقدمه آرام و رازآلود آغاز می شود. در ابتدای اثر فضای موسیقی اندکی تیره و تأمل برانگیز است. سازهای بادی و زهی حالتی حماسی و با شکوه ایجاد می کنند. اما به تدریج موسیقی روشن‌تر می شود و وارد بخش اصلی موومان می گردد. در این بخش می توان تأثیر موسیقی آلمان به ویژه روبرت شومان را احساس کرد. ملودی ها روان و سرزندند و ارکستر با درخششی تازه می نوازد. بسیاری از منتقدان این موومان را آغازی سرشار از انرژی و امید می دانند.

دوم آلت دستکا. این موومان در واقع نوعی والس ظریف و اشرافی است. نام آلت دستکا به معنای یک سبک آلمانی است.

موسیقی حالتی رقصگونه و دلنشین دارد و شنونده را به سالن‌های رقص اروپای قرن 19 می‌برد. در اینجا چایکوفسکی یکی از استعدادهای بزرگ خود را نشان می‌دهد. توانایی خلق والس‌های فراموش نشدنی. بعدها همین استعداد در باله‌های او به اوج رسید. ملودی‌ها سبک، لطیف و سرشار از ظرافتند و فضای سنگین سمفونی‌های دراماتیک بعدی او را ندارند.

سوم آندانته الگیاکو. این مهمان قلب احساسی سمفونی است. اگرچه کل سمفونی نسبتاً شاد و روشن است، اما در این بخش چایکوفسکی جنبه شاعرانه و اندوهگین شخصیت خود را آشکار می کند. ملودی های کشیده و لطیف حس دلتنگی و تأمل را منتقل می کند. در این مهمان می توان پیش زمینه هایی از بیان عاطفی عمیق سمفونی های چهارم و ششم را مشاهده کرد. برخی شنوندگان این مهمان را یکی از زیباترین صفحات تغزلی دوران جوانی چایکوفسکی می دانند.

چهارم اسکرزو. این موومان یکی از درخشانترین بخش های سمفونی است. موسیقی با سرعت زیاد حرکت می کند و پر از شوخ طبعی، سبکی و تحرک است. بسیاری از منتقدان این بخش را با دنیای پریان و موجودات افسانه‌ای مقایسه کردند. چیزی شبیه اسکرزوهای درخشان مندلسون در رویای شب نیمه تابستان. در این موومان ارکستر چایکوفسکی برای نخستین بار رنگامیزی درخشان و جادویی پیدا می کند که بعدها در فندق شکن و زیبای خفته به اوج می رسد.

موومان پنجم آلگرو کنفوکو. موومان پایانی علت اصلی لقب لهستانی است. ریتم غالب این بخش بر پایه رقص با شکوه پولونز بنا شده است، رقصی اشرافی که در لهستان محبوب بوده است. این موومان از همان ابتدا سرشار از شکوه، قدرت و حرکت است. سازهای برنجی، تیمپانی و زهیها فضایی جشنگونه ایجاد می کنند. چایکوفسکی در اینجا کمتر به تراژدی علاقه نشان می دهد و بیشتر به نمایش شکوه ارکستر و سرزندگی موسیقی می پردازد. پایان اثر با انرژی فراوان و درخششی خیره کننده به پایان می رسد.

سمفونی سوم از چند جهت منحصر به فرد است. نخست آنکه تنها سمفونی ماژور چایکوفسکی است. دوم آنکه تنها سمفونی پنج موبمانی اوست. سوم، بیش از سایر سمفونی هایش به رقص نزدیک است. چهارم، فضای آن روشنتر و خوشبینانه تر از آثار متأخر اوست. و پنجم، ارکستراسیون آن نسبت به دو سمفونی نخست بسیار غنی‌تر و رنگارنگ‌تر.

سمفونی سوم اغلب در سایه سمفونی های چهارم، پنجم و ششم قرار گرفته است. اما بسیاری از موسیقی شناسان معتقدند این اثر مرحله مهم در تکامل هنری چایکوفسکی بوده است. در آن آهنگساز برای نخستین بار به تسلط کامل بر ارکستر دست یافته و توانسته میان شکوه سمفونیک، رقص، ملودی و رنگامیزی ارکسترال تعادل برقرار کند. اگر سمفونی دوم روسی کوچک نماینده چایکوفسکی ملی‌گرا باشد و سمفونی های چهارم تا ششم نماینده چایکوفسکی تراژیک و فلسفی، سمفونی سوم را می توان چهره شاداب، رقصان و خوشبین او دانست. اثری که بیش از هر سمفونی دیگرش به دنیای باده های جاودانگی او نزدیک است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
3: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
2: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
3: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
2: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
3: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
2: 50% دارم، 55 هستم.
3: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. بابک مقدم.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
9: law.com. درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه میشود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
10: چاپ چاپ.
11: چی؟
10: چاپ چاپ.
11: چرا یواش میگی؟
10: میترسم تموم شه.
11: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
13: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
14: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
15: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
14: 310-628-5505 drsabati.com.

پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان می‌پردازیم. ویلیام میک پیس تکری چهره ادبی برنامه این هفته است.

ویلیام میکپیس تکری یکی از بزرگترین رمان نویسان قرن 19 انگلستان و از مهمترین چهره های ادبیات عصر ویکتوریاست. او بیش از هر چیز به خاطر طنز تند، نگاه واقع گرایانه به جامعه و نقد بی‌رحمانه جاه طلبی، ریاکاری و اخلاق طبقه متوسط و اشرافی انگلستان شناخته می شود. اگر چارلز دیکنز نویسنده احساس، همدلی و عاطفه اجتماعی بود، تکری بیشتر ناظری طعن‌آمیز، واقع‌بین و گاه تلخ‌اندیش نسبت به جامعه انسانی به شمار می‌رفته است.

زکری در سال 1811 در کلکته هند که آن زمان بخشی از مستعمرات بریتانیا بود به دنیا آمد. پدرش کارمند عالی رتبه کمپانی هند شرقی بود، اما پدرش زمانی که او هنوز کودک بود درگذشت و زکری برای تحصیل به انگلستان فرستاده شد. او در مدرسه مشهور چارتر هاوس و سپس در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد، اما دانشگاه را بدون گرفتن مدرک ترک نمود. در جوانی ثروتی به ارث برد، اما بخش زیادی از آن را در سرمایه گذاری های ناموفق و زندگی نسبتاً پرخرج از دست داد. همین تجربه فراز و نشیب مالی بعدها باعث شد نگاه انتقادی عمیقی به پول، جاه طلبی و طبقات اجتماعی پیدا کند. تکری مدتی به نقاشی و روزنامه نگاری علاقه داشت و در مطبوعات طنز می نوشت. مهارت او در طنز و مشاهده رفتارهای اجتماعی از همین دوره شکل گرفته است.

شاکری در آغاز با نوشتن مقاله ها، طنز ها و طرح های اجتماعی برای مجلات شناخته می شد. او به ویژه در مجله پانچ فعالیت داشت و به تدریج سبک خاص خود را پیدا کرد. طنزی ظریف، گاه تلخ، اما بسیار دقیق و انسانی. شهرت بزرگ او با انتشار رمان عظیم و مشهورش بازار خودفروشی یا نمایشگاه غرور آغاز شد. این رمان که در سالهای 1847 تا 1848 منتشر شد، مهمترین اثر تکری و یکی از شاهکارهای ادبیات انگلیسی است. عنوان کتاب از کتاب مذهبی سیر زائر اثر جان بانیان گرفته شده و به جهانی اشاره دارد که در آن همه چیز خریدنی، نمایشی و مبتنی بر جاه طلبی و خودخواهی است.

قهرمان اصلی رمان بکی شارپ یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های زن در ادبیات قرن 19 هم است. او زنی فقیر اما فوق‌العاده باهوش، جاه طلب و فرصت طلب است که می‌کوشد با زیرکی وارد طبقات بالای جامعه شود. در مقابل او شخصیت امیلیا سدلی قرار دارد، زنی مهربان و ساده دل که نقطه مقابل بکی است. تکری در این رمان جامعه اشرافی و بورژوایی انگلستان را به سخره می گیرد، ریاکاری اخلاقی را افشا می کند و نشان می دهد چگونه پول، موقعیت اجتماعی و جاه طلبی روابط انسانی را شکل می دهد. یکی از ویژگی های جالب این اثر آن است که تکری عمدن از خلق قهرمان کاملا مثبت خودداری می کند. او انسانها را با همه ضعف‌ها، خودخواهی‌ها و تناقض‌هایشان نشان می‌دهد.

دنیز رمان دیگر تکری است، رمانی نیمه زندگی نامه درباره رشد فکری و اجتماعی جوانی به نام آرتور پندنیز. The Story of Henry Esmond رمانی تاریخی است که بسیار آن را از نظر سبک و ساختار هنری ترین اثر تکری می دانند. این کتاب با زبانی شبیه نثر قرن 18 نوشته شده است. The Newcomes رمانی درباره خانواده، طبقه اجتماعی و تغییرات جامعه انگلیسی است و The Rose and the Ring اثری طنزآمیز و فانتزی است که برای کودکان نوشته شده اما طعنه‌های اجتماعی فراوان دارد.

ویلیام میکپیس تکلی و چارلز دیکنز تقریبا همدوره بودند و اغلب با یکدیگر مقایسه می شوند. گفته می شود که دیکنز عاطفی تر، نمایشی تر و امیدوارتر بوده است، اما تکلی واقع‌گراتر، طعن آمیزتر و نسبت به طبیعت انسانی بدبین‌تر بوده است. در آثار دیکنز معمولاً خیر و شر روشن‌ترند، اما در آثار تکلی انسان‌ها خاکستری، پیچیده و متناقضند. تکلی استاد طنز ظریف و انتقاد از جامعه ویکتوریایی بوده است. او می‌کوشید انسان‌ها را بدون آرایش رمانتیک نشان دهد. و اغلب مستقیماً با خواننده صحبت می‌کند و درباره شخصیت‌ها نظر می‌دهد. روشی که به آثارش حالتی صمیمی و کنایه آمیز داده است. در جهان تکلی پول و موقعیت اجتماعی نیروهای اصلی جامعه اند و بسیاری از انسانها قربانی یا ابزار آنها می شوند.

زندگی خانوادگی تکری غم انگیز بوده است. همسرش دچار بیماری روانی شد و او سالها از او مراقبت کرد. این تجربه بر نگاه تلخ و انسانی او به زندگی تأثیر گذاشت. در سالهای پایانی تکری به یکی از چهره‌های مهم ادبی انگلستان تبدیل شد و سخنرانی‌ها و سفرهای متعددی انجام داد. او در سال 1863 در لندن درگذشت.

بکری یکی از مهمترین رمان نویسان واقع گرای قرن 19 است. او رمان اجتماعی را گسترش داد، شخصیت های پیچیده و واقعی خلق کرد و جامعه ویکتوریایی را با نگاهی بی‌رحم اما هوشمندانه نقد کرد. تأثیر او بر نویسندگان بعدی به ویژه در زمینه طنز اجتماعی و ریالیسم روانشناختی بسیار مهم بوده است. ویلیام میک‌پیس تکری نویسنده است که پشت لبخند طنزش شناختی عمیق از ضعف‌های انسانی پنهان است. آثار او جهانی را نشان می‌دهند که در آنجا طلبی، پول، عشق، ریاکاری و میل به موفقیت دائما در هم تنیدند. او نمانند یک خطیب اخلاقی، بلکه مانند ناظری باهوش و گاه تلخ، انسان را همان گونه که هست به تصویر

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزالی معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
12: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: ریشه که در خاک اصالت داشته باشد، سوز زمستان های طولانی و تازیانه های روزگار هم نمی تواند جوان زدنش را متوقف کند. ما انسان های روزهای سختیم، قامت خم کرده ایم، سوگوار بوده ایم، زخم بی ثباتی و بلا تکلیفی را به دوش کشیده ایم، اما هرگز زمین نخورده ایم. گاهی در اوج تاریکی روزنه‌ای باز می شود که به ما یادآوری کند هیچ دیواری تا ابد ماندگار نیست. جریان نوری که امروز از این سوی جغرافیا مستقیماً به خانه های شما در ایران ما متصل شده، یک ارتباط ساده نیست. شریان امیدی است که دلهای ما را به هم سنجاق کرده. ما شانه به شانه در کنار هم ایستاده ایم، بیدار و پاینده، چرا که حفظ تندرستی و مراقبت از جان اولین قدم برای بودن و ایستادگی است.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که امروزتون سرشار از تندرستی، آگاهی و مثل همیشه فرکانس بیداری باشه. دوستان، امروز سه‌شنبه نهم ماه جون سال 2026 هست، یعنی 19 خرداد 2585، و من با یک قسمت تازه و دست اول از برنامه دایره تندرستی مستقیم از استودیوی رادیو همراه در کنار شما عزیزان هستم از شهر لس آنجلس کالیفرنیا. چقدر خوشحالم که این پنجره ارتباطی بازه و میتونم گرمای حضورتون رو در داخل کشور و سراسر دنیا لمس کنم. خیلی قشنگه. ماکان عزیزم هم که مثل همیشه در اتاق فرمان نشسته تا این جریان انرژی رو به گوش تک تک شما عزیزانمون برسونه. ماکان جان، روزت بخیر عزیز. دوستان، به میانه های خرداد رسیدیم، فصلی که طبیعت به اوج باردهی خودش میرسه، اما متاسفانه برای بسیاری از ما فشارها و استرس‌های مزمن محیطی و دغدغه‌های این روزها توان بدنی و روانیمون رو کمابیش تأثیر گذاشته و کم کرده. ثانیه ای از پای رادیو تکون نخورید، نفس‌های عمیق رو مهمان ریه‌های عزیزتون بکنید و بذارید این آگاهی در بدنتون جریان پیدا کنه. ماکان جان، بریم سراغ بخش اول و جنجالی ترین اخبار دنیای تندرستی امروز.
1: خبرهای علمی هفته.

دستاورد شگفت‌انگیز دانشمندان استنفورد در معکوس کردن سن بیولوژیکی با پالس‌های الکتریکی. ابتدا از یک گزارش فوق‌العاده جنجالی آغاز می‌کنیم که همین چند روز پیش در ماه می، 26 ماه می، توسط بخش تحقیقات پیرپزشکی دانشگاه استنفورد مدیسین منتشر شد. دانشمندان علوم سلولی این دانشگاه موفق شدند با استفاده از اعمال پالس‌های الکتریکی بسیار ضعیف و کنترل شده به بافت‌های زنده، سرعت بازسازی سلول‌های بنیادی را به شدت بالا ببرند و پیری سلولی را معکوس کنند. این تحقیق بی سابقه نشان می‌دهد که این پالس‌های الکترومغناطیسی ظریف ترشح فاکتورهای التهابی سلول‌های کهنسال را قطع کرده و آنها را دوباره به چرخه جوانی بیولوژیکی برمی‌گرداند. اهمیت این خبر در این است که ما تا به امروز برای جوانی سلول‌ها فقط به مکمل‌ها و رژیم‌ها متکی بودیم. اما استنفورد ثابت کرد بایو الکتریسیته بازوی پنهان و آینده قطعی علم تندرستی و طول عمر در قرن حاضر است. بیانیه مشترک دانشگاه MIT و میو کلینیک، کشف 9 محله سلولی در خون برای تشخیص سرطان بدون بایوپسی. خبر دوم ما در حوزه آنکولوژی و تشخیص پیشگیرانه است. بر اساس مقاله مشترکی که ژورنال نیچر مدیسین در میانه ماه می 2026 منتشر کرد، محققان دانشگاه MIT و میو کلینیک موفق به توسعه یک تست خون پیشرفته اند که بدون نیاز به هیچ گونه نمونه برداری بافت یا بیوپسی، ساختار تومورهای پنهان را پیش بینی می کند. در این روش انقلابی دانشمندان 9 الگوی رفتاری یا به اصطلاح 9 محله سلولی را در خون شناسایی کردند که مثل یک نقشه بردار هوشمند ماکرو محیط تومورها را در کل بدن اسکن می کند. با این تست خون پزشکان می توانند سالها قبل از بروز توده علائم اولیه سرطانی شدن سلول ها را در خون ردیابی کنند. این دستاورد دقت درمان‌های شخصی سازی شده را در سال 2026 به بالای 94% رسانده است. گزارش ژورنال ساینس دیلی راز خستگی‌های مزمن در کمبود همزمان ویتامین B12 و اسید فولیک. در ادامه نگاهی داریم به یک گزارش بسیار کاربردی برای عموم مردم که در 28 می 2026 در نشریه علمی ساینس دیلی منعکس شد. این کارآزمایی بالینی گسترده روی بیش از 40,000 داوطلب که از سندروم خستگی مزمن صبحگاهی رنج می بردند انجام شده است. نتایج این تحقیق ثابت کرد که بخش عمده‌ای از موارد افت انرژی، بی‌حوصلگی و کسالت روزمره ناشی از یک فقر ترکیبی پنهان، یعنی کمبود همزمان ویتامین B12 و فولات در دیواره گلبول‌های قرمز است. جالب اینجاست که در بسیاری از آزمایش‌های خون معمولی این فقر پنهان به دلیل نرمال بودن سایر فاکتورها نشان داده نمی‌شود. متخصصان توصیه می‌کنند که برای احیای موتورخانه انرژی سلولی بررسی دقیق بیوشیمیایی این دو فاکتور حیاتی است.

خبر چهارم یک گام بزرگ رو به جلو برای عزیزانی است که در حال مبارزه با بیماری‌های سخت هستند. بر اساس گزارش نیوز مدیکال در آغاز جوان 2026، دانشمندان علوم دارویی دانشگاه توکیو موفق به ساخت نوعی استروژن هدفمند مغزی شدند که عوارض جانبی و ویرانگر شیمی درمانی و هورمون درمانی را در بیماران مبتلا به سرطان به شدت کاهش می دهد. در درمان‌های رایج داروهای مهار کننده باعث پوکی استخوان، افسردگی حاد و دردهای شدید مفاصل در بیماران می شوند. اما این مولکول شبیه سازی شده جدید بدون اینکه به بافت‌های دیگر آسیب بزند مستقیماً گیرنده های محافظتی مغز و سیستم عصبی را فعال می کند و کیفیت زندگی، روحیه و توان بدن مراجعین را در طول دوره درمان تا 70% بهبود می بخشد. کشف شگفت‌انگیز دانشگاه کمبریج. قدرت پنهان کراتین در سوپرچارج کردن سلول‌های ایمنی بدن. شنوندگان عزیز، خبر پایانی که دیدگاه ما را به مکمل‌ها کاملاً تغییر می‌دهد. همه ما مکمل کراتین را به عنوان یک ماده ورزشی برای هجم‌دهی و عضلات می‌شناسیم. اما بر اساس مقاله خیره کننده‌ای که دانشگاه کمبریج بریتانیا در اواخر می 2026 منتشر کرد، مشخص شد که کراتین یک وظیفه حیاتی دیگر هم دارد و آن سوپرشارژ کردن سلول‌های تی در سیستم ایمنی بدن است. ایمنی برای شکار ویروس‌ها و سلول‌های آسیب دیده نیاز به جهش‌های ناگهانی انرژی دارند و اصلی ترین سوخت این انفجار انرژی کراتین است. این کشف نشان می‌دهد که مصرف درست و اصولی این ماده تحت نظر متخصص نه تنها برای ورزشکاران بلکه برای بهبود سیستم ایمنی، بالا بردن قدرت دفاعی بدن در برابر بیماری‌های ویروسی و حتی افزایش تمرکز مغزی در افراد میانسال و مسن بسیار کلیدی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایون صفت با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: Retirement Planning،
2: سرمایه گذاری،
3: Investment،
2: مالیات بر ارث،
3: Estate Tax،
2: پس انداز تحصیلی،
3: College Saving،
2: برنامه ریزی مالیاتی،
3: Tax Planning،
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: Transfer of Wealth to Next Generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

وقتا وقتی این حالت به همون دست میده، اولین کاری که میکنیم چیه؟ دست پاچه میشیم، میدویم میریم سراغ کابینتامون، مخصوصا کابینت داروها یا بدتر از اون. شروع میکنیم به خود درمانی با روش های سنتی که گاهی اوضاع رو 100 برابر بدتر میکنه. امروز میخوایم این کلاف رو کاملا علمی، لایه به لایه و به زبون ساده باز کنیم تا ببینیم توی بدن چه اتفاقی میفته. یه قلم و کاغذ اگر دم دست دارید بذارید، چون نکاتی که امروز میگم مستقیما با سلامت فوری شما و خانواده عزیزتون در ارتباطه. فکر میکنید چرا حالمون اینطور میشه؟ ببین دوستان، بیایید اول یاد بگیریم که وقتی سیستم گوارش ما شورش میکنه، اصلا پشت صحنه بدن چه خبره؟ این سه عارضه با اینکه اغلب همزمان رخ میدن، اما مکانیزم های کاملا متفاوتی در بیولوژی بدن ما دارن. بذارید از اولی شروع کنیم، نازیا یا حالت تهوع. تهوع یک بیماری نیستش، یک سیستم هشدار زود هنگامه که از طریق مغز صادر میشه. وقتی سموم باکتریایی، ویروسی یا حتی سیگنال های شدید استرس از طریق عصب واگ به مرکز تهوع در مغز مخابره میشه، مغز فوراً حرکت طبیعی معده رو کند یا متوقف میکنه. این حس کلافگی شدید، راهکار مغز برای اینه که بهتون بگه ایست، همینجا وایسا، چیز دیگه ای وارد این سیستم نکن. خب پس این از اون حالت تهوع یا نازیایی که به ما دست میده. دومی چیه؟ وامیتینگ یا استفراغ. این یک فرایند دفاعی فعال و بسیار خشن از سمت مغزه. وقتی مغز تشخیص بده سمی که وارد معده شده جان شما رو تهدید میکنه، یه رفلکس عضلانی هماهنگ ایجاد میکنه. سفنکتر پایین مری شل میشه، عضلات شکم و دیافراگم به شدت منقبض میشن و محتویات معده رو با فشار به سمت بیرون پرت میکنن تا بدن رو از مسمومیت نجات بدن. سومیش چیه؟ دایریا. اسهال یعنی سرعت گرفتن بیش از حد پمپ روده. وقتی روده شما دچار التهاب یا هجوم باکتری ها بشه، دیواره روده توانایی جذب آب و املاح رو از دست میده. روده برای اینکه هر چه سریعتر از شر این عوامل مزاحم خلاص بشه، انقباضات خودش رو چند برابر میکنه تا همه چیز رو سریع تخلیه کنه. در نتیجه بدن به شدت آب از دست میده و در حین از دست دادن آب تمام الکترولایت های حیاتی بدن رو هم از دست میده. الان رسیدیم به جای بامزه کار. البته خیلی هم بامزه نیست، ولی خیلی هم جدیه. معمولا حالا ما چی کار میکنیم وقتی که این اتفاقات برامون میفته، دچار حالت تهوع و اسهال استفراغ میشیم؟ میریم سراغ جعبه ابزار سنتیمون، غلط یا درست در هم. میخوام یه بازی و مسابقه جذاب براتون درست بکنم. ازتون میخوام توی ذهنتون به این سوالا جواب بدید، اوکی؟ تصور بکنید این دور از جون زبونم لال خودتون یا کسی توی اطرافتون دچار اسهال و استفراغ شدید شدید و معدتون هیچی رو نگه نمیداره، خدای نکرده. اولین کار و اولین چیزی که برای درمان به ذهنتون میرسه یا مادر بزرگ پدر بزرگاتون همیشه بهتون توصیه کردن چیه؟

یه خور فکر کنید، چیزی جا نندازید و قشنگ فکر کنید. من اینجا چند تا چیزی که خیلی رایج و رایج هست و خیلی عادته و نسخه‌های سنتی ما ایرانی ها همیشه بوده رو ردیف کردم. بیاید ببینیم کدومش درسته کدومش غلطه و اصلا سمه، میتونه برامون خیلی ریسک بزرگی باشه. گزینه اول، چای و نبات داغ معروف. این محبوب ترین و اولین نسخه هومیوپاتی هر مادری که تو خونه باشه. برای هر دردی چای نبات تجویز میشه. اما بشنوید، از نظر علم پزشکی چای نبات داغ برای کسی که اسهال داره، قربون شکلتون برم، سم مطلق و یک فاجعه بیولوژیکیه. وقتی روده ملتهب هست، تحمل غلظت بالای قند رو نداره. شکر غلیظ نبات وقتی وارد روده میشه، پدیده ی اسهال سموتیک ایجاد میکنه. یعنی شکر تمام آب باقی مانده ی سلول های بدن رو میکشه توی مجاری روده تا غلظت خودش رو کم کنه و این باعث میشه که اسهال شدیدتر بشه و بیاب شدن بدن رو بازم تسریع میکنه. پس چای نبات رو کاملا کلن فراموش کنید. گزینه دوم، اضافه کردن ادویه های هل، دارچین، زردچوبه به دمنوش ها. این درسته یا غلطه؟ خوب فکر کنی. بسیاری از مردم فکر میکنن این ادویه ها ضد عفونی کنندن، گرمن، پس باید توی چای و دمنوششون بریزن. این یه باور غلط دیگه است. دیواره معده و روده وقتی که اسهال و استفراغ داره، به شدت ملتهب و زخم. دوستان، دارچین، هل و زردچوبه هر کدومش حاوی ترکیبات تند و اسانس های فراری هستند که مثل بنزین روی آتیشن. دیواره حساس گوارش رو به شدت تحریک می کنن و حالت ویار و اسهال رو طولانی تر می کنن. پس در فاز حاد هیچ ادویه‌ای نباید مصرف بشه. خیال همه راحت. حالا اینه که گفتم یعنی زنجبیل و اینا هم هستا. گزینه شماره 3، خوب فکر کنید، درسته یا غلط؟ دم کرده یه غلیظ زعفران یا چای نبات و زعفران، اینا چی؟ این هم یه اشتباه بزرگ دیگه است. زعفران گران قیمت، خوش عطر و بوی بسیار با ارزش، برای این گزینه، برای این مشکل کار نمی کنه. انقباضات عضلانی صاف دیواره معده رو به شدت بالا می بره و حالت تهوع و دلپیچه رو به اوج خودش می رسونه. از ما گفتن. گزینه 4، دقت کنید، عرق نعنا. عرق نعنا عضلات رو ریلکس میکنه، اما سفنکتر بین مری و معده رو هم شل میکنه. اگر تهوع داشته باشید، عرق نعنا باعث بالا اومدن اسید و تحریک شدیدتر رفلاکس استفراغ میشه. گزینه 5، کت ماست بی روغن همراه با پودر نعنا یا پودر سنجد چطور؟ درسته یا غلط؟ بله دوستان، 100% درست و علمیه. آفرین بهتون. این تنها طلای این مسابقه بود.
دوستان، ماست پروبیوتیک حاوی باکتری های مفیده که اسیدیته روده رو تنظیم میکنه، اصلا کلن پیهاش روده رو درست میکنه. از اون طرف کته برنج نشاستش خیلی راحت جذب میشه و به روده استراحت میده و نعنای خشک، نه عرق نعنا، به دلیل تانن‌های قابض دیواره روده رو جمع میکنه و جلوی بیرون روی رو میگیره. ببینید، پونه هم همین کار رو میکنه و نعنا هم همین کار. چای کمیمیل هم میتونید دم کنید و چای نعنا خشک هم میتونید دم کنید و اون رو بخورید، ولی توش دیگه نبات و اینا خواهش میکنم نریزید، شیرینش نکنید، چون هر شیرینی میتونه حالت تهوع و حالت اسهال و اینا رو بیشتر کنه. من اینایی رو که دارم براتون میگم تمام این تحقیقاتیه که کردم، وگرنه من که پزشک نیستم و توی آرتیکل های مختلفی که به دستم میرسه که پزشکای معتبر دنیا و ریسرچرهای بزرگ دنیا در موردش نوشتن و چقدر برام جالب بود وقتی که این آرتیکل رو خوندم، مقاله های مختلفی رو در این زمینه خوندم، گفتم که باید حتما به دست شما هم برسونم، به گوش شما هم برسونم، چون که ما کاملا کارهای متفاوتی میکردیم. سنجد هم همینطور، پودر سنجد هم خیلی میتونه مفید باشه براتون. امیدوارم که هیچ وقت به این مشکلات برخورد نکنید، ولی پروتکل های درمان هم الان براتون میگم، چه داروهایی باید بخوریم و چه کارهایی رو نباید بکنیم و در جاهایی که خب ما اول، خب اگر که این یه چیز جدی باشه یکی دو روز طول بکشه، باید حتما با پزشک صحبت بکنیم و اگر همون توی همون یک روزم هم فشار خونمون پایین بیاد، سرگیجه بگیریم و تعادلمون رو از دست بدیم، باید خودمون رو بلافاصله به بیمارستان برسونیم یا به 911 زنگ بزنیم. اینا که یه چیزاییه که نمیشه ریسکش کرد، نمیتونی بگی بعدن، چون که به سر من بارها و بارها، زمانی که در آلمان تنها زندگی میکردم، بچه تر بودم، به سرم اومده و هی فکر میکردم که بهتر میشم، درگیر درس خوندن بودم و اصلا از حال رفتم و قش کردم که نزدیک بود اصلا برم و نباشم. بنابراین اصلا با موضوع اسهال استفراغ تحت هیچ شرایطی شوخی نکنید. خیلی موقع ها دلیل های بسیار بزرگی داره و مثلا شاید آپاندیستون ترکیده یا شاید یه اتفاقات خیلی دیگه ای توی بدن هست که این یک نشونه است. بنابراین حالا یه دفعه دو دفعه بیاد و بره، همه اونم باید به دکترتون گزارش بدید و در اولین فرصت به نظر من باید اون هم پیگیری بشه. ولی اگه یه چیزی اومد و رفت و تموم شد، یه غذایی خورده بودید، میشه گفت، ولی اگر میبینید این داره تکرار میشه، حتما حتما ازتون خواهش میکنم قضیه رو جدی بگیریم.

همیهنانم امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه. اگر که سوالی داشتید و یا فکر میکنم دیگه همتون این چیزا رو بلدید و میدونستید، فقط مرور کردیم، ولی اگر بازم سوالی مون یا اطلاعاتی میخواستید، از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و یا شماره تلفن 310-962-70 من در خدمت و اختیارتون هستم. با هم بریم به بخش سوم برنامه دایره تندرستی بعد از شنیدن چند پیام.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم.
4: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mistrianilaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
14: ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.

0: گرفته.
1: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
0: 323-332-12-30
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.

همراهان مبارز خستگی ناپذیر دایره تندرستی به بخش شام با سلامت باش از برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه خوش اومدید. دوستان امروز میخوام استودیو رو تبدیل کنم به یه چالش بزرگ. میخوایم سه تا از جنجالی ترین و پرسرچ ترین بحران های بیولوژیکی انسان مدرن در سال 2026 رو کالبد شکافی کنیم. ببینیم چرا هر چقدر دست و پا میزنیم هر کاری میکنیم بازم بدنمون میلنگه. خب بذارید ببینیم چرا اینجوری میشه. میخوام بهتون گزینه های غلط و درستی رو بگم که سالهاست کورکورانه انجامشون میدیم هممون، خود منم، چون من میخونم میفهمم یاد میگیرم، وگرنه خب منم مثل شما دیگه. پس با دقت به من گوش کنید، کدهای بدنتون رو اسکن کنید، با من باشید.

از چالش اول شروع میکنیم. استپ متابولیک و چربی های لجوج استابرن احمق شکمی. فرض کنید بعد از ماها وزن کم کردن، بدنتون یه دفعه‌ای روی یک وزنی قفل بشه و هر کاری میکنید چربی های دور شکمتونم تکون نمیخورن. اولین کاری که برای شکستن این استپ انجام میدید چیه؟ 1. کالری دریافتی رو کم میکنید و پیاده روی رو دو برابر میکنید. 2. آیا فوراً میرید سراغ قرص های چربی سوز و قهوه تلخ غلیظ ناشتا، نمیدونم اینجور چیزا؟ 3. دایت رو ول میکنید چون فکر میکنید ژنتیکتون همینه. 4. اگر جواب شما گزینه های الف و ب بوده، بهتون تبریک میگم، شما بیولوژی بدنتون رو کاملا نابود کردید. دوستان، بر اساس آمار رسمی که دانشکده پزشکی هاروارد در آغاز سال 2026 منتشر کرده، بیش از 74% از افرادی که دایت های شدید و کم کالری میگیرن با پدیده‌ای به نام مقاومت متابولیک پنهان روبرو میشن. وقتی شما کالری رو به شدت پایین میارید یا با قهوه و چربی سوز و همین چرت و پرت و هر چی که گیرتون میاد بدنتون رو وارد شوک میکنید، هورمون کورتیزول بالا میره، به کبد فرمون میده که انسولین رو بالا نگه داره، در نتیجه بدن وارد فاز قحطی میشه و اصرار داره چربی های احشایی شکم رو حفظ کنه و به جاش عضلات شکم شما رو یا عضلات بدنتون رو بسوزونه. برای همین وزن ثابت میمونه اما فرم بدنتون شلوول میشه. حالا راهکار درست چیه؟ الان بهتون سریع میگم. شکستن این قفل متابولیک یک فرمول سه وجهی داره که ما در متد خودمون اجراش میکنیم. 1. تنظیم ریتم خواب برای مهار کورتیزول، البته استرس هم باهاش میاد. 2. مکمل های کلینیکال که ارگانیک هم باشن برای کورکت کردن مقاومت به انسولین. و 3. یک سیستم کوچینگ و راهبری روزانه به شما یاد میده چطور بدون گرسنگی کشیدن کدهای چربی سوزی بدنتون رو ریست کنید. خواهش میکنم خودسرانه این کارا رو نکنید چون به بنبست میخورید.

بعد چالش دوم، افت سیستم ایمنی و خستگی های مفرد بعد از بیماری ها. این رو من خیلی از شماها میشنوم و خیلی هم وقتی که میریم در موردش آرتیکل نوشته شده، یعنی این که خیلی پرتقاضاست، تقاضای بالایی داره. این روزا خیلی ها رو میبینیم که بعد از گرفتن یه مریضی، یه ویروس، یه مسمومیت، ماه هاست که بدنشون ریکاور نشده و مدام خستن. سیستم ایمنیشون پایینه و با کوچکترین چیزی دوباره مریض میشن. مردم در این حالت چی کار میکنن؟ الان سه تا گزینه رو میگم، تو دلتون جواب بدید. یک، دوزهای نجومی ویتامین سی و مولتی ویتامین های بازار رو خودسرانه مصرف میکنن. آیا این درسته یا غلط؟ دو، استراحت مطلق میکنن و تحرکشون رو به صفر میرسونن. غلط یا درست؟ سه، عرق نعنا و دمنوش های سنتی گرم رو میخورن و میبندن به شکمشون. عزیزای من، پاسخ علم بیوشیمی نشون میده که تمام این گزینه ها در حد یک مسکن موقتی هستن و ریشه ندارن و هیچ مشکلی رو حل

گزارش تکان دهنده دانشگاه کمبریج ثابت کرده که بعد از یک حمله ویروسی یا مسمومیت حاد، سلول های دفاعی بدن یا همون سلول های تی دچار افت شدید انرژی سلولی یا خستگی میتوکندری میشن. ویتامین ها خوبن، اما تا زمانی که سوخت اصلی سلول تأمین نشه، سیستم ایمنی بیدار نمیشه. بر اساس همین تحقیق، مکمل هایی مثل کراتین که الان براتون گفتم و برخی ترکیبات ترمیمی مثل دینام بافت سلول های ایمنی رو سوپرشارژ می کنن تا دوباره قدرت شکار ویروس ها رو به دست بیارن. حالا چرا راه های شما جواب نمیده؟ چون شما میخواید یک سیستم فرسوده رو با دمنوش و قرص های فیک الکی بازار بیدار کنید. حل این بحران دوستان نیاز به یک متخصص داره، حتما زیر نظر متخصص باید این کار رو انجام بدید تا بیولوژی خواب، تغذیه سلولی و تمرینات مقاومتیتون رو همه رو با هم دیگه کرکت کنه، تصحیح کنه تا سیستم ایمنی از پایه نوساز بشه و درست بشه. بیگدار به آب نزنید و خطا نکنید، چون بعضی از این خود درمانی ها متاسفانه همینطوری برید یه کاری بکنید، صدماتی رو به سلامتیتون میزنه که جبران نپذیرید.

چالش سوم، حاضرید؟ پیری زودرس پوست و مفاصل زیر بار استرس های محیطی. سوال میخوام بکنم ازتون، حاضرین؟ سوال وقتی استرس های اقتصادی، بلا تکلیفی و دغدغه های زندگی زیاد میشه، اولین جایی که خراب میشه کجاست؟ پوست؟ پوست چروک میشه؟ موها چطور؟ موها میریزه و زانوها و مفاصل شروع به درد گرفتن میکنن، نه؟ مردم برای درمان این پیری زودرس معمولا چی کار میکنن؟ خب الان من چند تا جواب رو بگم، بگید که کدوم درسته یا غلطه. 1 میلیون ها تومان یا هزاران دلار خرج میکنن برای کرم های گران قیمت و کلاژن هایی که وجود داره و خیلی هاشم که اصلا فیکه و این چیزا. 2 میرن سراغ تزریق های موقتی ژل و بوتاکس و آمپول های مسکن و اینجور چیزا برای مفاصلشون. کدوم؟ یلا بگید. حقیقت اینه که پوست و مفصل شما آینه درونتونه، قربون شکلتون. وقتی استرس بالا میره، پدیده‌ای به نام گلایکیژن در بدن رخ میده، یعنی قند خون به پروتئین های کلاژن میچسبه و اون رو سفت و شکننده میکنه. کرم زدن روی پوستی که سلول های داخلیش داره زیر بار استرس میسوزه مثل رنگ کردن یه درخت خوش شده است. آمپول های کورتون مفاصل هم غضروف رو پوکتر میکنه. آخرین گزارش ژورنال نیچر مدیسین نشون میده که پیری زودرس فقط با فعال کردن کدهای ترمیمی خود بدن متوقف میشه، یا همون طب بازساختی. اینجاست که یک لایف استایل و ابزارهای نوین اهمیت پیدا میکنن. درمان یک کار پوستی و موضعی نیست، یک کار ساختاری و درونیه دوستان من.

0: زنانم، همراهان دایره تندرستی، این چالش ها به ما یه چیز رو یاد میدن. بدن شما یه سیستم هوشمند و یک دسته. شاد زندگی کردن، داشتن بدنی پایدار و قوی بدون درد با انرژی بالا و جوانی بیولوژیک، واقعا این کمترین چیزیه که ما تو این زندگی بخوایم داشته باشیم و حقمونه، حق طبیعی ماست. اگر تا امروز راه‌های مختلف رو رفتید و جواب نگرفتید، خب پس حتما یه جای کارتون یه گوشش داره لنگ میزنه دیگه، یه جای کار خرابه. پایداری و به تعادل رسوندن این بدن مثل یک مثلث میمونه. یه رأسش خودتونید، یک رأس دیگرش ابزارها و تکنولوژی های کلینیکال درسته، مثل همون پپتایدهای ارگانیک، مکمل های مهندسی شده و کدهای ترمیمی. یک رأسش هم اون پزشک و اون متخصص و اون کوچیه که شما رو داره راهنمایی میکنه و شونه به شونه شما کنارتون هست تا اینکه یاد بگیرید و به هدفتون دسترسی پیدا کنید بدون اینکه هیچ شکست بخورید و افسرده بشید. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشید. دوستان عزیز، اگر که هر سوالی داشتید با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-710 من در خدمت و اختیارتون هستم. براتون بهترین آرزوها رو میکنم. همیشه سالم باشید، دلتون خوش باشه و تا روز شنبه ساعت 11 بامداد بهترین ها رو برای تک تک شما عزیزانم آرزومندم. بدرود.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You are in love with Lena.
2: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
2: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
4: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که

0: internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
5: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
4: لباس 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هولاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروان است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
2: سلام امروز.

0: و باز هم برنامه دیگر از مجموع برنامه های سلام امروز تقدیم حضور شما عزیزان می شود و گرمترین سلام ها رو تقدیمتون می کنیم و داغترین درودها رو به شما که شنونده ما هستید، هموطنید، همزبانید و به ما گوش می کنید. و سلام و درودی گرم به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین به امید آزادی و آرامش برای هموطنان و وطنمون هر چه زودتر به زودی. این جانب محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه. من این تشدید نونش رو میخوام یه مقدار مشددتر خدمتون عرض بکنم، واقعا کارگردان فنی برنامه، از بس که این واقعا یه دونه باشه این دختر چقدر متعهد و مسئول حس مسئولیتی که در وجودش ریشه زده و شاخ و برگ داده و میره الهی یکی از اون شاخه هاش بره به سمت اونور و بزنه اون یکی دیگه انگشت در طرف مقابلم بامپیچی بشه. خانم جاله بنشاه اکتر جبینم اونجا نشستن و خب چه خبر؟
1: واو اصلا باورم نمیشه. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که بذاریم اصلا ببینم خوشحالم یا نه. نه خیلی هم خوشحال نیستم که در خدمتونم و امروز هم که روز جمعه هستش و اینم همکارمون، اینم وضعیت معرفی کردنش و خلاصه آخر هفته هم هست و از این حرف هم خلاصه ولی برها سلام به روی گل ماهتون.
0: من دقت کردم شما وقتی که با داره با تون صحبت میکنه اهم زیاد میکنید. اینقدر من هرس میخورم یک کسی داره حرف میزنه یکی هی اهم اهم کنه، به خصوص پشت تلفن. آخه یعنی چی؟
1: که یعنی میخواد بگه که یعنی میشنوم دیگه من هستم.
0: خب نه، خب من میفهمم پس دیگه با شما داری چی کار میکنی؟ بالانس میزنی هر کاری میکنی؟
1: اوهم هم نمیگم.
0: نکنی دیگه، چه کاریه؟
1: اونم نمیگم دیگه، همینجور منو تیکه تیکه حذف کنی. اونم نمیگم.
0: این حرفا چه تیکه تیکه؟ چرا درسته میخوام حذفتون کنم؟ چرا تیکه تیکه؟ اینایی رو دیدین که میان توی مهمونی ها هایجک میکنن؟
1: چی رو؟
0: نمیدونم دیروز یا پریروز بود چه اتفاقی افتاد، یا یاد این خانم های خیلی خیلی قهار و وارد افتادم. دیدین وقتی که میان و میبینن یه عده دور یه خانومی مثلا جمع شدن، یه خانومی تازه اومده توجه رو جلب کرده و دوستا مثلا 7-8 نفر دورش وایستادن دارن صحبت میکنن، این خانوم میخواد سینیور بودنش رو به بقیه نشون بده و بیاد و جمع رو چیکار کنه؟ هایجک کنه. چی میگه؟
1: خیلی خوش اومدید، قربونتون برم. چی میگه من نمیدونم.
0: از دور قشنگ زیر نظر داره همه چیز رو. خب. میبینه این خانم اومده
1: مجلس رو میخواد هایجک بکنه
0: کلن. بله. اون جمع رو بله، و بگه این دوست منه، من از اولی رو میشناسم، شماها برید پی کارتون.
1: خب چی میگه؟
0: از دور میاد میگه صدای آشنا میشنوم صدای آشنا میشنوم و میاد به جمع، مین بوغلتون جمع و رد میکنه، میزنه کنار و هایجک میکنه.
1: بله دیگه، چون که میخواد که به هر حال توجه ها به سمت خودش بره.
0: یعنی این قرار این نداشتیم اینجا منم که میام. نمیدونم چی شد این افکاده این جمله صدای آشنا میشنوم. مینو جونم
1: حالا لوشون ندین، شاید اسمشون
0: چند سال من شما
1: اسمشون شاید همینا باشه. خب
0: حالا شاین جونم، افت جونم، چه میدونم، شعلا جونم، حالا اونش فرق نمیکنه، ولی این جمله صدای آشنا میشنوم اگه شما این موقع شنیدین جدی بگیرین، طرف میخواد هایجک کنه.

0: یه خبری همین الان پاپ کرد بگم الان.
1: بله بله بفهم.
0: دونالد ترامپ لغو حملاتی که لغو کرده بود را لغو کرد.

0: خب از بس حواس و پرت مانیتور خانم ژاله هست چی شده غزاله جان؟ چی شده؟ من کمکی از دستم برمیاد چی شده؟
1: عرض کنم که من هیچ کدوم از برازرها باز نمیشم.
0: همینه دیگه، وقتی لست منت میان سر کار و
1: کجا لست منت
0: برای برنامه صبح پشیزی ارزش قائل نیستین، حتی به اندازه یه نصف ارزن ارزش قائل نیستین برای برنامه صبح، همیشه این مشکلات رو ما داریم.
1: سر صدا زیاده.
0: ولی برای یه برنامه‌ای که به نام شهد و شکر
1: ناگودشو نگفت
0: که شهد و شکر ناگرست میگه آقای دکتر هلاکوی هم گفتن شهد و شکر ناگود. شهد و شکر ناگود که واقعا سم این برنامه.
1: نه بابا.
0: بله، وقت همه چیز آماده است. بریم شروع کنیم. حالا من میخوام ببینم کی الان نمیتونه برنامه اجرا بکنه.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.

0: سابه هوای لس آنجلس
1: 84 درجه فارنهایت حد اکثر و 66 درجه فارنهایت حد اقل هست. شنبه یک شنبه مقدار خنک‌تر میشه، یه 3-4 درجه فارنهایتی، و هوا از امروز تا دوشنبه آفتابی است.
0: چرا درجه گذاشتن؟ عوض کردن سیستمشو.
1: بله، همه چیز اصلا. شما
0: منطقه وودلند هیلز رو هم بفرمایید.
1: بله، 100%. 91 درجه فارنهایت حد اکثر و حداقل به 62 درجه فارنهایت میرسه. و پیشنهاد میکنم شبا دیگه از ساعت 7-8 به بعد ای سی رو خاموش کنید و پنجره رو باز بکنید، برای اینکه نسیم خنکی معمولا میاد. مثل لس آنجلس شنبه یک شنبه یه چند درجه خنک‌تر میشه، به 87 درجه فارنهایت حد اکثر میرسه. و منطقه ولی هم از این هفته تا اون هفته تمام آفتابی است.

0: خب همکار عزیز، وضع ترافیک به چه صورته؟
1: اونم که نداریم.
0: عرضم به حضورتون که دوستان، وضعیت ترافیک معمولا روزای جمعه همطور که میدونید یه مقدار خلوت‌تره، ولی اون چیزی که من اینجا میبینم در کالور سیتی، شمال کالور سیتی در تن ایست، یک تصادف منجر به جراحت اونجا اتفاق افتاده و جالبه تن وست، به خاطر اینکه صبر کنن و این تصادف رو نگاه بکنن، از خود لس آنجلس تا بعد از اگزیت رابرتسون بولوارد شلوغ شلوغ شلوغ و 100% احتمالش هم این هست، چون وقتی که به خصوص تصادفی است که جراحت درش هست، خب تعداد ماشین‌های پلیس و آتش نشانی و اینکه بیگی رو ببند و این چیزا هم بیشتر میشه و فیلم هیجانی تر میشه. یه تخمم بشکنین که انگار نه انگار اصلا پشتتون ماشینی هست، کسی میخواد به کارش برسه، خوب وایس این فیلمو تماشا کنین. نوش جونتون. همکارم همچنان هنوز آماده نیستم. من دلار آمریکا رو خدمتتون عرض بکنم تا خانم جالب آماده بشن.
2: نه من الان
0: دستگاهشون آماده، ولی آماده نیستن. 181,000 تومان دلار آمریکا هست، یورو 209,400 تومان، پوند انگلیس 240,000 تومان، دلار کانادا 129,500 تومان و دلار استرالیا 127,400 تومان است. همچنان من با قدرت دارم که دو میرم
2: 63,356 دلار هست.
0: یه صدایی همون وسط ها میاد، چی شد؟
2: الان با من اصلا شوخی نکنیم، برای اینکه من اینستاگرامم نمیدونم چرا
0: بیت کوین 63,000 خورده ای. حالا سکه طلا در بازار ایران 182 میلیون تومان است. شنوندگان عزیز نگران نباشید، من اینجا. خب سری به قیمت نفت بزنیم. باز هم کاهش و نفت وست تگزاس اینترمدییت به بشکه 87 دلار رسیده. نفت برنت کمی کمتر از 90 دلار در هر بشکه و نفت اوپک هم زیر 100 دلار همچنان معامله میشه روی 98 دلار. وای چه من خوبم، همجور خوش سرم دارم، همین چه اجرا میکنم میرم جلو. و اما سری به S&P بزنیم. S&P سبز با 20 واحد مثبت، دا جونز با 176 واحد مثبت و نزدک با 23 واحد مثبت، هر سه روز خودشان را با لباس‌های سبز آغاز کردند. دیدین چه تشبیهی بود لباس‌های سبز؟ توجه داشتین؟
2: آفرین به شما.
0: آفرین، باریکلا. دیدین قشنگ من گفتم.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با آمریکا به رسانه‌ها درج کرده است، بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن مورد تفاهم گرفته نیست. او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ثروت سوشال نوشت آنچه آنها یعنی ایران گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. دونالد ترامپ طرف ایرانی را افراد بسیار بی‌شرافت خواند و افزود در مورد آنها چیزی به نام مذاکره و تعامل با حسنیت وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد حمله پهپادی شب گذشته ایران علیه کشتی‌های هندی که در حال خروج از تنگه هرمز بودند و به طور کامل دفع شد کاملا غیر قابل قبول است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی نوشته احتمال دارد توافق میان دو کشور از روز یک شنبه و در شهر ژنو سوئیس نهایی شود. این خبرگزاری بدون اشاره به نام این مقامات افزوده است که طرفین در آستانه دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز قرار دارند. بر اساس این گزارش، طرفهای ایرانی و آمریکایی قرار است در حاشیه اجلاس گروه 7 که از دوشنبه در فرانسه برگزار می شود دیدار کنند. معاون هماهنگ کننده ارتش در مصاحبه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرد که از سرنوشت خلبانی که در جنگ اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. دریادار سیاری در این مصاحبه که پنجشنبه شب پخش شد از خلبانان یک یا چند فروند جنگنده سوخوی 24 متعلق به ایران سخن میگوید که به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. روزنامه نیویورک تایمز میگوید دست کم دو زن ایرانی در میان سرنشینان یک پرواز اخراج مهاجران از آمریکا به مقصد جمهوری آفریقای مرکزی هستند. بر اساس این گزارش، این پرواز روز جمعه 22 خرداد آمریکا را ترک کرده است. تصاویر ویدیویی منتشر شده در بخش خبری ساعت 3 بامداد پنجشنبه 21 خرداد شبکه خبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در حالی که مجری در حال خواندن یک خبر اقتصادی بود، ناگهان تصاویر وقوع انفجار بمب اتم از این شبکه پخش شد. این تصاویر کوتاه که شبیه سازی انفجار هسته‌ای بر فراز مرکز شهری نامعلوم را نشان می‌دهد، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه. 5-6 اتاق داشته باشه. با ویو کامل. آشپزخونه‌ش هم جادار و دلباز باشه.
4: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
3: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
3: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند،
3: با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
9: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روما تومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز $2.79، نمک صدف فقط $0.99.
10: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626، amiritravel.com.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
14: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
15: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس

0: باعث جوک و خنده بود.
1: ولی خب کسانی که خیلی سال اینجا زندگی کردن دیگه یاد گرفتن.
0: موضوع یادگیری نی، موضوع محیط خیلی تأثیر میذاره. شرایط زندگی شما، ما هم بالا دوست داریم پلان کنیم، ما هم دوست داریم برنامه داشته باشیم، ولی وقتی هر روز یه چیزی در میاد، اون بمب میاد، اون موشک میاد، اون جنگ میاد، اون خرابی میاد، اون نمیدونم نیستی میاد، نداری میاد، بیپولی میاد، چجوری من پلان کنم؟
1: درسته، این حرفتون کاملا درسته، ولی من کلا با فعل بداهه بودن بیشتر احساس رضایت میکنم.
0: شرتی پرتی دیگه، یعنی مثلا همجوری. شرتی پرتی
1: این هیجان انگیزه.
0: آه هیجان انگیز. مثلا یه دفعه برای آمریکایی ها که واقعا از
1: هیجان مثلا. یه دفعه خودتون مثلا سورپرایز میکنید. بعد یه دفعه میبینین سر از سان دیگو درآوردین یا سر از سانتا باربارا درآوردین.
0: من هر روز خودمو سورپرایز میکنم. وقتی میام اینجا. چون هر روز باورم نمیشه که من و شما با هم زیر سختیم کار میکنیم.
1: عرض کنم خدمتتون که آقا
0: من بچه بودم وقتی که داشتم مثلا دیکته می نوشتم سر کلاس یا حالا امتحان بود، امتحان ریاضی هر چی بود، اگه پاکونم گم می شد باید پاکون خودم رو پیدا می کردم تا ادامه بدم. دوستم می گفت بیا این پاکون، می گفتم نه پاکون خودم. باید حتما، یعنی بعض موقع می شد همینجور سینه‌خیز تا از همیشه میز دوم میشست، از میز دوم تا تای کلاس هی بچه ها میدن یه چیز در رای پاهاشون مثل مارمولک میره بالا، بعد از بالا نگاه میکنن میگودن چیه؟ بودم یه چی راحت باش، دنبال پاک کن خودم. بعدن فهمیدم این یک وسواس روانی و فکری است. الان که دیدم شما صفحه اینستاگرامتون باز نمیشه، من تا الان شنوندگان عزیز یادتونه که قسمت قبلیشون نه هوا رو میتونستم بگن، نه دلار رو میتونستم بگن، نه بازار بورس و اینا رو، من گفتم خب شاید این سیستم اینترنتشون بالا نمیاد. صفحه اینستاگرامشون باز نمیشده، ایشون داشتن سکته میکردن. یعنی تمام اونا رو گشتن کنار. حالا من الان اینستاگرام میخوام کجای سرم بزنم مثلا الان اون موقع صبح؟ هیچ.
1: خب بله، عرض کنم خدمتون که درسته حرف شما. علتش هم اینه که خب میدونین یه مقداری از ریشه وسواس برمیگرده به اون
0: استراب،
1: برمیگرده به استراب، و نهایتش اگه دیپ داون درونم بخواییم موضوع رو بررسی کنید، یه حس احساس عدم کنترل روی اون شرایط.
0: یعنی شما میخواییم
1: یه چیزی از یک نظمی، خارج شده و اون باعث استراب میشه و اون شخص احساس میکنه که اون کنترل لازم روی شرایط نداره، اینا همه تبدیل میشه به اون حالتهای وسواسی. ولی شما که گفتین میخزیدین دنبال پاکونتون، خندیدم برای این که یاد خودم افتادم یک فکر کنم حدودا یادم نیست، فکر کنم شاید 11-12 سالم بود. اگه یادتون باشه ما تو دهه فجر هر سال توی این دهه زجرشون که از 12 بهمن تا 22 بهمن بود،
0: شما که فجر بوده صندلی بکشه.
1: آره بابا، انقلاب ما انقلاب نور بود،
0: صندلی بکشه نظام.
1: عرض کنم خدمت. حالا سوال اصلی رو نپرسیدین که من اصلا وقتی که گفتن که یه نقاشی بکشیم بفرستیم منطقه، من چه موضوع رو انتخاب کردم؟ اونو از اون اولش باید شروع کنیم.
0: صندلی خالی امامو انتخاب کنیم؟
1: نه اون بعدش بود. خب که بعدم بفهم. حالا کاری ندارم. خب 12 تا 22 اینا جشن میگرفتن تا 22 بهمن که روز اصلیشون بود. بعد ما تو این دوره میرفتیم توی سالن مدرسه جمع میشدیم و هر دفعه هر روز یه کلاسی یه تئاتری داشت.
0: بله.
1: و منم هر سال مثلا این تئاتر رو راه مینداختم، خودم کارگردانی میکردم، خودم نقش اول رو داشتم، خلاصه کاری نداره.
0: متاسفم همینجوری شد مملکت به این روز افتاد.
1: اتفاقا یه بار یکی از تئاترهایی که هم کارگردانی کردم هم نقش اول رو داشتم.
0: آره نقش اول داشتی؟
1: آره تو منطقه اول شد.
0: اسمش هم معراج. باز مدرسه هم شد؟
1: نه اسمش
0: معراج.
1: اسمش
0: معراج بود.
1: آره نه اون یکی اسمش عارفه، اسمش معراج. بله اونی که برنده شد معراج بود.
0: یعنی تئاتری هم که می نوشتین و در کارگردانی می‌نوشتین معراج بود؟ شما الان گفتی
1: پیسو میدادن دستمون،
0: هر چی کارگردانش بود،
1: مامور تربیت بدنیمون که به ما میگفت که نگید اشکالی نداره، اشکالی نداره، آمریکاییه، بگین عیبی نداره. اینجوری مثلا همه چیز بعد خدایی و بره. اسلامی می بود. حالا کاری ندارم. بعد اتفاقی که افتاد توی اون تئاتر چی شد؟ دیدین بچه‌ها لباساشون رو عوض میکنن برن در صحنه بعدی برسن. آقا شلوار من گم شده بود، حالا من باید میرفتم.
0: این چه تئاتری بوده ببخشید؟ مطمئنی تا
1: شلوار، آخه ما شلوار رو روپوش میپوشیدیم دیگه با یه دونه مقنعه.

0: مثل این
1: فلاکتی
0: ها ما رو میبردن مدرسه.
1: انقلاب پیروز میشود حتی بدون شلوار.
0: آره نه حالا کوشه. بعد من اونجا نقشه این بود که یه دختر انقلابی بود بعد شهید میشد.
1: شلوارش چرا گم میشد؟
0: همین اون پشت ما هی اومدیم رد و مثلا این لباسامون رو عوض کنیم. شلوار من گم شده بود. بعد اینا میگفتن که تو بعد با ما نقش بعدی شهید بود، منو بعد رو دست بلند میکردن.
1: ای بابا.
0: من میگفتم باید شلوار خودم گفتم بعد این گفتم آقا اینا تو سرشو میزنم. گفتم خب دیر شد نمیشه.
1: هر سر شلوار شهادتشو گم کرده.
0: گفتم الا بلا من باید شلوار خودم باشه. هی میگفتن شلوار میخوای بیا این شلوار. میرفتن شلوارهای مختلف آدم. منم امکان نداشت مثلا بتونم شلوار یه نفر دیگر رو بپوشم. خلاصه به حدی رسید که نه مثل این که شما اینترستد نیستیم بقیهشو گوش
1: چرا؟
0: بده.
1: چرا گفتین که من نمیتونستم شلوار کس دیگر
0: به حدی بپوشم. رسید که بالاخره منو با توپ و تشر به زور، یعنی به زور شکنجه من رو وادار کردم به این که شلوار اونم تازه ورزشیه یه نفر دیگر رو بپوشم. و واقعا من روی دست این بچه ها شهید شدم اونجا، برای این که سعی میکردم پاهام نخوره به خود شلوار وقتی که پوشیده بودم و اینا منو داشتن رو دست میبردن. الان که شما گفتین که باید حتما پاک کن خودتون میبود، یاد این شلوارم افتادم که اون پشت گم شده بود و این همچین بلای سرم اومد.
1: هر روز شما یک برگ جدیدی از واقعا کتاب انقلاب خودتون رو
0: کتاب انقلاب من چی؟
1: یعنی شما چقدر شما مگه از خود گذشتگی برای این انقلاب کردید؟ شما
0: واقعا اون روز واقعا این کار کردم. ولی شما
1: یعنی حالا من جدا از این که شما قبول کردید که شلوار یه نفر دیگر بپوشید و این مجاهدت شما رو واقعا من ارج می‌دهم، میخوام ببینم چه تئاتریه که شلوار همه در اومده. من اونو بیشتر
0: من لباسای تئاتر مگه خب نمی پوشن برای هر صحنه.
1: بعد حالا من یه سوالی برام پیش اومده
0: بفهمید.
1: خب شما که بالاخره اومدی، اونی که شلوارش رو در آورده اون چی کار کرد؟
0: اونم لخت اونجا وایساده بود تا من شهادتمو انجام بدم برم پشت صحنه. ولی شهید واقعی واقعا من بودم.
1: برای همچین تئاتری واقعا میارزه آدم به شهادت برسه.

0: میکنم شما باید اشتیاق خودتون رو از اول تا انتها درست و قشنگ نشون بدین. نمیتونین وسط کار به یه جای دیگه نگاه کنین.
1: نه تنها من، هزاران هزار شنونده به خصوص به این صحبت شما
0: مفهوم کنم. مخصوصا من در مورد یه موضوع بسیار بسیار مهم صحبت میکنم.
1: خیلی اصلا این موضوع از این بهتر نمیشه.
0: اثرات روانی زیادی روی من داشت.
1: خب ما حالا اینجا داریم از تئاتر شلوار و بی شلوار شما صحبت میکنیم. در گوشه‌ای و گوشه‌هایی از دنیا شلوار همدیگر رو سعی میکنن که در بیارن. اون میگه جنگ تموم شد، ما به همه اهدافمون رسیدیم. آقای نتانیاهو در کمال هیجان زدگی و والگی و شیفتگی و شیدایی میگه آقا من اصلا خبر ندارم چی شد.
0: CNN گفته به نقل از منبع اسرائیلی گفته نتانیاهو از پست ترامپ درباره توافق با تهران غافلگیر شده. من نمیفهمم نتانیاهو کسیه که غافلگیرش کنن.
1: آقا سالها پیش یک جراح متخصص مغز رفتی اتاق عمل، هم یکی از بهترین جراحان مغز، چاقو رو دستش گرفت کلن مغز طرف رو کات کرد، یعنی اون، و هیچ کس باورش نمی، چون بعدن که این تحقیق در اومده بود دستیارانش می دیدن داره میره به سمت جای غلط، ولی کسی باورش نمی شد که این دیوانه شده باشه.
0: oh my God.
1: و در مورد این قضایی هم همینه، وقتی شما در یک جایگاهی هستی یه دی شک می کنن. البته خب در مورد شازده دانالد که سالهاست که می دونن که ایشون مشکلات روانی داره، ولی چقدر دیگه باید بگذره تا اینکه شما ببینید حتما باید مغز رو از کار بندازه، حتما باید طرف رو بکشه در اتاق عمل تا شما متوجه شید که ایشون دیوانه شده یا دیوانه است، یا حالا دیوانه نه به معنی که فکر کنید که الان باید به زنجیر بس، یعنی واقعا به قدری مشغول خودشه و یه سری جملات رو دائم داره تکرار میکنه، یعنی اصلا حس نمیکنه که داره دور یه میز پوکر داره حرف میزنه یا مثلا در مقابل تریبونی که میلیون ها نفر دارن نگاه میکنن و یا اثراتی داره.
0: من خیلی دلم میخواد نتانیاهو که به سن خیلی پیری رسید دیگه براش مهم نیست که من راجبش چی فکر میکنم، دفتر خاطراتش رو بخونم توی همین دوره چند ماهه اخیر با دونالد ترامپ.
1: حالا نمیدونید که
0: آخه این آدمی که این همه به هر حال میدونین استراتژی های مختلف داشته، سالهاست از سن 27-28 سالگی توی سیاست، جنگ های بیشمار، مسائلی که پشت سر گذاشته و تصمیم گیری های آنچنانی که انجام شده در با توجه به شرایط کشورشون و اینها، برای من خیلی عجیبه که الان در برابر دونالد ترامپ نتونسته به کرسی بنشونه اونطوری که خودش میخواسته. خیلی برای من عجیبه.
1: حالا اصلا من کاری به نتانیاهو ندارم، اصلا اون اصلا فکر کنیم اونم یه دیوانه یه گوشه نشسته، ولی شما نمیبینی که یک بار بیاد و اینجوری یه مرتبه 180 درجه به چرخه بیاد اون برا بکنه؟ اصلا ما میگیم همه اینا
0: بعدم اصلا توافقی که دارن راجبش صحبت میکنم من گیج شدم. آیا توافق بر سر تنگه هرمزه که میگه ما به توافق نزدیک شدیم، یا توافق بر سر اینه که اینا بمانند و سلاح اصلی نداشته باشن؟ اصلا سر ماجرا، سرنخ ماجرا گم شده.
1: بله. خب البته شما اون هسته اصلی طرفداران آقای ترامپ که میدونین چی میگن، که ترامپ میدونه داره چیکار میکنه. سیاست مال شما جوجه ها نیست.
0: که اینطور.
1: آقامون این... میدونه داره چیکار.
0: این وسط هم که من هی هر روز خوشگلتر میشم.
1: شد رفیقاش.
0: بعد جنازه خامنه ای هم که همجور مونده رو دست. یعنی اصلا معلوم نیست کی به کی چی بشی.
1: آخه ببخشید، ما یه مهمانی بودیم، یکی از دوستان یک سگ خیلی بامزه داشت، خیلی بامزه، بعد از این سگایی که شد نمی کنن موهاشون هم نمی ریزه، گولدن دودل، بعد خیلی ایشون خودش رو نظم و مقررات بود و میخواست بگه این سگم همه چیزش رو من تربیت کردم. بعد خلاصه همه هم میگفتن مثلا حالا مثلا فلانی بشین فلانی پاشو، مثلا حالا اسمش میگه میلو، مثلا مثل تن تن میلو بشین میلو پاشو میلو غلط بزن مثلا، حالا اسمش هرچی. بعد اینقدر هی گفت طبیعیه طبیعیه اینا، یه مرتبه ندیدم که این آقا سگه وایساد قشنگ توی قسمت که همه نشسته بودن که اردو و اینا بود، دیدم صدای شرشر آب میاد. بعد هی میگفتش که میگفتن که این چرا اینجاست، میگفت طبیعیه، میگفت این طبیعیه، هر چی بهش میگفتن که اگه یک کار غیر عادی، میگفت این طبیعیه، سگ باید اینجوری باشه سرش. بعد یهو گفتم که ببخشید فلانی، اینو فقط میخواستم ببینم اینم طبیعیه. یه مرتبه دید تمام نصف اتاق رو آبه. حالا در مورد ترامپ زیاد اگه هی میگین طبیعیه طبیعیه، نمیدونم الان این حرفی که الان زده بیشتر به همون شرشر اون آقا سگ شبیه. میخوام دوست دارن ترامایی اینم طبیعیه.
0: میدونین آخرش میدونین آخرش از چی میترسم؟ آخرش میترسم همه جا رو به هم بریزه، بعد ببینیم بشکن زنان داره میره دور میشه، میگه ها ها ها ها ها. مثل اینایی که بعدن یادتونه پروفسور تورنسول بود که توی تن تن یه آقای دیوانی اونجا بود بشکن میزد ها ها ها.
1: بله، در دنیایی که کسی به نام ایلان ماسک بتونه تریلیاردر بشه، نه میلیاردر، تریلیاردر بشه،
0: ما اصلا حتی نمیتونیم بگیم کلمه شد.
1: بله، آقای ترامپ هم باید رئیس جمهور باشه. خانم ملانی هم باید بانوی اول باشه.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسمهای ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944، www.analytravel.com.
6: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یک راست میریم به سراغ بزرگترین لافرم و گروه حقوقی در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا، که مدیر و مؤسس اون جناب آقای پیام شایانی هستند. آقای شایانی، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
10: با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، منم خیلی خوشحال هستم جناب معززنی بار دیگر با شما و
6: هستم. خواهش میکنم، میدونم که مطالبی رو میخواین عنوان کنین مثل همیشه، یاد بگیریم از شما. فقط میخوام ببینم اون جریان این که قرار بود یک لایحه‌ای رو ببرن که وکلا نمیتونن دیگه بیشتر از 20-25% بگیرن در کیسایی که مربوط به تصادفات میشه، آیا اون هنوز دارن روش کار میکنن؟ به چه صورته؟ شما چی پیش بینی میکنین؟
10: جناب معززنی، یکی از حساس‌ترین زمان‌های تاریخ وکالت در سال 2026 و آن هم به دلیل تغییراتیه که امکان داره در ماه نوامبر امسال به رأی‌گیری گذاشته بشه و عواقب جانبی اون برای دوستان شنونده. حتما من در برنامه‌های گذشته با دوستان راجع به مسئله صحبت کردیم. بار دیگر اشاره کوچکی بکنم، کمپانی اوبر به دلیل داشتن یا پرداخت خسارات قانونی به اشخاصی که یا راننده و یا سرنشین این اتومبیل بودن و بازم به دلیل استخدام راننده هایی که مناسب نیستن واسه رانندگی و پشت رول نشستن، خسارات زیادی رو در از این چند سال در ایالت کالیفرنیا پرداخته و به همین دلیل به دو تغییر اساسی رو داره انجام میده. یکی اونه که دارن محدودیت های بزرگی رو داشتن روی مقدار بیمه های موجود، اون الان به اجرا گذاشته شده. حالا راجع به اون هم در یک از برنامه آینده باید صحبت کنیم، چون خیلی از دوستان زنگ میزنن و سوال دارن از ما. خیلی از کلاینت های ما در از این 10 سال اخیر راننده های اوبر بودن، ولی که در ارتباط با محدودیت و یا بهش میگن کپ، یعنی چی؟ یک سقف مصنوعی گذاشتن برای رابطه وکیل و موکل. اوبر داره میلیون‌ها دلار و یا صدها میلیون دلار پول خرج می‌کنه که یک لایحه گمراه کننده رو به رأی گذاری بگذاره، و اگر این اندازه کافی رأی بیاره و تصویب بشه، اتفاقی که می‌افته آن است که وکلایی که به صورت درصدی کار می‌کنن مثل ما و هیچ پولی پیشا پیش از کلاینت نمیگیرن مگر اینکه پرونده برنده بشه، مقدار حق و زحمه‌ای که میگیرن انقدر کم خواهد بود که هیچ نوع احتمال بردن پرونده به دادگاه وجود نخواهد داشت. و در کنار اون و برتر از آن، محدودیت‌هایی که دارن برای وکلا میگذارن دارن واسه دکترهای مالش هم میگذارن. یعنی چی؟ یعنی محدودیت مقدار حق و زحمه، محدودیت ویزیت‌های پزشکی، و نهایتاً این به معنی این خواهد بود یک شخصی که تصادف میکنه و با یک راننده اوبر و مثلا هر کسی دیگه، دیگر توانایی استخدام وکیل و مراجعه به دکتر بدون هلت اینشورنس نخواهد داشت. و چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این استش که یک اجحاف قانونی وجود خواهد داشت از طرف این کمپانی‌های ملتی بیلیون دلاری بر علیه شخصی که توانایی پرداخت هزینه وکیل نداره، بر علیه شخصی که توانایی داشتن و پرداخت ماهیانه هنگفت هلت اینشورنس و بیمه درمانی رو نداره. اون شخص براش اتفاق میفته، تصادف میکنه، برای مثال میره بیمارستان، $10,000 هزینه پزشکی داره، این پولها رو هیچ کس نمیده، اون شخص میره توی کلکشن کردیت که خراب از بین رفته و درمانی هم وجود نخواهد داشت. حالا هرچی ما نزدیکتر میشیم به ماه نوامبر، راجع به این مسئله بیشتر صحبت میکنیم که دوستان رو آگاه بکنیم که بدونن که پشت این لایحه گمراه کننده چی نشسته و به چه دلیل اینها دارن صدها میلیون دلار هزینه میکنن که این رو تصویب بکنن. جا جناب مازنی، این لایحه من رو به یاد اون پروپوزیشن 213 که در اواخر دهه 70 تصویب شد میندازه. البته بنده خب بنم اونقدر زیاد نبود که وکالت بکنم، ولی با وکلایی که الان بازنشست هستن با یا سنهای بالاتر هستن که صحبت میکنیم، دقیقا همچین اتفاقی هم در اواخر دهه 70 افتاد که عواقب اون رو هم حتی تا الان بعد از چندین و چند دهه وکالت باش مواجه میشیم.
6: درسته دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که مدیریت بزرگترین لافرم رسیدگی به صدمات بدنی و تصادفات رو در سراسر کالیفرنیا در جامعه ایرانی دارن با دریافت میلیون ها دلار خسارت برای موکلینشون. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا 818-777-7777 818-777-7777. میفرمودین
10: جناب مازنی، اشاره‌ای بکنم، یک پرانتزی باز بکنیم اینجا، با در نظر گرفتن تغییرات دیگه، بازم میگم در این بیمه نامه های رایت شیر و اوبر و لیفت اتفاق افتاده، هنوز اشخاصی که در تصادفی قرار میگیرن که راننده تصادف راننده رایت شیر بوده، هنوز که هنوزه بیمه های 1,000,000 دلاری وجود داره و همونطور که دوستان مطلعه هستن، یکی از فعالیت های بزرگ من در دفتر رسیدگی به کیس های تجاری تصادفاتی هستش که پشتوانه اون پرونده و یا اتفاق افتاده بیمه تجاری داره. هنوز ما پرونده های 1,000,000 دلاری داریم باز میکنیم، در صورتی که شما در اتومبیل مقابلی قرار گرفته باشید که اون اتومبیل مقابل مقصر بوده و اون رانندهش راننده اوبر بوده، و یا اینکه که شما تصادف میکنید و راننده رایت شیر شما خودش مقصر قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی لایبیلیتی تا مدت زمانی و یا همون مسئولیت قانونی اتفاق افتاده، تا مدت زمانی که بر علیه راننده رایت شیر باشه، شما میتونید هنوز کیس داشته باشین. در این چند ماه گذشته تعداد زیادی از این پرونده رو ما داریم. دوستان طبیعتاً یه مقدار شاید کانفیوز باشن، شاید دقیقا تفاوت این رو ندونن و تغییرات رو ندونن، تفاوت تغییرات اخیر رو، ولی اگر سوالی دارید میتونید لطف کنید تماس بگیرید. من و بچه های دفتر همیشه آماده هستیم که اطلاع رسانی و کمک رسانی بکنیم به دوستان عزیز که بتونن قانونن تصمیم درست بگیرن و کار درست رو انجام بدن. نکته دیگه که باز بهش اشاره میکنم، تعداد خیلی زیادی هر ماه کیس های ضرب و شق یا سالت از طرف راننده های رایت شیر بر علیه سرنشینان این اتومبیل ها اتفاق میفته، کیس های سکشوال هراسمنت، آزار و اذیت جنسی از طرف راننده بر علیه سرنشین. این نوع پرونده ها هنوز پشتوانش بیمه های 1,000,000 دلاریه. اشخاصی که مشکل دارند با کمپانی هایی که قضا دیده در می کنند مثل اوبر ایت و غیره، یه نفر ما کیس هایی داشتیم که اون دیده درایبر میاد و درگیر میشه و یک دعوایی شروع میکنه با کسی که داره قضا را برش دیده در میکنه. این نوع پرونده ها هم که ما در دفتر دادیم هنوز بیمه های 1,000,000 دلاری وجود دارند. نهایتا اگر اتفاقی برای شما افتاده دوستان عزیز، میتونید با ما تماس بگیرید و مثل همیشه ما سعی میکنیم راهنمایی لازمه رو انجام بدیم.
6: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا از لاکی 7 818 777 7777. آقای شایانی، کالیفرنیا اینطور که من شنیدم تقصیر راننده ها میتونه تقسیم باشه، یعنی درصدی باشه، مثلا اون 20%، اون 80%. اینجور که میگن که مثلا اگه راننده اوبر مقصر نباشه خب خیلی وضع خراب میشه، و اگر مقصر باشه میتونه از اون بیمه 1,000,000 استفاده کنن. اگر شما به عنوان یک وکیل بتونید درصدی از خطا رو متوجه راننده اوبر بکنید، امیدی هست که افراد بتونن خسارتی رو بگیرن بر اساس اون 1,000,000 دلار؟
10: بله، قانونه میگیم کامپراتیو نگلیجنس و یا تقصیر درصدی در کالیفرنیا همیشه وجود داشته، هنوز هم وجود داره. و همین دلیله، نمیدونم در گذشته راجع به این صحبت کردم، پرونده های ما داشتیم که متاسفانه تصادف های حادثه ایجاد مرگ یک شخص شده، خانواده اومده ما رو استخدام کرده. اگر حتی ما بتونیم 1% مسئولیت رو بر علیه یک بیمه تجاری ثابت بکنیم، مثل مثالی که شما زدید راننده اوبر و لیفت، با همون 1% چون آسیب زیاد بوده میتونیم مبالغ بزرگی به عنوان خسارت دریافت کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما لازم نیست که بریم بگیم 100% برای مثال راننده اوبر مقصر بوده $1,000,000 رو بگیریم. اگر در یک تصادف یا فاجعه بدی شخصی صدمات بدنی بسیار جدی ببینه و یا خدای نکرده جان خودش رو از دست بده و راننده اوبر و لیفت حتی یک درصد خیلی کمی مقصر بوده، حتی فرض بفرمایید 2-3 اتومبیل در اون تصادف وجود داشتن و اونها بیشتر تأثیر رو داشتن، ولی همون درصد کم یک خسارت بسیار بزرگ خودش میتونه مبالغ بسیار زیادی باشه و هنوز اینها به قول معروف گراند هوک، یعنی قانونن مسئول پرداخت اون هزینه هستن. در کیس های رانگ فودت همچین سناریوهایی ما داشتیم بر علیه، حالا ما هم نیست بیمه بر باشه، هر نوع بیمه تجاری، کامین های سنگین، وسایل نقلیه سنگین، اون حتی 5-10% مسئولیت با یک بیمه نامه تجاری و یک متاسفانه اتفاق جدی میتونه این اجازه قانونی رو و یا این توانایی قانونی رو به ما بده که بریم کل بیمه نامه رو دریافت کنیم.
11: درسته. و یک سوال آخر، اشاره کردید در صحبتاتون که این لایحه‌ای که قرار بیاد در ماه نوامبر ممکنه که به رأی گذاشته باشه بشه. خیلی وقتا نمایندگان و یا برای لایحه‌های مختلف میان و تبلیغاتی میکنن برای اینکه مثلا به این پروپوزیشن بگید yes or no. آیا در مورد این هم میشه اطلاع رسانی کرد در بین جامعه ایرانی و فارسی زبان که اگر هم چیزی قرار باشه، رأی گیری باشه، بیان و yes or no بگن؟
10: بله، 100% این کار اتفاق میفته. البته این یک حرکت دو قدمه است. قدم اول اینه، چون این تغییر اساسیه، بهش میگیم constitutional amendment، یعنی قانون اساسی کالیفرنیا بخوان تغییر بدن، در درجه اول باید کسی که داره این حرکت رو شروع میکنه باید مقدار خیلی زیادی امضا بگیره، یعنی اشخاصی که علاقه دارن همچین چیزی بره روی بلت، بره روی اون جریان. در حدود 874,500 تا اینها امضا لازم دارن. الان بعضی از دوستان شاید متوجه شده باشن، برخی از گروسری استورها اگر شما برید میبینید اینا دکه گذاشتن و دارن امضا جمع میکنن، خیلی از امضا رو حتی میخرن. الان کمپانی اوبر در حال دریافت یا جمع کردن این 800,000 دلار امضاست. وقتی که این انقدر امضا داشتن، بعد قانونا میتونن برن چی؟ برن روی بلت. بله. برن برای اون جریان رأی‌گیری و در همون ماه اکتبر و نوامبر که اگه تلویزیون روشن کنی شما ببینید تمامی این پروپوزیشن ها براش داره صحبت میشه و طبیعتاً ما هم این حرکت رو انجام خواهیم داد که مطمئن بشیم جامعه ایرانی آگاه باشه و تصمیم به درست بگیره.
11: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز و ارجمند، با آقای پیام شایانی صحبت کردیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، و شما عزیزان میتونید با ایشون و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا تماس بگیرید با تلفن 818-777-777-777. لاکی 7 رو به خاطر بسپارید. آقای شایانی بسیار ممنون از وقتتون.
10: خیلی ممنون از شما دوستان عزیز، موضوع خود باشید.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
9: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
10: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
9: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
10: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
9: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
10: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
9: 50% دارم، 55 هستم.
10: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: رادیو
12: پیام
13: KTWV HD3 Los Angeles.
14: این بخش از اخبار را شرکت قضایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح یکایک که شما بخیر. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گرد همایی انتخاباتی که به شکل تلویزیونی در ایالت جورجیا پخش شد اعلام کرده ایالات متحده به جنگ پایان داده و ایران موافقت کرده که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. ترامپ در این گرد همایی با فرماندار ایالت جورجیا گفت: نمیدانم شنیدید یا نه، اما ما امروز به جنگ با ایران پایان دادیم و آنها موافقت کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. او در ادامه افزود: این تمام هدف بود، 95% آن بود و آنها این کار را به قدرتمندترین روشی که میتوان انجام داد انجام دادند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر نیز گفته بود که ایالات متحده و ایران میتوانند به زودی در این آخر هفته یک توافق صلح امضا کنند که تنگه هرمز را برای کشتیرانی بازگشایی کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفت: صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات تفاهم‌نامه نهایی نشده است. با این وجود خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی نوشت: احتمال دارد توافق میان دو کشور از روز یک شنبه و در شهر ژنو سوئیس نهایی شود. این خبرگزاری بدون اشاره به نام این مقامات افسوده که طرفین در آستانه دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز قرار دارند. بر اساس این گزارش، طرفهای ایرانی و آمریکایی قرار است در حاشیه اجلاس گروه 7 که از دوشنبه در فرانسه برگزار می شود دیدار کنند. اجلاس امسال گروه 7 دو هفته آینده در دامنه آلپ فرانسه برگزار می شود. به گفته افرادی که در جریان برنامه ریزی ها قرار دارند، شهر ژنو در سوئیس که در نزدیکی محل برگزاری اجلاس قرار دارند، به عنوان یکی از گزینه های احتمالی برای امضای این توافق مطرح شده و ممکن است این مراسم از روز یک شنبه انجام شود. یک مقام ارشد ایرانی و یکی از اعضای گروه 7 به بلومبرگ گفتند که احتمال دستیابی به توافق زیاد است. همزمان با گزارش‌های غیررسمی متعددی که رسانه‌های مختلف درباره مفاد توافق میان ایران و آمریکا منتشر می‌کنند، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایرنا نوشته که متن نهایی تفاهم‌نامه تا زمان پذیرش قطعی آن توسط دو طرف منتشر نخواهد شد. ایرنا افزود: برخی از متون منتشر شده در دو روز گذشته، هرچند برخی از اصول موجود در متن تفاهم نهایی را مورد اشاره قرار دادند، اما به شکل گمراه کننده‌ای به عنوان متن نهایی نامگذاری شدند. این متون فاقد اعتبارند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز نوشت که متن توافق همچنان نیازمند بررسی و نهایی شدن در نهادهای ذی‌ربط در ایران است و تا آن زمان سایر گمانه‌زنی‌ها و خبرها معتبر نیست. پیش از این روزنامه اعتماد به نقل از عضو کمیته رسانه‌ای هیئت مذاکراتی ایران از تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای بین تهران و واشنگتن خبر داده و نوشته بود که در آن بر بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی و تعلیق تحریم‌های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن تأکید شده است. تصاویر ویدیویی منتشر شده در بخش خبری ساعت 3 بامداد روز پنجشنبه شبکه خبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در حالی که مجری در حال خواندن یک خبر اقتصادی بود، ناگهان تصاویر وقوع انفجار بمب اتم از این شبکه پخش شده است. این تصاویر کوتاه که شبیه سازی انفجار هسته‌ای بر فراز مرکز شهری نامعلوم را نشان می‌دهد، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است. برخی گمانها حاکی از حک این شبکه بوده، اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید پخش تصاویر انفجار اتمی اشتباه در تدوین بوده است. این تصویر در میانه درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران و تنش‌های غرب با جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای تهران از تلویزیون پخش شده است. بانک جهانی پیش بینی کرد جنگ جاری ایران باعث شود رشد اقتصاد جهانی به ضعیف‌ترین سطح خود از زمان همه‌گیری کرونا برسد. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه توسط بانک جهانی منتشر شد، پیش بینی شده در صورت تشدید دوباره درگیری‌ها این رشد حتی بیش از این کاهش یابد.
در این گزارش آمده است که رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی 2.5% پیش بینی می شود که نسبت به رشد 2.9% در سال 2025 نشان دهنده کاهش است. بانک جهانی هشدار داد تشدید دوباره درگیری ها یا اختلالات طولانی تر در جریان عرضه کالاهای اساسی می تواند قیمت این کالاها را بیش از پیش افزایش دهد، فشارهای تورمی و ناامنی غذایی را تشدید کند و موجب تنش‌های مالی شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد. و نیروهای نظامی ایالات متحده 2 پهپاد تهاجمی ایرانی را در خلیج فارس رهگیری و منهدم کردند. یک مقام آمریکایی که خواست هویتش محفوظ بماند در گفتگو با رویترز تایید کرد که به نظر می‌رسد این 2 پهپاد ایرانی قصد حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز را داشتند. زمان دقیق رهگیری این پهپادها اعلام نشده است. این مقام آمریکایی تأکید کرد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد. پیشتر و در پی بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس، سپاه پاسداران اعلام کرده بود که تنگه هرمز به روی همه شناورها بسته شده و در کنترل کامل این نیروست. ساعتی پیش و به دلیل صحبت‌های دونالد ترامپ درباره احتمال امضای قریب‌الوقوع توافق با ایران، صدای انفجارهایی از سمت سیریک به گوش رسید. مقامات ایرانی اعلام کردند که این صداها ناشی از شلیک تیر اخطار سپاه پاسداران برای بازگرداندن یک نفتکش متخلف به مسیر مورد نظر سپاه بوده است. شنوندگان ارجمند، تا ساعت دیگر روز بر شما خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: سلام امروز، سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، همزبانان گل. به ادامه برنامه امروز سلام امروز گوش میکنیم و خوشحالیم که شما همچنان با ما همراه هستید. خانم غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستن، دکتر جیبن کارکار خوبم روبروی من نشستن و در آرامش به سر میبرن. فکر کنم دیگه صفحه اینستاگرامشون هم داره فعال کار میکنه.
4: بله، درست به شما. بله، عرض کنم
3: و خبر شکلات پیچه،
4: شکلات
3: با حاله.
4: چرا آخه من رو توی یه شرایطی قرار میدین که نمیتونم اجرا کنم؟ نه، یعنی سه تا کارت قرمز. آخه شکلات پیچ نیست، تمام که خبرات عجیب غریبه.
3: بله،
4: مکزیک برد. نمیخواین راجعش صحبت کنین؟
3: مکزیک
4: در دیدار افتتاحیه پرتنش و پرهیجان جام جهانی 2026 خیلی تاثیرگذار ظاهر شد و شکست داد کیو؟
3: آفریقای جنوبی رو.
4: کره جنوبی رو؟
3: نه، آفریقای
4: جنوبی رو. درسته، این اشتباه نمیشه.
3: مکزیک 2-0 تونست که بازی رو ببره.
4: سه تا کارت قرمز ولی داده شده.
3: بله، یعنی همچی چیزی سابقه نداشته که در بازی اول. فکر میکنم 2022 که در قطر بود، که چقدر حرف و حدیث پشتش بود، من یادم نمیاد اصلا کلن 4-5 تا بیشتر کارت قرمز رد و بدل شد در کل بازی ها.
4: پرتغال و هلند در سال 2006، آلمان 4 تا اخراجی داشت سال 2006. ولی اگه پرتغال و هلند بوده چرا آلمان 4 تا اخراجی داشته؟
3: نه، پرتغال و هلند 2006 آلمان لابد.
4: گفته همچنین از زمان دیدار پرتغال و هلند در جام جهانی 2006 آلمان که 4 اخراجی داشت.
3: 2006 آلمان
4: یعنی چی؟
3: بابا، بازی ها در آلمان برگزار می شده.
4: آها. اینجا درست توضیح نمی ده.
3: نه، رو دروسی داشته با پرتغال هلند داور، بعد دیده روم که نمی شه که پرتغال. نه، شما هم که نمی شه از آلمان چارت منزیم بیرون.
4: خلاصه پس مکزیک برد. خب حالا آقا این مجید نقطه زن کیه؟
3: آقا صبر کنید. حالا کره رو بگو، جمهوری چک رو برد. باورتون میشه؟
4: کره جنوبی
3: جمهوری چک رو برد.
4: آره،
3: بله، یکی از بهترین و قوی ترین تیم های اروپایی هست و میشه گفت رکوردی است در نوع خودش که یک تیم آسیایی بیاد و اینچنین بتونه با یک گل.
4: درسته، ولی رنگ یاسی میدونیم به لیمویی خیلی میخوره.
3: بله، شما الان روی فشن هستین. ما داریم راجع به فوتبال. امروز دیروزم که میدونی خانم شکیرا یک افتتاحیه بسیار بسیار رنگین و زیبا در مکزیک بود، در مکزیکو سیتی.
4: دیدین شما؟
3: من نه، من فقط شاید چند صحنه‌اش رو دیدم. و
4: بله دیگه، چون دوالیپا که نبود. اگه دوالیپا بود همه صحنه‌اشو میدیدین.
3: اصلا دوالیپا کلن هر جا هست صحنه داره، اصلا کاری به صحنه‌اش نداره. ولی نه، من زیاد اصلا اهل این
4: افتتاحیه
3: نیستم، یعنی خودمون بازی رو بیشتر ترجیح میدم. اینم یکی از مشکلات روانی منه. در استادیوم 100 هزار نفری مکزیکو سیتی که نمیدونم هیبت و بزرگی این استادیوم رو دیدید یا نه، واقعا در این دیگ پر از دیگ جوشان پر از تماشاچی بازی کردن در برابر تیم مکزیک کار آسانی نیست. البته مکزیک بیشتر بازی دست اون بود و آفریقای جنوبی هم قشنگ معلوم بود بیشتر روی قدرت بدنیش حساب میکرد، ولی خب به هر حال 2-0 باخت. اما امروز بازی ها در کانادا، کانادا هم افتتاحیه خودش رو خواهد داشت که در برابر بوسنی از بوسنی و هرزگوین ساعت 12 ظهر به وقت غرب آمریکا، یعنی به وقت ما، و بازی اولین بازی آمریکا و پاراگوئه، یکی از آمریکای شمالی یکی از آمریکای جنوبی، در سوفای استادیوم در جنوب کالیفرنیا خواهد بود ساعت 6 بعد از ظهر به وقت غرب.
4: شما اینا رو دنبال میکنین؟
3: نه، من حالا آمریکا رو ممکنه ببینم ولی بیشتر انتخاب میکنم که کدوم بشه. همه رو نگاه میکنم ولی خلاصه شو.
4: اوکی.
3: آره.
4: حالا این محمد باقر و مجید نقطه زن، اینا از یه فرمانده دستور میگیرن. اینو نماینده مجلس گفته.
3: مجید، ما یه مجید تخت روانچی داشتیم.
4: نه، مجید
3: نقطه زن.
4: مجید نقطه زن. محمد باقر قالیباف و مجید نقطه زن.
3: نه دیگه، مثل همین غزل خودمون که الی کوچیکه الی بزرگه. اینا هم بالاخره گنگ خودشونن. ما اینجا خودمون اینجا داریم که بخوایم اشکاری بکنیم.
4: آره دیگه، گفته که اینا همشون از مجتبی خامنه ای دستور میگیرن. هیچ تشتت و اختلاف هم وجود نداره. اینا رو عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی گفته. گفته مجید نقطه زن.
3: اون یکی چی باقر؟
4: محمد باقر قالیباف دیگه. همون الی کوچیکه.
3: مجید نقطه زن نه، یکی دیگه هم گفت، گفتین مجید نقطه زن
4: نه، منصور حقیقت پور عضو هیئت رئیسه است،
3: درسته؟
4: اون گفته.
3: گفته چی؟
4: گفته محمد باقر و مجید نقطه زن.
3: محمد باقر،
4: آره، مجید نقطه زن، این دوتا از مجتبی دستور میگیرن و این آرزوی غرب اینجوریه که شطور در خواب بیند پا هم بدانه، که فکر کنن اینا با هم دیگه مشکل دارن.
3: آره، با هم خوبه.
4: مجید نقطه زن
3: با هم بسازیم پدر.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-77-77.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000. 310-870-8000. 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800. 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 818-919-91 و یا 818-279-2484.
8: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: داره. شما میتونید اگر سمارت تیوی دارین روی تلفنتون، روی اپ استورتون، اپلیکیشن ها فاکس وان رو به نام فاکس وان این رو پیدا بکنید، دانلود بکنید. بعد هم موقع ازتون میخواد که میخواین روی تلویزیونتون هم، حتی روی تلویزیون هم میتونید این اپش رو بریزین، لازم نیست هر دو برش هم میتونید، اگر شاید اونجوری راحت تر باشه این که من میگم. و میگه بله، و یه کدی میده که شما میتونید بعد با ریموت تلویزیونتون اون کد رو وارد کنید و تلویزیونتون هم وصل بشه به فاکس وان. قیمتش هست 19 حدوداً 20 دلار در ماه که شما میتونید خب این یک ماه رو داشته باشید، بعدش هم کنسل کنید. کسانی هم که میخوان یک سال داشته باشن یه قیمت تقریبا دیسکاونتدی بهتون میده که بتونید اون رو به صورت سالانه داشته باشید. فاکس وان، اگر هم میخواید از طریق سمارت تیوی تون استفاده بکنید، میتونید از روی صفحه اصلی سمارت تیوی که میرین یه قسمتی هست به نام اپس، توی اپس که برین سرچ کنید فاکس وان رو بهتون میده، اینستال میشه و همون رویه رو ادامه میدید، 20 دلار رو پرداخت میکنید معمولا. ولی اگر سمارت تیوی باشه، اگر اکانتی مرتبط باشه باهاش، خودش اتوماتیکلی چارج میکنه. رو تلفنتون هم همینطوره، برای اینکه بتونید بازی ها رو ببینید.
1: آقا شایعه شده که ظاهراً این خود شکیرا نبوده، بدل شکیرا بوده در مراسم افتتاحیه جام جهانی 2026.
0: بیا حالا علی آقا مرد،
1: حالا چرا
0: میرزا صالح بود؟ چی بود اون آقا طاهر؟ میر طاهر آره، میر طاهر که بدل علی خامنه‌ای بود، حالا بله. همون میر طاهر ریشاشو زده اومده شده شکیرا.
1: من شاین گمان زنی ها دو موضوع عنوان شده. نخست این که شکیرا از عینک آفتابی تیره استفاده کرده در بخش زیادی از اجرا،
0: خوب.
1: و دوم تفاوت ظاهری و حرکاتش نسبت به آنچه که هوادارانش بهش عادت دارن. خلاصه شایعه کردن، خود شکیرا هم هیچ واکنشی نشون نداده. یکی از دلایلی که به داغ شدن این شایعه دامن زده شهرت روزافزون شاکیبکا، بدل ونزوئلایی شکیرا در آمریکای لاتینه. این زن به دلیل شباهت بسیار زیاد به ستاره کلمبیایی بارها با او اشتباه گرفته شده و تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته. البته هیچ مدرکی وجود نداره ها، ولی خب بالاخره مردم شایعه درست میکنن. شاکیبکا. بله.
0: خب سری بزنیم به ایتالیا. در یکی از ساحل‌های یا سواحل بسیار بسیار معروف ایتالیا، خانم اجاله شما اگر میخواین تشریف ببرید و در اونجا تن بگیرید یا در کنار ساحل دراز بکشید، خب خیلی ها با خودشون چتر میبرن، اونجا چتر میزنن و لذت میبرن. چتر ممنوعه در سواحل جنوبی دریا. برای افراد بالای 10 سال تا 65 سال، یعنی اگه 65 سال به بالا هستید و یا زیر 10 سال هستید، چتر میتونید داشته باشید. علت این کار هم نه به خاطر اینکه زیر چتر ممکن یه کار انجام بشه، برای اینکه در مواقع امرجنسی تخلیه ساحل بسیار با مشکل روبرو میشه. این چتر رو همه میفته و باعث میشه که مردم براشون امکان پذیر نباشه که هرچی زودتر ساحل رو ترک کنن. بچه زیر 10 سال دارید، چتر بزنید. مامان بالا، مثلا مامان بابای 65 سال به بالا دارید لب ساحل، چتر براشون بزنید.
1: درست. خب شما به من بگید که تیرکس یا تیرانوسورس چی هستش؟
0: یک نوع دایناسور بسیار بسیار معروف و که ما هم توی حیاتمون داریم.
1: باریکل، شما تو حیاتتون دایناسور دارید؟
0: همون مارمولک ها دایناسور هنده که پس چی؟
1: کوچولو شدن، روزگار زده تو سنشون،
0: مارمولک، کرگدن، تمام این پرندگان اینا دایناسور هم.
1: حالا یه دونه کیف درست کردن از همین چرم تیرکس یا همین تیرانوسورس.
0: اونو از کجا آوردن؟
1: آها، از کجا آوردن؟ چرم آزمایشگاهیه، از پوست حیوان نیست. با استفاده از کلاژن بازسازی شده دایناسور و فناوری رشد سلولی تولید شده.
0: آه

0: چرم تیرکس بهش میگن. بعد یک کیف ازش ساختن، در پاریس به نمایش در اومده و قراره که در حراجی ژیکولو با قیمت بین چقدر تا چقدر عرضه بشه؟
1: 5 تا 10 دلار.
0: 300 تا 500 هزار یورو.
2: 300 تا 500 هزار یورو.
0: اینها
2: ببینم من اینها. اینو اجازه بدین دوستان و شنوندگان، من نظر تخصصی
0: رنگش هم آبی نفتیه درسته؟
1: بذارید ببینم که بله چرم دایناسور.
0: اینم پوز جدید مهمونی های ایرانی ها.
2: من
0: چرم دایناسور من دارم.
1: نه دیگه ما که دیگه باید بارو فراتر بذاریم.
0: چه
1: دیگه ما اگه فرانسوی ها کیف و کفش اینو دارن میان، میدونید که از فردا تو مهمونی ها من این هستم، اینم شوهرم دایناسور.
0: درست
1: دیگه باید دایناسور. خب البته تیرکس که میدونید یکی از خونخوارترین دایناسورهای اون زمان بوده، برخلاف خیلی از دایناسورها که از علف و اینا استفاده میکردن، او گوشتخوار بوده،
0: کارنیوور بوده.
1: بله از نظر سایز و بزرگی هم فکر کنم دومی و سومی.
0: شما تحقیقاتتون خیلی زیاده توی دایناسورها.
1: نه برای اینکه شما وقتی میری راجع به زمین شناسی اینا، بالاخره یه بخش عظیمش مهمش برمیگرده به قسمت دایناسورها و اون برخورد شهاب سنگی که اومد در که الان در سواحل مکزیکو اینا هست. اون چیزی که باعث شد که
0: شما زمین شناسی دوست داشتین؟
1: زمین شناسی دوست نداشتم از نظر پیدایش زمین و این چیزا. زمین شناسی کار آسونی نبود، شما برای دوره‌های مختلف پالئوزویک و نمیدونم کرتاسه این هم چیزی، ولی از این که میری وارد چیز میشی و من واقعا میگم پیشنهاد میکنم، شایدم جسارت کنم توصیه کنم حداقل 2 ساعت یه مستند پیدایش ستارگان و منظومه شمسی و انفجار سوپرنوواها رو اینا رو ببینین، به قدر دید آدم، وسعت ذهن آدم، نمیگم من عالم دهرم، نه، وسعت ذهنتون یه مرتبه فکر میکنید که رفتید از 1000 پله بالاتر، 1000 طبقه بالاتر دارید به مسائل نگاه میکنید.
0: بله البته میدونید که وقتی این چیزها رو ببینید و وقتی که سخته که بتونید مذهبی باقی بمونید.
1: دقیقا موضوع مذهبی بودن نیست، موضوع اینه که قبول کردن مزخرفاته. حالا همه چیز که مذهبی نیست که، به هر حال مزخرف مزخرفه، خیلی از بیدینا ممکنه بیان یه چیزی مزخرفی بگن، اما شما وقتی که هم چیزی رو پیدا میکنید میشه گفت تقریبا محاله، مگه اینکه خودتونو به خواب بزنید، تقریبا محاله که باور کنید عصایی اژدها شده، کشتی روی آبها تمام حیوانات رو برده، کسی مرده‌ای رو زنده کرده، مادرش بدون پدر حامله شده، کسی بی سواد کتابی از آسمون براش اومده، یا ماه رو به 2 قسمت کرده، یا با خرش رفته رو آسمون. به قدری اصلا ناخودآگاه، اصلا هم لازم نیست کسی درس بهتون بده، ناخودآگاه اصلا از خودش آدم خجالت میکشه که یه روزی من این چیزها رو باور داشتم.
0: خودمونیم چقدر چیز میز بهمون گفته بودن. عرض کنم خدمتون که این آقا این جنازه ایشون رو نمیخوان دفن کنن؟ چقدر میشه، چقدر میتونن نگه دارن یه جنازه رو؟
1: خیلی،
0: مثلا چقدر؟
1: شما اونایی هم که الان هستن شما فکر کنم واقعا زندن همش این جنازه متحرکن،
0: اقلا مومیاییش کنن.
1: مومیایی برای چی بکنن؟ اولا که شما کجا میدونین که دفن نکردن؟ شما مثلا فکر میکنین واقعا وقتی که اگر یه البته علتی هم نداره، خب به راحتی میتونین شما توی سردخونه نگه دارید، فرقی نمیکنه که. به هر حال همون موادی که برای لنین زدن توی روسیه نگهش داشتن همونو احتمالاً پوتین براش به عنوان هدیه فرستاده از اون روغن جادویی.
0: معمولاً میگن که مثلا باکتری ها شروع میکنن به سریع روش کردن اینا، ولی این خودش باکتری بود، اینه که در این نظر از این نظر نمیدونم چه اتفاقی میفته. دو تا ورزشکار ایرانی هم که میدونین که حکم زندان گرفتن در کره جنوبی.
1: چرا؟
0: تجاوز گروهی کردن. ظاهرن. حکم 4 سال حبس برای 2 ورزشکار ایرانی در کره جنوبی، موضوع مال 2 سال پیشه،
2: 2 نفره که گروهی نمیشه،
0: در دادگاه تجدید نظر تایید شده. در پرونده‌ای که سال گذشته علیه 3 ورزشکار و 1 مربی تیم ملی 2 میدانی به اتهام تجاوز جنسی به 1 دختر کره جنوبی تشکیل شده بود، دادگاه تجدید نظر حکم اولیه 2 متهم رو تایید کرد و 2 متهم دیگر رو تبرئه کرده. اونایی که تبرئه شدن میتونن به کشورشون برگردن، ولی به هر حال این سال گذشته در جریان رقابت‌های قهرمانی 2 میدانی آسیا در کره جنوبی اتفاق میفته در هتل محل اقامت ورزشکاران ایرانی.
2: چطور اون وقت 4 تا بودن، 2 تاشون فقط محکوم شدن؟
0: بله 2 تاشون. بله
2: اون 2 تا دیگه،
0: اون 2 تای دیگه تبرئه شدن دیگه.
2: اون 2 تا دیگه
0: لابد اونا مثلا شاید دخالتی نکردن
2: یا سر چادر گرفته بودن.
0: آره دیگه، خیلی بده که یه همچین چیزی در پرونده ایرانی ها بمونه.
2: چرا؟ مگه ما دل نداریم؟ چرا ما فهم می‌کنیم ما ایرانی ها خیلی آدم های خوبی هستیم همه جا؟ چرا؟
0: خلاصه به هر حال اینطوری است،
2: ما هم میتونیم از این کار رو انجام بدیم و جنایت انجام بدیم، هیچ فرقی نمی‌کنه. خب همونطور که اشاره شد، ایلان ماسک will become the world's first trillionaire. یعنی چی؟ یعنی 1000 میلیارد.
0: یعنی در ساعت چند میلیون دلار درآمدشه؟
2: شما که گفتی 240 میلیون همون در ساعت، همون هفته پیش، الان دیگه میره بالاتر و میشه
0: نه یعنی... در ساعت یه چیز کمتری بود،
2: شما گفتی 240 میلیون.
0: نه نمیشه که در ساعت 240 میلیون دلار.
2: الان شما رو خواهش میکنم به من نگاه نکنید، من که خودم جاهلم، حداقل یه ذره بگردید اونجا سرچ کنید. کاری نداره که. خلاصه چرا حالا؟ برای اینکه از فردا قراره که سهام سپیس اکس، این شرکت فضایی خصوصی متعلق به ایلان ماسک، هم بیاد و وارد سهام بشه و چند میلیون سهام رو خواهد داشت که فکر میکنم هر سهمش حدود 130 دلار اینطورا خواهد بود، و با این حساب اگر این بیاد و سهام هم فروخته بشه که 100% به نظر من در اولین ساعت مقدار زیادش فروخته خواهد شد، میزان ثروت و یا پول آقای یا ارزش دارایی های آقای ایلان ماسک رو به حدوداً 983 میلیارد دلار میرسه.
0: 3 میلیون دلار در ساعت، بیشتر از 3 میلیون.
2: 3 میلیون بیشتر از 3 میلیون.
0: 3 میلیون دلار. بعد عرض کنم خدمتتون که در یه جایی نوشته بود، فکر کنم این رو دیگه ندارم سیف، که می‌خواستم راجعش صحبت کنم، که مثلا بودجه اقتصادی کشورهای مختلفی میتونه باشه این میزان درآمدی که ایشون داره.
2: 100% اصلا شما ببینید
0: درزم... بله
2: بذارین بهتون بگم، 25 تا ایلان ماسک. خب شما فکر کنین یه نصف اتوبوس،
0: 25 تا ایلان ماسک،
2: نصف اتوبوس،
0: 50 نفر،
2: اتوبوس 50 خورده یه، کمتر از نصف اتوبوس.
0: نشسته ها یا با اونه که آویزونن؟
2: چی آویزونه؟
0: به میله دیگه، اونه
2: شما
0: که
2: حالا شوش مولوی رو نمیخواد حساب کنید که ما توش سواریم. یه اتوبوس استانداردی که توی شهر شما بچه بالا شهر داره حرکت میکنه، اتوبوس های مسافرتی است بوده 50-55 نفر جا داره،
0: نصف اتوبوس،
2: شما ببینید نصف کمتر اتوبوس نشستن توش. خب به اندازه میزان بدهی ایالات متحده آمریکاست.
0: چیشون؟ ثروتشون.
2: یعنی 25 تا ایلان ماسک رو بذار اونجا، 25 تریلیون میشه دیگه. حالا بگو 30 تا ایلان ماسک رو بذار. خب
0: یعنی اگر ایلان ماسک بخواد بدهی های آمریکا رو خودش یک تنه بپردازه میتونه؟
2: 1/25
0: 1/25 میتونه؟
2: بله.
0: 1/25 بدهی ها رو میتونه؟ خب پس همش رو نمیتونه بپردازه.
2: آخه چقدر مالا ناراحت شد.
0: نه خب آخه زیاد ازش توقع نداشته باشی.
2: فاجعه است.
0: من.
2: فاجعه.
1: شما 30 تا ایلان ماسک و دیگه دست خونه بالاش، 30 تا ایلان ماسک رو بذار اینور، اینور بدهی بزرگترین اقتصاد دنیا ایالات متحده آمریکاست. اگه تو دو تا کفه باشن برابر میشه.
0: الان مثلا ثروتی که من شما داشته باشیم با یه بچه آفریقایی بخواهن مقایسه بکنم، ما هم فاجعه ایم در
1: نه شما که با یه دولت آفریقایی بس. حالا من با
0: نه یعنی کلن رو نه این که بخوام تایید کنم، من هم مثل شما هم نظرم
1: غلطه.
0: نباید ایلان ماسک اینطوری باشه، ولی میخوام بگم توی هر موقع هر جایگاه دیگری باز میشه این مقایسه رو انجام داد و وقت من شما یه نوعی هم محکوم میشیم. میخوام اینو بگم.
1: حالا یه مثال دیگه برات، نه محکوم بشین فرق نمی، من که این حرفا رو میزنم که هدفم این نیست که بگم اون بده من خوبم، نه
0: مثلا من و شما فرض کنیم میریم یه کفش میخریم 3000 دلار 2000 دلار،
1: نه من عمرم خب. برم
0: یه کفش بخرم،
1: نه مثالش
0: ولی
1: نزنین.
0: این میتونه بودجه زندگی مثلا 5 ساله یه بچه آفریقایی باشه.
1: بله
0: خب اینم باز دوباره پس ما هم میشیم ایلان ماسک اونا. میخوام اینو بگم
1: ما در حد خودمون ایلان ماسک فرق نمیکنه. شما حالا بذار یه مثال دیگه براتون بزنم، یه مثال دیگه بزنم، یه دونه ایلان ماسک، نه 30 تا ایلان ماسک، یه دونه ایلان ماسک از بودجه نظامی ایالات متحده آمریکا بیشتره.
0: خب خیلی بده دیگه.
1: یعنی تمام این بمبایی که اینا تو سر مردم میزنن که بهشون دموکراسی بدن، تمام این F-35 و B-2 و B-10 و همه اینا رو جمع کنی و البته اونا خب جز چیز میشه، بودجه نمیشه، من دارم یه مقدار دیگه زیاده روی میکنم، ولی حالا بودجه نظامی ایالات متحده آمریکا، آقای ایلان ماسک دست تو جیبش کنه بودجه رو بده، یه چیز هم تا جیبش میمونه. باز بگید ماتریالیستی و کپیتالیزم اینجوری البته خوبه.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
5: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
6: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.
7: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه بینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
12: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
12: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
14: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
15: سلام.

0: خب دوستان و شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، یه اصطلاحی هست میگن طرف پشتش به کوه ابو قبیسه، یا کوه چی بود؟ کوه خلاصه منظورش این بود که پشت گرمی داره، یک اتکا، نقطه اتکای بسیار بسیار قوی داره و میتونه به اتکای اون کوه پشتیبانش به راحتی بره جلو و بتونه به اهدافش برسه. در هر حرفه‌ای خیلی‌ها به دنبال، برای موفق شدن به دنبال اون کوهی هستند که بتونن بهش تکیه بکنن و پشت سرشون باشه، و باید به جرأت بگم یکی از اون کوه‌های بسیار استوار در کار لون و ریال استیت آقای رضا محتشمی هستند. مانی من، مستر لون اوریجینیتر، یکی از سریع‌ترین لون آفیسرهای حال حاضر در کالیفرنیا که باید واقعاً بگم با خلاقیت و ابتکاری که در کنار تجربهشون به خرج دادن، یکی از بهترین لون آفیسرهای حال حاضر در جنوب کالیفرنیا هستند، در جامعه ایرانی و غیر ایرانی، که برای لونهای مختلف مثل لونهای کانونشنال، جامبو، نان کیو ام، برای خرید خانه، کش اوت و یا ریفایننس در خدمت شما هستند، و به ویژه تخصصشون در زمینه ریال استیت که این دو تخصص که لازم و ملزوم هم دیگه هستند بسیار بسیار و چه امتیاز بالاست برای ایشون. و اما امروز در کنار آقای رضا محتشمی با یکی از کلاینت های خرسند، شاد و موفق ایشون هم صحبتی خواهیم داشت، خانم لیندا، که قبل از اینکه با ایشون صحبت بکنیم فقط یک سلام کوتاهی با آقای محتشمی داشته باشیم. آقای محتشمی، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما.
1: سلام و صبح عرض میکنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. خیلی ممنون بابت فرصتی که در اختیار من قرار دادین و همچنین خیلی ممنون از خانم لیندا که وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن. مرسی.
0: ممنون از شما خانم لیندا، خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید. وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
2: خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم. خب به ما بگویید که چه شد که اینطور شد خانم لیندا؟
2: والا خیلی لاکی بودیم که با ایشون آشنا شدیم و آقا رضا واقعا میتونم بگم یک ایجنت، یک دوست بسیار حرفه‌ای و متعهد بودن. در تمام مراحل به ما کمک کردن، هم در زمینه انتخاب خونه، خریدن خونه، نگوشیت کردن با سلر، و در زمینه وام ما که بسیار پیچیده بود وام ما، و ایشون تونستن وام ما رو به انجام برسونن و باعث بشن که ما بتونیم این خونه دریم هوممون رو بخریم.
0: بسیار عالی. خانم لیندا، من اونجوری که میشه گفت کبوترهای نایبر به من خبر رسوندن، همسر شما یکی از افراد بسیار موفق در کانستراکشن هست و کلن وقتی شما برای سالیان سال در کانستراکشن فعالیت میکنید، ناخودآگاه به صورت غیر مستقیم با لون، وام و ریال استیت هم آشنا میشید. راضی کردن شما و افرادی مثل شوهر شما، همسر شما، کار آسانی نیست. چی شد که شما از کار آقای محتشم اینجوری تعریف میکنید؟ چه نکاتی در کارشون بود که شما الان راضی و خوشنود هستید و اومدید که تجربتون رو با ما شیر کنید؟
2: دقیقا همطور که میفرمایید آقای معزنی، من همسرم بیلدر هست و خونه‌های بسیار لاکشری رو برای مدت خیلی طولانی در شمال کالیفرنیا ساختن و بسیار موفق بودن، و خیلی میدونین کسانی که خودشون بیلدر هستن و کانترکتر هستن، خیلی چشماشون ریزبین هست و یک نکته هایی رو میدید، مثلا ما خونه‌هایی رو که میدیدیم، همسر من چه میدونم بیس بورد هاش رو روش نکاتی رو پیدا میکرد، یا نمیدونم گوشه سقفش رو یه چیزایی پیدا میکرد، چیزایی که ما خانوما پیدا نمیکنیم واقعا. و جالب این بود که آقای محتشمی دقیقا همه اینا رو میدیدن حتی قبل از که ما ببینیم. مثلا ما خونه هایی رو میدیدیم، من مثلا خونه هایی رو پیدا کردم بهشون گفتم من این خونه رو میخوام، ایشون جلوتر از ما میرفتن و خونه رو میدیدن، و قبل از که ما وارد خونه بشیم میدیدیم که ایشون تمام نکات خونه رو، اینجای سقفش خرابه، اینجای نمیدونم بیسبوردش اشکال داره، یعنی تمام اون چیزایی رو که همسر من میدید ایشون جلوتر از ما دیده بودن و ریکوگنایز کرده بودن و این برای همسر من یه نکته خیلی مثبت بود که به ایشون یعنی 100% اعتماد میکردن، میگفتن اگه آقا رضا یه چیزی رو بپسنده حتما این درسته. و قبل از اینکه ما خونه رو که با ایشون خریدیم رو بگیریم، خونه دیگری بود که واقعا من اونو دوست داشتم ولی از لحاظ کانستراکشن خونه خوبی نبود و ایرادات زیادی داشت و من یک کمی داشتم اصرار میکردم روی اون خونه، ولی آقا رضا گفتن نه این خونه خوب نیست، همسر منم فالو. خلاصه من موفق نشدم بین این دوتا و خونه دیگری رو برام انتخاب کردن که I am 120% happy از هر لحاظ و واقعا ممنون ایشون هستم و تمام زحماتی که برای ما کشیدن.
0: بسیار بسیار ممنون. البته شما اشاره کردید به دقت آقایون در پیدا کردن مشکلات ساختمان ها و یادمون نره که خانم ها از هنر بسیار بسیار شگفتری برخوردان هستم، اون هم در پیدا کردن ایراد آقایون و این بسیار بسیار سخت‌تره، تا چون آقایون خیلی زبلتر هستن در پوشاندن ایراداتشون، ولی شما خانم‌های زیرک و باهوش میتونید ایرادات رو پیدا بکنید. دوستان با خانم لیندا صحبت کردیم از کلاینت‌های آقای رضا محتشمی. همطور که حذف کردم همسرشون سال‌های ساله که در کار یعنی بیلدر هستن، یعنی از میشه گفت آخرین استپی که یک کانترکتور میتونه درش باشه از نظر موفقیت، و با توجه به این قضایا خب راضی کردن یک همچین کلاینتی با توجه به اینکه به واقعیات و فوت و فن این کار بسیار آشنا هست کار آسانی نیست. خانم لیندا، آقای رضا محتشمی رو شما به دوستان و عزیزانتون معرفی میکنید برای کارهای خودشون؟
2: 100%. یعنی من امیدوارم، مطمئن هستم که همه کلاینت هاشون از ایشون راضی خواهند بود. ایشون هم کاستومر سرویس خیلی خوبی دارن، همیشه در دسترس هستن، تکست هاشون رو یعنی ایمیدیتلی پاسخ میدن، لازم نیست دنبالشون آدم بره و بسیار متعهد هستن. از هر لحاظ ایشون بکگراند وکالت هم دارن، یعنی بسیار بسیار به ما کمک کردن از این اینفورمیشن و نالجی که دارن. هم نالجبل هستن هم پروفشنال هستن، یعنی I can't say more. واقعا 100% ایشون رو
0: ریکامند
2: میکنم.
0: بسیار بسیار ممنون. امیدواریم که در خانه جدید لحظاتی خوش، خاطرات خوش باشه هر روز برای شما و در سرمایه گذاری های دیگتون به همراه آقای محتشمی. خب بریم به سراغ آقای رضا محتشمی. باز هم تبریک به شما آقای محتشمی. آوازه شما خوشبختانه در سراسر کالیفرنیا به ویژه جنوب کالیفرنیا باعث افتخار ماست. آقای محتشمی، این که شما لون آفیسر هم هستید چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در قبول شدن آفرهایی که کلاینت های شما میفرستن و شما میفرستین؟
1: بله، ابتدا از خانم لادن و همسرشون واقعا تشکر میکنم بابت اعتمادی که در کل پروسه به ما داشتن. بدون هیچ شک و شبهه کل پروسه رو با من اومدن جلو و این باعث واقعا نتیجه خیلی خیلی خوبی شد. و همسرشون هم واقعا افتخار آشنایی داشتیم با ایشون، کسی که بالای 20-25 سال دارن در زمینه بیلدینگ کار میکنن، بیلدر هستن بدون هیچ گونه تبلیغاتی و این فقط داره به صورت دهان به دهان منتقل میشه. این یعنی که خب انقدر کاریشون خوب بوده که خب دوستان همینجوری به هم ریفر دادن. و عزیزانی که در جنوب کالیفرنیا الان دنبال ساخت هستن میتونن که با من تماس بگیرن، من عزیزان رو بهشون منتقل میکنم، چون من واقعا دوست دارم که بیزینس ها و آدم های موفق رو به جامعه ایرانی واقعا معرفی بکنم. بله، در خصوص سوال جواب سوال شما آقای مزنی، این خیلی مهمه که اون لیستینگ ایجنت احساس کنه که با کی داره وارد قرارداد میشه. برای همین خونه‌ای که ما وارد شدیم، من یادمه که اینا اوپن هاوس داشتن، من خودم رفتم اوپن هاوس اونجا رو نگاه کردم. خانم لیندا قبلا خب با همسرشون دیده بودن خونه رو و زمانی که من رفتم با لیستینگ ایجنت داشتم صحبت میکردم، فهمیدم که خب اینا قبلا در یک اسکوروی بودن با یه آقای دکتری که گویا لونشون درست نشده بود و داشتن کنسل کرده بودن اسکرو رو، دوباره اوپن هاوس گذاشته بودن. همچنان که منشان با اون لیستینگ ایجنت صحبت میکردم، داشتن نوع لون ها رو توضیح دادم. لیستینگ ایجنت یک خانمی بودن اهل کشور چین و زمانی که من داشتم لون ها رو بهشون توضیح میدادم، در چهره ایشون میدیدم که نوع لون های خاصی که من داشتم توضیح میدم یکم شک و شبهه پیش اومده. و من مجبور شدم که بیام فلایرها نشون بدم. حالا خوشبختانه اون اپ AI که ما داریم اونا میاد اون فلایرها رو به زبان چینی هم حتی تولید کرده پیشا پیش، یعنی پلتفرمش آماده بود و من بلا فاصله اونا رو براش فرستادم و بهش تکست کردم همونجا که بودیم، گفتم لطفا اینو هم خودتون نگه دارین هم با مشتریانتون شیر کنید و خیلی خیلی خوشش اومد بود که این داشت فلایرها به زبان چینی میخون. از قضا اون آقای دکتری که قبلا در لون بود، در اسکرو بود و نتونست لون بگیره، اونجا هم بود. یکی از لونهایی که داشتم توضیح میدادم گفتم ما میتونیم اگه کسی با تکسیتن داره میاد جلو میتونیم تا 10 میلیون دلار تا 5 میلیون دلار با 10% دام پیمنت بگیریم. یه دفعه برگشت گفت این آقا همون آقایی که اسکرو کنسل کرد، خب لون ایشون انجام بده. برگشتم به اون آقای دکتر خیلی آنست گفتم که ببینید شما واقعیتش اینه که الیجیبل هستین بگیرین، فقط شما باید بگیرین یک لون آفیسری پیدا کنید که این پروگرامایی که من دارم ارائه میکنم اونم داشته باشه، ولی من نمیتونم شما رو پرزنت بکنم چون من الان دارم مشتری خودم پرزنت میکنم و متاسفانه من قبول نمیکنم لون شما رو. خلاصه بریم بگنین پیدا کنید که دیگه احتمالا ایشون وقتش پیدا نکرد و ما وارد شدیم. این قدرت لون ها هست که الان داره وارد کمک میکنه که ما وارد اسکرو داره میشیم. آقای معزنی، من با ایجنت ها که الان دارم صحبت میکنم میبینم که حتی بعد از کلوزینگ هم شروع میکنم با ما در تماس هستن و دارن سعی میکنن که مشتریای خودشون رو بیارن، برای اینکه خب راضی هستن از اون کلوزینگی که انجام شد و الان میخوان که منو به عنوان لون آفیسرشون داشته باشم، که اون که همین ایجنتی که ما این خونه رو الان بستیم از من میخواد که فلایرهای بیشتری به زبان چینی براشون بفرستن.
0: اگر مشکل دیگه ای هم بود در زبان چینی من هستم در خدمتتون.
1: حالا ایشون پروگرام هایی که از من سوال میکردن در خصوص اسید ها بود، چون چینی ها اینجا خب خیلی پول دارن ولی اینکام ندارن، از اون سوال میکردن در مورد اون اسید هاشون.
0: چند ثانیه فرصت داریم، اتفاقا به چیز خوبی اشاره کردید. آیا لازم است که این اسید هایی که شما گفتین رو نقد کنن و به عنوان گرو یا کلادرال در اختیار لندر قرار بدن؟
1: نه، نیازی نیست. من به خیلی از دوستانی که الان با ما کار میکنم میگم اگه که شما استی دارین، 401k دارین، جایی نشسته همونجا و حالا میخواین که بعد از 10 سال 20 سال اونو پول استفاده بکنید، نذارین همونجا بخوابه. شما میتونید اونو به عنوان یک درآمد در نظر بگیرید بدونی که ما بهش دست بزنیم. همون باعث میشه که شما یه ریل استیت بخرید و اون 401k تون به اندازه شما داره براتون کار میکنه و همچنین پول خودشو داره چند برابر میکنه. فقط کافیه که سرمایه گذاری درست انجام بشه و ما بتونیم از اون asset بدونی که بهش دست بزنیم و بدونی که بخوایم grow بذاریم برای lender، میتونیم ازش استفاده بکنیم و به عنوان income استفاده میشه و با همون ما میتونیم خونه بخریم. دوستان عزیز نذارن اون asset ها اونجا بخوابه، چون نشستن asset اونجا در 10 سال آینده 20 سال آینده فقط بابت این که اون ارزشش هر سال داره از دست میده بیش از این نخواهد بود، در حالی که ما میتونیم اونو وارد ریل استیت بکنیم و با تورم این ریل استیت هم رشد میکنه و اون داراییشون همچنان در 10 سال آینده چند برابر خواهد شد.
0: دوستان با آقای رضا محتشمی صحبت کردیم و خوشحال بودیم که امروز یکی از کلاینت هایشون خانم لیندار هم داشتیم و شما عزیزان میتونید با شماره تلفن که خدمتتون عرض میکنم با ایشون تماس بگیرید در سراسر کالیفرنیا در زمینه وام و به ویژه در جنوب کالیفرنیا در زمینه وام و ریل استیت در خدمت شما هستن. 818-477-6100 818-477-6100. سپاس از خانم لیندا، ممنون از آقای محتشمی.
1: خیلی ممنون از همگی، آخر هفته خوبی داشته باشین، منتظر تماس دوستان هستم. خدا نگهدار.
3: با سلیقه ها میگن
4: چاپ چاپ

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: آیا میدانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت میتواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما میتوانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام و صبح بخیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. از شما دعوت میکنم با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده، بازتاب دهنده آنچه واقعاً میان تهران و واشنگتن مورد تفاهم قرار گرفته نیست. او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ترامپ طرف ایرانی را افراد بسیار بی‌شرافت خواند و افزود در مورد آنها چیزی به نام مذاکره و تعامل با حسن نیت وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد حمله پهپادی شب گذشته ایران علیه کشتی‌های هندی که در حال خروج از تنگه هرمز بودند و به طور کامل دفع شد کاملا غیر قابل قبول است. او به مقامات حکومت ایران هشدار داد که بهتر است هرچه سریع‌تر اوضاع خود را سر و سامان دهند. برخی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی ساعات گذشته مواردی از محتوای تفاهم‌نامه احتمالی بین ایران و آمریکا را منتشر کرده بودند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا ادعا کرده که تفاهم میان طرفین بلافاصله شامل پرونده هسته‌ای ایران نمی‌شود و قرار است در مراحل بعدی درباره آن مذاکره شود. همچنین روزنامه اعتماد به نقل از منابع ایرانی نوشت که برای آغاز آتش بس 60 روزه ذکر شده در تفاهم‌نامه باید 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در ابتدای این مدت آزاد شود. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر با آزاد کردن پول‌های ایران پیش از مذاکره یا رسیدن به توافق مخالفت کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته است با وجود برخی تفاوت‌های جزئی در روایت‌هایی که توسط رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی منتشر شده، تمامی نسخه‌های ارائه شده ظاهراً اصول اصلی شروطی را می‌پذیرند که تهران 2 ماه پیش در جریان نخستین مذاکرات رو در رو پیشنهاد کرده بود. این شروط پیش از این بارها از سوی واشنگتن رد شده بودند و اعلام پذیرش آنها باعث ناخرسندی رئیس جمهور آمریکا شده است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی نوشته است احتمال دارد توافق میان دو کشور از روز یک شنبه و در شهر ژنو سوئیس نهایی شود. این خبرگزاری بدون اشاره به نام این مقامات افزوده که طرفین در آستانه دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز قرار دارند. بر اساس این گزارش طرفهای ایرانی و آمریکایی قرار است در حاشیه اجلاس گروه 7 که از روز دوشنبه در فرانسه برگزار می شود دیدار کنند. یک مقام ارشد ایرانی و یکی از اعضای گروه 7 به بلومبرگ گفتند که احتمال دستیابی به توافق زیاد است. سایت خبری آکسیوس به نقل از 2 دیپلمات از کشورهای میانجی و 2 مقام آمریکایی گزارش کرده که توافق مقدماتی چهارشنبه شب بعد از ساعت‌ها مذاکره میان علی الزوادی میانجی قطری و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران حاصل شده است. به گفته 2 نفر از این منابع میانجی قطری در جریان این گفتگو چندین بار با استیو ویتکوف و جارد کوشنر نمایندگان ارشد دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده است. این منابع همچنین میگویند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از شنیدن خبر توافق متعجب شده است. 2 منبع آگاه آمریکایی با آکسیوس گفتند که نتانیاهو در روزهای اخیر از طرف آمریکا در جریان وضعیت مذاکرات قرار نمی گرفته و به همین دلیل در تکاپو بوده است تا برای کسب اطلاع با متحدان نزدیک آمریکا تماس بگیرد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری نوشته است تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او افسوده میان من و رئیس جمهور ترامپ در این موضوع توافق کامل وجود دارد. به گفته نتانیاهو او 30 سال است که در خط مقدم مبارزه بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران قرار دارد. نتانیاهو افسود اگر این مبارزه نبود ایران مدت‌ها پیش به بمب‌های اتمی برای نابودی اسرائیل دست یافته بود. ایران در پی نابودی کشور یهودیان است و من زندگی خود را وقف جلوگیری از تحقق این هدف کردم. این نخستین اظهارات نتانیاهو پس از آن است که دونالد ترامپ گفت توافق با ایران نهایی شده و حملات برنامه ریزی شده دیشب خود علیه ایران را لغو کرده است. وی همچنین به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که معاونش جی دی ونس احتمالاً چند روز دیگر در یک شهر اروپایی برای مراسم امضای این توافق حاضر خواهد شد. این در حالی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است مفاد و جزئیات این تفاهم‌نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است.
و دو وکیل و یک مقام آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند دولت دونالد ترامپ قصد دارد شماری از شهروندان ایرانی و دیگر مهاجران را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کند، کشوری که سالهاست با بی‌سوادی، خشونت و فقر گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته امیلی تراسل، وکیل تعدادی از این افراد در میان ایرانیانی که با خطر اخراج روبرو هستند، دو زن حضور دارند که در صورت بازگردانده شدن به ایران ممکن است با شکنجه و آزار و اذیت مواجه شوند. او در گفتگو با رویترز افزوده یکی از این زنان به مسیحیت گرویده و دیگری از فعالان حامی دموکراسی است. یک مقام آگاه از این موضوع به خبرگزاری رویترز گفته نخستین پرواز به مقصد جمهوری آفریقای مرکزی در چارچوب این توافق قرار است حدود 20 نفر را منتقل کند که در میان آنها علاوه بر ایرانیان شماری از شهروندان سوریه و افغانستان نیز حضور دارند. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دیروز مال ما، امروز مال ما.
2: سلام.

0: شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، ظاهرا شما همچنان به ادامه برنامه سلام امروز گوش میکنید. بابا هنوز داریم ما گوش میکنیم. من بودم که تا حالا خاموش کردم رفته بودم. بابا دم شما ها گرم. خانم غزاله معتمدی، کارمند نمونه، employee of the year واقعا در قسمت فنی هستن. کار خوبم خانم جاله، مشغول انجام کارهای خودشون هستن. و اما بعد از مدت و انتظار این پرهام است که به استودیوی رادیو همراه وارد می شود.
1: درود به شما، خیلی خوش اومدید.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز. جاله جان، غزاله جان، دورم از میکروفون ببخشین. از اول شروع می کنم. صبح بخیر آقای مؤذنی، محمد رضا جان عزیز. امروز اصلا اتاق استودیو روشن بود، روشن‌تر بود از روزای
0: شما. اینو حس کردین؟
2: بله،
0: هر موقع شما میخواین بیاین ما اینو حس میکنیم.
1: اینجا نورانی میشه،
0: اینجا میشه. نه اینکه به خاطر اینکه پسر رئیسی، اصلا
2: این نیست. نه
0: اصلا فکر نکنیم ما بخوایم مثلا
2: حقوقتون رفت بالا الان 100%. به خاطر همین حرف، کاش که این قدرت رو داشتم. نه ولی واقعا اصلا قبل از اینکه بیام چرا روشن‌تر بود، خیلی منو خوشحال کرد. من از دیشب اکسایتد بودم، پر از هیجان که شما رو میخوام ببینم، به خصوص غزاله جان.
0: ما هم که از پریشب اکسایتد بودیم.
1: درست.
2: آه واو، قبل از اینکه میدونستی من دارم میاد. چقدر عالی. نه واقعا خیلی خوشحالم شما رو میبینم. شما در چه حالین؟
1: ما دیگه تا حدی که بتونیم دیگه سعی میکنیم خوب باشیم.
2: یه سوال بپرسم.
1: بفرمایید.
2: شما چه جوریه که هر روز یه چیز تازه‌ای رو پیدا میکنین؟ هیچ وقت تکراری نیست برنامه شما، حرفای شما. این خیلی برای من جالبه، خیلی سختیه.
0: برای اینکه ما آدمای معمولاً دو رو و چند روی هستیم.
2: چند رو؟
1: ما آدمای معمولی نیستیم.
2: چقدر خوب که نیستید. معمولی بودیم که خیلی بورینگ میشد.
0: میزان شیشه خورده‌ای که توی وجود ما هست خیلی بیشتر از حد معموله.
2: واو.
0: و ناخالصی و این کلکایی که به هر حال تو وجود ما هست.
2: مثلا همین حرفی که الان زدین چقدر جالب و تازه بود.
1: اوریجینال بود.
0: دقیقاً.
1: یعنی همین الان که به داره اعتراف نکرده بود دیگه روه.
2: هیچ وقت.
1: تاریخ
2: انسانی فکر
0: نکنه. و البته من تمام این دغلبازی ها و ریاکاری ها و این چیزایی که گفتم و مدیونه
1: از من یاد گرفته. چون من 12 سالگی یه دونه انشا نوشتم راجع به سپاه پاسداران، این از اونجا یاد گرفته.
2: از همونجا.
1: آره.
2: از اونجا پیشرفت نکردین از 12 سالگی شما؟
0: ایشون همیشه نقش یعنی داشتن که به هر حال مثل تیچر پت. چه جوریه
2: تیچرز پت؟
0: بله.
2: الان ولی تیچر شده، خودش استاد شده.
0: بله دیگه. دیگه الان ایشون استاد پت.
2: شما پت ایشون شدی. سوری، خیلی حرف بدی بود. اینو دیلیت کنین غزالی جون. خوب نه.
1: بله. چرا بذاریم باشه؟
2: آخه پت خیلی
0: نه.
2: نه هر دوی شما استاد. I learned from both of you.
0: خواهش میکنم. پرهام جان هیچ احتیاجی نیست به این که شما معمولا آدم راستگویی هستی، شما مجبوری مثل ما باشی و همون حرفایی که واقعا زد و بد زد. چون وقتی میاد
1: ولی انصافا همیشه پرهام بین من و شما رو گرفته. اگه یادتون باشه دعوایی خیلی سخت و سنگینی که داشتیم همیشه پرهام
0: من همیشه راست میگه. پرهام همیشه سعی کرده بین ما صلح و صفا باشه و هر بار که من با شما اختلاف داشتم پرهام اومده سعی به من گفته که آقا اینه که میشناسی بذار بگه.
2: اینجوری ببینیم
1: اینجوری به منم همینو گفت.
2: ببین هر کی این بازی تلفنه که دیگه، هر کی هر چی دلش میخواد میشنوه.
1: آره درست.
2: من حرفم این هست، من حقیقت رو میخوام، واقعیت. همین اصلا پرینسیپل رادیومون همینه.
1: حقیقت با واقعیت البته فرق داره. میدونی
2: فرقش چیه؟ شما مثل آقای دکتر شدین.
1: نه گفتم یعنی
2: تفاوت لغت ها. نه درست میگین، اینو تفاوت داره. نمیدونم تفاوت چیه ولی مطمئنم مهم
1: است. مثلا هم چیزیه که هست، حقیقت چیزیه که باید باشه.
2: باید باشه
1: بلد. ولی واقعیت چیزیه که هست.
0: مثلا حقیقت اینه که باید دموکراسی باشه
1: ولی واقعیت اینه که نیست.
2: بله.
0: بعضی جا مثلا
1: حقیقت اینه که الان ایشون نباید اینجا باشه ولی واقعیت اینه که اینجا هست.
2: واقعیتش از حقیقتش هم به عقیده من چقدر ما این چیز فقط 10 دقیقه قبل تعارف از هم دیگه تعارف میکنیم و کامپلمنت میدیم مثل همه گروه چیزای ایرانی. باید هم به خود همینه. نه اولش ما حتی یکی سپیچ بخواد بگه باید 5 دقیقه اولش از همه تشکر کنه.
0: درست.
2: که چقدر گریتفولم، چقدر من قدرم که اصلا نشستم تا به موضوع برسه. بعد باید بریم به بریک بکنم. نه جایی نه.
1: تازه اگه اسم بعضی ها رو جا انداخته باشیم ببین چه فاجعه‌ای میشه.
2: دیگه دعوتت نمی کنن.
0: نه یکی از دلایلش هم اون نیست، برای اینکه شما وقت دو نفر میگین اکسایتد هستیم، مثلا ما این دو نفر اینجا نشستیم، خب شما میگین من واقعا روزم و مدیون شما هستم، بعد یه مرتبه یادتون میفته که ای وای مثلا فلان کس هم که الان داره منو گوش میکنه، یا الان بابام چی، مامانم چی، خواهرم
2: چی. میدونی چیه خوبه که خیلی وقت میگیره، یه لیست باشه مثل کردیت فیلم هست، آخر فیلم همه رو مینویسن، ساعت تا ساعت و 200 تا اسم که دیگه هیچ کی بهش بر نخوره،
0: و تکستایی که خواهی گرفت که پرام جما آدم نبودیم اسم ما رو بگیم،
2: به همون دلیل اسم هیچ کس رو نمیگیم.
1: نوه چطوره
2: کیان؟ ببین
0: نوه نه برادر زاده،
2: برادر زاده نوه دکتر هلاکویی. شما فقط همه چیز رو از دید دکتر هلاکویی ببینید. خیلی هم من خوشحالم که اینجوری هست، همه چیز رو باید از دید دکتر هلاکویی ببینید،
0: ایشون ذوب در پادشاه هست.
2: بله بس پرسپکتیو ایشو نوه بله هم اینقدر این کیان جیگره. لغت اولش هم
1: بگیم ما چی بوده؟
0: کیان پسر فرید، پسر برادر شما، اولین لغتی که بچه میگه
1: بذارین حدس بزنیم،
0: مامان.
1: دیکتاتور.
0: یه دفعه بگو توتالیتریان دیگه.
2: این رو هم آره شما باید لغت نه تنها اول به آخرتون دیکتاتور باشه، برای اینکه باستون دیکتاتوره زبای؟
0: نه نه نه
1: نه خدا نکنه.
0: به نظر من گفته که دکتر فرهنگ is the best.
2: اوکی.
1: اولین کلمش هلاکویی نبود. چرا تو چشمتونه اینقدر
2: ترسه آقای معذری؟
0: معلومه
2: یه دفعه عوض شد. کاش که شما شنوندگان عزیز میدیدین، چون اینجا ویدیو داشت، خیلی خیلی از کمیونیکیشن از چشم میاد. نه نه نمیبینیم
0: حالا شما چشما رو دیدین، چیزای دیگر هم
2: میبینیم، چیزای
0: راه های دیگه هم برای نشون دادن ترس هست.
2: بله درسته درسته.
0: چی گفت اولین حرف که زد؟
2: اولین حرف گول.
1: گول.
2: نه ماما، نه دادا، نه مثلا
1: هدف.
0: گول. فوتبال.
2: بعدم گول.
1: گولم. گول.
2: گول. یعنی هدف. فرید عاشق فوتبال، تماشا میکنه گول. لغت اولش گوله. توپو میندازه میگه گول. بعدم مثلا به میوه‌م مثلا هر چی که توپ باشه بهش میگه گول.
1: من فکر کردم منظورش هدف بوده، گفتم چه بچه هدفمندی الان.
2: آره از همون اول اومده با مثلا چی یعنی هدفاش هدف. که مثلا گولا مینه. نه
0: نه هدفشو که سب میکنه با بزرگش مشخص کنه، خودش که داره.
2: آره that's it dictators decide. بلی
1: نگفت من کجا هم اینجا نگفت من کجا هم اینجا کجاست، چرا من خودم نمیتونم تصمیم بگیرم و جبه هیچی.
2: اینو بگم تنها کسی که دیکتاتور الان کیان شده، یعنی ما همه دوره we're just circling him.
0: واو.
2: و اینقدر he's been تمام زندگیمون عوض شده. ما فقط حرف اولمون اینه که کیان این کار کرد، اون کار کرد. بابا هم فقط پدر من داره همیشه ویدیوشو تماشا میکنه.
0: بله
2: قربونش میره all day. هیچ یعنی every few minutes مثل اکسیژن every few minutes نگاه میکنه. we love him.
0: البته ما از پدر شنیدیم شما خیلی ساله که در زمینه manipulation خیلی فعالیت داشتین، که از طریق تیم اپ کردن با فرید و اینا فکر کنم یواش شما باید بری سراغ کیان.
2: کیان اصلا he's so powerful. آره بعدم strong. if you want something he lets you know. yeah.
0: خب اینو که خیلی ها مثلا راجع بچه هاشون میگن، مثلا میگن بچه من متفاوته و اینجور چیزا، ولی یکی از چیزایی که داشتیم صحبت میکردیم گفتی که خیلی اهل سوشالایز کرد، سوشالایز کردن
1: گفتیم خیلی هم برای دخترها خیلی اکسایتد میشه،
2: برای همه هر کسی رو میبینه اول بهش های میگه. و من هر وقت با بچهای دیگه که یه سال هستن با هم هستن میبینم مثلا تفاوت‌ها چیه، برای اینکه خیلی سوشاله، خیلی دوست داره با همه باشه، هر جا هم که میریم با همه های میکنه. بعد آره با دخترها یه ذره بیشتر،
0: با دخترها بیشتر
2: آره.
0: ارتباط برقرار میکنه. هر سفارش هم قبول میکنه؟
2: سفارش نه ایندیپندنت کانتاکت.
1: یه سال یک
2: ماهشه
1: دیگه،
2: یه سال و یک ماه.
0: بله خیلی خب پرهام قراره که برای بچه های پپرداین رو، دانشجویان لا اسکول هستن درسته؟
2: درس لا هست، درس پالیسی هست که من بشونم، ولی پی اچ دی لیدرشپه.
0: اوکی.
2: دانشجوی دکترات لیدرشپ هستن، اینم کلاس پالیسیه، یعنی بیسیکلی لا پالیسی از لا از وسیع تره.
0: درسته.
2: یعنی ما کلن میخواییم این هدف رو داریم چجوری اجراش بدیم، ممکنه قانون باشه، ممکنه چیزهای دیگه ای باشه که استفاده میکنیم برای این هدف. حالا هدف ممکنه این باشه که ما میخواییم چه میدونم بچه ها از سمارت فونشون کمتر استفاده کنن، من اینکه دیدیم منتال هلتشون رو افکت کنن. حالا ما این چجوری این رو اجرا بدیم، چیکار کنیم؟
0: و شما قراره که دانشجویان رو با سفری همین فردا به واشنگتن دی سی داشته باشین که برن اونجا از نزدیک سناتورها رو ببینن و میشه گفت مرکز قانونگذاری ایالات متحده آمریکا به نوعی رو در همون شهر اونجا در مورد فعالیت‌های مرتبط با درسشون رو اونجا از نزدیک ببینن و پرها هم که به هر حال هدایت این گروه رو با توجه به نقشی که داره بر عهده داره. ما برمیگردیم پرهام جان.
1: فقط یک کلمه، شما کلمات رو میبینید استفاده میکنه پرهام جان، وسیع، از کلمه وسیع صحبت کن.
2: بعضی از اوقات لغت رو استفاده میکنم، مطمئن نیستم درسته یا نیست.
1: درسته، کاملا
0: درسته.
1: باری کلمه به شما
0: جاله جان خیلی زود شروع کردی دیگه. الان
1: چی رو؟ پاشه خالی رو
2: خوش آمد، مرسی.
0: چون یخ میکنه تا آخر برنامه ستا خوش
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
15: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دو

0: 50500 و 08 ایرانیان.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99 و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسوم چویس می‌باشد.
2: که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.

0: شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند در خدمتون هستیم و بریم به سراغ قانون لیمویی. بله، نه رنگی لیمویی، قانون لمن. لمن لا، قانونی است بسیار معروف برای اتومبیل هایی که خرابی هایی دارند، خرابی های مکرر که اکثر اونها از طرف خود کمپانی سازنده هست پیش میاد. حالا اینکه چه نوعی باشه، چه گونه باشه، چند بار تکرار بشه، اینا نکات ظریفی است که شاید من و شما خیلی موقع فکر کنیم که اتومبیلی که داریم چند بار خراب میشه شامل این قانون میشه، ولی نمیشه و یا برعکسش. و اون چه که مسلم هست، کمپانی سازنده طبیعتاً اولین و حتی پنجمین قدمش اینه که گردن نگیره که این اشکال از طرف ماست. و با توجه به اینکه در ایالات متحده آمریکا بسیاری از مسائل قانونی به زبانی نوشته شده که واقعا من و شما نه اینکه ندانیم، نمیدانیممون فرق میکنه با ندانستن، تجربهش رو نداریم، تخصصش رو نداریم، لازمه که اگر به جنگ قانونی میریم با کسی بریم که قانون رو میدونه. با خانم دیبا عالمی صحبت میکنیم، یکی از وکلای بسیار بسیار متخصص در زمینه قانون لمن لا. خانم دیبا عالمی وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا هستند، مدیر و مؤسس عالمی لا گروپ که افرادی که اتومبیل‌های خودشون رو لیس و یا خریداری کردن، در صورتی که اتومبیلتون نقص فنی داره و چندین بار به کمپانی مراجعه کردید ولی نتیجه حاصل نشده، شما میتونید با خانم دیبا عالمی تماس بگیرید و بدون هیچ گونه هزینه، بدون هیچ گونه حق الوکاله میتونید از کمپانی در صورت کوالیفای بودن بیشترین خسارت رو دریافت بکنید. و جالبه که بدونید پول وکیل رو هم خود همون کمپانی سازنده اتومبیل خواهد پرداخت. خانم عالمی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
1: سلام، صبح بخیر، مرسی که دعوتم کردین روز بیام پیشتون.
0: خواهش میکنم. خانم عالمی، هر دم از این باغ بری میرسد. پیروز بود، من یک خبری رو اعلام کردم دوباره راجب جیپ که جیپ های گلادیاتور و رنگلر، نزدیک 1,000,000 از این جیپ ها رو فراخوان کردن، ریکال کردن و گفتن که این ماشین رو تو خونه پارک نکنید.
1: بله درسته. من مثلا من خیلی جالبه چون جیپ از حدود 2014 تا الان هنوز مشکل داره. یعنی قبلا مشکلش تپم بود که یه تپم یه چیز کامپیوتر، کل کامپیوتر ماشین رو کنترل میکرد، خیلی مشکل داشت. حالا هم هنوز مشکل داره متاسفانه، بازم خوب میفروشن چون ماشین خوشگلیه. این جدید ریکالی که شما دارین میگین اینه که دارن به مردم توصیه میکنن که توی خونه پارک نکنن یا نزدیک بیلدینگ ها پارک نکنن. یعنی آدم دیگه کجا پارک کنه خدا میدونه. متاسفانه وقتی که این چیزا رو هم انجام میدن و این ریکالر میگن، بعضی از ریکالر هنوز میگن ما هنوز ریپیر هم اویلیبل نداریم، یعنی هنوز خودشون نمیدونن چجوری فیکسش کنن. Now the issue is for purposes واسه لمن لا، سریع اون تعلق نمیگیره به لمن، یعنی نوتیس ریکال رو بگیری، چون به خاطر اینکه نمیگن همه ماشین های این مدل این مشکل رو دارن، دارن میگن بعضیش شاید داشته باشن، بعضیش شاید داشته نداشتن. واسه همین واسه قانون لمن لا بتونی فایل کنی میشه speculative، وقتی که فقط نوتیس ریکال باشه کافی نیست. اما اگه سیمتمای دیگه داشته باشین، خب مثلا ماشینتون مشکل ویندوز داشته باشه، کامپیوتر داشته، چیزای دیگه، right؟ دیلرشیپ میرین واسه همون جیپتون، بعد این نوتیس هم میگیرین، خب اینا کامبینیشن با هم دیگه قوی میشه، اما فقط

0: نوتیس متاسفانه فقط واسه لمنلا کافی نیست، نوتیس ریکال، اما کامبینیشن یعنی باید احتیاجه که یه سیمتمای یه چیزایی داشته باشین که ماشین رو ببرین دیلرشیپ واسه دلایل مختلف.
1: درست. البته این اشکالی که ما راجبش صحبت کردیم در مورد آتش گرفتن اتومبیل حتی موقعی که خاموشه، برای همین میگن توی گاراژ پارک نکنید و یا کنار بیلدینگ ها. حالا میبریم خونه خود سازندش پارک میکنیم ما شبا که خیالمون راحت باشه، ولی یه چیزی هست. خب اگر یه همچین چیزی هست و میگن که ما بریم ماشین رو پارک بکنیم ممکنه آتش بگیره، خب اینو چه جوری میرن دیتکت میکنن وقتی هم ببریم به اونجا و نشونش بدیم ممکنه که اون لحظه دیتک نشه؟ اینی که متوجه قانون لمنلا هستم که باید به وجود بیا تکرار بشه، آیا با یه ریکال کردن میتونن این رو به هر حال داکیومنت بکنن که فردا شما نتونید بید از قانون لمن استفاده بکنید، بگین ریکال اومده ما هم گفتیم برداریم بیارین؟
0: ریکال موضوعش فرق داره واسه لمنلا، ممکنه بتونین پرادکس لایبیلیتی انجام که فرق داره با لمن لا. اما لمن لا یعنی توی قانون نوشته شده، حالا من نمیگم واسه آتیش خدا نکنه که، اما هر دلایل دیگه‌ای باشه، ماشینتون مشکلای دیگه‌ای داشته باشه، بک اپ کامرا کار نکنه، سان روف کار نکنه، ویندوز کار نکنه، انجین ترانس، هر چی، برین دیلرشیپ چند بار واسه دلایل مختلف دیگه این ریکال نوتیس هم بگیرین، combination of them together میتونه کیس باشه، میتونه کیس رو قوی کنه. اما مشکل این نوع این مدل ریکالایی که شما دارین توضیح میدین دقیقا همونی که گفتین، آدم نمیدونه تا اتفاقش بیفته، اما اونا هم نمیدونن دقیقا کدوم ماشین ممکنه اتفاق بیفته. So the problem is اینا باید هرچی زودتر ریپیر رو فایند اوت کنن و انجام بدن، هرچی زودتر باید اینو فایند اوت کنن. It's risky. It's very risky. یه مدت بود تنها موقعی که recall فقط recall alone was enough for lemon law این چند سال پیش بود، General Motors واسه چند از نوعای ماشینش سیلورادو و مدلای مختلفش گفت فقط شما همچین ریکالی رو داشته باشین It's enough for lemon law. That was the only time. به خاطر اینکه تمام مدلای ماشین اون موقع افکت شده بودن، این فقط نبود، some of it. All of it. So ما میگفتیم شما ریکال نوتیس گرفتین زنگ بزنین It's lemon. But that was the only time so far.
1: خانم دیبالمی، شما اشاره داشتید و اینکه یک ماشینی اصلا بتونه شامل لمنلا بشه اینی که باید under warranty باشه، یا اگه دست دوم هست pre owned هست باید certified باشه به نوعی. اگر کسی الان میره یه اتومبیلی که دو سه سال ازش گذشته ولی certified هست under warranty هست، این رو میخره و میاد یه مشکلی پیش میاد برای اولین بار، آیا امکانش هست که شما بتونید هیستوری این اتومبیل رو در بیارید که اونر قبلی ممکنه که این ویندو این پنجره دو سه بار خراب شده ولی این دفعه اولی که برای اونر جدید هست، خب این هم میتونه شامل لمن لام بشه؟ شما میتونید بخواید که حالا سپینا بهش میگم من نمیدونم که برن هیستوری رو در بیارن که بگی ببین دست اونر قبلی هم سه دفعه رو درسته اون نیامده شکایت کنه ولی این چیزی که تا حالا چهار بار تکرار شده، آیا امکانش هست؟
0: درست. این اتفاقا بسیار سوال خوبیه و نکته مهمیه، چون که من کیسای داشتم اینجوری که ماشین سرتیفاید پریون بوده و مشکلایی که کلاینت من الان داره در موردش تو ریپیر اوردر داره و بورد دیلرشیپ، این اتفاق افتاده بوده. خب ما میتونیم اینو توی دیسکاوری وقتی که کیسو فایل میکنیم، سوالایی که میفرستیم واسه یه کارخونه یه ماشین، حالا هرچی باشه، بخواد ووتس واگن باشه، بگیم واسه این مثال ووتس واگن، چون جدیدن واسه ووتس واگن واسه خودم دیدم، دیسکاوری که واسهشون پروپاوند میکنیم، ازشون میپرسیم کلن هیستوری این ماشین واسه ما بفرستیم. سو همه اینفورمیشن های این ماشین آردی اینا دارن، توی پروڈکشن واسه ما میفرستیم، ما میبینیم. و وقتی که من دپوزیشن پرسن موز کوالیفاید، یعنی چون کارخونه هست بهش میگن پرسن موز کوالیفاید، یعنی یک نفر رو انتخاب میکنن که موز کوالیفاید که از کارخونه این تاپیکا رو ازش تو دپوزیشن ازش سوال بپرسم، ازش میپرسم میگم این در این تاریخ این مشکل رو داشته، این پالیسی شما هستش دیسکلوز کنین به کاستومرتون وقتی داره ماشین رو میخره، اونا هم که از خدا خواسته همیشه میگن we don't know, we don't know. میگن well you're the person most qualified. But وقتی هی میگن you don't, I don't know, I don't know. وقتی میریم trial شما person most qualified Volkswagen هستین، میگین I don't know, it's gonna look not so good in front of the jury. چون جوری میگه یعنی چین آقا نمیدونه، باید بدونه شما person most qualified هستین. آدم میتون Carfax report هم pull up کنه. So if you're going to buy a used car, I 100% recommend میکنم که Carfax report رو pull up کنین، چون وقتی که حتی ماشین رو میبرین سرویس در دیلرشیپ نشون میده تو اون report. So چون اینا بهتون میگن certified pre-owned inspection went well, everything is great. It's not so great. Carfax report میگن 10 بار ماشین قبلا رفته دیلرشیپ واسه مشکل مختلف، نخرین اونو. اون هدیه که اون درد سر اصلا به پولش نمیارزه. میرین یه ماشین دیگه انتخاب کنی. هر چی که دیلرشیپ بهتون میگه فقط 50%ش رو باور کنین.
1: درسته.
0: واقعا you have to do your due diligence. خیلی scam زیاده توی auto industry، بسیار زیاده.
1: دوستان با خانم دیبا عالمی صحبت میکنیم، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، مدیر و مؤسس عالمی لا گروپ. تخصص ویژه ایشون در زمینه لمن لا هستند، اتومبیل هایی که شامل لمن لا میشه. من پیشنهاد میکنم بهترین کار اینه که اگر مشکلی با اتومبیلتون هست قبل از انجام هر کاری با خانم عالمی تماس بگیرید، چون نکات ویژه‌ای وجود داره که ممکنه اتومبیل شما لمن لا به نظر بیاد ولی نباشه، و یا اینکه فکر کنید نیست ولی لمن لا باشه. برای همین سوالاتی که خانم عالمی از شما میپرسن سوالات دقیقی است که میتونه کمک بکنه که بتونه اتومبیل شما رو جزو کاتگوری لمن لا قرار بده. تلفن تماس با خانم دیبا عالمی رو خدمتتون اعلام میکنم، در سراسر کالیفرنیا 818 946 9911، 818 946 9911، و وبسایتشون هست alemilawgrp.com alemilawgrp.com. خانم عالمی، امکانش هست حالا کسی زنگ بزنه مثلا برای همچین ریکالی و بگه که بله من میخوام لمن لا استفاده بکنم، و شما بهشون بگین که نه این امکانش نیست، این جزء لمن لا نمیشه؟ آیا امکانش هست که شما ازشون بپرسید هیستوری رو بگیرید و کمکشون بکنید، راهنماییشون بکنید که اصلا تو لازم نیست اینو استفاده کنی، تو یه مشکل دیگه که تو ماشینت هست اونو میتونی استفاده بکنی برای لمن لا؟ یه همچیزی میشه؟
0: بله، من شده مثلا تماس با من میگیرن که اوکی ما همچین نوتیس گرفتیم تو پست و میخوایم به شروع کنیم، و من شروع میکنم ازشون میگم تالا مشکلی با ماشین داشتین غیر از این؟ مثلا این تالا سکرین ماشینتون، چون انقدر الکترونیک الان پرابلمش کامنه، من همیشه اولین سوالم اینه تا حالا با الکترونیک ماشین یعنی اون سکرین ماشین داشتین؟ بعد ات ریلیتس الکترونیک به ویندوتون ریلیت میکنه، به سانروفتون ریلیت میکنه، به کامراتون ریلیت میکنه، به استیرینگ ویل، اون دکمه هایی که روی استیرینگ ویل هست اونا رو تا حالا مشکل داشتین؟ بعد بعضیشون میگن آره مشکل داشتیم اما کاری نکردیم. خب ببرین دیلرشیپ، چند بار ببرین دیلرشیپ، اون موقع میتونه کمک بکنه.
1: بسیار ممنون. فقط در آخر میخوام که شما لطف کنید یک بار دیگه بگید اتومبیل هایی که کوالیفای هستن به طور کلی برای که بتونن جزو لمن باشن چیست؟
0: وقتی ماشینتون رو نو خریدین یا یوزد اما سرتیفاید پری اوند، موقعی که ماشین زیر گارانتی هست یعنی از جیب پرداخت نمیدین، چند بار ماشین رو میبرین دیلرشیپ؟ بعضی موقعا میتونه دو بار باشه، بعضی موقعا میتونه سه بار باشه، چون چند روز مدتی هم که دیلرشیپ میمونه مهمه، سو همه رو کانسیدر میکنیم. و اون ورقه هایی که بهتون میدن هر دفعه، اگه ورقه بهتون ندن هر دفعه it doesn't count, so make sure ورقه ها رو بگیرین. اون موقع اون ورقه ها رو واسه ما میفرستین، ما نگاه میکنیم ببینیم کیس هست یا نه. اما چند بار دیلرشیپ زیر گارانتی اون ورقه ها رو گرفتین، میتونه لمن باشه.
1: بسیار ممنون از وقتتون دوستان. برای تماس با خانم دیبا عالمی شماره تلفن رو اعلام میکنم، از سراسر کالیفرنیا میتونید تماس بگیرید 818 946 9911، 818 946 9911، و وبسایتشون هست alemilawgrp.com. خانم دیبا عالمی بسیار ممنون از وقتتون.
0: مرسی، ممنونم از شما.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-26-26-845. رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایروین است.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
10: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.
11: ما نمیبخشیم و میگیریم. بله،
5: برگشتیم به ادامه برنامه و در خدمتون هستیم به همراه آقای پرهام هولاکویی.
11: بله، خوشحالم به شما هستم. شما این برنامه واشنگتن دی سی رو شاید تردوتون بیاین با من، چی فکر میکنین؟ اگر بیاین خیلی خوبه، بیاین اونجا.
5: ولی شما فردا
11: همین شنبه فردا راجبش فردا میره به واشنگتن دی سی. خیلی برنامه جالبیه، پالیسی، لیدرشپ، کانفلیکت.
5: شما راجبه پالیسی اینا میخواین صحبت بکنین؟ yeah. سمینار جنگ که نیست که ما بیایم،
11: ولی فکر دی سی
5: پنتاگون اگه خواستیم بریم ما میایم.
12: واشنگتن دی سی
11: چیز دپارتمنت اف وار،
12: 5 ساعت راهه دیگه،
11: 5 ساعت راهه. بعدم اونجا آخه اینجا جدال و what's the word for conflict، اختلاف. اونجا هم پر از اختلافه، دو تا گروهی که همیشه دارن با هم میجنگن و به هیچ نتیجه هم نمیرسن آخرش.
5: تو سنا دیگه،
11: تو سنا اصلا کلن سیستم.
5: شما سناتورا رو هم میبینن؟
11: ما یکی از سناتورا آفیسشون یه تور میده، تور کپیتال.
5: مشخص هست کدوم سناتور از همین الان یا اینکه نه؟
11: آره ولی نمیخوام بگم اسمشو اینجا.
5: Okay,
11: برای اینکه هر اسم پولیتیکالی که آدم بگه یه دفعه همه نصف آدینس میگه من اینو درست خوشم نمیاد. درست. اصلا مشکل آمریکا این شده، همه چیز
5: دو قطبی شده،
11: همه چیز هم از دید پالیتیکس، پارتیسن پالیتیکس، به جای اینکه این حقیقت درسته، من با این موافقم یا نیستم. ممکنه شد. تیمی که مثلا حتی من براش رأی دادم در این موضوع من باش مخالفم. درست. ولی مردم باید فقط بگن من یا کلن در از این سمتم یا این سمت.
5: چه حرسی میخوره ترامپ از این شرایطی که الان هست، دو قطبی بودن و این چیزا؟
11: از دلیلی که بعضیا از جنگ و اختلاف بهره میبرن.
5: درست.
11: بعضی حکومت ها conflict sells، به خصوص این الگوریتم ها، این سیستم هایی که الان داریم، پلتفرما، فیسبوک، اینستاگرام، اینا از اختلاف مردم بیشتر توجهشون میگیرن.
5: نیوز اصلا کلن،
11: اخبار،
5: بله، اخبار، میدیا،
11: بله، حتی برنامه‌های صبحی رادیویی
12: از اختلاف نمیبره.
5: بله، ما برنامه آقای میبودی خیلی از اختلاف
12: بهره
5: میبره، اصلا به خاطر تایپ برنامه.
11: بگم از موقعی که لغت اختلاف اومد شما چقدر صلح شد اصلا اینجا، شما دوتا یه دفعه برای اولین بار دیدم.
12: آشناس دیگه، میدونی یه چیز آشنایی.
11: You've been seen.
12: بله.
11: Okay, good.
5: نه، من برای اینکه بای دیفالت من که اهل اختلاف درست کردن نیستم.
11: نیستین؟
5: نه، معمولا من.
12: شما اهل اختلاف درست کردن نیستین؟
5: بله. خب شما آقای پرهام خان، شما با استودنت های، یعنی اینا استودنت های دوره دکترای،
11: بله،
5: لیدرشپ هستن؟
11: بله، گلوبال لیدرشپ.
12: و شما پروفسور
5: گلوبال لیدرشپ؟
11: بله
5: بله. شما با اینها میرید اونجا و با یکی از سناتورها ملاقات خواهید داشت و آیا اینها وارد میشن در یکی از جلسات مجلس سنا که همون حرفایی که میزنن یا نه؟
11: بله، یه پس میگیریم ما اونجا. خب میتینگ هر روز، دوتا میتینگ داریم، مثلا روز آخر با سوپریم کورت یه میتینگ داریم، نه با خود ممبرها، ولی یه توریه که اونجا رو ببینیم سوپریم کورت how does it work. یه روز دیگه با یه think tankی که تو سیستم international relations، خیلی یه چیزی هست، ما دیدی که به واشنگتن دی سی داریم و پالیسی، چجوری بگم، یه جنبشه، اصلا یه سیستمیه که law و پالیسی رو اجرا میکنه. یعنی اصلا یه گروه هایی هستن که آدم های خیلی خیلی باهوشی هستن که اطلاعاتی که باید به دست executive branch، legislative branch، حتی supreme court برسه، به اینا میدن که تصمیمای درست رو انجام بدن. و این آدم ها دو قطبی اونقدر نیستن، شاید مثلا ده ها سال اونجا هستن و من میخوام این رو بچه دانشجوها ببینن، این جنبه ای که تو اخبار هیچ وقت نیست. صد هزار، میلیون ها نفر اونجا نشستن، یه جورایی چند صد هزار هستن که واقعا دارن این سیستم رو که بتونه، ما فقط جنبه پالیتیکس و کانفلیکتش رو میبینیم، پارتیسن پالیتیکس، ولی دی سی از مچ بیگر دن دت، مچ مور.
5: خب این دانشجوی شما خب میاد این چیزا رو میبینه، بعد میاد میشینه پای تلویزیون و حقیقت رو به قول معروف میخواد، ولی واقعیت رو میبینه که اون چیزی نیست. خب فکر میکنین چه احساسی خواهد داشت از اینکه اومده دیده این سیستم رو و بعد میاد میبینه مثلا یه نفر میاد میگه که با ایران صلح کردیم تموم شد؟
11: مثلا کلن education یکی از هدفاش اینه که یه چیزی که ما اول دیدی که داریم، بعد که تو کلاس هستیم امیدوارم آخرش دیدمون عمیق‌تر بشه. یعنی اصلا یکی میاد لا یه پرسپشنی داره که لا اینه، بعد که میره تو کلاس باید تا آخر کلاس اصلا یه جور دیگه به این موضوع نگاه کنه. حتی لا رو که میبینه، میبینه که پشتش چی هست، یا باید یه ذره کامپلیت تر بشه. الان ما فقط انگار مثلا ما توی پنجره یه جنبش رو داریم میبینیم،
5: یعنی از همه زوایا انگل ها به قضیه نگاه کنه.
11: عمیق‌تر دیگه، عمیق‌تر از کجا شروع شده، چرا احتیاج هست، اصلا از اونجا شروع میکنیم. چرا باید یه مثلا قانون اساسی باشه؟ بعضی کشورها ندارن. چرا؟
5: یه سوالی ازتون دارم. اکثر کسانی که حتی رفتن برای تور وایت هاوس،
11: بله،
5: به عنوان توریست، حالا دیگه شما که خیلی دیتیل تر، و اکثر این افراد وقتی برمیگردن میگن این همه آدم درست حسابی هست، چرا فلانی رئیس جمهوره؟
11: بله، حرف جالبیه.
5: این از کجا میاد؟
11: یا یعنی هر جایی، مثلا سنتر یا
5: اصلا فرق چرا... نمی‌کنه. درست.
11: خب اولا در آمریکا پول زیاد احتیاج هست که اصلا آدم کاندید بشه برای خیلی از کارها. به خصوص مثلا ممکنه لوکال خیلی راحت تر باشه، ولی به استیت لول، فدرال لول پول زیادی احتیاج هست. نه تنها پول، دونرز. یعنی اون کمپانیا یا شرکت ها یا انستیتوشن هایی که بتونه پول بده که یکی بتونه اصلا به جایی برسه که کاندید بشه. خب این خودش لیمیت میکنه اونایی که میتونن به لیدرشپ برسن. و فکر کنم یه چیزای دیگه هم هست دیگه. ما چیزی که همین مشکله، یکی که مثلا تو دیبیت جالب باشه یا جلب توجه باشه، همون چیزی نیست که یکی تو کار سیاست و پالیتیکس و پالیسی بتونه کار خوب انجام بده. اون ریسرچ میخواد، اون دیپلماسی میخواد، یکی که بتونه یه گروهایی که با هم دیگه اختلاف دارن با هم بیاره که بتونن با هم کار کنن. اون چیزا رو آدم تو دیبیت یا تو تبلیغات نمیبینه. واسه همین اونایی که به اونجا میرسن، یعنی من فکر کنم یکی دیگه از هدفهایی که تو این کلاس هست اینه که ما باید عوض کنیم کرایتریا یا نمره‌ای که میدیم برای اینکه کی بخوایم
5: فیلترها عوض بشه.
11: فیلتر عوض بشه. حتی مثلا یکی باید psychologically healthy باشه. مثلا leadership is service, it's compassion, it's giving. یعنی من به یه جایی رسیدم و الان I want to give. That's what politics and service should be. It shouldn't be من بخوام به اونجا برسم که قدرت داشته باشم. Power, greed. این هدفهای خیلی بدیه برای لیدرشپ.
5: کاملا درست میگم. مثلا برای خلبانهای هواپیماهای نظامی تستهای خیلی سخت دائمی است. یعنی شما هر موقع فیل بشید شما آوتین. فرق نمیکنه که تا دو هفته پیشش چی بوده. در مورد نیروهای پلیس همینطور. شما باید تستهای ورزش بدین. و خیلی جالبه که در یه همچین پست به این مهمی که شما میتونید واقعا بازی دنیا رو عوض بکنید، شما ازتون بپرسن دو تا چند تا میشه بگی؟ چهار تا بگی. باریکلشون از نظر عقلی و روانی سالمه.
12: ولی معمولا آدمایی که آدم تا مجنون و دیوانه نباشه یه جورایی وارد اصلا سیستم این که بخواد پرزیدنت آمریکا بشه نمیشه. یعنی شما باید یه چیزی در درونتون باشه.
5: من جنون است که شما رو میذارم. جنون کسی که میخواد بیاد صبح اینجا بشینه برنامه.
12: جنون قدرت مثلا.
5: نه، جنون قدرت نیست.
12: مثلا این که دوست داره که پاورفول باشه و بعدم برای اون قدرت همه کار میکنه.
11: این دوتا حرف شما هر دوش خیلی خیلی جالب بود برام. حرف شما که ما برای خیلی چیزها تست داریم، حتی repeated test که مطمئن باشیم که they're qualified. ولی برای حکومت it's رأی دیگه. That's درست. The test. ولی ما تست medical که داریم to make sure که
5: بله.
11: ولی با psychologically healthy. یکی که فکر کنه نارسیسیست باشه، سوسیوپات باشه، اینا یه تستی اگر داشته باشیم که قبل از اینکه یکی رو، ولی یعنی یه چیزی یه ذره باید دقیق‌تر باشه. ما سایکولوژیکال تستینگ اونقدر نمی‌کنیم برای اونایی که به این مقام ها میرسن. بعدم حرف شما که بعضی از اونایی که تشنه برای قدرت هستن بدترین آدمایی هستن که این چیز
12: و معمولا هم داشته باشه. بله، و معمولا هم اونا میرن جلو بیشتر از بقیه.
11: بعضی از اوقات حتی تو کمپانی اونایی که سی ای او میرسن، بعضی از صفتایی که اونایی که به اونجا میرسن صفتای خوبیه، they work well، کار خوب انجام میدن که میرن، ولی بعضیاش هم could be چیزای not
5: ولی
11: ambitious
5: بودن که لازمه پرانجا. یعنی برای هم موفقیتی یه مقداری باید افراد جاه طلب باشن، بخوان رشد کنن، بخوان
11: خیلی هم دیشن. اتفاقا مهم، خیلی مهمه اونایی که باید با پشن بله. You have to do it with ambition and yes, and you have a big goal. ولی هدف چیه؟ این پشن برای قدرته یا پشن برای سرویس، گیوینگ، I want to man دیدم به این کشور اینی که I can do something better. که people are flourishing. Is it to give or is it to receive درسته. More power?
5: همون واقعا همون هدفی که من از اولین روز اجرای این برنامه داشتم، خدمت به مردم.
11: خدمت.
12: مثلا یه ایرادی که جالب بود میگرفتن در مورد مثلا بایدن یا حتی کسان دیگر، میگفتن که چرا قدرت رو ول نمیکنه، مثلا نمیبینه که دیگه کارایی نداره، اون افیشنسی رو نداره. یه چیزی رو متوجه نیستیم، اونم این که همین سرسخت بودن این فرد بوده که او رو رسونده تا اون جایی که مثلا فرض کنید که زمام عمر رو به دست گرفته و این صفت بوده درش. و شما نمیتونین بیاین بگین که حالا که مثلا از کار افتاده این تشخیص رو الان داره و تغییر صفت میده و بعد فکر میکنه که حالا بعد مثلا از قدرت بیاد بیرون.
5: ولی باید یک گروهی باشن که اون گروه تصمیم گیرنده اصلیان، مثل اینکه شما بگین نفر
12: شما راه حل میگین. من به ریشه موضوع دارم.
5: شما الان در همین ابتدای چند دقیقه قبلم راجع به حقیقت یه چیزی گفتین آقای دکتر داشت.
12: نه بابا شما عجب آدمیه.
5: شما
12: نه ما داریم بحث
5: آزرده شدن خواهد
12: ما داریم بحث جدی میکنیم.
11: یه حرفی رو زدیم ازش من زدم، ولی این واقعا خدمت کاری که شما انجام میدین در صبح
12: من خدمت دارم میکنم که اینطور اینجا له له
11: هر دوتون it's a beautiful beautiful gift that you give everybody هر صبح بعد تو برنامه هاتون در بعد از ظهر. ولی I think آدم باید سلف اویرنس رو داشته باشه من. برای قدرت، یعنی یکی از چیزهایی که ما اول تو کلاس شروع میکنیم اینه که باید آدم leadership of it's not learning it's becoming. آدم باید عوض بشه. You have to be able to know yourself.
12: خب ببین بدبختانه قدرت یه جورایی هم بد جوری آدم ها رو میتونه تغییر هم بده، این هم هست
11: من. Power corrupt.
12: بله.
11: Absolute power
12: یعنی شما
11: corrupt.
12: بله. میرسیم به یه جایی که مثلا فرض کنید یه عده کثیری میگن به به شما درست میفهمید، شما درست میفهمید. این ناخودآگاه ذهن روان انسان این گونه است که بعد از یه مدتی واقعا فکر میکنه که برحقه، فکر میکنه راست میگه، فکر میکنه که اصلا کسی حق مخالفت باش نداره.
11: بله.
12: نگه داشتن این بالانس روانی برای هر کسی آسون نیست، با توجه به اینکه بی حجمی از یک قدرت بسیار بزرگ مثلا بهش تفویض شده.
11: پس دو تا مشکله، اونایی که میرن دنبال قدرت ممکنه آدمایی باشن که تشنه برای قدرت هستن، اون صفت خوبی نیست. پرابلم دوم اینه که به اونجا که میرسن دیگه همه بهش میگن بله درست بود حرفتون، و یه دفعه سلف پرسپشنشون با ایگو و اینا فیوز میشه. اونم مشکل دیگه.
5: شما بعد از این توری که در واشنگتن دی سی خواهید داشت برمیگردید لس آنجلس. شما برای من خیلی مهمه که نتیجهش رو هم ببینیم چی شد.
11: عالیه. من 18 برمیگردم، میتونیم روز بعدش میشه 19 فکر کنم جمعه است دیگه.
5: عالی.
11: دربارش حرف بزنیم. بله
5: لطفاً.
11: I would love to. مرسی.
5: من باور کنید ما به نظر من یعنی یک برنامه که هر روز 2 ساعت، چون تخصصی که شما دارید کاری نداریم پسر دقای دکتر هستید، پسر رئیسی ترچه هستید، اون چیزی که به خصوص کشور ما مردم ما احتیاج دارن همین پالیسی درست فکر کردن به تمام زوایای مختلف نگاه کردن، اینه که ما کم داریم. و برای همین بسیار
12: سیاست گذاری درست،
5: بله، اصلا نگاه کردن به مسائل. و شاید خودت پرهام ندونی، برای اینکه شما اینجا بزرگ شدی، ما که اون نبود رو اونجا دیدیم و میدونیم کجاها کار خرابه، میدونیم که تخصص تو حالا تو این نوعی چقدر میتونه کمک بکنه.
12: بله.
5: سپاس از غزال معتمدی عزیز، کارگردان فنی برنامه. آقای دکتر هلاکویی ببخشید خانم ژالی باعث
12: یه روزی
5: زحمت شما شد و آزرده کرد شما رو به خاطر اون مطلبی که گفت.
12: یه روزی پرنام جان برای پرزیدنسی آمریکا اقدام بکن.
5: بیا.
11: اینا میخوایم ببینیم من تشنه قدرت هستم یا نیستم. اصلا من نیستم. اصلا من در سیاست
5: از اون سمپاشام.
12: وقت البته اگه وقت هر روز دیگه
5: وقت تمام شد.
12: بعد دنبالش بگن چون تو کاخ سفید حتما پیداش نمی‌کنم.
5: پرنام من برم با آقای دکتر صحبت کنم، اقدام خودشون کنم.
11: مرسی
5: از شما، خیلی عصب و خشم داشتم.
12: خدا نگهدار.
13: KTWV HD3 Los Angeles.
14: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چی مو داغون کردی؟
15: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره ملاحظه هم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
14: بله بفرمایین.
15: بله، فقط یه ملافه ای، پارچه ای، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
14: وا، ملافه برای چی؟
15: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جیر داد.
14: ایوا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
16: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
14: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
17: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
19: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
20: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
19: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
20: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
13: Los Angeles.
21: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار با معرفی داستان شبهایی که خدا هم خودش را به خواب زده بود نوشته میم فرهنگ در کنار شما خواهم بود. شما را دعوت می‌کنم با این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

هیچ وقت فکر نمی کردم بازی حبس نفس که عصرهای یک شنبه در استخر با دوستانم انجام می دادم یک روز اینقدر به کارم بیاید و فعلا مرا از مرگ نجات دهد. در جای جای بدنم به خصوص بالای زانوی راستم درد و سوزش شدیدی احساس می کنم. با احتیاط پلکهایم را خیلی کم باز می کنم. آسمان سیاه و درختان و تیرهای برق به سرعت از من عبور می کنند. یک آن وانت از زمین بلند می شود و محکم به زمین اصابت می کند. همزمان من و جنازه های دیگر بلند می شویم و محکم به کف بار وانت برخورد می کنیم. یک جفت پا می افتد روی صورتم. دندان هایم را حس می کنم که دو سه تایشان شکسته است. محکم به هم فشار می دهم تا به خاطر درد شدید ناخودآگاه صدایی مثل آه از دهانم خارج نشود. با اینکه شب است و کسی در این تاریکی متوجه چشمان باز یا بسته من نمی شود، اما باز هم با احتیاط و آهسته کمی پلک هایم را باز می کنم. از درز پلک ها و فاصله یک جفت پا که روی صورتم افتاده، پوتین های دو مأمور را می بینم که به کمک پاهایشان جنازه ها را به موازات هم مرتب می کنند. سریع پلک هایم را می بندم و می روم به حالت حبس نفس. در همین لحظه لگد محکمی به کف سرم می خورد. دندانهایم را محکمتر به هم فشار می دهم. چاره جز این ندارم. بیرون آمدن هر صدایی از دهانم مساوی است با مرگم. با دو ضربه به پاهای روی صورتم توسط یکی از ماموران دیگر چیزی روی صورتم نیست. باد سردی به صورتم می خورد. وانت به سرعت به چپ می پیچید. صدای یکی از مامورها را می شنوم که به دیگری می گوید دیری گفتم میره کهریزک؟ از کجا می دونستی؟ می دونستم دیگه، کهریزک رو از چهارشنبه تدارک کرده بودن. این اطلاعات رو کجا داری؟ شوهر خواهرم تو اطلاعات سپاهه، دیشب بیشتر جنازه ها رو بردن همین کهریزک. تو می دونی چرا بعضی از این فتنه‌گرا گلوشون بریده است؟ به جای تیر خلاص از کاتر استفاده کردن. خب هم باعث صرفه‌جویی تو تیر میشه، هم ایجاد ترس بیشتری میکنه. ببینم تو مگه بسیجی نیستی؟ چرا بسیجیم. پس چرا اینجوری حرف میزنی؟ چجوری؟ یه جور که انگار از هیچی خبر نداری. مگه به تو کاتر و قمه ندادن؟ چرا دارم، اینه هاش تو جیبمه، سرنیزم هم که به فرما ساق پام بستم. پس بهت گفتن کجا و چطور ازش استفاده کنی دیگه؟ آره گفتم، اما راستش من خیلی ترسیده بودم، اون عقبا یه جایی ایستاده بودم. ماسک تو بعد ببینم برادر، بردار. بیا. چند سالت تو؟ تازه رفتم تو 15. ناحیه حمزه دیگه؟ نه کمیل. پس چرا تو بچه های ناحیه حمزه ای؟ گفتم که ترسیده بودم، راستش یکم هم گریه کردم، واسه همین فرماندم اون منه به حاج آقا مصطفی سپرد که تدارکات باشم. آها، پس تا حالا کسی رو نکشتی؟ آدم بکشم؟ من تا حالا تیرم شلیک نکردم. خیلی سرده، کی میرسیم؟ یه 5 دقیقه دیگه میرسیم. اینا رو خالی کنیم، دو نفری میریم کابین جلو وانت، بخاری داره و گرمه. وانت همزمان با ترمز بوق میزند. دوباره کمی پلکایم رو باز میکنم. آسمان سیاه و صدای تلق تلق به گوشم می رسد. انگار یک در بزرگ دارد روی ریل خودش حرکت می کند. چند ثانیه بعد وانت راه می افتد. یک لحظه تاج سوله‌ای و بعد در بزرگ از جلوی چشمانم رد می شود. تیراهن‌های سقف سوله به سرعت از جلوی چشمانم عبور می کند. وانت به دستور کسی که من فقط صدایش را می شنوم عقب و جلو می شود. در همین لحظه یک نفر پایش رو روی شکمم میگذارد و از روی من رد میشود. تقریبا از پهلوی پیکر دیگری گاز میگیرم که صدایی از من خارج نشود. از صدای قدم ها متوجه میشوم که دو مأمور پایین پریدند. چیزی طول نمیکشد که قسمت بار وانت بالا میرود و همه روی هم تلمبار میشویم. وزن زیادی روی بدنم غیر قابل تحمل است. اما درد پای راستم که زیر دو سه نفر دیگر گیر کرده نفسم را به شماره انداخته. به خودم نهیب میزنم سیاوش تحمل کن، تا اینجا تونستی بازم میتونی. به دندانهایم از درد به هم قفل میشوند. صدای دور شدن وانت را میشنوم و بعد صدای خشک و دورگه در فضای سوله میپیچد. بچه ها بجنبین، اطلاع دادن کامیونای زیادی تو راهن، سریع تا بقیه نرسیدن کیسه پلاستیکی سیاه ها رو از اونجا بردارین و جنازه ها رو تو کیسه کنین و مثل بقیه به ردیف بچینین. خدا خدا می کنم کسی که می خواهد من را کاور کند کارش بیشتر از 1 دقیقه و 29 ثانیه طول نکشد. اگر چند ثانیه بیشتر طولانی شود یقینا لو می روم و سر و کارم با تیر خلاص یا کاتر خواهد بود. دارن جنازه های روی پایم را بر می دارند.
آهسته ریه هایم را از هوا پر می کنم. روی سینه هم دارد سبک می شود. برای آخرین بار ریه هایم را به آرامی خالی و پر می کنم که یکی پای چپم را می گیرد و می کشد. یک متری روی بتون کف سوله کشیده می شدم. صدای آهسته ای را می شنوم. این بنده خدا از پا و فکر کنم صورت تیر خورده. خونریزی پاش چقدر شدیده. اینا را بدشون کن. من زیرشونش رو می گیرم تا هم پاشو بگیر. از زمین بلند می شدم و تقریبا پرت می شدم روی زمین. زیر بدنم خشخش پلاستیک را حس می کنم. ریه هایم خالی خالی شده است. اگر همین الان کار تمام نشود، پرده شکمم شروع می کند به بالا و پایین رفتن و کار تمام است. صدای بسته شدن زیپ کیسه خیالم را راحت می کند و به آرامی ریه هایم را پر می کند. آنقدر نگران لو رفتن بودم که هنگام جابجایی تا کاور شدنم هیچ دردی یادم نیست. اما الان از زیر زانوی پای راستم گرمی را حس می کنم که آرام آرام دارد بالا می آید. آرام درز پلک هایم را باز می کنم. جز یک نقطه روشن همه جا تاریک است. کمی سرم را جابجا می کنم تا چشمانم روبروی سوراخی که به علت کامل بسته نشدن زیپ کیسه پلاستیکی به جا مانده قرار بگیرد. یکی از چراغ‌های روشن سقف را می‌بینم و صدای قدم‌هایی که به سرعت در رفت و آمد هستند و صدایی که هر چند دقیقه تکرار می‌شود. یالا بچه‌ها بجنبین، ماشین‌های بعدی دارن میرسن. باید فکری بکنم. چطور داد بزنم و بگویم من زنده‌ام. اینها که مأمور نیستند، کارمند بهداشتن. دقیقاً برای نجاتم اقدام می‌کنند. نه سیاوش این کارو نکن. یادت رفته مأمور توی وانت میگفت که از دو شب قبل اینجا رو هماهنگ کردن و نیروهای خودشون رو جایگزین کارمندا کردن؟ آره یادم اومد. خوب شد داد نزدم. بعد حواسم رو خیلی جمع کنم. آره تو این شرایط که خون زیادی ازت رفته ممکنه مغز درست کار نکنه و اولین اشتباه آخرین اشتباهه. خیلی مواظب باش. میان هجوم لشکری از درد و سوزش بدنم ته دلم کمی خوشحالم که تا اینجا اشتباهی نکردم که باعث تباه شدنم بشود. سرصدای فضای سوله با صدای ماشینی که وارد می شود بیشتر می شود. انگار همه به تکاپو افتادند. گوش تیز می کنم. صدای کامیون نیست. صدای وانت هم نیست. صبر می کنم. صدا نزدیکتر شد. این صدا برایم آشناست. کامیونت خاور است. عمویم یکی از اینها داشت. چقدر باش این طرف اون طرف می رفتیم. سیزده به درها کل بار خاورش را فرش می کرد و کل فامیل هم سوار و راهی دشت و صحرا می شدیم. چه شدن خوشی ها و دور همی ها؟ حالا همان عمویم با اینکه کامیونتش تبدیل به کامیون شده است اما همیشه خدا هفتش گروه هشتشه و خیلی سال خنده روی لباش ندیدم. همیشه غمگین و ساکت. صدا نزدیک و نزدیکتر میشه. یعنی اینم جنازه داره؟ فکر نکنم بچه شدی با کامیون تو کامیون که جنازه نمیارن. یک نفر از جلوی چشمم عبور کرد. ناخودآگاه چشمانم بسته میشود و نفسم را حبس میکنم. صدایی میشنوم که دارد کامیونت را راهنمایی میکند. بیا بیا بیا همین فرمونو بیا. احتمالاً کامیونت اندعقب میآید. صدای ماشین به طرز وحشتناکی نزدیک سرم است. اینقدر که میخواهم سرم را کنار بکشم که یادم میآید در چه شرایطی هستم. صدای ماشین توی سرم پیچیده و حرکت چرخ‌ها را نزدیک سرم حس میکنم. اگه بیاد رو سرم. ترس و وحشت همه وجودم را درنوردیده است. به درک کمی به جلو میخزم. نسیاوش خر نشی اشتباه کنی. تکون نخور. یارو رو سرت ایستاده. کوچکترین حرکتتو متوجه میشه. اینجوری هم میاد رو سرم و مغزم رو میپکونه. تا میایم تصمیمم رو عملی کنم که کف یک پوتین روی ران پای چپم حس میکنم. کمی درز پلک یک چشمم را باز میکنم. ماموری که دارد کامیونت را راهنمایی میکند روی جنازه ها ایستاده. یک پاش روی ران من و احتمالاً پای دیگرش روی شکم عزیزی است که کنار من خوابیده. همچنان فریاد میزند بیا بیا بیا. چشمانم را میبندم و دندانهایم را با تمام وجود به هم میفشارم. هیولای مرگ دارد خفه‌ام میکند. نفسم به شماره افتاده است و تصویر سر له شده کف آسفالت زیر چرخ کامیونت در ذهنم حک شده است. و تمام 24 سال زندگی پرمرارتم مثل فیلم در ذهنم مرور میشود که یک مرتبه صوت بلندی میشنوم و کسی انگار با دست محکم به دیوار بار کامیونت ضربه میزند و فریاد میزند خب وایسا ایست. لاستیک را مماس با کف سرم حس می کنم. تمام بدنم خیس عرق است. برای لحظاتی همه چیز را فراموش کردم و نمی دانم کجا هستم. احتمالاً صدای راننده است که پیاده شد و آمده از عقب ماشین و رو به مأمور با خنده می گوید چه خبر این همه داد و فریاد؟
مرد حسابی، مگه از آینه نمیدیدی داشتی سر جنازه مردم رو میترکوندی؟ اینا که مردن چه فرقی میکنه سرشون سالم باشه یا بترکه؟ دو روز دیگه زیر خاک همه جاشون میپوسه. دستهایم را توی کیسه پلاستیکی مشت میکنم. در همین حین دوباره صدای راننده را میشنوم. همینجا چکو بدم بالا؟ چند تاست؟ چه میدونم، همینطور فله‌ای ریختم بالا. انگار از خیابون خبر ندادی، قیامته. اینقدر جنازه است که حالا حالا تموم شدنی نیست. خدا به دادمون برسه، چیکارشون بکنیم این همه رو؟ آره همینجا خالی کن. چیزی طول نمی کشد که یک خرمن جنازه روی زمین من و دیگران در کنار ما تلمبار می شود. با همه وجود صدایم را در گلو خفه می کنم. درد در تمام وجودم بیداد می کند که صدایی در فضا می پیچد. ساکت. به سختی از زیر بازوی جنازه‌ای که روی من افتاده است نگاه می کنم. سه نفر مسلح را می بینم. حین نگاه به اطراف با دقت گوش می دهند. انگار دنبال صدایی هستند. به شدت ترسیدم. نکند ناخودآگاه در اثر درد شدید من آهنالهی کرده باشم. همان صدای قبلی را می شنوم. ماشینتو خاموش کن. کامیونت خاموش می شود. صدای ناله ضعیفی را می شنوم. خیلی صدا نزدیک است. صدای شلیکی از سمت دیگر سالن باعث می شود سریع چشمانم را ببندم و بروم به حالت حبس نفس. مأمور نزدیک من که احیانا فرمانده باشد با صدای بلند می پرسد چی بود؟ الکی شلیک نکنید. صدای آهسته جواب می دهد حاجی تیر خلاص بود، الکی نبود. به همراه حاجی دوباره سکوت حکم فرما می شود. صدای نالهی که بسیار ضعیف است و کمک می را دوباره می شنوم. آهسته درز پلک هایم را باز می کنم. کامل نمی بینم. فقط بالا تنه دو نفر را می بینم که پشت دارند کاری انجام می دهند. احیانا دارند جنازه هایی را کنار می زنند تا به آن مجروح برسند. چند لحظه بعد صدایی می شنوم که می گوید این حاجی اوه اوه یه تیر خورده جایی که نباید بخوره. این نجات هم پیدا کنه مردی نمیشه. صدای خنده هماهنگ چند نفر در فضا می پیچد. خنده ها و متلک ها که تمام می شود هنوز صدای ظریف مجروح را می شنوم. کمک، لطفا کمک کنی. آب، آتیش گرفتم، یکم آب بده. کمک. حالا قیافه حاجی را می بینم. میان اندام با صورتی گرد و گوشتی و ریش توپی. تا کمرش در دید دست من است. شکمش روی فانوس خش افتاده است. دو دستی اسلحه کلاشینکوفش را به سمت زمین نشانه رفته. احیانا به سمت مجروحی است که کمک می خواهد. با خنده می گوید اه کمک می خوای؟ بیا فدات شم، اینم کمک. بی اراده چشمانم بسته شد. صدای شلیک در فضای سوله پیچید. برنامه این جمعه رو با خوندن فصلی و بخشی از داستانی که میخوام معرفی کنم شروع کردم و فکر میکنم که حالا با شنیدن این داستان که صبح جمعه شما رو قطعا تلخ کرده به یاد میارید و میتونید حدس بزنید که این داستان روایت اون جوونی هست که سه روزی رو بین جنازه ها در حوادث دیما زنده دوام آورد تا از اون سوله بیرون بیاد و روایتگر بخشی از تاریخ باشه که ما هرگز نمیتونیم و هرگز نخواهیم تونست هضمش بکنیم و به عنوان یک ایرانی از اون روزها عبور بکنیم. با من و بخش دیگه برنامه همراه باشید تا درباره این داستان یا به نوعی این سند تاریخی از این برهه از تاریخ ایران صحبت کنیم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
0: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
0: خب آماده ای؟
4: بله.
0: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
0: سرمایه‌گذاری،
4: Investment،
0: مالیات بر ارث،
4: Estate tax،
0: پس‌انداز تحصیلی،
4: College saving،
0: برنامه‌ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
0: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
0: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
0: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808. این 100 دلاری مال کیه؟
7: من بازنشستم و کار نمی‌کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارتام همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
8: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
7: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
8: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
7: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
8: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
7: 50% دارم، 55 هستم.
8: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

شبهایی که خدا هم خودش را به خواب زده بود، نوشته میم فرهنگه. نمیدونم که میم فرهنگ آیا اسم واقعی نویسنده است و نمیدونم که آیا او مستقیماً با کسی که این تجربه رو داشته در ارتباط بوده. جزئیات زیادی نمیدونم، اما اون چه میدونم اینه که این کتاب حاصل گفتگوی او با بازماندگان، خانواده های بازماندگان و قطعاً رد و اثری از آن کسی است که تجربه 3 روز ماندن در میان جنازه ها رو داشته. این کتاب چه اندازه تمام بخش های کتاب منطبق با واقعیت های مستند هست و چه بخشیش حاصل و هنر خیال نویسنده برای قابل هضم تر کردن این وقایع، هیچ وقت ما هیچ کدوممون متوجهش نمیشیم، چون اون خبرنگار نیست، نویسنده است و نویسنده رسالتش ترکیب خیال با واقعیت های جاری جامعه است. شاید حتی وظیفش این هم نیست. نویسنده کارش داستان گفتن و سوار شدن بر بال خیاله. اما فکر میکنم که نویسنده ایرانی در این مقطع و در این روزگار، در این نسل، نمیتونه بدون نگاه به واقعیت‌های جاری جامعه چیزی بنویسه. شب‌هایی که خدا هم خودش را به خواب زده بود بر همه ما ایرانیان داخل و خارج از ایران گذشت. فارغ از اینکه آمارهای مطرح شده از شبکه ها و اخبارهای مختلف تا چه اندازه نزدیک به واقعیت باشه، که من مطلقا بهش استناد نمی کنم، چون اعتقاد دارم که هنوز زمان زیادی لازم هست تا عمق و وسعت فاجعه مشخص بشه و اونچه که اتفاق افتاده حتی اگر 10 تن کشته داشته باشه، با اون کیفیت و با اون اتفاق که افتاده اصل واقعیت رو تغییر نمیده. یعنی اصل

و قدرت اقتصادی و سیاسی خودش. این خودی که قدرت در دست اونه و اعتراضات رو تهدیدی برای نظمی که استوار کرده تا از رهگذر این نظم بتونه بر منابع قدرت و اعمال نفوذ خودش تسلط داشته باشه، این اعتراضات رو تهدیدی برای اون میبینه و طبیعیه که در مقابلش دست به هر کاری میکنه برای حفظ سلطه خودش به هر شکلی ولو خشونتی چنین آشکار. و در نظریه های خشونت ساختاری نهادی هم معتقد هستند جامعه شناسان که خشونتی که به مرگ معترض بیانجامه اغلب ناشی از خشونت ساختاری پیشین در جامعه است. یعنی این خشونت در بطن جامعه وجود داره. تبعیض، نابرابری های عمیق اقتصادی و انسداد در مجاری قانونی و مسالمت آمیز بیان مطالبات جامعه رو میبره به سمت اعتراضی که در تقابل این دوتا نیرو خشونت مستقیم و فیزیکی اتفاق میفته، چیزی که در خود داستان هم بهش اشاره میشه. یعنی اون کسی که اونجا، این سیاوشی که بناست از این آتش بگذره که نامش بی تردید نمادی از سیاوش و گذرش از آتشه، در همون زمانی، در همون شبهایی که در این سوله در بین سایر جنازه هاست، یاداوری از طبقه فرودستی که ازش اومده میکنه، از پدری که کشاورزه و دستش پینه بسته و از تلاش او برای حفظ خانوادش، از دویدن و نرسیدنش، این پیاده به دنبال نان دویدن و نرسیدنش، همه و همه، و بعد در جاهای دیگه از خودش که دانشجوه کار میکنه در تهران، از همه این تلاش ها و نرسیدن های اقتصادی، اشاره به تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی که وجود داره، همه و همه به ما یادآوری میکنه که از کجا این همه جوان کارشون به اون سوله کشیده، این همه کیسه های مشی که تلمبار شده بر هم از کجا میاد. آیا مواجهه با مرگ هراسناک نیست؟ البته که هست. کدام جوانی هست که از مرگ نه هراس؟ اصلا کدام انسانی هست که به ذات تقابل مرگ و زندگی از مرگ نه هراسه؟ پس چه میگذره بر ما؟ چه میگذره بر مردم که جان خودشون رو کف دستشون میگیرن و در مقابل افرادی میستن که پیشتر هم در طول تاریخ دو سه دهه اخیر ثابت کردند که اون سبویت، اون بیرحمی، اون خشونت بی حد و حصر، اون عدم همدلی، اون شخصیت بیمار و جامعه ستیزشون تا به کجا میتونه پیش بره. هرچند که اونها در این خشونت هرگز تا به این مرحله پیش نرفته بودن و پیش رفتنشون تا به این مرحله هم خودش گویای اینه که هرگز تا به این درجه احساس خطر نکرده بودند. حالا در میان انبوهی از خبرها، در میان درگاه‌ها و خروجی‌های مختلف خبر مثل اینستاگرام، یوتیوب و توییتر، تلویزیون‌های مختلف، آنچه که هنوز و همچنان قدرت ثبت یک اتفاق تاریخی رو داره، ثبتی که بشه بهش برگشت و نگاه کرد، ادبیات. و باید دست مریزاد گفت به اون نویسنده‌ای که درست در همین زمان که هنوز این داغ تازه است، این بخش از تاریخ رو تبدیل به داستان کرده. قطعاً و حتماً که داستان و اطلاع و خبر ما از این که اون جوون از بین اون جنازه ها نجات پیدا کرده کمک میکنه به این که با قهرمان همراه شیم. اما صحنه هایی که اون میبینه، اون جایی که دونه دونه کیسه ها رو باز میکنه و خودش در شب هایی که اونجا دوربینی نداره تاکید میشه برای اینکه شنیده که گفته همه دوربینا رو برداشتن برای اینکه هیچ کس هیچ سندی نداشته باشه از اتفاقاتی که افتاده، و تماشا میکنه مردان میانسال و دیگرانی رو که اصلا انگار همشون رو میشناسه، بچه، جنازه بچه دیده اونجا، اینا رو که دیگه نمیشه منکر شد که اتفاق افتاده.
و او تک تک اون آدم ها رو که میبینه یاد یکی از عزیزان

خودش میفته. انگار هیچ چهره ای برای او غریبه نیست. و در این غریبگی مواجهه با مرگ، همه این آدم ها، همه این جنازه ها برای اون آشنا. انگار همه خانوادشن. انگار همه دست ها شبیه دست پدرشه و همه تنهای جوان شبیه برادرشه و همه اینها به ما یادآوری میکنه که همه اون آدم ها عزیزان ما هستن. این خشونت سازمان یافته که به خصوص تحلیلگران اجتماعی که مسائل خاورمیانه و جوامع در حال گذار رو بررسی میکنن تحت عنوان جنبش های بی رهبر و تقاضای جامعه برای حیات اجتماعی مستقل بهش نگاه میکنن و نظر دارن، معتقدی که کشتار معترضین به عنوان واکنش حکومت‌های اقتدارگرا در برابر جامعه‌ای در حال جوشش، تلاشی برای مهار این نافرمانی مدنی از دیدگاه اونها. شهروند خوب برای یک جامعه اقتدارگرا شهروندی که دهنش بس است. شهروندی که گردنش کجه و سرش پایینه. به رنج قانع و صبوره. و هر کسی که این صبر در مقابل رنج و این تقاضای حقوق حداقلی رو حتا بکنه مجاز هست که با سرکوب نیروهای تحت نظارت قدرت منبع قدرت مواجه شه. اما واقعیت اینجاست که این رفتار نشون میده که حکومت با بحران مشروعیت روبروه. هر نوع استفاده از قوه قاهره و کشتار در خیابان نشانه این افول سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی و بی‌اعتمادی عمیقیه که حاصل شکاف بین مردم و حاکمیته. و حکومت ناچار میشه که این درسته که این شکاف رو گسترده تر میکنه، اما دندان تیز خودش رو بیش از همیشه نشون بده، دندانی که آغشته بر خون شهروندانشه. ولی خود این اتفاق مرگ حکومت رو سرعت بیشتر میبخشه. صحبت از این نیست که چرا ما در پرداخت به این جنایت به ابعاد جهانی اون تا به این اندازه اعتراض داریم که به قدر کافی پرداخت نشده، به این موضوع به قدر کافی حمایت نشده. صحبت از اینها نیست. همه این حرفا رو ما در ماهایی که گذشته با هم بالا و پایین کردیم و هیچ وقت هم به جواب نرسیدیم. ناامیدی های بیشماری که مردم ما در این ماه ها تجربه کردند، همه و همه باری مضاعف بر دوش شهروند ایرانی، بر دوش ایرانی. ولی آنچه که ثابت و استواره این هست که واقعیت عریان و کریه و زشت روبروی ما نشسته و بر ماست که این واقعیت رو با همه ابعاد تلخش ببینیم و پاسدار نگهداشتش باشیم، چرا که در قدم‌های بعدی به سوی آزادی و رهایی ما به دونستن و داشتن این خون جوشیده در رگ‌هامون نیاز داریم. مردم حق دارن که بترسن و مردم حق دارن که وحشت زده باشن از اتفاقی که افتاده، چرا که این اتفاق برای ایجاد وحشت افتاده و وحشتناک هست. هیچ چیزی مهیب‌تر از این نیست که تصور کنیم عزیزانی و انسانی چنین بی‌رحمانه، چنین بی‌توجه به هر مرزی در برخورد با معترضین، در این سوده ها، در این کیفیت، با این کیفیت، با این شرایطی که ما دیگه به هر حال مستندات تصویری ازش وجود داشته و غیر قابل انکار بوده مواجه شده. حالا ادبیات میاد چی کار میکنه؟ ادبیات میاد راهی برای ثبت این وقایع پیدا میکنه. در این داستان و در چند فصلی که خیلی هم نویسنده طولانیش نمیکنه، انگار خود نویسنده هم طاقت نوشتن بیش از این نداشته، روایتی رو میشنویم که همه ما میدونیم که واقعیه. اصل روایت واقعیه. یک نفر از دل این تاریکی بیرون اومده. هرچند که من بعید میدونم که هرگز خاطره این تاریکی و تباهی از وجود اون فرد بیرون بره، اما یک نفر هست که از اونجا بیرون اومده
و این به من یادآوری میکنه که شاید چنانچه نویسنده میگه خداوند کاملا هم خودش رو به خواب نزده بوده و این یک نفر راوی از میان این تاریکی، از این سیاوش، از میان این آتش گذشته و بیرون اومده تا صدایی باشه که بتونه آنچه گذشت رو حفظ بکنه. ما هیچ وقت نمیتونیم به پاسخ چرایی این سوال که اساساً چرا این اتفاق باید میافتاد، چه جوابی ما برای بازمانده ها داریم، به پاسخ هیچ کدوم از این سوالا نمیرسیم. آنچه نباید میشده شده، اما اونچه که مهمه و اهمیت داره اینه که ایران نه فقط بخش معترضی از جامعه، تمام ذره ذره خاک ایران نمیتونه به وقایع پیش از اون شب برگرده، چنانچه که سیاوش در این داستان هرگز نخواهد تونست به قبل از اون روزی که کفش‌هاش رو پوشیده و به خیابون رفته برای مطالبات حداقلی خودش به عنوان شهروند، به پیش از این چه که بر اون گذشته برگرده. و خوندن این داستان در حکم مواجهه با یک سند تاریخیه که اجازه نمیده هیچ کدوم از ما هم به قبل از ماجراهای دیما برگردیم.

0: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
1: 310-310-4946
2: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
8: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654. عضو 08.
9: رادیو همراه تعداد محدودی CD و DVD سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سیدی یا 14 دیویدی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.
10: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
11: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
12: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ میپذیرد. تلفن 310-628-5505
11: 310-628-5505 drsabati.com

پیش از این در یکی از اپیزودهای برنامه سپیدار من کتاب و نهنگ او را بلعید رو معرفی کردم که درباره شکنجه سازمان یافته معترضین سیاسی بود و وقایعش برمی‌گشت به سال 88 و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اون زمان. همون زمان هم نوع برخورد سیستم اقتدارگرا با معترضین چیزی شامل ایجاد وحشت عمومی، ترکیبی از ایجاد وحشت عمومی، سرکوب روانی، ناپدیدسازی های قهری مثل زمان کوی دانشگاه و البته خشونت های جنسی به عنوان ابزار شکنجه بود. پیش به فاصله یک دهه در سال 98 شدت این مسائل و تعداد کشته شده ها گسترش پیدا کرد و تعریف حقوقی براش حکومت پیدا کرد که در این تعریف حقوقی شخص معترض معاند معرفی می شد. همونطور که اصطلاحی که در کتاب هم می بینیم و استفاده می شده برای معترضین فتنه‌گران بود. باز در به فاصله کمتر از یک دهه، یعنی سرعت وقایع داره تغییر می کنه، میرسه به جایی حکومت که حتی اونچه که اتفاق افتاده رو انکار نمی کنه. یعنی چون چیزی برای از دست دادن وجود نداره، به اصطلاح عامیانه به سیم آخر می زنه. یکی از چیزهایی که من همیشه از مردم در این سالها می شنیدم این بود که اینا یه عده رو از خارج از ایران رو بردن. ایرانی ایرانی رو اینطوری نمی کشه، ایرانی با ایرانی این کار رو نمی کنه، اینا اصلا ایرانی نیستن. این باز بر میگرده به این که برای ما پذیرش این که کسی هموطن خودش رو بکشه سنگینه، اما انسان اگر از مرحله از انسانیت سقوط بکنه دیگه هم مسئله وطن براش معنایی نداره. مسئله اصلا هموطن نیست، مسئله برخورد با انسان و حیات و حق حیات دیگریه. و در این مرحله فردی که خشونت رو اعمال میکنه باید به طور کامل ذهنش و مغزش در خدمت یک ایدئولوژی دیگه‌ای باشه. چطور حکومت ها موفق میشن چنین افرادی رو اینطور دست چین بکنن و انتخاب بکنن؟ کسانی که تا به این اندازه از فقدان همدلی رنج میبرن، چون شاید در این لحظه مونها متوجه این آنچه میکنن نباشن، اما از مرحله از انسانیت، از ابتدایی ترین مراحل انسانیت پایین تر هستن. چطور حکومت میگرد و این افراد رو در طی سالیان گلچین میکنه تا داشته باشه برای خودش برای چنین روزی، و تا چه اندازه آماده است؟ نشون دهنده اینه که سالهای سال هست که میدونه امروز میرسه و این عریانی وحشت و خشونت رو به عنوان ابزاری برای دست کم کنترل چندین ساله مردم استفاده میکنه. باز اینجاست که وقتی خشونت به این اوجش میرسه، صحبت از این میشه که حالا که بحث قدرت و زوره، بعد یکی باشه که زورش از اینا بیشتر باشه، و بعد مردم در بنبست ناامیدی به سراغ هر کسی که زورش بیشتره میرن، چون زورشون نرسیده. واقعیت عریان اینه که پدران و مادران برای عزیزترین کسانشون، برای حفظ عزیزترین کسانشون، زورشون به این سیاهی نرسیده، و واقعیت اینجاست که همیشه هم خیر بر شر پیروز نشده در طول تاریخ. شر چنین گسترده گاهی اوقات عمل میکنه و خیر مطلق که به زیبایی تک تک اون جووناست رو از خانواده هاشون و از به عنوان سرمایه انسانی یک مملکت میگیره. و مردم ایران برای من غم انگیزترین تصویر ازشون این از دری به در دیگر زدن برای نجاته. اگر کسی از من بپرسه که آیا من شهامت این رو داشتم که در اون زمان به خیابون برم، به طور قطع و یقین میگم که من هرگز این شهامت رو نداشتم، و حتی اگه دوباره هم اتفاق بیفته من اون شهامت رو ندارم. بنابراین اون کسانی که به خیابون رفتن چیزی و جنسی جدای از
همه اونهایی هم که نرفتن. حداقل کاری که میشه در مقابل این فاصله بزرگ بین منی که نشستم با اون که رفته انجام داد، حفظ نام و یاد و راه اون آدم است. وقتی صحبت از کسانی که در این اعتراضات کشته شدن میشه، فاصله با اونایی که مثلا در زمان انقلاب 57 کشته شدن خیلی زیاده. در اون زمان یک ایدئولوژی بوده، یک باوری بوده، دسته بوده، آدما مغزشون آماده میشده، میرفتن تو خیابون و برای آرمانی میرفتن. فاصله خیلی زیاده. اینجا مردم برای زندگی روزمره بیرون رفتن. به حدی مردم به شکل رندوم کشته شدن و به حدی به شکل رندوم انتخاب شدن به نظر من برای کشته شدن، که وحشت ما رو در بر میگیره. برای اینکه اینها مردم عادی هن. انگار وقتی یک نفر نیت میکنه که برای هدفی و نگاهی بره و آرمانی بره به جنگ، پذیرفته که این اتفاق میفته. اما مردم معمولی که یکی دانشجو بوده، یکی کارگر بوده و به خیابون رفته، یکی مثل این سیاوش داستان ما دانشجو، از لباس و کفش دیگران میفهمه که اینها کارگرن. هرگز تصویر کفش هایی که توی خیابون رها شده بود رو نباید فراموش بکنیم. اون کفش ها گویای خیلی چیزا بوده. جوونه. مرد موسن و میان ساله. مرد خانواده است. معلم ناناور یک خانواده ای بوده. و ادبیات این کار رو میکنه. میاد تمام اون عکسا، تمام اون خبرها رو الک میکنه و از توش جان انسانی ماجرا رو بیرون میکشه. و داستانی می نویسه که درسته که خوندن هر خطش رنجه، اما خروجیش یک داستان واحده که در ذهن ما جا می گیره و میشه یک برگ‌های از تاریخ رو یک نظمی میده در ذهن ما و محترمه و به واسطه ادبیات بودنش و به واسطه رسالتی که از ادبیات میخواد انجام بده، دستخوش هیچ جهتگیری سیاسی نیست، در خدمت هیچ کسی جز ادبیات نیست. این خبر گفتن در خدمت هیچ کشور دیگری، هیچ حزب دیگری، هیچ کس نیست، در خدمت مردمه. داستان رو نشر مهدی در لندن چاپ کرده، به طور مشخصی جای دیگری در داخل ایران این امکان وجود نداشته و نشر مهدی خیلی سریع کتاب رو چاپ کرده. اشکالات و نقدهایی به ادبیات داستانی، به ادبیات نویسنده وارد از نظر من، که برمیگرده شاید به سرعت نوشتن داستان، چرا که ما اگر زمان داشته باشیم داستان رو می‌نویسیم، به کنار می‌ذاریم، یه ماه دو ماه سه ماه بعد دوباره میریم داستان رو در میاریم می‌خونیم، آنچه که از متن بیرون می‌زنه حذف می‌کنیم، اضافات میره. اما نویسنده تا تنش از خون ریخته بر پیکر ایران داغ بوده داستان رو نوشته واضحاً و ترجیح داده که با روح زمان هم سرعت باشه. برای این داستان ادبیات خیلی غریبی نداره، زبان روان و ساده‌ای داره که زبان دانشجوییه که 3 روزه بدون آب و غذا و با خونریزی و درد شدید، در حالی که گلوله از طرفی از صورتش وارد و از طرف دیگه خارج شده، در بین بقیه جنازه ها مونده و جوانه، خیلی جوانه، 24 سالشه و یه خانواده ای داره و عزیزانی داره که دلنگران و منتظر اونهاست و بیشتر نگرانه که حالا به اونا چی میشه و بعدتر که خانواده ها رو وقتی برای بردن جنازه ها میان میبینه، این وحشت چندین و چند برابر میشه برای عزیزانش. داستان پر التهابه، با اینکه ته دلمون میدونیم که این یه نفر دست کم نجات پیدا میکنه، اما داستان رو با تن و ذهن منقبض میخونیم، با دندونایی به هم فشرده میخونیم، ولی باید بخونیم. ماها گذشته و ما از تندی و تکابوی خبرها خسته ایم، واقعا خسته و فرسوده ایم و هممون هم حق داریم. خستگی هم هست که یک کمی هم تو تنمون مونده، چون
خیال میکردیم که اون روند سریعی که داره اتفاق میفته این بار به یک نتیجه کمی سریع تر میرسه. ته دلمون میدونیم که اینجوری نمیمونه، در این رکود نمیمونه، اما در این حال هم پذیرش این که اوضاع تا حدود زیادی آنچنان و با اون سرعت و زمانبندی که ما انتظار داشتیم پیش نرفته هم میتونه ناامید کننده باشه. بله، ما روزهای بدی رو میگذرونیم، ما از رنج عمیقی عبور کردیم و دیگه مردم سابق نمیشیم. اما در همین جا و همین شکل هم ممکنه دلمون نخواد حتی خبرها رو دیگه دنبال کنیم، ممکنه دیگه دل درد تازه نداشته باشیم. اما این داستان در این همه اون حالهایی که گفتم و بر ما حادث میشه، چیز دیگری هم داره. در اون جوانه کوچکی، روزنه کوچکی از نور هست، جوانه کوچکی از امید هست. در اونجا هنوز همونطور که نور کوچکی که از لای زیپ اون کیسه های جنازه ها میدیده سیاوش، مثل همون نور کوچکی که ما در دل سیاهی میبینیم و به ما یادآوری میکنه که ناچاریم به امیدوار موندن، ما محکومیم به امیدوار موندن. و برای تک تک اونهایی که از اون سیاهی اون چند شب بیرون نیومدن، ما وظیفه داریم که امیدوار بمونیم. و ادبیات و هنر اون درگاهی هست که کمک میکنه تا هضم واقعیت‌های کریهی که بر ما گذشته کمی آسون‌تر بشه، تا بتونیم بارش رو بر شونه هامون بذاریم، از خراشیدگی شونه ها جلوگیری میکنه تا بتونیم حفظ کنیم این بار سنگین رو و با خودمون بکشیم، مثل اون آتش نشانی که هم رزم خودش رو در این میدان به دوش میکشید. تک تک اون آدم ها رو ما باید روی دوشمون بذاریم و با خودمون داستانشون رو و حکایتشون رو حمل بکنیم تا روزی که وقتش برسه شرمنده مواجهه با این واقعیت ها نباشیم، که سکوت کردن و فراموش کردن واقعیت هایی که اتفاق افتاده در حکم نوعی همدستی با جریان شره. و ما اگه میخواییم از اهالی خیر باشیم، باید حافظ اون کسانی و یاد اون کسانی باشیم که در راه خیر جنگیدن ولو نتونستن در اون لحظه به خصوص و در اون مقطع بر شر پیروز شند، و از اونها حتی بدهکارتر به بازمانده هایی هستیم که ما تحمل دیدن عکس ها و تصاویر و داستان اون سوله ها و اون روزها رو نداریم، اما اونها با جانشون اون روزها رو تجربه کردن. بنابراین سپیدار انتخاب کرد که در این برنامه این کتاب و این داستان رو معرفی کنه و تلخی این داستان رو به جان خودش و مخاطبینش بخره تا بتونه حافظ و نگهدار این خاطره این عزیزان باشه و در این حال ادای احترام بکنه به خانواده های بازمانده ها. من سپید محمدیان هستم و این قسمت از برنامه سپیدار رو به تمام عزیزانی که در خاطره دیما، خاطره تلخ دیما بر پیکر ایران، عزیزانشون رو با چنین کیفیت دردناک و رنجاوری از دست دادن تقدیم می کنم. به امید آزادی ایران.

0: برگه سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: با شهامت
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
8: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: سیاست قاعدتاً باید دومین حرفه قدیمی بشر باشه، اما من اکنون پی بردم که به اولی بسیار بسیار شبیه. با این سخن قابل تأمل از 400مین رئیس جمهور آمریکا رونالد ریگان به شما دوستان و همراهان برنامه دنبال خورشید سلام میکنیم و با مهر تمام دست شما رو به نشانه دوستی میفشاریم. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری این برنامه که هفته سه بار در همین ساعت یعنی 11 بامداد وقت پاسیفیک در روزهای زوج از رادیو همراه پخش میشه و لینک های اون رو میتونید در پادکست رادیو و در فیسبوک و واتساپ من ببینید و بشنوید. کارگردان فنی برنامه امروز ما در روزهای آدینه خانم غزاله معتمدی هستن. ممنونم خانم غزاله. پیش از اعلام فهرست مطالب برنامه بگم که امروز 12 ژوئن روز جهانی سازمان ملل متحد است علیه به کار گرفتن کودکان، World Day Against Child Labor، و ما رنگین کمان برنامه امروز ما شامل این مطالب می شود. مطلبی داریم به عنوان داستان تقدیم می شه: نحوه تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی، واژه الگوریتم و خوارزمی، عفو بین الملل و اسرائیل، مصاحبه با دکتر پیمان رؤوفی، میان پرده پیک خورشید، اسکلت های بدون سر و پوست اندازی بدن. در لابلای مطالب البته دوقتی موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما داستان امروز ما در حقیقت مطلبی است که منتسب است به آدری هپبرن، هنرپیشه معروف آمریکایی. او میگوید زیبایی واقعی در چیست؟ اگر میخواهید لبان زیبا داشته باشید، فقط واژه‌های مهرآمیز بر لبان بیاورید. اگر میخواهید چشمانتان قشنگ باشد، فقط به خوبی‌های مردم بنگرید. اگر میخواهید اندامتان لاغر و موزون باشد، قسمتی از غذایتون رو به گرسنگان بدهید. اگر میخواهید گیسوانتان زیبا جلوه کند، بگذارید دست کم یک بار در روز بچه اون رو نوازش بکنه. مردم رو باید بیش از اشیای بیجان دوست داشت. بیادتون باشه که اگر به دست کمک نیاز داشته باشید، آن دست به بدن خود شما متصله. یکی از دستهاتون برای کمک به خودتون هست و دست دیگر برای کمک به دیگران. زیبایی واقعی یک زن در اندامش، در لبانش و در آرایش گیسوانش نیست. زیبا یک زن رو میتوان در چشمانش دید، زیرا چشمهای او پنجره هایی هستند که به قلب او باز میشوند، یعنی به جایی که عشق در اونجا خانه داره. زیبایی واقعی یک زن در روح او هستش، در مهربانی اوست و در احساسات او اشتیاقی نهفته است که از خودش بروز میدهد. و همون دوستان عزیز، بپردازیم به آهنگ نخست برنامه امروزمون. نه، قبل از اون باید بپردازیم به داستانمون. نه، داستان خونده من امروز یاد یه خورده دقاتی کردم که آسام رو بر میپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. آهنگی هست به نام اهورامزدا، کاری است از AI، هوش مصنوعی، با هم دیگه

طبق معمول باید یه آهنگ رو نیمی کار رها بکنیم که مطالبمون بپردازیم. دیروز 11 ژوئن بود و با سوتی که به صدا در اومد و با شوتی که زده شد، دور جدید مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 گشایش یافت. بازی نخست در ورزشگاه آستک در مکسیکو سیتی بین تیم‌های ملی مکزیک و آفریقای جنوبی بود که نتیجه اون 2-0 به سود مکزیک بوده است و ما به گزارشی بپردازیم در همین ارتباط. هرچند که بلیط‌های ورودی به استادیوم‌های محل برگزاری مسابقات ممکن است که کمیاب شده باشند، اما دوستداران فوتبال از چند راه گوناگون میتونن که همه 104 مسابقه رو که در مکزیک، ایالات متحده و کانادا برگزار میشه تماشا کنند و برای 5 میلیارد نفر از مردم جهان این امکان وجود داره که مسابقات رو ببینند. تلویزیون‌های فاکس و NBC یونیورسال حق پخش 78 مسابقه رو که در خاک ایالات متحده انجام میشود در اختیار دارند، همچنین 13 مسابقه رو که در مکزیک و 13 مسابقه رو که در کانادا برگزار میشه. 40 مسابقه یا بیش از 1/3 از بازی های جام جهانی در فاکس پخش میشود، در تلویزیون فاکس. برای تماشای اسپانیایی زبان ها، تماشاچیان اسپانیایی زبان همه مسابقات جام جهانی از تلویزیون تلموندو و یونیورسو پخش خواهد شد. کسانی که آنتن تلویزیونی داشته باشند، تلویزیون آنتنی در حقیقت، و یا از طریق یک سمارت تیوی به کانال شبکه فاکس دسترسی داشته باشند، میتونن که 70 مسابقه رو به طور رایگان تماشا کنند. بقیه از کانال کیبلی فاکس سپورتس 1 پخش میشوند. اسپانیایی زبان ها میتونن که از 104 مسابقه 92 مسابقه رو به طور رایگان از تلموندو تماشا بکنند. بقیه مسابقات به اسپانیایی از شبکه کیبلی یونیورسو پخش میشوند. ورزشگاه استادیوم یا ورزشگاه آستک بیش از 87,500 نفر گنجایش داره و بزرگترین استادیوم ورزشی در آمریکای شمالی است. اما به یاد داشته باشیم که استادیوم بزرگ تهران که نام پیشینش آریامهر بود و نام کنونی آن آزادی هست، 100,000 نفر رو در خود جای میده. واژه الگوریتم که این همه در زمین‌های گوناگون کاربرد داره، نام خودش رو از یک ریاضیدان ایرانی قرن 9 میلادی گرفته است. قدری در این باره صحبت بکنیم.

0: الگوریتم واژه ساده است که به بسیاری از بانک کمک میکنه که به برنامه هایی تماشا کنیم، برنامه خاصی رو ببینیم، به برنامه به مطالب خاصی بپردازیم، به اونا رو بخونیم و به چیزهای خاصی گوش فرا بدهیم. الگوریتم در عمل سلیقه ها و تعصب های ما رو شکل میده و محدوده های ایدئولوژیک ما رو تعیین میکنه. این واژه چیزی نیستش که واتیکان بخواد که بهش توجه نشون بده ظاهرن، اما ماه گذشته پاپلوی 14 در نخستین بخشنامه‌ای که صادر کرد به خطرات بالقوه هوش مصنوعی یا AI پرداخت و 19 بار واژه الگوریتم رو تکرار کرد. راب واتس از پژوهشگران زبان در تلاش برای ریشه‌یابی این واژه که این همه در زندگی امروز ما کاربرد داره میگوید که الگوریتم یک اصطلاح ریاضی هست و یک ریاضیدان سده 9 ایرانی اون رو باب کرد و اون کسی نبوده جز محمد ابن موسا الخوارزمی، ریاضیدان ایرانی. خوارزمی تنها یک ریاضیدان نبود، بلکه ستاره شناس و جغرافیدان هم بوده است. او در 12 قرن پیش در جنوب دریای آرال که امروز جزو قلمروی ازبکستان است زاده شد و سالها در بغداد که پایتخت خلفای عباسی بود تدریس کرد. در روزگار زندگی خوارزمی متاسفانه به علت سلطه عرب دانشمندان ایرانی ناچار بودند کتابهاشون رو به زبان عربی بنویسند. بر این اساس خوارزمی کتابی نوشت درباره علم جبر به اسم کتاب المختصر فی حساب الجبر المقابله و از این روی از او به عنوان پدر جبر یاد میکنند. همین کتاب که در سده 9 نوشته شد تا سده 16 میلادی، یعنی 600-700 سال در دانشگاه اروپا تدریس میشد. او در کتاب خود نخستین راه حل های سیستماتیک برای معادلات خطی و درجه دوم رو ارائه کرد. خوارزمی کتاب های دیگری هم در زمین های ستاره شناسی و جغرافیا نوشته است و در اونها طول های جغرافیایی و عرض های جغرافیایی مکان ها و شهرهای مهم رو محاسبه و تعیین کرده است. خوارزمی همچنین در موضوع مثلثات هم نقش بسیار مهمی بازی کرد و جدول های دقیق سینوس و کوسینوس رو تعیین نمود. اضافه کنیم که از مدت ها قبل از کامپیوترهای مدرن امروزی الگوریتم کاربرد فوق‌العاده مهمی داشته است. در زمین های ریاضی از جمله بازرگانی یا کسب و کار، نقشه برداری و جهت‌یابی دریایی الگوریتم بسیار نقش بزرگی ایفا کرد. اما عفو بین الملل، دولت اسرائیل متهم کرده که فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری رو مورد پاکسازی قومی قرار میدهد. به گزارش میپردازیم از اون سرزمین فلسطینی. این سازمان معتبر مدافع حقوق بشر میگوید که قصد اسرائیل از پاکسازی قومی فلسطینی‌ها در کرانه باختری آن است که می‌خواهد که این سرزمین فلسطینی رو نهایتاً به خاک خودش منظم بکنه. در گزارش 149 صفحه‌ای عفو بین‌الملل آمده است که رانده شدن فلسطینی‌های کرانه باختری نه تنها توسط رفتار خشونت‌آمیز مهاجرنشینان انجام می‌شود که در این سرزمین فلسطینی پاسگاهی برپا کردند، بلکه در چارچوب یک سیاست کلی دولت اسرائیل صورت می‌گیرد، وگرنه بدون حمایت دولت فلسطینی‌های منطقه آواره نمی‌شدند. اشاره کنیم که جامعه بین‌المللی به طور قاطع آبادی‌های برپا شده توسط مهاجرنشینان یهودی در کرانه باختری رو غیرقانونی می‌دونه. اما در همین حال اسرائیل کرانه باختری رو یک سرزمین مورد اختلاف می‌دونه و می‌گوید که وضعیت نهایی اون باید از طریق گفتگو مشخص بشود. در اطلاعات فراهم شده توسط سازمان ملل آمده است که از ماه ژانویه 2023 تا آوریل 2026، یعنی نزدیک به 2.5 سال، بیش از 100 روستای فلسطینی در کرانه باختری به طور کامل یا غیر کامل یا نیمه کامل در حقیقت خالی از سکنه شدند و در بیش از 7280 مورد فلسطینی ها از آن رو جابجا شدند که خونه هاشون به وسیله نیروهای اسرائیلی ویران گردیده است. حکومت اسرائیل در گذشته اتهامات وارده بر خودش رو از جمله پاکسازی قومی رو بارها محکوم کرده و ریشه اون رو در تعصب‌های غیرمنصفانه میدونه که از دیرباز وجود داشته است. دوستان عجبن، این بود مطالب بخش نخستمون. به چند پیام بازرگانی توجه فرمایید، بعد برمیگردیم بریم به سر وقت آقای دکتر پیمان رافی که در ارتباط با جنگ و روحیه مردم با ما صحبت خواهند کرد. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
7: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: چطوری اماد؟
11: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
10: وام بگیر رو خونه؟
11: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
10: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
11: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
10: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم. NMLS number 278061.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
16: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: سنجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خوشی که به مصاحبه اختصاص داره و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر پیمان رؤوفی هستند، روانشناس بارینی و عضو انجمن روانشناسان کالیفرنیا. ازشون خواهش کردن با ما باشن امروز به ارزیابی خودشون رو از بلا تکلیفی مردم ایران در رابطه با جنگ بین ایران و آمریکا بیان بدارن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه داره با جناب دکتر رؤوفی بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر پیمان رؤوفی عزیز در جنوب کالیفرنیا.
1: بنده هم سلام و درود دارم خدمت شما جناب فرخ جاوید محترم و همه شنونده های خوب و صمیمیتون.
0: خیلی ممنونم از قبول دعوت بنده جناب رؤوفی. عرشبت که میدونیم که اوضاع جنگ ایران و آمریکا تا یه حد زیادی میشه بگیم شبیه الله کلنگه. یه روزی جنگ، صحبت از جنگ هست، یه روزی صحبت از صلح هست و این مردم رو در یک بلا تکلیف عجیبی قرار داده است. دلم میخواد در سایه جنگ بین بیم و امید و چشم به آینده اگر بفرمایید که مردم ایران تکلیفشون چی هستش از نظر احساسات متضادی که پیدا کردن بین ترس و امید و مشکلاتی که دارن در زمینه جنگ. خواهش میکنم.
1: بله جناب جاوید عزیز، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، این ترس و امید یک تجربه همزمانی هستش که در شرایط بحرانی افراد دوچارش میشن و غیر عادی هم نیست. میشه گفتش که یکی از طبیعی ترین واکنش های روان انسان به موقعیت هایی که درش تهدید وجود داره. ذهن انسان به گونه ای طراحی شده که مقابل خطر هم احتمال تهدید رو ارزیابی میکنه و هم به دنبال یه راهی است برای بقاء خودش، سازگاری پیدا کردن و در اصل بشه گفت ادامه زندگی دادن. به همین دلیل زمانی که جامعه با خطر جنگ و یا یک بحران بزرگ هم دست کمی از جنگ نداره، مثل همون بحران دوران کووید که پشت سر گذاشتیم،
0: بله،
1: افراد اغلب درون خودشون دو تا نیروی متضاد رو میبینن که وجود داره و به قول شما یک الله کلنگیه که بالا و پایین میره. از یک سمت ترس از دست دادن اون امنیت و جان و آینده و ثبات زندگیشونه، از یک جهت دیگه خب امید دارن که از این بحران عبور بکنن.

0: میتونیم بگیم که یکیش به نظام تهدید برمیگرده، یک مسئله تهدیدیه که خیلی احساس میشه و انسان در مقابل اون تهدید حس میکنه که باید از خودش محافظت بکنه. در نتیجه استرابش بالا میره، نگرانی، فکر و خیالش بالا میره، گاهی وقتا سطح هوشیاریش بالا میره. به خاطر همینه که میبینیم شبها خیلی خوب نمیتونه بخوابه، برای اینکه مغز در حال فکر کردنه و اون حالت هوشیاری و الرت بودن به وجود میاد. یک نظام دیگری که در این زمان اتفاق میفته بحث معنا، هدف و انگیزه هست که به انسان کمک بکنه که بتونه یک معنایی از این همه سختی که داره تحمل میکنه پیدا بکنه. ما توی جامعه هم میبینیم که این احساسات خیلی متناقض در تجربه جمعی به وجود میاد. جوامعی که بحرانهای متعدد رو پشت سر میگذارن، گرانیها، مشکلات معیشتی، مسائل سیاسی، بحرانهای اجتماعی، اینا حافظه تاریخی خیلی پیچیده ای دارن. مردم از یک سمت خاطرات دشواری ها و خسارت ها و سختی ها رو به یاد دارن، از سوی دیگه نمونه هایی دارن که از بحران عبور کردن، سعی کردن زندگی رو دوباره بسازن. نکته مهم اینه که وجود این دو احساس ترس و امید در کنار هم دیگه یادمون باشه که نشانه ضعف نیست. نشان دهنده اینه که ما ذهنمون میخواد با واقعیتی که سر و کار داره یک سازگاری پیدا بکنه. در حقیقت انسان سالم کسی نیستش که ترس نداشته باشه، کسیه که در کنار ترس بتونه همچنان امید خودش رو حفظ بکنه.
1: آفرین، چه صحبت قشنگی کردی و چقدر زیبا این وضعیت رو تشریح فرمودید از نقطه نظر روانشناسی. حالا دلم میخواد بفرمایید که ادامه یافتن این نااطمینانی و نگرانی درباره آینده چه تأثیری بر سلامت روان افراد و جامعه میگذاره و مهمترین نشانه اون چی هستش آقای دکتر؟
0: بله جناب جاوید، چقدر قشنگ فرمودید. یکی از مشکل ترین وضعیت هایی که انسان میتونه تجربه بکنه خود بحران نیست، بلکه طولانی شدن یک وضعیت نامعلوم و نامشخصه. دقیقاً همون اللاکلنگی که شما بهش اشاره کردید، خیلی از پژوهش‌های روانشناسی نشون میدن که انسان گاهی با یک واقعیت سخت بهتر کنار میاد تا با شرایطی که پایانش معلوم نیست. دقیقاً همون شرایطی که امروز ما با شرایط ایران داریم اون رو تجربه میکنیم، برای اینکه ذهن انسان به پیشبینی پذیری نیاز داره. وقتی که عدم اطمینان و مشخص بودن آینده برای یک مدت طولانی ادامه پیدا میکنه، اون سیستم هشدار مغز دائم فعاله و احساس خطر میده که اضطراب رو به وجود میاره، بیخوابی، خستگی روانی، کاهش تمرکز، احساس درماندگی و بیچارگی و خب طبیعتاً افسردگی رو ما میبینیم که اتفاق میفته، برای اینکه این خیلی طولانی شده. برخی از افراد بیش از حد اخبار رو دنبال میکنن، به دنبال خبرها و تغییرات میگردن، یه امید پیدا میکنن دوباره ناامید میشن. تو بحث اجتماع وقتی نگاه بکنیم، یک بخش بزرگی از جامعه که برای مدت طولانی احساس بی‌ثباتی میکنه، طبیعتاً اون موتیویشن و انگیزه فعالیت رو از دست میده، اعتمادش رو از دست میده، احساس تعلق به اجتماعش رو از دست میده، که این هم میتونه خیلی مشکلهای از لحاظ اجتماعی به وجود بیاره. در یه همچین فضاهایی ما شایعات رو میبینیم که خیلی زیاد میشه، یه سری اخبار تایید نشده، بعد جنگهای بین فردی، افرادی که نظرات مختلفی دارن همدیگه رو نمیتونن تحمل بکنن، با همدیگه درگیر میشن. یه پدیده دیگه ای که من تازه این روزها هم خیلی دارم میبینم اینه که افراد نظرات قبلیشون یه دفعه میاد عوض میشه. بعد یه مدتی میبینیم طرف یه نظریه‌ای داشته، یه نظریه سیاسی داشته، حالا کاملا متضاد اون شده. یعنی یه تغییر خیلی بزرگ 180 درجه ای هم تو افراد میبینیم که همه اینها باز میتونه اون ارتباطات بین فردی، اینتراپرسونال افراد رو هم بسیار تحت تاثیر بگذاره. در نتیجه ما باز میبینیم شاهد اون بالا رفتن نگرانی ها و افسردگی ها و مشکلات ارتباطی بین افراد خواهیم بود.
1: بله، اشاره فرمودی که بعضی افراد عوض میکنن ذهنشون رو، فکرشون رو و دیدگاه سیاسیشون رو. یک مسئله آمریکایی هم هست که میگوید A wise man changes his mind, a fool never. شاید مربوط به اون بشود. آقای دکتر پیمان رافی عزیز، آیا با توجه به این مشکلاتی که هست انسان

0: چطوری میتونه خودشو منفک بکنه این مقداری که روحیش اینقدر دچار فرسایش و افسردگی نشود؟ آیا این مسابقات جام جهانی میتونه یک قرص مسکنی باشه؟ مشغول بکنن خودشون رو به این مسائل یا نه؟
1: مسلماً ما احتیاج به یک سری مسائل و موضوعاتی داریم که به ما این رو نشون بده که روند زندگی در جریانه و باید زندگی کرد، باید یک سری روتین هایی رو حفظ کرد تا بهمون نشون بده که این روند زندگی وجود داره. یکی از اشتباهات رایج که در مورد امید صحبتش میشه اینه که فکر میکنن امید یعنی خوشبین بودن و اینی که ما مشکلات رو اصلا ندیده بگیریم. اما امید واقعی انکار اون مشکلات نیست. امید واقعی وقتی است که ما بتونیم واقعیت رو بپذیریم و در این حال این حس رو داشته باشیم، این فکر رو داشته باشیم که ما میتونیم تاثیرگذار باشیم، تغییر هم میتونه اتفاق بیفته. اولین قدمی که ما میتونیم اینجا برداریم اینه که احساسات طبیعی خودمون رو بپذیریم و درک بکنیم. احساساتی مثل ترس، نگرانی، خشم، غم، همه اینها رو بپذیریم که اینها واکنش‌های طبیعی انسانی هستند و سرکوبشون نکنیم، نخواهیم قایمشون بکنیم، نخواهیم مخفیشون بکنیم. بعد بتونیم در مورد اینها با همدیگه صحبت بکنیم. حالا یه جاهایی که دور هم جمع میشیم به دلایل مختلف، حالا یکی از اون بهانه ها این روزها میتونه تماشا کردن مسابقات فوتبال باشه، کنار هم بودن ها باشه، بتونیم در مورد احساساتمون هم با همدیگه اونجاها صحبت بکنیم. یک راه دیگه، راهکار دیگه، تمرکز به مسائلیه که تو کنترل ما هستند. چون ما در اینجور مواقع فکر میکنیم خیلی چیزا دیگه از کنترل ما خارج شده و دست ما نیست. اونا میزنن، اون موشک به اون میزنه، اون پهپاد به اون یکی میزنه، اون قهر میکنه، اون دوست میکنه، اون امضا میکنه، اون پاره میکنه. ما احساس میکنیم ما این وسط کاری نمیتونیم بکنیم، کنترل از دست ما رفته و اینجاست که انسان احساس درماندگی میکنه. درماندگی به معنی این که هیچ نقشی در این اتفاقات نمیتونه داشته باشه. اینجاست که حتی یه اقدامات کوچیکی مثل حفظ برنامه های روزانه و روتین، رسیدگی به مسائل شخصی خودمون، یه مقداری به تفریحاتی رسیدن، حالا اونی که ورزش میکنه، اونی که نقاشی میکنه، اونی که معاشرت میکنه، اونی که فوتبال تماشا میکنه، اینها میتونه یه مقداری به ما این حس رو بده که من یه کنترلی دارم، بی کنترل و خالی از کنترل نیستم. ارتباطات انسانی خیلی مهمه. تحقیقات نشون میده که حمایت اجتماعی و جمعی یکی از قوی ترین عوامل محافظت کننده در برابر اون استرس ها و فشار ها و آسیب های روانی خواهد بود. در نتیجه خانواده، دوستان، همکاران، اینها میتونن کنار همدیگه بودن، با هم صحبت کردن و همدیگر از تنهایی درآوردن خیلی کمک همدیگه بکنن که یه مقداری این فشارهای این روزها کاهش پیدا بکنه. امید، باز بحث امید، این که یک احساس فردی نیست، یک پدیده اجتماعی هستش که زمانی تقویت میشه که افراد احساس بکنن بخشی از یک جامعه هستن و دیگران نیز در کنار اونها برای عبور از بحران تلاش میکنن. یعنی اگر این تبدیل بشه به یک اقدام جمعی و اجتماعی، اونجاست که میتونه خیلی بیشتر تأثیر بگذاره. و خب بله، در همین گرد همایی که شما فرمودید دقیقا این اتفاق میتونه بیفته که انسان احساس بکنه خب من تنها نیستم، در کنار یک اجتماعی هستم که در این اجتماع میتونم خیلی به همدیگه کمک بکنیم و کنار هم باشیم. پس این یک بهانه خیلی خوبی میتونه باشه در این روزها که دقیقا ازش استفاده بکنیم و این نیروی جمعی رو بهره بگیریم ازش.
0: بله، کاملا قشنگ و منطقی این صحبت دارو میفرم. آیا خودتون به فوتبال علاقه من هستید آیا دکتر؟ آیا نگاه میکنید؟ فرصتی دارید اصلا نگاه بکنید مسابقات رو یا نه؟
1: علاقه که خب اون هیجانش رو من دوست دارم، میپسندم. فکر میکنم واقعا در این روزها یه مقداری همه ما احتیاج به این هیجانات و یه تغییرات هیجانی داریم مسلمن. ولی خب به قول فرمایش شما یه مقداری فرصت پیدا کردن سخت هست. خب خیلی مسابقات دیگه از دیروز شروع شده، خیلی ها واقعا دارن دنبال میکنن. توی برخی از این رستوران ها این آدم میبینه که تلویزیون های بزرگ و بیگ سکرین گذاشتن و افراد با هیجان تماشا میکنن و خیلی خیلی خوبه. خیلی به نظر من موقعیت خوبی هست و یه تایمینگ خوبی داره و ما ایرانی ها هم از این موقعیت و از این هیجانات میتونیم استفاده کنیم. من شخصا بعید میدونم خیلی فرصتش رو داشته باشم، ولی حتما به هر حال نتایج رو پیگیری خواهم کرد.
0: بله، نتایج دیروز که 2-0 بود به سود مکزیک و آفریقای جنوبی متاسفانه شکست خورد. حالا میگم متاسفانه، نمیدونم، شما میل داشتیم آفریقای جنوبی بیاد بالا، ولی فعلا که شکست خورد. امروز هم آمریکا هست رو با پاراگوئه مسابقه خواهند داد، برای اطلاعات.
1: بله بله، خب شما ماشاءالله برنامه ها رو خوب میدونید و پیگیری هم میکنید نتایج مسابقات. چون مکزیک خب یه به هر حال یه کشوری است که درش فوتبال خیلی علاقمند داره و مطمئناً روش خیلی سرمایه گذاری کردن، حالا که دیگه یکی از سه میزبان هم هست. در نتیجه خیلی همه مطمئنم، خود بازیکنان خودشون هم خیلی اکسایتد و پر هیجان هستند و با انرژی کامل دارن خودی نشون میدن.
0: بقیه شما کدوم یک از این تیم ها ممکن است که برنده بشه، بیاد جام جهانی رو ببره؟ اسپانیا، انگلستان، نمیدونم فرانسه، آرژانتین، برزیل، کدومشون بقیه شما؟
1: اگه بخوایم شرط بندی بکنیم در خدمت ولی من فکر میکنم تیم آلمان تیم قوی و میتونه موفق باشه.
0: شما رو آلمان شرط بندی میکنیم؟
1: بله.
0: خیلی ها، چون من این رو توی فیسبوک اینا گذاشته بودم و خیلی ها جواب دادن، برزیل، آرژانتین، انگلستان، هلند، حتی تیم آلمان. اولین باری که میشنوم که شما رو مطرح میکنید. خیلی ممنونم جناب دکتر رافی عزیز. به قول اسپانیایی ها در مکزیک، muchas gracias.
1: De nada. خیلی ممنون از این که این فرصت رو به بنده دادید. امیدوارم که دوستان، اگرچه این روزها روزهای پر التهاب و پر تنشی هست، اما با نیروی کنار هم بودن و با هم بودن و رواداری کردن، تحمل همدیگه، کنار همدیگه و پذیرفتن عقایدی که میتونه متفاوت باشه، دوستی هامون رو حفظ بکنیم و بتونیم از این بحران هم به سلامت عبور بکنیم.
0: حتما عبور خواهیم کرد، حتما. خیلی امیدواریم ما به این مسئله. خیلی متشکرم جناب دکتر رافی عزیز از صحبتایی که کردید، در اختیار ما قرار دادید دیدگاهاتون رو. ممنونم. خداحافظی میکنم با اتون عزیزم، سپاسگزارم، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر پیمان رافی بودیم که صحبتشون رو شنیدی در ارتباط با چگونگی کنار اومدن با این مسئله، با این نگرانی، عدم اطمینان، فرسودگی ذهنی، فرسودگی روانی در ارتباط با جنگ بین ایران و آمریکا. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید و برمیگردیم میریم به سراغ بخش سوم برنامه امروزمون. با ما باشید.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: ظهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.
10: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اواری، چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خب.
11: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولیک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور. چه
11: لکچریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولیک کنجا؟
11: سر خونه زندگیمون.
12: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
13: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k, IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. 3 چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
14: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818 999 99 99.
11: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.

خب دوستان عزیز، میپردازیم به بخش سوم از برنامه امروزمون، ولی قبل از همه من جا داره که تشکر بکنم از دوست عزیزی که زنگ زدن دقایق پیش و بنده رو تصحیح کردن. به خانم غزالی گفتن که رونالد ریگان 40مین رئیس جمهور بوده است و نه 400مین، که من اشتباها گفتم. خیلی ممنون شدم و فقط اسمشون ندادن، ولی گفتن که همشهری بنده هستن، آبادانی. خیلی ممنونم دوست عزیز که بنا تصدیق کردید. وقتی که دونالد ترامپ 47مین رئیس جمهور باشه، چطوری میشه من امکان داشته باشه بگم که مثلا رونالد ریگان 400مین بوده است؟ این علتش اینه که 40 نوشته بودم، بیاد از نقطه از افتاد به جلوش، اشتباه کردم، میبخشید منو. و ما بپردازیم به پیک خورشیدی برنامه امروزمون. دوستان عزیز، دیروز چند ساعت قبل از گشایش مسابقات فوتبال جام جهانی تصویر رو انتشار دادم و پرسیدم که به عقید شما کدوم یک از 48 تیم حاضر در بازی ها برنده جام خواهد شد. در ارتباط البته من کامنت های زیادی داشتم که همه رو دارم جمع بندی میکنم، در آخر سر به نیمه ها رسیدی، نیمه های مسابقات نا اعلام بکنم که پیشبینی ها چه بوده است. ولی خانم پرشهر نوشتن که چه تصمیم سختی ما بین دو احساس متفاوت نظر دادند. من دلم میخواد که بازیکنان سرزمینم برنده این مسابقه بشوند و نام ایران عزیزمون بدرخشه. دریغا که میهنمان در اسارت دشمن است. به هر روی بازیکنان این مسابقات فرزندان آب و خاک ما هستند. ای کاش طرفدار دشمن نباشند. آنگاه آرزو دارم با پرچم شیر و خورشید به میدان بازی بیایند و از دولت آمریکا پناهجویی درخواست کنند تا جونشون در خطر قرار نگیره. قهرمانان همواره در تاریخ مهرهای برنده میهن دوستی بودند. خیلی ممنونم خانم پرشهر برای این کامنت قشنگتون. در دنبال این پست که آیا خدا انسان رو آفرید یا انسان خداوند رو، بازم کامنت دیگری داشتین که به چند تاش من اشاره میکنم در اینجا. خانم ژیلا عزتی این دو بچه رو نوشتن از مورانام هستش. من این ایوان نه تو را نمیدانم. من این نقاش جادو را نمیدانم. چو طفلی گم شده استم من میان کوی و بازاری. من این بازار و این کو را نمیدانم. خانم پردیس برومن نوشتن خدا و آدم یکی هستند. خود آ، یعنی که آدم خود آ رو یا خدا رو آفریده است. خانم پریسی ما کشاورزی نوشتن هر وقت فهمیدیم که موجودات فضایی ایلین ها رو کی خلق کرده، اون وقت شاید بتونیم با پاسخی بدهیم به این سوال. به هر حال من معتقدم که یک قدرت مافوق زمین و آسمان و طبیعت و غیره رو آفریده است. خانم شیرین مهاجر نوشتن همیشه راجع به این معما فکر میکنم، ولی تاکنون نتونستم که حلش بکنم. و در فرصتی در ضمن چه فرقی میکنه ما خدا رو خلق کرده باشیم یا خدا ما رو؟ برخواه ما اینجا هستیم و اگه خدایی باشیم اون بالاست. خانم پروانه نوشن قدم مسلم خالق خدا انسان بوده است. خانم نرگس بهبه ها نوشتن فقط میدونم هر دوش خالی بندی کرده. نمیدونم منظورشون چی بوده است. این چه خالقیه که سراسر دنیا رو به خون هم انداخته؟ لااقل فرمان آتش بس بده و دنیا رو در صلح و عدالت و برابری قرار بده. خسته شدیم والا بدونیم که کی هستیم. و خانم مریم پارسی نوشتن آدم راست میگوید. بازم هست چند تا کامنت دیگه که موکولش میگم به زمانی دیگر. و ما کلیپی در مورد نژادپرستی داشتیم که نشون میدهد که یک خانواده سفید پوست علیه مرد جوانی گرایش نژادپرستانه داشته که و این جوان کسی هستش که مغز استخوانش رو برای نجات جان فرزند اون خانواده اهدا کرده بود. در دنبال احسان نظرهای قبلی خانم ژیلا عزتی این بیچه رو نوشتن که این هم از مولانا هستش. ما همه یک گوهریم، یک خیرد و یک سریم، لیک دوبین گشتیم زین فلک منحنی. آقای بهروز مقدمیان نوشتن یکی دیگر از عوامل دوری ملت از همدیگه دین و مذهب است. خانم فردی پویا نوشتن که بزرگترین نجات پرستان آخوندهای ایران هستند که با اقلیت‌های مذهبی و حتی مردم خود ایران بیش از 40 ساله که تفرقه و خودی و غیر خودی راه انداختن. کاریکاتوری داشتیم از سنوپی، سگ معروف کارتون‌های پیناتس، که اخ کرد و میگوید
عقل و شعور نایاب شده و حماقت سراسر جهان رو فرا گرفته و شوربختانه درمانی هم نداره. خانم شیرین مهاجر نوشتن واقعا دنیای عجیبی است. آقای بهروز مقدمیان نوشتن هیچ چی سر جاش نیست. انسانیت کم رنگ شده. اعتقادات از بین رفته. همه شده طمع طمع طمع. خانم لیدا سرخوش نوشتن سرعت دلیل زیادی برای از دست دادن تفکر و تعمق ما شده. هیچ کس نمیخواد کمی صبر و حوصله به خرج بده و از سلولهای مغزش استفاده کند. تکنولوژی خوبه ولی این همه سرعت صدمه زیادی وارد میکنه. البته این فقط نظر منه. و خانم سیمین اردشیرپور به انگلیسی نوشتن متاسفانه هیچ عقل و شعوری در کار نیست. مالتی تاسکینگ، تکنولوژی سریع، تنبلی، بیمنطقی و خودپسندی، اینها همه باعث می شود که در آینده به اصطلاح تمامی کنترل زندگی بشر به دست هوش مصنوعی بیفته. بازم چند تا کامنت دیگه هست، مکنون میکنیم به بعد میپردازیم به یک گزارش علمی در ارتباط با اسکلت های بدون سر.

0: عرض شد خدمت رو میبرشد آن یک خود طولانی شد این قسمت رو من بخونم براتون. کشف تعداد زیادی اسکلت بدون سر در یک خندق قدیمی در مرکز اروپا شگفتی زیادی رو در بین پژوهشگران برانگیخته. قدمت این اسکلت ها به اواخر دوران نوسنگی میرسه یا اصل حجر. بیایید در دهلیز زمان به عقب برگردیم تا ببینیم که چگونه از آن حکایت. بر پایه گزارشی که پژوهشگران دانشگاه کیل در آلمان انتشار دادند، این اسکلت‌ها به 78 انسان تعلق داشتند که حدود 7000 سال پیش زندگی می‌کردند. اسکلت‌های بدون سر در حوالی یکی از شهرهای کوچک در سرزمینی که امروز اسلوواکیا خوانده می‌شود، از زیر خاک بیرون آورده شدند. هرچند اسکلت‌های بدون سر حکایت از احتمال وقوع یک قتل عام داره، قتل‌عامی که در اون سر از بدن افراد جدا شده، اما پژوهشگران میگوین که چون اسکلت ها رو روی هم انبار کرده بودن قرار داده بودن، ممکن است که اون انسان ها طبق یک سنت فرهنگی دوران نوسنگی یا نئولیتیک قربانی شده باشن. از بیان اون 78 انسان فقط یک نفر که بودن یک کودک بوده است، جمجمش به بقیه اسکلتش چسبیده بوده است. دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب برنامه‌مون و وقت پخش آهنگ پایانمون هست. این آهنگ رو دیروز که جام جهانی گشایش یافت در شهر مکسیکو سیتی، اونجا این آهنگ اجرا شد و بسیار هم زیبا هستش. با هم دیگه این آهنگ رو گوش بکنیم. با تو خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. خدا نگهدارتون باشه. خیلی خوب، من شود که روی کامپیوتر خود بازی میکنه با ما. امروز تونستیم پیداش بکنیم، پیدا شده ولی صداش در نمیاد. حالا هر آهنگ دیگری دارید یا آهنگ دیگه هم فرستاده بودم قبلا بدون ستاره، میتونید که اونو پخش بکنید. خانم غزال عزیز، هر شود که میبخشید توی برنامه زنده این مسائل ممکنه پیش بیاد، بنده توپق میزنم، کامپیوتر اشکال در میاد ازش و یه جای سکوت میفته. ولی به هر حال ممنونم که با ما هستید همیشه دوستان عزیز. و این آهنگی که دیروز پخش شد، توش شکیرا با ایفای نقش میکرد، یه شو بسیار قشنگ جاودانه بود در حقیقت و ما اون رو دیدیم. و در اون برنامه من شنیدم و دیدم یک کلیپی رو که باقی که اسم ایران میمد، یک کاروانی از نمادهای ایرانی هم در اونجا به نمایش گذاشته شد. پیدا شد؟
1: بله
0: پیدا شد. با هم گوش میکنیم. خدا نگهدارتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با زمان اینشورنس پوشش یا کاوریج کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
9: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه تعیین می شود. 949-433-3299 949-433-3299
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. در این روز دلنگیز زندگی جالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. از رادیو همراه در خدمتون هستیم تا چه ساعتی؟ تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. بله، تریلیونر شد ایلان ماسک رو میگم. در پی استقبال از عرضه عمومی سهام اسپیس اکس، اولین تریلیونر جهان شد. ما اصلا نمیتونیم حتی کلمش رو بگیم. فکرشو بکنید فقط یه نفر این همه ثروت دستش باشه. راستی گفتم در صفحه فیسبوک بنام جالب انشیان در خدمتون هستیم. کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی و خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. خب امروز هم که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت، ولی راجع به ایلان ماسک اصلا نمیخوایم صحبت بکنیم. ولی سهام شرکت اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک امروز تا 30% افزایش پیدا کرد و این اتفاق پس از بزرگترین عرضه اولیه سهام در تاریخ رخ داد و موجب شد که این آقا، این نوبر شکفته بهار، بشه نخستین فرد جهان با ثروتی بیش از 1 تریلیون دلار. ای خدا. این عرضه اولیه عظیم که بیش از 75 میلیارد دلار سرمایه جذب کرد، انتظار میره که آغازگر موجی از عرضه های اولیه بزرگ شرکت های هوش مصنوعی در ماه های آینده باشه. و خدمتون عرض کنم که خود ایلان ماسک گفته که اسپیس اکس میخواهد بتواند شما را به ماه ببرد، به مریخ ببرد و در نهایت حتی فراتر از آن. در این مرحله کاملا اطمینان دارم که با این تیم فوق‌العاده‌ای که در اسپیس اکس داریم این کار را برای شما انجام خواهیم داد. حدود 100 تن هم در مقابل ساختمان نزدک در نیویورک جمع شدند، جایی که اسپیس اکس به همین مناسبت چی نصب کرده بود؟ یک تابلوی نئونی رو در میدان تایم اسکوئر اونجا گذاشته بود. و خلاصه خدمتون عرض کنم که این شرکت در اسناد ثبت شده یه روز پنجشنبه نزد نهاد ناظر بازارهای مالی آمریکا قیمت بیش از 555 میلیون سهم خودش رو 135 دلار برای هر سهم تعیین کرده که ارزش اسپیس اکس رو به اندکی کمتر از 1.8 تریلیون دلار رسوند. هیچ کس هم به نظر نمیرسه جیکش در بیاد، خلاصه اینطوری است. و البته خب میدونید میان میگن که کارآفرینی میکنه، کارهای خوب انجام میده، همه اینا هم هست البته، ولی خب به هر حال به نظر میرسه یه جای کار یه ایرادی داره که یه دفعه این همه پول وارد سیستم یک شخص به خصوص میشه. و خلاصه از این ماجراها به هر حال دنیامون همینه. آقای ترامپ هم که توافق میکنه، توافق نمیکنه، نمیدونم امضا میکنه، امضا نمیکنه، نزدیک به توافق، نزدیک نیست به توافق. و ما هم مثلا نفهمیدیم این توافق یا موضوعش مسئلهش با جمهوری اسلامیه یا مسئله تنگه هرمزه، این هم نفهمیدیم. آقای ونس هم که گفته که با امضای توافق پولی به ایران نمیرسد. خلاصه از این ماجراها. اما در یکی از کوچه های قدیمی شهر چراغ نفتی کوچکی جلوی خونه آویزون بود. سالها بود که شبها کوچه را روشن می کرد. مردم از زیر نورش عبور می کردند، بچه ها زیر نورش بازی می کردن و رهگذران در تاریکی راهشون رو پیدا می کردن. اما هیچ کس بهش توجهی نداشت. چراغ گاهی با خودش فکر می کرد من هر شب می سوزم و نور میدم، اما هیچ کس حتی نگاه همم نمی کنه. یک شب طوفان شدیدی اومد. باد اونقدر شدید بود که شعله چراغ خاموش شد. کوچه در تاریکی فرو رفت. آن شب پیرمردی که هر شب از آنجا عبور می کرد راهش رو گم کرد. کودکی که
دیر از خانه دوستش برمیگشت ترسید. چند نفر دیگر هم مجبور شدند با احتیاط زیاد تو تاریکی حرکت کنند. صبح روز بعد صاحب خونه چراغ رو تعمیر کرد و دوباره روشنش کرد. همون شب پیرمرد کنار چراغ ایستاد و آروم گفت: نمیدونم چه کسی این چراغ رو روشن نگه میداره، اما دیشب فهمیدم چقدر به نورش نیاز داریم. چراغ این حرف رو شنید و برای اولین بار احساس کرد ارزشش رو درک کردند. آن شب نورش از همیشه درخشان تر بود.

از بس همیشگی شده ای مثل باورم، من سعی می کنم که به یادت نیاورم. خاموش بی تو، با تو در آتش. نگاه کن شمعم که زیر شعله چشمت شناورم. گاهی عجیب می شود احساس من به تو، شادم از اینکه با تو و بی یار و باورم. عمریست پیش محکمه ای از سکوت تو، نه مجرمم، نه تبرئه هستم، نه داورم. من قرن هاست ریشه دواندم درون تو، بگذار حس کنم که درختی تناور.

0: قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست.
6: دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

خب دوستان عزیز، سری هم بزنیم به دنیای واقعیت ها. بله، مقام ارشد آمریکایی گفته است که توافق شامل نابودی اورانیوم و خروج آن از ایران است. بله، ژاله بنشیان با شماست. یک مقام ارشد آمریکایی امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه واشنگتن انتظار دارد توافق با ایران در روزهای آینده امضا شود، گفت یکی از مفاد آن نابودی و خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. این مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد، اظهار داشت تیم مذاکره کننده ما را در موقعیت بسیار خوبی قرار داده است، اما باید ببینیم چه پیش می‌آید. هنوز کاملاً به خط پایان نرسیده ایم، ولی بسیار به آن نزدیک هستیم. بی گفت که مفاد مورد توافق اهداف اصلی دونالد ترامپ را محقق می کند و در پایان وضعیت را در جایگاهی بسیار بسیار مطلوب قرار می دهد. این مقام افزود که مفاد آنچه یادداشت تفاهم نامیده می شود شامل بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره آمریکا علیه

مزایای اقتصادی برخوردار خواهند شد که به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کنند. بنابراین اگر همونطور که وعده دادند مواد هسته‌ای را تحویل دهند، چیزی دریافت خواهند کرد. اگر برنامه هسته‌ای یا تأسیسات هسته‌ای خود را برچینند، امتیاز دیگری دریافت خواهند کرد. نکته شما متوجه شد این دوستان عزیز گفته که همونطور که وعده داده اند مواد هسته‌ای را تحویل دهند. آها، پس وعده دادن که مواد هسته‌ای رو تحویل بدن. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف امروز اعلام کرد که متن نهایی توافق صلح میان آمریکا و ایران مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است. گفته است که می توانیم تایید کنیم که متن نهایی و مورد توافق برای صلح حاصل شده است و پاکستان اکنون از نزدیک با هر دو طرف همکاری می کند تا مراحل بعدی نهایی شود. شهباز شریف در این پیام رئیس جمهورهای آمریکا و ایران و همچنین دیگر رهبران دو کشور را نیز مخاطب قرار داد. پاکستان طی ماه‌های گذشته نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را به عهده داشته است و حالا گفته که صلح هرگز تا این اندازه نزدیک نبوده است. البته این سخن را عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته است که نهایی شدن توافق با آمریکا هرگز تا این حد نزدیک نبوده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ امروز اعلام کرد که مواردی که از سوی ایران درباره توافق با آمریکا به رسانه‌ها درج کرده است با صادق‌دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن مورد تفاهم قرار گرفته نیست. ترامپ طرف ایرانی را افراد بسیار بی‌شرافت خواند و افزود در مورد آنها چیزی به نام مذاکره و تعامل با حسن نیت وجود ندارد. بله، به قول معروف Welcome to the club. و اما خدمتتون عرض کنم که روزنامه نیویورک تایمز هم نوشته است که دست کم دو زن ایرانی در میان سرنشینان یک پرواز اخراج مهاجران از آمریکا به مقصد جمهوری آفریقای مرکزی هستند. بر اساس این گزارش ها این دو زن که یکی از آنها نوکیش مسیحی و دیگری فعال دموکراسی خواه است برای پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. آقا در آلبانی درگیری شده و اسمشو گذاشتن انقلاب فلامینگوها، بعد یه دفعه ایران افتاده وسط، یعنی ایران افتاده توی وسط این انقلاب فلامینگوها. حالا از من بپرسین چرا؟ اصلا باورتون میشه؟ براتون تعریف کنم. اعتراض‌ها در آلبانی علیه طرح ساخت یک اقامتگاه لوکس مرتبط هست که این اقامتگاه لوکس مربوط به جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و خانومش ایوانکا ترامپ. و حالا این اعتراض ها به گونه ای بسیار غیر منتظره تبدیل شده به یک درگیری علنی بین آلبانی و ایران. هزاران تن در روزهای اخیر در آلبانی به خیابان ها اومدن که اعتراض بکنن به آغاز ساخت این اقامتگاه 1.6 میلیارد دلاری توی کجا؟ توی یک تالاب حفاظت شده که محل زیست فلامینگوها هست. خلاصه خدمتتون عرض کنم که دولت اومده مجوزهای ساخت و ساز رو سریع شروع کرده به صادر کردن و گفته که برید و اونجا هتل‌های 5 ستاره و اینها در این مناطق حفاظت شده بسازید. یه سری هم اومدن شروع کردن به اعتراض کردن و نخست وزیر آلبانی هم نخستین کسی بوده که انگشت اتهام رو به سوی تهران گرفته و گفته که تو باعث این شلوغی‌ها و اعتراضات هستید. حالا جریان چی بوده؟ به خاطر اینکه به گفته این فرد، یعنی نخست وزیر آلبانی، حکومت جمهوری اسلامی در گسترش این ادعا نقش داشته که هدف واقعی این پروژه اسکان

فلسطینیان غزه در آلبانیه. یعنی شما فکرشو بکنید، اینا گفتن که آهان اینا که میخوان پروژه همچین کاری رو بخوان بکنن و جرت کوشنر و خانومش ایوانکا که میخوان یه همچین کاری رو بکنن، اینا هدفشون اینه که فلسطینیان غزه رو بردارن ببرن در آلبانی. همین موضوع باعث شده که اعتراضاتی شکل بگیره و به این قضیه دامن زده بشه، به این انقلاب فلامینگوها. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی توی شبکه اکس البته به این اظهارات واکنش نشون داده و از آقای راما خواسته که از نخست وزیر آلبانی گفته آرام باش و همچنین راما رو به معامله بر سر حاکمیت آلبانی متهم کرده و حتی شعارهای معترضان آلبانیایی مانند نه به فساد و راما برو رو به زبان اصلی نقل کرده. و آقای راما قبلا در دفاع از این پروژه گفته بود که نگرانی های معترضان بر پایه اطلاعات نادرست و گزارش های کذب شکل گرفته و در پاسخ گفته که استناد سخنگوی وزارت خارجه ایران به شعارهای مخالفانش خود گواه درستی بر ادعای اوست. یعنی یک حکومت جمهوری اسلامی که میتونیم بگیم که واقعا نابسامان خودش و شرایطش در هواست، هنوز میتونه فتنه بیافرینه، اینور اونور، اینجا اونجا، یعنی اصلا آرام نمیگیره بشینه، حتی در شرایطی که دارید میبینید که چه وضعیت نابسامانی در داخل خود سیستم هست و دعواها و جریاناتی که در خود اونجا داره میگذره و بر سر توافقی که قراره انجام بشه و در هر صورت همین است که هست. و یکی دو تا خبر کوچولوی دیگه هم بهتون بگم. ظاهرا مثل این که فری پرس گفته که دولت ترامپ اخراج تریتا پارسی بنیانگذار نایاک از آمریکا رو بررسی میکنه. و از سوی دیگر CNN هم به نقل از منبع اسرائیلی گفته که نتانیاهو از پست ترامپ درباره توافق با تهران غافلگیر شده و خبری از این موضوع ظاهراً نداشتن. یه ترانه زیبا امروز لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت و میهمان هم داریم برای گفتگو کردن در مورد سوال امروزمون. با ما باشید دوستان خوب عزیز.

0: خب دوستان عزیزم، دستید لحظاتی برای تفکر و شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سوال امروزم. خب سوال امروزمون بر اساس یک کیس حقیقی هست. در سال 1981 در یک شهری در آلمان بعد از وقوع جنایتی تکان دهنده و غم انگیز همه توجه ها جلب شد به این شهر. آنا باخمایر، دختر 7 ساله ماریان باخمایر، توسط یک همسایه‌ای به نام کلاوس روبوده میشه و به قتل میرسه. چند ماه بعد در جریان محاکمه قاتل یک اتفاقی رخ میده. ماریانه با یک اسلحه مخفی وارد دادگاه شد و وقتی متهم رو اون آوردن به داخل سالن، این ماریانه، مادر این بچه‌ای که از بین رفته بود، از جاش بلند میشه، در برابر چشم همه به سوی این متهم شلیک میکنه و او رو میکشه. بعد از دستگیری ازش میپرسن که چه کردی و ماریانه میگه که این کار رو برای دخترم انجام دادم. این حادثه یک بحث بسیار گسترده و احساسی رو در سراسر اروپا برانگیخت. سوال اینه، آیا آنچه رخ داد عدالت بود یا انتقام؟ و شما میتونید راجبش فکر بکنید، آیا آنچه که رخ داد عدالت بود یا انتقام؟ یک عده‌ای ماریانه رو نماد یک مادری میدونن که به خاطر از دست رفتن فرزندش یک درد غیر قابل تحمل رو تجربه کرده بود، اما یه عده دیگه‌ای میگن که مرز میان عدالت و انتقام کجاست و آیا انتقام شخصی تحت هر شرایطی میتونه قابل توجیه باشه یا نه. ببینیم که شما دوستان عزیز در این زمینه چه نظری دارید و سوالمون باز هم اینه، وقتی نظام قضایی نمیتونه، یعنی به نظر فرد قربانی نمیتونه عدالت واقعی رو تامین بکنه، آیا فرد حق داره خودش وارد عمل بشه یا نه؟ شماره 310-441-0555 با ما باشید.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
3: یله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: ولک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
3: فلوس موجود.
4: چریه؟
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
3: ولک کجا؟
4: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
9: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
14: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنته.
0: بازگشتیم به استودیو و لحظاتی برای تفکر. شماره تماس 310-441-0555. و اما سوال امروزمون اینه دوستان عزیز، یک بار دیگه مطرح میکنم که در سال 1981 یک اتفاقی افتاد، یک دختر 7 ساله به نام آنا باخمایر توسط همسایه روبوده شد و به قتل رسید و چند ماه بعد وقتی که محاکمه قاتل رو میخواستن انجام بدن، مادر این کودک اسمش ماریانه بود، یک اسلحه مخفی توی پالتوش نگه میداره و میاد تو و وقتی متهم رو میارن به داخل سالون، بلافاصله از جاش بلند میشه و در برابر چشم همه به سوی او شلیک میکنه. بعدم که دستگیرش میکنن میگه من این کار رو برای دخترم انجام دادم. این باعث شد که یک بحث بسیار گسترده‌ای در سراسر اروپا به وجود بیاد و سوال این بود که آیا آنچه که رخ داد عدالت بود یا انتقام بود؟ و نظرات متفاوتی داشتن مردم و سوال‌های بسیار زیادی حول این قضیه به وجود آمد و حتی اینکه وقتی نظام قضایی از نظر قربانی نمیتونه عدالت واقعی رو تضمین بکنه، آیا فرد حق داره خودش وارد عمل بشه یا نه؟ بریم ببینیم شما دوستان عزیز در این مورد چه نظراتی دارید. از خطه شماره 310-441-0555. و در ضمن در بخش بعد از اینکه صحبت‌های شما دوستان رو شنیدیم، تقاضا کردم دکتر پرهام هلاکویی بیان به ما بپیوندن و از نظر حقوقی به دلیل اینکه مرتبط به رشته تحصیلیشون هست بیان که بر راجبش صحبت بکنه. خب بریم از خط یک. درود بر شما، بفرمایید. خط یک.
15: سلام.
0: سلام به شما.
15: ممنون از برنامه و سوالای خوبتون. به نظر من این عمل انتقام هست نه عدالت. دلیلی که براش دارم اینه که معمولا کسی که درگیر یکی از طرفین یه مجادله باشه، این نمیتونه به عنوان شخصی عادل عمل بکنه. به خاطر همین هم است که شما وقتی که الان یک کیس حقوقی باز میکنید، معمولا یکی از چیزهای پیش زمینه هاش، پیش شرطاش این هست که فکر کنم conflict of interest بهش میگن، باید پر بشه، در نظر گرفته بشه که هیچ کس، هیچ کدوم از طرفین این کسایی که در عدالت در اجرای حکم قضاوت کردن درگیر هستن، وکیل، قاضی، هر کسی، اینا رابطه ای با اون شخص متهم یا فرد شاکی نداره. به خاطر همین این به نظر من عدالت نمیتونه باشه، به خاطر اینکه اون مادر از احساسات خودش، از احساس این کار کرده، از حالت تنفر
0: و حالا یه سوال دیگه ای هم که میمونه خیلی کوتاه بگید، اگر که شما جای دادگاه بودید با این مادر چگونه رفتار میکردید؟ آیا مجازات کامل میدادید، تخفیف میدادید یا بخشش؟
15: من به نظرم تخفیف میدادم.
0: تخفیف میدادم،
15: ولی به خاطر اینکه یه مورد مشابه من بهتون بگم که تو ایران اتفاق افتاد و اون ماجرای خفاش شب هست، یادتون میاد؟
0: بله یادمه.
15: که میگفتن یه خاره این خفاش شب، و یه سری از اون کسایی که قربانی این ماجرای خفاش شب بودن از دادگاه خواسته بودن که این آقا رو با این، مثلا این آقای متهم رو با چیزا توی یه اتاق تنها بذارن، با کسایی که از این ماجرای خانواده مقتولین توی اتاق تنها بذارن که اینا بتونن به قولی ازش انتقام بگیرن یا هر چیز تصفیه حساب کنن. ولی متاسفانه ما تو دنیای زندگی میکنیم که شما اگه 10 نفرم بکشید، به اندازه 1 نفر جون دارید که ازتون بگیرن، یعنی 10 بار اعدامتون نمیکنه. شما اگه 10 نفر بکشید، فقط 1 بار میتونن اعدامتون بکنن. بنابراین یه جاهای دست عدالت هم بسته است، یعنی یه بنبست کاری دیگه ایش نمیشه کرد.
0: بسیار خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید.
15: نه، اونی که مادر گفته که اینو برای دخترم کردم، دختر که اون موقع وجود نداشته که بهش بگه مامان برو من این کارو برای من این کارو بکنم،
0: بیشتر برای خودشه. بسیار
15: مثلا این مادر برای خودش این کاری کرده.
0: مرسی که آمدید روی خط.
15: خودش این کاری کرده.
0: متشکرم، مرسی که آمدید روی خط. خب بریم خط بعدی، خط 2.
16: سلام عرض می‌کنم خانم.
0: سلام به شما، بفرمایید.
16: حالتون خوبه؟
0: متشکرم.
16: خیلی انتقام بخواهم.
0: انتقام خب
16: برای اینکه البته بستگی به اون کشورها و قانونه های اونجا داره. شما نمیتونی کسی رو بکشه، درسته دختر شما رو کشتن، بله من قبول، ولی شما که عدالت نیست، قانون نیست که بخواهی بکنه. شما تو اگه بکشی، فرق شما هم با اون آدمی که اون دختر شما رو کشه چون فرق نیست.
0: خب اگه بخوایم یه مقداری چالش برانگیزش بکنیم، در نه بذارین اینو بذارم بذاره بحث بیشتر جلو بره بعدن. مرسی، ممنون که زنگ زدید، متشکرم.
16: خواهش می‌کنم.
0: مرسی، ممنون. درود بر شما، بفرمایید. خط 3. الو. هلو هلو.
17: الو سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
17: خب من اگه اجازه بدیم می‌خوام این قضیه رو یه خورده دولت رو ببرم بالا و بحث رو یه خورده جدیش کنم.
0: خب
17: دو دوست عزیز تماس گرفتم، من تا حدی با دوست شنونده گذشته kind of موافق بودم تا زمانی که یه خورده دیتیل راجع به این قضیه بیشتر متوجه شد. اولا این آقا شما یه قسمت خیلی بزرگیش رو جا گذاشتین، البته از قصد جا گذاشتین، چون میدونم بعدا هم نخواستین راجع بهش بحث بکنم، ولی من نمی کشم توی بحث. این آقا به جز این بچه به 2 تا دختر دیگه هم تعرض کرده بود، تعرض جنسی کرده بود.
0: آها توی اون داستان حقیقی رو میفرمایین؟
17: من داستان حقیقی شدم.
0: بله.
17: روز ترایلشون روز 3 بوده که این مادر به این حیوان تیراندازی میکنه و علتی هم که این کار کرده، من برخلاف بقیه که میگن انتقام بوده و در ظاهر انتقامه، من بهش میگم جاستس. برای اینکه این خانوم موقعیت قرار گرفته که دیده همین حیوان. من نمیتونم بهش بگم آدم، آقا، مرد، چی بگم به جز حیوان، حیف حیوان. به دو تا دختر دیگه هم تجاوز کرده.
0: خب اون وقت
17: از اون سیستم قضایی تبرئه شده. اون آدم میدونسته که این دادگاه قضایی که باید بده رو نمیده، قضاوت درست نمیکنه و عدالت رو در دست خودش گرفته. سو اینجا این قضیه دیگه حالت انتقام نداره، خود عدالته. شما ببینید، من حالا این قضیه رو کاملا برعکسش میکنم با سیستم خود ایران، با وضعیت مردم ایران که خود شاید قابل لمستر باشه. ما میدونیم که تو ایران هیچ کس حقشو از آخوند و بسیجی که نمیتونه بگیره. شما اگه یه بسیجی مثلا بره بزنه برادر یه نفر رو بکشه، اون بدبخت، اون برادر که داره دلش خونه، میدونه که هیچ دادگاه، هیچ آخوندی اجهی میاد حق اینو بده، خودش باید بره بگیره. شما به اون چی میگین؟ به اون میگین جاستیس یا انتقام؟ این به اونجا برمیگرد. این نظر من. روز خوبی داشته باشید.
0: مرسی، ممنون که آمدید روی خط. ببخشید قطع کردم شما. یه انگل دیگر رو نشون دادید اصلا. Very good. اوکی. حالا ببینیم بعدن چی خواهیم کرد. پرهام جان، میخواین شما چیزی بگین؟
18: من خیلی چیزها عجب بحث جالبیه.
0: خیلی
18: من از کدوم جنبش خیلی چیزها میتونیم بگیم. اولا که تفاوتی هست بین چی اخلاقیه و چی قانونیه و ما اصلا تمام تاریخ عدالت یا بگیم قانون اینه که موضوع شخصی که قبلا بود، همیشه قبل از اینکه قانون و سیستما باشه، یه چیزی بکنیم که یه سیستم بی‌طرف، قاضی یا هیئت جوری این تصمیم رو بگیره.
0: تا اینجاشو نگه داریم آقای پرهام عزیز و ببینیم باز دوستان چی میگن. بذاریم بیشتر گسترش بدیم بحثو، چون این دوست عزیزمون یه انگلی رو اضافه کردن که من برخلاف تصورشون من نمیدونستم که ظاهرن این فرد قبلن با دو تا دختر دیگه همچنین کاری کرده بوده و مثل که تبرئه شده بوده، ولی من بعید میدونم تبرئه کرده باشن.
18: حالا جزئیاتش مهم نیست، ولی میتونیم از کلی از یه چیزی فکر کنیم که اگر سیستم عدالت یا سیستم قضایی کار رو درست نکرده، آدم میتونه خود فرد بره جلو. اینم یه بحث جالبیه و تو سیستم آمریکا ما یه جوابی داریم، بهش میرسیم.
0: چقدر عالی. خب بریم سراغ خطای بعدی. درود بر شما، بفرمایید. خط 4.
19: درود بر شما جاره جان.
0: درود بر شما.
19: من اجازه میخوام قبل از این که این مطلب رو بگم، اگه اجازه بدید یک دقیقه یا کم بیشتر در مورد مطلب دیگری صحبت کنم، اگه ممکن باشه.
0: یکم ما بحثمون آخه به هم میریزه، ولی خنگ کوتاه باشه، بفرمایید.
19: سر میکنم به حداقل بگم. در سازمان ملل قانونی هست که اگر کشوری مردم خودش رو میکشه، این رو به عنوان نرکشی میتونن کشورهای دیگه بشه برن اون کشور و این شخص اون به اصطلاح سرکردگان اون مملکت رو بگیرن. از همین قانون فرانسه استفاده کرد و به یوگسلاوی در به مینسویچ حمله کرد و اینو گرفتن. من متعجبم که این کشورهای دموکراتیک چرا به فکر مردم ایران نیستن. اگه یک خراشی به یک فلسطینی برسه، بچه برسه، فقط خراش باشه، ببین دنیا رو زیر رو میکنن، در حالی که با چند صد هزار نفری که در این چند ساله دوره جمهوری اسلامی کشته، هیچ کاری از اینا انجام ندادن.
0: بله، متاسفانه اینا رو میدونیم. نکته خوبی رو اشاره کردید. حالا بیایم برگردیم به بحث امروزمون.
19: خب به بحث امروز، من اینو انتقام میدونم و اگه دادگاه تشکیل بشه، چه بسا که در حین دادگاه مطالبی پخش بشه که این خانم از حق خودش نه که بگذره، بگه که اون که قانون در بارد این میگه شما اجرا کنید، من حرفی ندارم.
0: بسیار خیلی ازتون ممنونم. مرسی که آمدید روی خط. خط 5. درود بر شما.
20: درود بر شما خانم بنشین.
0: درود
20: بر
0: شما.
20: روز شما بخیر. متشکرم از برنامه‌های خوبتون مثل همیشه.
0: متشکرم.
20: من میخوام به خدمتتون عرض کنم که وقتی که جرم محرزه، این انتقام هست ولی این عدالته. من با اون آقایی که فرمودن راجع به مسائل ایران، از اونجایی که ما تو فامیل کشته داشتیم به همین نفع، من حتما عدالت رو دست خودم میگرفتم، حتما. این این عدالت وقتی که جرم محرزه، قانونم همین کارو میکنه. قانونم اگر که جرم محرز شد، براشون روشن شد، خب مجازات میکنه.
0: نه، کی مجازات میکنه؟ بله، مجازاتو که میدونیم، ولی کی مجازات میکنه؟ موضوع اصلی ما اینه، چون بحث سر اینه که این خانم خودش به عهده گرفته این اجرای این موضوع رو.
20: من به این مورد برخورد کردم در موارد دیگه، برخورد کردم که یه نفر مجرم بوده ولی دسترسی به وکلای خوب یا نقص پرونده یا هر چیز دیگه، هر اشکال دیگه در سیستم قضایی، مجرم آزاد شده، مجرم آزاد شده. بنابراین وقتی که جرم محرزه، باز دو مطلب تکرار میکنم خدمتون، جرم وقتی محرزه، ما خودمون میتونیم عدالت رو اجرا بکنیم.
0: بسیار.
20: وقتی که بس. وقتی قانون از عهدش بر نمیاد، این وضعیت الان ایران، باید خودمون دست به اقدام بزنیم، مخصوصا وقتی یه مادره.
0: بسیار، مرسی که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم. دوستان عزیز، بریم و بازگردیم، با شما خواهیم بود با ادامه برنامه 310 441 0555.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقفه رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم، اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: خونمون رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
12: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
11: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
13: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
14: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
11: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
15: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: خب لحظاتی برای تفکر، سریع‌تر بریم به سراغ خطهامون، ببینیم دوستان عزیز چه میگویند. وقتی نظام قضایی نمیتونه عدالت واقعی رو تامین بکنه، یا فرد حق داره خودش وارد عمل بشه یا نه، و آیا انتقام است یا عدالت وقتی که اون مادر اون دختر بچه اومد و شلیک کرد به قلب محکوم قبل از اینکه دادگاه بخواد رأی بده. و این بحث گسترده است. ببینیم دوستان عزیز چه میگویند و بعد هم با دکتر پرهام هولاکویی شروع میکنیم به بحث و گفتگو در این زمینه. خط یک بفرمید.
1: خسته نباشید.
0: شما هم همینطور.
1: مرسی. در این مورد مشخص به نظر من هم انتقام بوده هم عدالت. انتقام مادری که شاهد این قضیه بوده در دادگاه، چون قاتل با وقاحت خاصی مسئله رو گفته، و عدالت بوده برای یک انسان 7 ساله که در نهایت بی‌عدالتی جونش گرفته شده. بنابراین مادر حق داشته بگه من عدالت رو برای دخترم اجرا کردم، ولی قطعا برای خودش انتقام گرفته. این قاتل آزارهای جنسی میداده بچه‌ها رو و قبل موارد دیگه تشخیص دادن و گرفتنش این فرد رو عقیمش کردن از طریق جراحی، ولی اجازه دادن که زندگی کنه در جامعه. ولی مثل آقا محمد خان قاجاری که وقتی که اخته شده تازه خشمش بیشتر هم شده، این فرد فرصتی پیدا کرده که جنایتاش رو به صورت دیگه هم گسترش بده. این مادر نتونست اون رو تحمل کنه که این فرد با وقاحت تمام تو دادگاه از خودش دفاع میکرده. بنابراین انتقام گرفته قطعا، ولی من خوشحالم که این مادر تونسته این فرصت رو به دست بیاره که انتقامش رو به این صورت بگیره، چون خودم مادرم. ولی در ضمن عدالت رو برای اون بچه اجرا کرده، کسی که با با واقعا در نهایت بی‌عدالتی جونش رو ازش گرفته و زندگیش رو ازش گرفته، و همچنین زمین رو پاک کرده از یک همچین موجود منفوری.
0: بله، البته نه اینکه بخوام شما پاسخ بدین، ولی فقط یکی از قوی ترین استدلال های منتقدان اینه که اگر هر کسی حق داشته باشه که خودش مجازات بکنه، اون وقت جامعه به چه سمتی پیش خواهد رفت، جلو خواهد.
1: ولی این رو هم در نظر بگیریم، هیچ چیزی در دنیا مطلق نیست، به قول فیزیکدان فقط سرعت نوره که مطلقه. بنابراین قانون ها هم هیچ وقت پرفکت نبودن، همینجور که هی بهتر و بهتر هم میشن، ولی هیچ قانونی عادلانه کامل و مطلق نیست. منم کاملا موافقم که افراد نباید خودشون به دست خودشون قانون رو اجرا کنن، برای اینکه بی‌عدالتی در جامعه رشد میکنه. ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون، این هم انتقام شخصی مادر بوده و هم عدالتی برای اون دختر کوچیک که همونطور که قانون نتونسته این فرد رو و وجودش رو و وجود خطرناکش رو از شر جامعه و بچه‌ها کم بکنه، و این فرد زندگی میکرده در بین مردم که منجر به گرفته شدن زندگی این دختر شده، بنابراین نمیتونسته که یک تکیگاهی باشه برای اجرای عدالت.
0: مرسی از شما.
1: گفتم این مورد خاص.
0: ممنون. مرسی از شما که آمدید روی خط. سپاسگزارم. مرسی. خب بریم خط بعدی. الو. سلام، ما فقط وقتمون خیلی کمه، لطفا کوتاه.
2: ازت سوال جالبی کردی، چون من 19 سال پیش داشتم اخبار گوش میدادم، بعد چون داشتم جلوم بازی میکردن، بعد دو تا دختر دارم من، بعد یه اینطور اتفاقی تو ایران افتاده بود. من نگاه کردم به بچه هام، گفتم اگر این اتفاق برای من بیفته چی کار میکنم. بعد گفتم 100% انتقام بچه هامو میگیرم، یعنی تا یادو رو از پادر نیارم خودم نمیتونم مالون بگیرم.
0: پس بنابراین شما هیچ گونه اعتمادی به عدالت قانون ندارید، چون شما توی آمریکا زندگی میکنید از این جهت.
2: اینجا رو تا بعد این برخورد باش نکردم، ولی از کشوری که اومدم و واقعا به خاطر همین چیز من از ایران اومدم بیرون.
0: بله، بسیار عالی. مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم ازتون. من دو خط دیگر رو پاسخ میدم و بعد میریم سراغ دکتر پرهام. درود بر شما، خیلی کوتاه در خدمتونیم. الو.
3: الو.
0: بله، خیلی کوتاه در خدمتونیم.
3: من کوتاه میگم. اولا باید به اون بچه هشداری میدادن که مواظبش خودش باشه. دوم، در امریکا اعدام نداریم و چی میشد؟ میرفت تو زندان و تا آخر عمرش هم تو زندان میومد. چه چیزی از اون خانوم کم میشد؟ یعنی چطور اون داغم میتونست قبول کنه که دیگه دنبالشو نگیره؟ پس من میرفت برای انتقام.
0: بله.
3: منم بودم میرفتم.
0: بسیار.
3: دست نکنید. عدالت رو خود ما باید اجرا کنیم. گاهی اوقات.
0: عدالت رو خود ما باید اجرا کنیم. اوکی. بسیار عالی. مرسی. ممنونم که آمدید روی خط. سپاسگزارم. خب. خط آخر. الو.
4: روزتون بخیر دکتر بنشیان.
0: روزتون بخیر. خیلی کوتاه چون ما فرصت ندیم.
4: من فکر میکنم که این مادر اگر که قبل از اینکه رأی دادگاه داده شده باشه ایشون تیراندازی کرده و اینو کشته، این عدالتی بوده که زودرس بوده. ولی اگه بعد از حکم دادگاه بوده و حکم دادگاه گفته مثلا این زندان ابد داره و این مادر کشتتش، این عدالت بوده. به این دلیل که من کاملا معتقدم که an eye for an eye، و ما در یک جهانی زندگی میکنیم متاسفانه که بدفهمی شده. an eye for an eye means that the punishment can never ever be greater than the crime. یعنی اگر یک کسی اومد مثلا یک چشم شما رو در آورد، شما نمیتونید برید اینو بکشید، سرش رو ببرید، بسوزونیدش، مزرعه‌اش رو ازش بگیرید، ماشینش هم منفجر کنید.
0: بله. آخه شما الان دارید میرید. بله. ولی شما رفتین توی بحث دیگه که حالا من نمیخوام اونو باز کنیم چون اون یه چیز دیگه است.
4: نه همینه دکتر جان، یعنی که اگر که این یه زندگی رو کشته، یه کسی رو کشته، باید کشته بشه.
0: نه ما اصلا نه بحثو نبرین اون.
4: نمیتونه مادر باید این کارو بکنه و این عدالت فکر می‌کنم در حق این مجرم بوده، نه در حق اون بچه.
0: مرسی.
4: اون بچه که زندگیش رفت.
0: مرسی که اومدین روی خط. بله متوجه صحبتتون شدیم. الو
4: جانم،
0: متوجه نکتتون شدیم. مرسی، ممنونم. چون نمیخوام به سمت ما اینکه آیا با اعدام موافقید یا مخالفید، من نمیخوام ببرم بحثو به اونجا. ما بحثمون سر اینه که
4: راجع به عدالت دادم، گفتم عدالت اینه که شما نمیتونید این بزرگتر از اون جرم باشه. این جرم یه کسی رو کشته، باید کشته بشه.
0: متوجه. مرسی که آمدید روی خط. ممنونم. خب بریم به سمت صحبت‌های دیگر در مورد همین قضیه. دوستان عزیز، خب آقای دکتر پرهام خیلی خوش آمدید.
5: مرسی دکتر بنچیان عزیز، غزاله جان، خوشحالم که با شما هستم.
0: ممنون. شما صحبت‌های دوستان رو شنیدید درسته؟
5: بله.
0: خب بعد این کیس هم که خب یه کیسی بوده که واقعا اتفاق افتاده. الان بحث بر سر اینه که اگر که مثلا نظام قضایی نتونه اون عدالت واقعی رو تامین بکنه، یا فرد حق داره خودش وارد عمل بشه، و این که اصلا این انتقام بوده یا این عدالت بوده. شما چی فکر می‌کنین راجع به این قضیه؟
5: اوکی. اولا که یه presumption باید اون زیر باشه که سیستم
0: باید باشه.
5: یه فرضی باید باشه که این سیستم قضایی سیستمی هست که اصولش عدالت هست یا نیست. ما الان دو تا فرهنگ می‌بینیم در آمریکا، در ایران. جمهوری اسلامی یه سیستم قضایی داره و اینجا، و اونو الان این تفاوت میتونه خیلی برای ما روشن بشه که در این دو تا سیستم کار اخلاقی شاید متفاوت باشه. کل سیستم قضایی اصلا تاریخش از اینجا اومده که ما یه سیستم انتقام فردی رو بکنیم یه سیستمی که یه قاضی یا یه سیستم بی‌طرف بتونه تصمیم بگیره. و از این جهت ما دنیای خیلی سیف‌تری رو درست کردیم. یعنی ما الان بین این دوتا یه دنیایی که چند هزار سال پیش بود که در باعث انتقام بود، تو برادر منو کشتی، من باید برادر تو رو بکشم. اون سیستم eye for an eye leaves the whole world blind. اینم سیستم خوبی نیست. ما اومدیم گفتیم ما تمام قدرت violence punishment
0: خشونت
5: و
0: مجازات
5: رو دادیم به یه سیستمی که مطمئنیم که هم قانونش عدالت داره و هم پروسسش procedure. اوکی. هر وقت این دوتا نباشه، هم قانون و هم پروسیجر عدالتی توش نباشه، مثل در قانون جمهوری اسلامی، خب اون اصلا یه بحث متفاوتیه. واسه همین ما دوتا اصل اینجا داریم. یک اینه که سیستم قضایی که هر کسی فردی شخصی بتونه بره عدالت رو بگیره، یه سیستمیه که ما همه سیستم بدتری خواهد بود. اما اگر یه سیستمی باشه که اصلا کل قانونش عدالتی در اون نباشه، خب اصلا یه بحث دیگه ای میشه. بین این دوتا باید متفاوت باشه. واسه همین مثلا rule of law الان کشور آمریکا 26 تو دنیا، کشور اول rule of law معناش اینه که سیستمی هست که همه، حتی پرزیدنت، حتی یکی که پول داشته باشه یا نداشته باشه، همه equal access to the law و همه subject to the law.
0: همه در برابر قانون یکسان هستند، یعنی باشون یکسان رفتار میشه،
5: یکسان و impartial just. الان کشور نفر اول دنمارک is number one in rule of law. آمریکا دلیلی که یه ذره پایین‌تر است اینه که با پول یه میتونیم یه عدالت بهتری بخری یه جورایی، یعنی you have favorable treatment. یه چیزای دیگه هم مشکلاتی
0: یعنی
5: داره،
0: یعنی اگر یه کسی مثلا فرض کنید که یه چیزی علیهش باشه محکوم بشه میتونه با پول اون رو تغییر بده
5: تا یه حدی. اینا آمریکا رو یه ذره پایین‌تر میاره، ولی در مقابل با جمهوری اسلامی که اصلاً نه عدالتی هست در سیستم criminal procedure criminal law biases through and through، خب اونجا یه بحث دیگه ای میشه. و حتی در آمریکا، در آمریکا یه قانونی هست که خیلی‌ها دربارش نمیدونن و اینم it's on purpose jury nullification. یه هیئت جوری میتونه بیاد بگه درسته که قانون میگه این آدم is guilty، اما ما احساس میکنیم که این حکم درست نیست، یعنی قانون، خود قانون درست نیست، و جوری میتونه، هیئت جوری بگه که ما درسته که based on قانون این آدم گیلتیه یا innocent، ولی ما تصمیم اونی که خود قانون عدالت در درش نیست.
0: یعنی واقعا داریم همچه
5: چیزی جوری nullification. حالا وکیلی نمیتونه به جوری بگه این رو، برای این که یه ذره کیاس میشه دیگه اگر هر جوری بتونه تصمیم بگیری، ولی این اون زیر هست که بدونیم که مطمئن باشیم که حتی در آمریکا اگر قانونی باشه که درش عدالت نباشه، the citizens can change it.
0: خب این خیلی جالبه، برای اینکه الان من وقتی نگاه کردم ظاهرا این خانم رو به 6 سال در اون زمان دادگاه آلمان او رو به قتل عمد محکوم نکرد و گفتش که 6 سال زندان باشه که در نهایت بعد از حدود 3 سال آزاد میشه. یعنی این نشون میده که همون قاضی ها هم به هر حال بر سر همین دوراهی هستن و مثل یک آدم قاتل معمولی باش برخورد نکردن.
5: یه سر این متفاوته، ولی دو تا چیز هست. یک اینه که خود قانون چه حکمی میده و ما با این اصلا حکم با قانون ما مخالفیم. یه چیز دیگه این هست که قاضی این آزادی رو داره که تصمیم بگیره بین این رنج برای این کیس what's fair what's just، برای یعنی تمام
0: عادلانه است،
5: درست، یعنی جز specific circumstances a case رو نگاه میکنه. این یک. بعدم خب murder has levels، first degree murder، second degree murder، manslaughter، اینا همه داره میگه که basically تو ذهن این فرد چی بود، چه یعنی اگر purposeful، یعنی رفته از قبل plan کرده و بعد این کار رو انجام داده، یا heat of the moment، یکی مرده، یا تو ماشین reckless driving، اینا همه یه استیج دیگه هست و مجازاتش متفاوته.
0: یک ترمی هست به نام crime passional، همچنین چیزی داریم که یه سری از کشورهای اروپایی هستن که وقتی که یه کسی مثلا به دلیل اینکه خیلی از نظر عاطفی به شدت تحریک میشه، مثلا تحت تاثیر یک غم یا یک خشم وحشتناکی که قرار میگیره، اگر یه قتلی رو انجام بده یکم مجازاتش رو کاهش میدن، میگن به خاطر اینکه این جرم ناشی از احساسات بوده.
5: اصلا تمام این تفاوت هایی که یکی مرده و یکی مقصره، ما تصمیمش با تمام این موردا مهمه دیگه. ممکنه آدم احساس کنه که این غلط هست ولی قابل فهمه. خب این ما به این طبق اینجوری به موضوع نگاه میکنیم، میگیم مجازاتش کمتر باشه. یه جای دیگه میبینیم اصلا نه، یعنی هیچ از قبل پلان کرده و ما نمیتونیم هیچ excuse یا justification بدیم برای این کار،
0: بهانه‌ای
5: که بگیم
0: توجیهی نداره،
5: توجیهی نداره که بفهمیم که خب اینا همه متفاوته. ولی کل اصلا سیستم قانونی اینه که ما نمیذاریم یک فرد، به خصوص اونی که بچهشو از دست داده، تصمیم بگیره قانون چی باید باشه. اگر اینجوری باشه، ببین هر قاضی دو تا تصمیم باید بگیره، هر دوش خیلی مهمه. یک اینه که در این کیس، این پرونده که جلوم هست، چی عادلانه هست. یه چیز دیگه هم خیلی مهمه که من اگر این تصمیم رو بگیرم در آینده پرونده هایی که میان عادلانه در میان یا نه، یا رفتار مردم چی جوری عوض میشه. اگر ما الان بیایم بگیم میفهمیم این خانم رو، این که این کار رو کرد، بچه 7 سالش رو از دست داده، شاید هم احساس میکرد قانون کار درست یا عادلانه انجام نمیده، اجرا من میفهمیمش، ولی حتی قاضی میتونه بگه من این رو میفهمم ولی میدونم که این قانون برای پرونده‌های آینده و رفتار آینده بده.
0: یعنی تبعاتش برای جامعه بد خواهد بود در آینده برای پرونده‌های دیگه.
5: تمام قانون اینه که ما we have judge made law precedent. تصمیمی که اینجا میشه the law for future cases. واسه همینه که یکی میاد میگه در کیس 1950 این تصمیم بود و فکت کیس ما هم همونه، واسه همین باید نتیجهش همون باشه. Precedent.
0: بله، به قول شما تفاوت هست بین درک کردن و توجیه کردن. یعنی ما میتونیم این انگیزه این مادر رو درک کنیم ولی در این حال این راه حل قابل قبولی برای جامعه نباشه.
5: بله.
0: که بیاد و یه همچین کاری رو انجام بده.
5: بله.
0: و بحث بر سر من یه موردی هم فقط دلم میخواد راجعش صحبت کنم. مثلا ببینید، در اگر تمام این اجرای عدالت بر اساس احساسات آدم‌ها باشه، یک خرابکاری بزرگی اتفاق میفته. حالا درسته که این کیس بسیار شدیده از نظر عاطفی، همه ناراحت اون دختر بچه میشن و فکر میکنن اشد مجازات بد باشه، ولی و بر اساس احساس این مادر خب یه سعی میکنن توجیه براش باشه. ولی مثلا فرض کنید در داخل ایران اتفاقی که میفته، اگر یک کسی رو به قتل برسونه، حالا یا به عمد بوده یا به قصد بوده یا هرچی، تمام سرنوشت اون قاتل رو میذارن توی دست خانواده مقتول.
5: yeah.
0: و بعد خانواده مقتول، شما فکر کنید در نهایت فشاریه که مثلا فرض کنید عزیزش رو از دست داده. خب مسلمه که نمیاد عدالت رو اجرا کنه. همون خانواده اگه 5 سال دیگه، وقتی که دیگه احساساتشون از غلیان افتاده باشه، یه مقداری مسئله به قول معروف آرامتر شده باشه، اگه ازشون بپرسین، اونا ممکنه حکم ندن که بله اینو وردارین ببرین حتما بکشین. و چون و من باش اشکال دارم که شما نمیتونید بیاید سرنوشت یک انسانی رو، حتی اگر خطاکارم هست، دست احساسات طرف مقابل بدید، بسپارید.
5: من با شما موافقم کلن، ولی یه سوالم دارم برای شما. شما فکر میکنین هیچ اصلا هیچ اتنشن باید باشه که این خانواده قربانی چه احساسی داره یا اصلا نباید باشه؟
0: 100% که باید باشه.
5: اوکی. پس حد و حدودشه.
0: همین.
5: برای که حتی قانون آمریکا هم این رو در نظر میگیره تا یه حدی، نه مثل سیستمای
0: ایران
5: یا سیستمای یه ذره older systems. اما هنوز اونم مهم اینه که تا چه حدی این مهمه، یک. و دو، بعضی ها میگن خب اگر شما بودین، پسر شما بود یا دختر شما بود، شما فکر نمی کردین میخواین همین کارو بکنین یا نمیفهمین؟ و جواب اینه که بله، اما قانون نباید از اونجا بیاد. قانون، همون حرفی که شما زدین، قانون نباید از احساسات یکی که قربانی همچین چیزی هست بیاد. اونجایی که قانون میتونه، قانون اگر اینقدر احساسی باشه، اونم نتیجهش خوب
0: حتی عکسش هم میتونیم در نظر بگیم. مثلا ممکنه یک کسی خانواده قربانی باشه ولی اصلا بگه اونو ببخشین.
5: بله.
0: ولی آیا باید ببخشنش؟ نه، به خاطر اینکه باید اون مجازات خودش رو بکشه.
5: کلن سیستم قضایی آمریکا دوتا هست، civil law which is private law، criminal law. کریمینال میگه حتی اگر اون فرد بگه من نمیخوام پروسیکیوت کنم، یا این خود سیستم میگه این کاری که شما کردین انقدر بده که it's a crime against the system، حتی اگر اونی که the victim says I don't want it،
0: یعنی جرم علیه سیستمه،
5: علیه سیستمه. و سیستم میاد میگه اصلا ما هنوز، حتی اگر شما بگین من بخشش میکنم، ما میریم دنبال این فرد.
0: درست.
5: ممکنه که یه ویتنس یا اینا رو مثلا کیس رو کمتر کنه، ولی سیستم اینه که
0: پس در یه جمله بخوایم خلاصه کنیم، رپید آپ بکنیم، چی میگیم آقای دکتر فرهاد؟
5: یه از یه جمله خیلی سخته، برای اینکه خیلی، اما ما کلن سیستم قضایی، یک، باید عدالت داشته باشه، اگر نداشته باشه اصلا کل این بحث میره یه جای دیگه، یک. دو، ما کلن سیستم تاریخی قانون به یه جایی رسیدی که شخصی نباشه و کلی باشه، یه سیستم بی‌طرف تصمیم بگیرید.
0: خیلی ازتون ممنونم که در این گفتگو با ما شرکت کردید. دوستان عزیز با ما باشید، در بخش بعدی سینوه بخش 14 همشو خواهید شنید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ورزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: کشتی به حرکت درآمد و ما مدت 24 روز روی رود نیل شناوری کردیم تا اینکه به دریا رسیدیم. در این 24 روز از مقابل شهرها و معبدها و مزارع و گله‌های فراوان گذشتیم. ولی من از مشاهده مناظر ثروت مصر لذت نمی‌بردم، زیرا عجله داشتم که زودتر از آن کشور بروم و خود را به جایی برسانم که مرا در آنجا نشناسند. وقتی از نیل خارج شدیم، کشتی وارد دریا شد و دیگر کاپتا که نمی توانست دو ساحل نیل را ببیند، مضطرب شد و به من گفت که آیا بهتر نیست از کشتی پیاده شویم و از راه خشکی خود را به ازمیر برسانیم؟ من به او گفتم که در راه خشکی راهزنان هستند و هر چه داریم از ما خواهند گرفت و ممکن است که ما را به قتل برسانند. جاشوان کشتی وقتی دریای وسیع را دیدند، طبق عادت خود صورت را با سنگهای تیز خراشیدند تا خدایان را با خود دوست کنند و به سلامت به مقصد برسند. مسافرین کشتی که اکثر اهل سوریه بودند، از مشاهده این منظره به وحشت افتادند و مصری هایی هم که با آن کشتی مسافرت می کردند متوحش شدند. مصری ها از خدای آمون درخواست کمک می کردند و سوریانی ها از خدای بعل کمک می خواستند. کابتا هم خدای خود را بیرون آورد و مقابل آن گریست و برای اینکه دریا را با خود دوست کند یک حلقه مس به دریا انداخت، ولی برای فلز خود بسیار متاسف شد. این وقایع قدری ادامه داشت تا اینکه پاروزن ها که تا آن موقع در رود نیل و دریا پارو می زدند دست از پارو برداشتند و کشتی برای ادامه حرکت بادبان افراشت. آن وقت همه چیز آرام شد و دیگر جاشوان صورتهای خود را مجروح نکردند و مسافران خدایان را صدا نزدند. ولی بعد از اینکه بادبان افراشته شد و کشتی سرعت گرفت، گرفتار حرکات امواج دریا گردید. کاپتا وقتی می دید که کشتی آنطور تکان می خورد وحشت کرد و یکی از طنابهای کشتی را محکم گرفت و بعد از چند لحظه با ناله به من گفت که طوری معده او بالا می آید مثل اینکه نزدیک است از دهانش خارج شود و به طور حتم خواهد مرد. کاپتا که تصور می کرد خواهد مرد به من گفت:
1: ارباب، من از تو رنجشی ندارم، برای اینکه تو مرا به اینجا نیاوردی، بلکه خود من بودم که به تو گفتم که باید از تبز خارج شد و به شهرهای دیگر رفت. وقتی که من مردم، جنازه مرا به دریا بینداز، برای اینکه آب دریا شور است و مانند حوضهای شور دارالممات مانع از متلاشی شدن جنازه من خواهد شد.
0: جاشوان کشتی نظر به اینکه زبان مصری را می فهمیدند، وقتی این حرف را شنیدند خندیدند و به او گفتند: ای مرد یک چشم، در این دریا جانورانی وجود دارد که دندانهای آنها از دندانهای تمساح بزرگتر و تیزتر است و قبل از اینکه جنازه تو به ته دریا برسد تو را قطع قطع می کنند و می بلند. کاپتا که متوجه شد جنازه او در آب شور دریا باقی نخواهد ماند و به کام جانوران خواهد رفت، بعد از شنیدن این حرف گریست. چند لحظه دیگر غلام سابق من به تهوع افتاد و بعد از او مسافرین کشتی، چه مصری چه سوریانی، گرفتار تهوع شدند و آنچه در معده داشتند بیرون آمد و رنگ آنها تیره و آنگاه شبیه به سبز شد. من از مشاهده بیماری دست جمعی آنها حیرت کردم، زیرا در دارالحیات استادان ما این بیماری را به ما نگفته بودند و من نمی دانستم بیماری مزبور چیست. بیماری های ساری که یک مرتبه عده زیادی را مریض می کنند معروف است و تمام اطبای فارغ التحصیل تبس از آن اطلاع دارند. هزارها سال است که این بیماری ها شناخته شده و وسیله مداوای آنها فراهم گردیده و علائم بیماری معلوم و مشخص است، ولی بیماری مزبور به هیچ یک از بیماری های ساری شباهت نداشت.

0: و من فکر می کردم که اگر تمام اطبای سلطنتی مصر جمع شوند، نمی توانند آن بیماری واگیر را که یک مرتبه به تمام مسافرین چیره شد بشناسند. بیماری مزبور نه وبا بود، نه طاعون و نه آبله، برای اینکه در هر سه بیماری مریض تب می کند، ولی آنهایی که استفراغ می کردند تب نداشتند و از سردرد نمی نالیدند. من دهان آنها را بوییدم که بدانم آیا مثل بیماری وبا از دهان آنها بوی کریه استشمام می شود، ولی بوی مکروه نشنیدم و کشاله ران آنها را معاینه کردم که بدانم آیا مثل مرض طاعون از کنار ران آنها غده‌ای بیرون آمده، ولی غده‌ای ندیدم و در سطح بدن هم تاول‌های مخصوص آبله به نظر نمی رسید و در بین تمام آنهایی که استفراغ می کردند حتی یک نفر هم تب نداشت. متحیر بودم که این چه بیماری مرموزی است که علائم آن در هیچ یک از کتاب‌های قدیم نوشته نشده، و با وحشت نزد ناخدا رفتم و به او گفتم در کشتی تو یک مرض خوفناک به وجود آمده که تا امروز بدون سابقه بوده، زیرا من که طبیب مصری و فارغ التحصیل مدرسه دارالحیات هستم از این مرض اطلاع ندارم و به تو میگویم که فوری به طرف ساحل برو تا بیماران را به خشکی منتقل کنی. ناخدا گفت مگر تو تا امروز در دریاست مسافرت نکرده ای؟ گفتم نه. ناخدا گفت این مرض که یک طبیب مصری مثل تو از آن بی اطلاع است مرض دریا می باشد و علت بروز این مرض پرخوری است. در این کشتی مسافرینی که مایل باشند به خرج شرکت سوریانی که صاحب این کشتی است غذا می خورند و غذای آنها جزو کرایه کشتی منظور می شود. ولی تو سینوه وقتی وارد این کشتی شدی گفتی که به خرج خود غذا خواهی خورد و به همین جهت در صرف غذا امساک می کنی و لذا اکنون که همه بیمار هستند تو سالمی، ولی اینها که می دانند غذا را به خرج شرکت می خورند تا بتوانند شکم را پر از غذا می نمایند تا به تصور خودشان فریب نخورده باشند. و تا وقتی روی نیل حرکت می کردیم پرخوری اینها ضرری نداشت، زیرا نیل رودخانه است و موج ندارد، ولی اکنون که وارد دریا شده ایم اینها بعد از هر وعده غذای زیاد گرفتار همین مرض می شوند و آنچه در معده جا داده اند بر اثر تهوع بیرون می ریزد و این تهوع هم ناشی از تکان کشتی است که آن هم بر اثر حرکات امواج است. گفتم چرا در این هوای طوفانی کشتی را نمی کنید تا مسافرین شما اینطور مریض شوند؟ ناخدا گفت این هوا طوفانی نیست، بلکه بهترین هوا برای کشتی رانی است، چون تا باد نوزد نمیتوان از بادبان استفاده کرد. بعد افسود سینوهه با اینکه تو یک طبیب مصری هستی این علم طب را از من فرا بگیر که علاج مرض دریا فقط غذا نخوردن است و اگر مسافر کشتی غذا نخورد گرفتار این مرض نمی شود. گفتم آیا اینها که مریض شده اند خواهند مرد؟ ناخدا گفت وقتی کشتی به ساحل رسید و اینها از کشتی پیاده شدند از تمام کسانی که در ساحل هستند سالمتر خواهند بود، زیرا سنگینی معده آنها بر اثر تهوع‌های پیاپی از بین رفته است و مرض دریا تا وقتی ادامه دارد که کشتی در دریا حرکت می کند و همین که به ساحل رسید این مرض رفع می شود. در این گفتگو بودیم که شب فرا رسید، در حالی که از هیچ طرف ساحل نمایان نبود، و من به ناخدا گفتم در این شب تاریک که فرا می رسد آیا تو راه خود را گم نخواهی کرد و به جای اینکه به طرف ازمیر بروی به طرف سرزمین آدم خاران نخواهی رفت؟ در 4000 سال قبل ملل ساکن شمال دریای مدیترانه نیمه وحشی بودند و مصری ها تصور می کردند آنها آدم خارند. ناخدا گفت من از خدایان کمک می گیرم و راه را گم نمی کنم، تا وقتی که روز است خدای خورشید به من کمک می کند و وقتی شب شد خدای ماه و ستارگان به من مساعدت می نمایند و نمی گذارند به سوی سرزمین آدم خاران بروم. من بعد ناخدا را ترک کردم و به گوشه خزیدم که بخوابم، ولی تا صبح بر اثر حرکات کشتی و صدای بادبانها و امواج خوابم نبرد.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئر فیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
10: چطوری اماد؟
11: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
10: وام بگیر رو خونه؟
11: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
10: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
11: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
10: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: روز بعد قدری غذا به کاپتا دادم و اون نخورد و اون وقت به من محقق گردید که وی خواهد مرد، زیرا هرگز اتفاق نیفتاده بود که کاپتا وسیله و فرصتی برای غذا خوردن داشته باشد و از آن استفاده نکند. 7 روز و شب ما در دریا بودیم و روز 8 ازمیر نمایان شد. وقتی وارد بندر شدیم بادبانها را فرود آوردند و جاشوان کشتی پارو به دست گرفتند تا کشتی را به ساحل برسانند و من با شگفت دیدم که غلام من و تمام مسافرین که بی حال بودند به محض اینکه کشتی وارد بندر شد برخاستند و به راه افتادند و همه می گفتند که گرسنه هستند و غذا می طلبیدند. من هرگز ندیده بودم که یک وعده که یک عده بیمار که تصور می شد خواهند مرد یک مرتبه آنطور سالم شوند و به راه بیفتند و صحبت کنند و بخندند. آن وقت فهمیدم که علم انتها ندارد و انسان هر قدر تحصیل کند باز محتاج فرا گرفتن است، زیرا با اینکه ما اطبای مصری بزرگترین اطبای جهان هستیم هنوز به قدر یک ناخدای بی سواد اطلاع نداریم و همکاران من در تبس از وجود این مرض که یک مرتبه معالجه می شود بی خبرند. سوریه را به اسم کشور سرخ و مصر را به نام مملکت سیاه می خوانند به دلیل رنگ خاک آنها، و همانطور که رنگ خاک این دو کشور با هم تفاوت دارد همه چیز سوریانی ها با مصری ها متفاوت است. مصر کشوری است مسطح و بدون کوه، ولی سوریه کشوری است دارای کوه و بین هر دو کوه یک جلگه واقع شده و در هر جلگه یک ملت زندگی می کند و یک پادشاه دارد و تمام این سلاطین به فرعون خراج می دهند. در سواحل سوریه مردم به وسیله صید ماهی و دریا پیمایی ارتزاق می نمایند و در داخل اراضی وسیله زندگی زراعت و راهزنی است. قشون فرعون هرگز نتوانسته که راهزنان سوریه را قلقم کند. در مصر مردم اوریان هستند، ولی در سوریه مردم از سر تا پا لباس می پوشند و البسه خود را با پشم می بافند. ولی همین مردم که سراپا پوشیده با لباس هستند، وقتی می خواهند احتیاجات طبیعی خود را رفع کنند بیان که به مکانی خاص بروند، به این کار مبادرت می کنند و در هر نقطه بدون توجه به اینکه سایرین آنان را می بینند احتیاجات خود را رفع می نمایند. مردهای سوریه ریش و موهای بلند دارند و هر شهر از بلاد آنها دارای یک خداست و برای خدایان انسان قربانی می کنند. بعضی از اعمال که در مصر قبیح است در سوریه جایز است و از جمله معاشرت زن و مرد به شمار می آید و در بعضی از اعیاد مردها و زنها به طور علنی با هم معاشرت می کنند. هر دفعه که فرعون یک صاحب منصب می فرستد از سلاطین سوریه خراج بگیرد، صاحب منصب مذکور این مأموریت را یک نوع تبعید تصور می کند، زیرا مصری ها جز معدودی از آنها نمی توانند که با وضع زندگی سکنه سوریه کنار بیایند. محاذا در ازمیر یک معبد آمون هست و مصری هایی که مقیم این شهر هستند به معبد مزبور هدیه می دهند. مدت 2 من در ازمیر توقف کردم و در این مدت زبان و خط بابلی را آموختم، زیرا به من گفتند کسی که زبان و خط بابلی را بداند به تمام کشورهای مشهور دنیا می تواند مسافرت کند و در همه جا با مردان تحصیل کرده صحبت نماید. خط بابلی را روی لوح‌هایی از خاک رس که خمیر شده است می نویسند و بعد الواح را که به وسیله پیکان نوشته شده در آتش می گذارند و مثل آجر سخت می شود. من بدبن حیرت می کردم برای چه خط بابلی را مثل خط مصری روی پاپیروس نمی نویسند و بعد متوجه شدم کاغذ از بین می رود ولی لوح پخته شده باقی می ماند و نشان می دهد که سلاطین و امرا با چه سرعت پیمانها و وعده‌های خود را فراموش می کنند. یکی از چیزهایی که در سوریه هست و در مصر نیست این است که در سوریه طبیب باید به خانه بیمار برود و هرگز بیمار یک طبیب را احضار نمی کند. وقتی طبیب به خانه بیمار می رود، تصور می نمایند که خدایان او را فرستادند و حق و زحمه طبیب را قبل از معالجه می پردازند و این موضوع به نفع پزشک است، زیرا بیمار وقتی معالجه شد مزد طبیب را فراموش می نماید. هر یک از اغنیای سوریه دارای یک طبیب مخصوص هستند و تا وقتی سالم می باشند به او هدایا می دهند، ولی بعد از اینکه ناخوش شدند هدیه‌ای که باید به طبیب داده شود قطع می شود تا اینکه دوباره سالم شوند. غلام من از روزی که ما وارد ازمیر شدیم مرا وادار کرد که قسمتی از مزد طبابت خود را به کسانی بدهم که به نقاط مختلف شهر بروند و اعجاز مرا در طب به گوش دیگران برسانند. کاپتا غلام من می گفت که
1: اگر در این شهر مشهور شوی، مجبور نیستی که برای معالجه بیماران به خانه آنها بروی، بلکه آنها به خانه تو خواهند آمد.
0: هرچه من به او می گفتم که در سوریه مریض به خانه طبیب نمی آید بلکه پزشک باید به خانه بیمار برود، او نمی پذیرفت و می گفت
1: در آغاز این طور است، ولی بعد از این که مردم عادت کردند به خانه تو خواهند آمد، زیرا مردم چون ابلهند زود مطیع مد روز می شوند، به خصوص اگر آن مد از یک کشور خارجی بیاید و آنها همین که بدانند رفتن به خانه طبیب مد روز است، رسم خود را کنار می گذارند و رسم مصر را پیش می گیرند.
0: یکی از کارهایی که کاپتا مرا وادار به انجام آن کرد این بود که در کوچه و خیابان به اطبای سوریه مراجعه کنم، زیرا اطبا که مجبور بودند به خانه بیماران بروند همواره در کوچه و خیابان دیده می شدند و به آنها چنین بگویم: من سینوهه طبیب معروف مصری هستم که تحصیلات خود را در دارالحیات به اتمام رسانیدم و در تمام دنیا مرا می شناسند و به قدری علم دارم که اگر خدایان با من موافق باشند مرده را زنده و کور را بینا می کنم. ولی علم در همه جا یک شکل نیست و بیماری ها در هر کشور از نوعی مخصوص است. این است که به شهر شما آمدم تا بیماری های این شهر را بشناسم و آنها را معالجه کنم و از علوم شما مطلع شوم. من نمی خواهم که با شما رقابت نمایم، زیرا برای تحصیل زر و سیم نیامدم و زر و سیم برای من با این خاک که زیر پای من می باشد برابر است. بنابراین هر وقت شما دیدید که خدایان شما یک نفر را مورد غضب قرار دادند و او را مبتلا به یک بیماری غیر قابل علاج کردند، او را نزد من بفرستید که شاید من به وسیله کارد خود بتوانم او را معالجه کنم، زیرا می دانم که شما هرگز برای معالجه بیماران کارد به کار نمی برید و همواره از دوا برای درمان آنها استفاده می کنید. اگر توانستم که بیمارانی را که شما نزد من می فرستید با کارد معالجه کنم، هرچه زر و سیم به من بدهند با شما نصف خواهم کرد و اگر نتوانستم آنها را نزد شما برمی گردانم و اگر هدیه‌ای به من بدهند آن را نیز به شما می دهم. وقتی من این طور با یک طبیب سوریه صحبت می کردم و ریش خود را می خارانید و می گفت شک نیست که خدایان به تو علم دادند، زیرا کلام تو به خصوص آن قسمت که مربوط به نصف کردن زر و سیم است به گوش من خوشایند است و چون با کارد معالجه می کنی، اگر هم بخواهی نمی توانی با ما که مریض را با دوا معالجه می کنیم رقابت کنی. عقیده داریم یک مریض با کارد معالجه نمی شود بلکه خواهد مرد و فقط به تو یک توصیه می نمایم و آن این که هرگز به وسیله جادوگری کسی را معالجه نکن، زیرا اگر در صدد برایی که به وسیله جادوگری مردم را معالجه کنی، از سایرین که از تو حیله‌گرتر هستند عقب خواهی ماند. من این حرف را باور می کردم و می دانستم که در سوریه جادوگران در خیابان و کوچه ها مثل اتبا ویلان هستند و به وسیله جادوگری اشخاص ساده لوح را معالجه می نمایند. آنها هم یا می میرند یا اینکه بر اثر مرور زمان معالجه می شوند. در مصر ما هم جادوگری هست، ولی جادوگری در مملکت ما فنی است مخصوص کاهنین و فقط کاهنین، آن هم در داخل معبدها مبادرت به جادوگری می نمایند و در خارج از معبدها اگر کسی مبادرت به جادوگری کند به مجازات های سخت می رسد. نتیجه‌ای که من از معالجات خود در ازمیر گرفتم بسیار جالب توجه شد و طولی نکشید که آوازه شهرت من در شهر و خارج از شهر پیچید. من نسبت به اتبایی که بیماران غیر قابل علاج خود را نزد من می فرستادند با درستی رفتار می نمودم و هرچه از مریض می گرفتم نصف می کردم و نصف آن را به طبیب سوریانی که مریض مزبور را نزد من فرستاده بود می دادم و به خود بیمار می گفتم که نزد طبیب برود و به او بگوید به من چه داده است. وسیله معالجه من کارد بود و هر دفعه قبل از اینکه کارد را به کار ببرم آن را در آتش مطهر می کردم و خود را هم طبق رسم دارالحیات مطهر می کردم. یک روز مردی کور نزد من آمد و معلوم شد مدتی است نزد اتبای سوریه معالجه می کند و مرض او بدتر می شود. وسیله‌ای که آنها برای درمان کوری آن مرد به کار می بردند آب دهان بود و خاک را با آب دهان می آلودند و روی چشم وی می گذاشتند. ولی من برای معالجه آن مرد سوزن به کار بردم و اول سوزن را در آتش نهادم و بعد از اینکه مطهر شد به وسیله آن چشم وی را معالجه کردم و او بینا گردید. به قدری این موضوع به شهرت من کمک کرد که در تمام شهر ازمیر مرا نماینده خدایان دانستند و گفتند همان گونه که خدایان می توانند به نابینا چشم بدهند، سینوه نیز به آنها چشم می دهد. بازرگانان و اغنیای سوریه از بازرگانان و اغنیای ما پرخورترند و روزی چند نوبت اغذیه پخته تناول می نمایند و غذای پخته بدن آنها را فربه می کند و گرفتار عوارض معده و تنگی نفس می شوند. اینان بعد از اینکه من مشهور شدم بدون اینکه بدون به دیگران مراجعه نمایند مستقیم به خود من مراجعه می کردند و من به وسیله کارد آنها را درمان می نمودم و خون آنها را مانند خون خوک که سرش را قطع نمایند فرو می ریختم. من دوا را به نسبت استطاعت بیمار به او می فروختم و اگر می دیدم که بیماری دارای بضاعت است دوا را گران می فروختم و در صورتی که مشاهده می کردم بضاعت ندارد دارو را بسیار ارزان به او می دادم. بعقیده داشتم که باید از غنی گرفت و به فقیر داد، به خصوص اگر فقیر جزء طبقه غلامان و مزدوران باشد. کاپتا غلام من نیز از بیماران هدایا دریافت می کرد. بسیاری از بیماران قبل از اینکه به من مراجعه کنند به غلامم مراجعه می کردند که به وسیله وی بیشتر دقت و مساعدت مرا جلب کنند. کاپتا هر روز عده‌ای از گدایان را در خانه من اطعام می کرد تا بروند و اطراف شهر در خصوص اعجاز معالجه های من داد سخن بدهند و بگویند که این طبیب مصری در سراسر جهان نظیر ندارد. من خیلی زر و سیم تحصیل می کردم و مازاد زر و سیم خود را در شرکت های کشتیرانی سوریه به کار می انداختم. در سوریه شرکت هایی وجود دارد که سرمایه آنها به قسمت های کوچک تقسیم شده و این قسمت های کوچک را مردم خریداری می نمایند. این قسمت های کوچک هم باز به چند قسمت کوچکتر تقسیم می شود و نام آنها را یک دهم، یک صدم، یک هزارم گذاشتند. تمام سکنه ازمیر، حتی گدایان، این قسمت های کوچک را خریداری می کنند و در نتیجه شریک سرمایه شرکت های کشتیرانی می شوند. گاهی کشتی بعد از اینکه به دریا رفت غرق می‌گردید و مراجعه نمی‌کرد و مراجعت نمی‌کرد، ولی وقتی که مراجعت کرد سودی سرشار عاید صاحبان سرمایه می‌کرد. من تا می‌توانستم از این سهام خریداری می‌کردم که در سود شرکت‌های کشتیرانی سهیم باشم. در مصر این روش معمول نیست و به همین جهت در آنجا کشتی‌های بزرگ مانند کشتی‌های سوریه وجود ندارد. در کشور ما به محض اینکه صاحب یک کشتی فوت می‌کند، کشتی او از بین می‌رود. ولی در سوریه چون کشتی به شرکت تعلق دارد و سرمایه شرکت را همه مردم می‌پردازند، مرگ یک یا چند نفر هیچ مؤثر در وضع کشتیرانی نیست. و در ازمیر من شرکت‌هایی دیدم که 500 سال از عمر آنها می‌گذشت. یکی از فواید به کار انداختن سرمایه من در شرکت‌ها این بود که هرگز در خانه‌ام زر و سیم فراوان وجود نداشت تا دزدها به طمع بیفتند و به قصد سرقت بیایند و مرا به قتل برسانند. در حالی که من ثروتمند می شدم، کاپتا فربه می شد و لباسی زیبا می پوشید و بدن را با روغنهای معطر خوشبو می کرد و با وجود سالخوردگی زنهای جوان را در آغوش خود می خوابانید و گاهی طوری غرور به او غلبه می کرد که حتی نسبت به من هم گستاخ می شد. و آن وقت من عصای خود را به دست می گرفتم و چند ضربت محکم به شانه ها و پشت او می نواختم.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99 و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می‌باشد.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
7: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

درود بر ایران زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. امروز آدین هستم، یعنان عزیز و عرجمندم. باز روز مهمی است در زندگی ملی ما. حتما شنیدید خبرها رو و که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به توافق هستند. این اطلاعاتی است این لحظه گرفتیم هم از ناحیه جمهوری اسلامی از طریق سخنگوی وزارت خارجه، خود وزیر خارجه عباس عراقچی، و در ایالات متحده آمریکا آقای ونس، خود آقای دونالد ترامپ، و از مقامات بین المللی هم از کی، نخست وزیر پاکستان. ببینید، جمهوری اسلامی بر چند اصل، اصل بی برگشت میشه گفت، اصل محدوم حتمی، اصل گذشت ناپذیر استوار شده. یعنی توی انجیل جمهوری اسلامی اولین آیه، آیه صدور انقلاب دیگه، یعنی بلافاصله که انقلاب پیروز شد، ما اولین چیزی که شنیدیم چی بود؟ صدور انقلاب. یعنی اولین اصل صدور انقلاب. یعنی چی؟ یعنی که بریم و تا پای هژمونی شیعیان در همه خاور بیان، یعنی خاور میانه رو تبدیل به خاورمیانه شیعی بکنیم، قدرت رو به شیعیان بدیم. یعنی انقلاب تو ایران نمیمونه، انقلاب رو راهی میکنیم، مسافر میکنیم بره به همه جهان اسلام. بعد برای این کار نیروهای نیابتی تشکیل بدیم، یعنی خودمون که نمیتونیم کار رو در کشور دیگه بکنیم، گروهایی باید به نیابت از ما این کار رو انجام بدن. این اولین سنگ بنای شکل پیدا کردن تروریسم مذهبی در خاورمیانه بود. ببینید، نه اینکه تروریسم مذهبی نبود قبل از جمهوری اسلامی، بود، اما تروریسم تبدیل شد به بخش رسمی از اهداف یک حکومتی که عضو سازمان ملل بود. این نوبر بود. عملا حکومت جمهوری اسلامی خودش تبدیل شد به یک حکومت تروریستی. اصل و پایه و اساس اصلی همه اینها این برهان و دلیل بود که در این راهی که ما میخوایم حرکت بکنیم، بزرگترین دشمن ما کیه؟ شیطان بزرگ. شیطان بزرگ، بازوی شیطان بزرگ در منطقه کیه؟ اسرائیل. بنابراین ما دو دشمن اصلی داریم، شاید ممکنه دشمنهای زیادی داشته باشیم، ولی اونا شیاطین کوچکن مثل انگلیس و اینها. شیطان بزرگ اول ایالات متحده آمریکاست، بازوی شیطان بزرگ هم اسرائیل. خب برای از پادر آوردن شیطان و براندازی اسرائیل باید چیکار کنیم؟ باید خاورمیانه رو آخر از زمانی کنیم، باید مقدمات و تمهیدات و آمدن امام زمان رو فراهم بکنیم. در دوره احمدی نژاد به اوج خودش رسید، حتی میگفتن پایگاه ورود بندر عباس، یعنی امام زمان در بندر عباس ورود میکنه. و اون چی که ما داریم الان انجام میدیم به نیابت از طرف امام زمان، بنابراین باید کاری بکنیم، بسترسازی بکنیم، خودش بیاد دنیا رو کنفیکون بکن، اون چیزایی که میخواد براندازی کنه و عدل و داد در دنیا گسترده بشه. ببینید، همه کتاب سرگذشت این حکومت هم بود که من خدمت شما گفتم، از اول تا آخر، یعنی 47 سال. و این حکومت بین قصه و واقعیت زندگی توی قصه رو انتخاب کرد، دوست داشت در قصه های مذهبی زندگی کنه. بین قرن دوم هجری و هزاره سوم میلادی قرن دوم هجری رو انتخاب کرد و در همونجا موند. بین مقوله حقیقت و دروغ دومی رو انتخاب کرد، رفت توی ایستگاه قدرت، سوار قطار دروغ شد، هرگز ازش پیاده نشد، هرگز.

0: بینی که میخوان بر سر ایشون توافق بکنن. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است، یعنی از زیر دست های قالیباف دیگه. اینا به شکلی باید یه حرفهایی بزنن که ارزش ها و طرفدارانشون رو آروم کنند. با صدای بلند فریاد زدید که ما سر سوزنی از مطالبات کوتاه نمیاییم. نگاه کردم به خبرگزاری های وابسته به سپاه یا رسانه های وابسته به سپاه، اونا هم اعلام کردن که نه، اول بحث موشکی که اصلا مطرح نیست. آمریکا قرار تازه برای بازسازی ایران یک برنامه با بودجه 300 میلیارد دلار رو ارائه بده، یعنی آمریکا باید برنامه‌ریزی کنه 300 میلیارد دلار وارد ایران بکنه برای بازسازی ایران. اینا حرفای خبرگزاری‌های وابسته به سپاه. ترامپ عصبانی شد، اعلام کرد که این حرفا دروغه، این اون چیزایی نیست که مقامات ایرانی با ما گفته بودند. حقم داشت، چون من حرفای عباس عراقچی رو گوش دادم. تبراز بگه عباس عراقچی هم ناراحت شده بود، بر سر رسانه ها نهیب زد که چرا گمان زنی های خودتون رو به عنوان واقعیت چاپ میکنید. اینا نگران شده بودن که با ترامپ عصبانی بشه، همه رشته ها دوباره پنبه بشه. اینا به هر ترتیبی هست میخوان خودشون رو حفظ بکنن، نگران شدن. ببینید شماری از عوامل حکومت هستن اون بالا، خودشون خانواده، اینا چوسه میلیاردرهای خاورمیانه، زندگی های افسانه‌ای دارن از نظر مالی، مثل قالیباف و بقیه، خانواده دارن، زن و بچه دارن. اینا الان مدت ها زیر زمین زندگی میکنن، زندگیشون به هم ریخته، میخوان واقعا بیان روی زمین، دولت میخواد روی زمین تشکیل بشه. همه به این فکرن، به این فکرن به هر ترتیبی از با آمریکایی‌ها کنار بیان. ولی از اون طرف هم سعی میکنن که طرفداران خود ارزش‌ها و حزب اللهی‌ها رو قانع بکنن که ما داریم قرارداد می‌بندیم که حکم پیروزی ما رو داره. آخوند نبویان یکی از آخوندهای خیلی متنفذ جنایت تندرو در ایران، میگه میخوان متنی خسارتبار رو به عنوان پیروزی به ما جا بزنن. این حرف این آخوند همین امروز. علم الهدا میگه با امضای توافق تن حضرت آقا را نلرزانید. لابد توی یخچال دیگه نلرزانید. عباس عراقچی اعلام کرد با خوشحالی همین امروز، گفت که هیچ وقت به متن نهایی این همه نزدیک نبودیم دیگه. وقتی این خبرهای دروغ در ایران چاپ شد، خود او هم نگران شد. آمریکایی هم همین رو گفتن، نخست وزیر پاکستان هم میگه متن نهایی آماده شده، همه اینا. ولی ببینید این بار قرار نیست که جمهوری اسلامی بره با 5 به اضافه 1 قرارداد ببنده، قرار نیست سازمان ملل هم حضور داشته باشه. این بار حکومت نایب امام زمان قراره با شیطان بزرگ بره توافق و تفاهم بکنه، برخلاف همه قصه های آخر از زمانی که تهش ته قصه چی بود؟ همه شیاطین ریز و درشت و کوچک و بزرگ دنیا کنفیکون میشن، عد و داد دنیا رو فرا میگیره. اما تا این قصه ما شیاطین تاجگذاری میکنن، نواب امام زمان آستانبوس دروشتری شیطان روی زمین میشن. اگه این قرار به این توافق برسن، حالا مت توافق هم تو اونجایی که من اطلاعات رو کسب کردم اطلاعات موثق البته، یعنی تو حد زیادی درست، چون اینقدر اطلاعات زد و نقیز جمهوری اسلامی فرستاد که آدم گیج میشد دیگه. به هر حال همینانم این بار قرار شیطان بزرگ آخر از زمانی بشه، برعکس قرار نواب ولی از با شیطان بزرگ بیشیدن پالوده بخورن، پالوده خوران. وقتی خبرهای دروغ بیرون آمد، آقای جی دی ونس اونم عصبانی شده بود، آب پاکی هم ریخ روی دست ارزشی هایی که از این اطلاعات غلط خوشحال شده بودن. اعلام کرد حتی اگر توافق امضا بشه قرار نیست منابع مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. پس قرار توافق سر چیه؟ این اطلاعات که من الان خدمتتون میدم اینا تا حد زیادی هم درسته، بنده کسب کردم و خدمتتون عرضه میکنم. ببینید یه آتش بس الان داریم دیگه، 10 بارم شکسته آتش بس موجود، این قرار 60 روز دیگه هم تمدید بشه. خب آتش بس تمدید میشه، بعد تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی ها باز میشه، اون وقت در جریان این 60 روز میشینند درباره سرنوشت اورانیوم، درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی، درباره نیروهای نیابتی، درباره اسرائیل، درباره آژانس انرژی هسته‌ای مذاکره میکنه. اورانیوم اسرائیل هم توشه، لبنان هم توشه به اضافه لبنان. اگر مذاکره نتیجه داد بخشی از تحریم ها کاهش پیدا میکنه، نه اینکه اینا بیرن قرارداد امضا یه چیزی بگیرن، نه خیر، 60 روز آتش بس اعلام میشه، در جریان این آتش بس که در ضمن تنگی هرمز هم باز شده که شیا دیگه آزادانه میخوان میتونن عبور و مرور کنن، مذاکره ادامه پیدا بکنه. اگر به نتیجه برسن بر سر مسائلی که من خدمتتون گفتم، اون وقت بخشی از تحریم ها کاهش پیدا میکنه، تحریم ها برداشته نمیشه، بخشش کاهش پیدا میکنه. اینقدر هم تحریم ها گسترده است که معلومه کدام بخش ها قراره کاهش پیدا بکنه. اگر مذاکره نتیجه داد، آمریکا محاصره دریایی رو لغو میکنه. تازه یادتون باشه توافق کافی نیست، اجرای توافق مهمه. برای نظارت و بازرسی بر سر اجرای تعهدات یک کشور میانجی این کار رو میکنه، نمیدونم کجا، شاید پاکستان باشه، نمیدونم. سپاه به دروغ اعلام کرد که مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای است، اما موضوع برنامه موشکی اصلا مطرح نیست. بی خود میگفت مسائل موشکی مطرحه، اسرائیل هم امروز تأکید کردن دوباره، و بعد هم معلوم شد که سپاه داره اطلاعات دروغ میده. اعلام کرد آمریکا متحد میشه یک برنامه 300 میلیاردی برای بازسازی رو اجرایی کنه، اینم دروغ بود، اینم واقعیت نداشت. ممکنه بعدها در نهایت در پایان قرارمدارهایی که بر میذارند و بعد از اینکه جمهوری اسلامی تعهداتش رو اجرا کنه، آمریکا از خودشه بر ایران سرمایه گذاری کنه، برگرده به ایران، اونم با این عظمتی که خود اینها براش پیش بینی کردن، آمریکا بره با 300 میلیارد دلار. در ضمن جمهوری اسلامی میپذیری که از آمریکا میپذیر که از جمهوری اسلامی نفت خریداری کنه، اینم خیلی موضوع مهم، اینم به نظرم مسئله مهمی. دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشیال میگه مفادی که جمهوری اسلامی در اختیار رسانه‌ها قرار داده، یعنی دروغ‌ها، هیچ ربطی به مفادی که به صورت نوشتاری یعنی نوشته براش وجود داره. ترامپ استناد میکنه و درست هم میگه، نوشتار وجود داره و این مجموعه اطلاعات غلطی که خبرگزاری های وابسته به سپاه در ایران منتشر کردن برای اینکه طرفداران حزب الله ها رو آرام نگه دارن و بگن ما داریم برنده میشیم و ببینید شیطان بزرگ رو به زانو در آوردیم، میگه اصلا ربطی به نوشتاری که بر سرش توافق شده نداره، اون چه اونا گفتن درباره توافق با توافق ارتباطی نداره، اون چی گفتن نشانه ضعف و رقت انگیزه. این ادعاها این حرف ترامپه. بعد گفت آقا اینا اصلا آبرو نداره، آب در وقاحت، و بعد تاکید کرد که اینا حسنیت هم ندارن، حسنیت هم بروی هم بیانان هم خوب جمع‌بندی کنید دیگه. ما با یه حکومتی طرفی، حکومت که نه دیگه، واقعا وقتی میگم حکومت خودم هم یه مخروبه از یک حکومت پسمانده های علی خامنه ای، حالا شاید بهتر، شاید خودم قبلا گفتم دیگه، حکومت نصف نیمه است، حکومت نصف نیمه. من نمیدونم کی قراره بیاد توافق بکنه، چطور قراره توافق اجرا بشه، چون تأکید شده تازه بعد از توافق جمهوری اسلامی باید راه رو باز کنه برای اینکه بازرسان آژانس بیان به ایران، یعنی آژانس در ایران حضور داشته باشه. جمهوری اسلامی در دورانی که با برجام رو مثلا امضا کرده بود، بارها تعهدات زیر پا گذاشته. دو بار شورای حکام آژانس انرژی هسته‌ای، یک بار 21 سال پیش، یه سال همین 6-7 سال پیش، دو بار محکوم شد به خاطر که تعهدات خودش عمل نکرده، دروغ گفته، پرده پوشی کرده، دوربین های سایت های اتمی رو قطع کرده، اجازه ورود به بازرسان آژانس رو نداده. خب وقتی اونم تازه کی، در دوره که سری داشته و جمهوری اسلامی خانو علی خامنه ای بوده، هرچی به هرچی، الان هرچی به هرچیه. ما امروز ده ها رهبر داریم، ده ها آدمی که آتش به اختیارن دیگه. تصور میکنید با تجربه‌ای که ما از جمهوری اسلامی و عهد شکنی هاش داریم، با این وضعیتی که امروز پیدا کرده، علل اصول قادره که بره زیر بار یک توافق یا تعهداتی و اونا رو اجرایی کنه و همه چیز به خوبی خوشی انشالله گربه است. خب از بازار آجایی عبور میکنیم و برمیگردیم همیانان عزیزم.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها، ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون 818-758-2626 amiritravel.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

خب نسل جوان ایران همیانم یک روز دو چهره، هر دو جوان، هر دو هم فعال در شبکه‌های اجتماعی و یکی دارای پادکست، آقای فرزان فرامرزی. من اون منطقه کشونم به دنیا آمده، من رفتم جنوب فارس، اصلا فوق‌العاده چه شخصیت هایی درجه که از اونجا بلند شدم، مثل عبدالرحمن فرامرزی، مثل حسن فرامرزی. عبدالرحمن که در روزنامه که آن قلم میزد و هر بار که مقاله مینوشت واقعا ایران رو تکون میداد، خیلی اثرگذار بود کاره. خب فرزان فرامرزی با ماست، نوریای عزیز با ماست، در کجا؟ در آریزونا. هر دو در آریزونا هستن. درود.

0: خواهر بیانونم یک اشکال فنی پیدا کردیم لحظاتی. خب حالا صحبت کن.
1: حالا صدای منو شما دارین؟
0: حالا بهتره. آره
1: ما همه اتفاقات فنی رو میندازیم گردن مایکروسافت، نگران نباشین.
0: ببینم در مایکروسافت چه خبر؟ هنوز اوضاع بر هم مدار سابقه؟
1: اونجا هم خوبه. هنوز مشعلشون به راهه. خیلی این سهام هاشون با مغز داره سقوط میکنه.
0: آره چرا؟ دلیلش؟
1: نمیدونیم، به خدا ما خبر نداریم چرا داره استاک مارکت، این مارکت سهام خیلی بالا پایین داره میره. ما زیاد خبری نداریم چرا. آه.
0: خب فرزان عزیز خودتو معرفی کن لطفا، با اینکه من یه اشارتی کردم. فرزان جان
2: خیلی ممنون جناب میبودی، باعث افتخاره. من فرزان فرامرزی هستم و خیلی خوشبختم که و باعث افتخارم که در برنامه شما امروز حضور پیدا میکنم.
0: ممنونم. خب یه موزیک گوش کنی من تنظیم بکنم تنظیم. میکروفون من متاسفانه درست، یعنی هدفونم درست کار نمی کنه. دوستان من روی درچی هم در مانیتور دارم اونا رو میبینم.

0: خب این نسل آینده همینانم. بچه چی میگید درباره اون چی که الان داری میگذره درباره باب فرزان شروع کنیم دنیا، موافقی؟ فرزان جان، آقای فرامرزی بفرمایید.
1: بله، امروز فکر کنم ما در خدمت شما هستیم و یکی از مسائلی که خیلی مهم هست بحث انتخابات میان ترم آمریکا است که در نوامبر برگزار میشه. یه نکته که خیلی جالب هست، توی 73 سال گذشته هر وقت که خب انتخابات میان ترم بوده خیلی سخت بوده برای اون شخصی که رئیس جمهور هست و برای حزبش، و خیلی مهم هست که ما ایرانی ها واقعا در این انتخابات شرکت کنیم. یک ضرب‌المثلی دارن آمریکایی‌ها که میگن اگر رأی نمیدی حق اعتراض هم نداری، و ما داریم در یک کشوری زندگی میکنیم که این آزادی رو داریم و میتونیم در انتخابات شرکت بکنیم و رأیمون رو بدیم بدون اینکه هیچ عواقبی داشته باشه. من میدونم خیلی از هموطنان من به خاطر اون تجربه های بدی که در ایران داشتن این هست که خب میترسن رأی بدن. اگر ما به این شخص رأی بدیم بعدن رأی نیاره حریفش بیاد چه بلای سر ما میاد. هیچ کدوم از این چیزا واقعا وجود نداره و خیلی مهم هست، این واقعا خنده دارم هست این حرف در زدنش هستن برای ما اینجا، ولی خب خیلی از ایرانی‌ها دید بدی دارن و ما دوست داریم که این دید بد رو عوض کنیم و این مشارکت رو افزایش بدیم.
0: عجله. الان داشتم با دکتر برامون لاکوی صحبت میکردم، گفتم یکی از مشکلات شاد آمریکایی‌ها اینه که به آدم رأی میدن، به یه نفر انتخاب میکنن و بهش رأی میدن. مشکل هم از همینجا شروع میشه، در نتیجه او هر کاری که انجام بده اگه شما طرفدارش باشید چشم بسته اعمال رفتارش رو تایید میکنید، اگه مخالفش باشید هر کاری حتی اگه کار خوب هم انجام بده رد میکنید. گفتم کاری که ما باید انجام میدیم و یاد بگیریم اینه که باید به برنامه رأی بدیم نه به آدم. باید ببینیم برنامهش چیه. اگر به برنامه رأی دادیم دیگه تعصبی هم پیدا نمی کنیم نسبت به تعصب شخصی نسبت به اون آدم پیدا نمی کنیم. و متاسفانه در آمریکا روی موضوع نه تنها حالا روشنگری نمیشه که برعکس تبلیغ هم میشه. یعنی کیش شخصیت تو آمریکا خیلی خیلی مهمه. بس. کیش شخصیت در کار سیاست و این مشکل ایجاد کرده دیگه. خب دنیا جان تو چی میگی؟ تو هم معتقدی که ایرانی ها باید فعال بشن نه؟
2: 100%. آقای میبودی، الان فقط 4% از ایرانی های ساکن آمریکا ثبت نام کردن برای رأی دادن. من خواستم تایید کنم حرف شما رو، باید ببینیم برنامه چیه. البته اون ما هر

0: میکنم تلاش بکنید با برنامه سیاست مدارایی که میخوان رای بیارن هم آشنا بشین. متاسفانه میتونن فردای روز انتخاب وقتی که رای آوردن هر کاری که دلشون خواست انجام بدن و حرفاشون رو پس بگیرن. برای همه باید به سابقهشون نگاه کرد، باشون آشنا شد، نه فقط الان چی میگرد، باید ببینیم سابقهشون چیه، قبلا چی گفتن و چی کار کردن. الان با این تعداد خیلی کمی که ما ایرانی ساکن آمریکا الان آماده رای دادن هست و آگاهه، اونا فقط 4% ثبت نام کردن، نمیگیم مثلا 4% میرن رای میدن. سیاست مداری آمریکا خیلی حرفای ما ایرانیای داخل آمریکا رو جدی نمیگیرن، چون میبینن که برای اونا چیزی که مهمه اینه رای یا پول دادنه که ما به کمپین های سیاسی اونا وقتی کاندید میشن کمک کنیم. اگه در حال کمک مالی نیستیم و در حال کمک کردن با رای ها نیستیم، برای همین اونا احتیاجی ندارن به حرفای ما در مورد سیاست های داخلی و یا حتی خارجی گوش بدن. برای همین ما یه نانپروفیتی درست کردیم با چند نفر از ایرانی ها، اسمش هست We Are Cyrus. اگه دوستای ایرانی برن توی We Are Cyrus، یعنی ما کوروش هستیم، wearecyrus.com، میتونن اونجا اطلاعات خودشون رو بذارن. ما 501c4 هستیم، یعنی 501c3 نمیتونه لابی کنه، نمیتونه وساطت کنه، نمیتونه بگه که ما برید برای این رای بدید، کار سیاسی نمیتونه، ولی 501c4 میتونه این کارو بکنه. برای همین ما دستمون بازه، میتونیم اگه ایرانی های عزیز اطلاعاتشون اونجا بذارن توی وبسایت، ما میتونیم بهشون کمک کنیم که نه تنها ثبت نام کنن رای بدن، بلکه بدونن کی کجا رای بدن، و ما میتونیم بهشون بگیم که حالا اگه این طرف اینو میگه، اون کاندید یه چیز دیگه میگه، و ما میتونیم مثلا ریکامندیشن
1: اطلاعات بدیم،
0: فلانی مثلا شاید سیاستاش با ما یه ذره در راستا باشه، میتونید برید به این رای بدید، یا میتونید برید به هر کسی دیگه رای بدید. الان من در شهر گیلبرت زندگی میکنم در آریزونا، برای این آب و گاز و چه میدونم برق و قیمتش بره بالا بیاد پایین، شهرداری میخواد اجازه بده چه میدونم یه کارخانه نزدیک خونه من ساخته بشه، نه، برای همه اینا باید فعال باشیم آقای میبادی. ما ایران ما باید فعال باشیم توی جامعه، نه فعال بودن خیلی مهمه، چون مالیاتمون میره بالا، آب برقمون میره بالا، اینا باید نه تنها در این، بلکه برای رأی دادن به سیاست مدارهایی که میتونن تصمیم گیری در سیاست های داخلی و خارجی که ایران هستش هم باید رأی بدن.
1: نمیشه چون دموکراسی، خب هر فرد یه رأی دیگه، اینطوری نگاه میشه. ایرانی ها یه اقلیت اقتصادی خیلی نیرومندی هن. اما از نظر سیاسی میشه گفت نه، متاسفانه نگاه سیاسی که بهشون بندازید متوجه میشه یه جوری میلنگن و این با تقویت بشه حیفه. ما یه اقلیت نیرومند از نظر تحصیلات دانشگاهی که بسیار بالا، یه اقلیت خیلی مورد احترام، خیلی خیلی. حالا ببینید هر روز، یعنی من وقتی میرم روی شبکه‌های اجتماعی هر روز نگاه میکنم، واقعا احساس غرور میکنم که چقدر الان تحقیق درباره ایران گسترش پیدا کرده. همین خواهد بیرن ریشه های ما کجاست، ما از کجا آمدیم، چی که این مردم اینقدر موفق شدن دنیا رو با خودشون به همداستان بکنن راجع به سرنوشت سرزمینش. حالا این چیزی که باعث خوشحالیه این فعال شدن جوان هاست. آقای فرامرزی، توی مثلا در منطقه شما جز شما جوان های دیگر ایرانی هم هستن که فعال شدن یا نه؟
2: ما داریم سعی خودمون میکنیم که این انگیزه رو ایجاد بکنیم که مردم جوان‌ها برن فعالیت بکنن. ببینید یه مسئله از شما از این دریچه بهش نگاه بکنید. شما نمیتونید فقط توقع داشته باشید یا اعتراض بکنید. تو محلی دارید زندگی میکنید، فقط توقع داشته باشید از دولت که به شما کمک کنه. فقط اعتراض کنید که چرا پول آب زیاد شد، چرا پول برق زیاد شد. خب نمیشه. این شخص رو، این آدم رو هیچ کس جدی نمیگیره. کسی که همیشه داره اعتراض میکنه ولی هیچ وقت شرکت نمیکنه، مشارکت مدنی نمیکنه. ببینید یه چیزی هم که از خیلی از ما ایرانی ها از کار سیاسی میترسیم یا بدمون درسته. این کار اصلا سیاسی نیست. شما اگه برید توی شورای شهر بشینید وقتی که دارن در مورد پول آب صحبت میکنن و حرفتون رو بزنید که چرا نباید زیاد بشه یا باید زیاد بشه، این یه مشارکت مدنی، هیچ ربطی به سیاست نداره. نمیخواین دخالت کنی، فردا پول آب به شما میره بالا مثلا، شما حق اعتراض نداره. و یه بحث دیگه هم هست، یک مقدار انسان ها باید چی میگن به خودشون تلاش بکنن، کوشش بکنن. یعنی ما این VR سایرس به قول معروف یه پلتفرم خیلی خوبی رو میذاره در اختیار شما، ولی در نهایت شما باید برید تحقیق هم بکنید و یه خورده خودتون آشنا بکنید. خوشبختانه در آمریکا کارا رو خیلی راحت کردن. حالا چت جی پی تی و هوش مصنوعی و همه اینها رو که بذاریم به کنار، من میدونم حالا بالاخره برنامه رادیویی است ولی من اینو دارم توی حالا زوم نشون شما میدم، در این منطقه که ما زندگی میکنیم یه دفترچه رو میفرستن از طرف ستاد، حالا ترجمه فارسی ستاد انتخابات اون منطقه، که به زبان انگلیسی و اسپانیش هست و اینو میفرستن اسم تمام کاندیداهایی که برای هر پوزیشنی دارن شرکت میکنن، چه محلی چه فدرال چه شهری، برنامه‌شون بک‌گراندشون همه چیشون هست. یعنی شما حتی اگه کامپیوتر هم نداشته باشید این میاد در خونه شما و شما میتونید اینو بخونید و خودتون رو به قولن آموزش بدید در رابطه با اون اشخاصی که میخوان رأی بدین. من فکر می‌کنم این نکته که مردم فکر میکنن آموزش دادن یا رفتن تحقیق کردن این خیلی کار سختی، او من وقت ندارم، در صورتی که همه ما ساعت‌ها توی گوشیمون هستیم و داریم اینستاگرام رو بالا پایین می‌کنیم، میتونیم 10 دقیقه از اون وقت رو بذاریم در مورد یه کاندیدا بخونیم. مثلا شما دارین رانندگی میکنین کنار چهارراه، اینا ساین میزنن علامت میزنن، اسم یکیشو دیدی از اسمش خوشت اومد رفتی خونه، اینو گوگل بکن ببین این یارو اصلا چه کاره است چی میگه، خوشت اومد برو بهش رأی بده، خوشت نیومد بهش رأی نده. میخوام بگم ما یه قول خیلی بزرگی از این فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و رأی دادن برای خودمون ساختیم و البته گناه هم نداریم. خیلی از ماها زیر دیکتاتوری جمهوری اسلامی بزرگ شدیم، زندگی کردیم و کلاً به رأی و رأی دادن بی‌اعتماد هستیم و ممکنه زمان ببره تا این در خودآگاه ما و ناخودآگاه ما عوض بشه.
1: ممنون، تشکر کردم. سالا پیش بهم رفتی واسه تو صف تصفن محل رای گیری، هم یه خونه بود، خونه یکی از اهل محل ما، تو صف که وایستادم یه احساس عجیبی داشتم. چقدر کمک میکنه به آدم که حس کنه زنده است، نقش داره تو این جامعه. همین یه رای که جاری میندازه نشانه اینه که به او حق دادن در امور این مملکت دخالت بکنه و خب یه احساس خاصی. همین من بعدها با یه عراقی صحبت میکردم، اون هم همین حالت رو داشته در عراق بعد از صدام حسین، اولی انتخابات وقتی تو صف وایستاده بوده احساس حیرت انگیزی پیدا کرده. خب بریم از بازار آگهی ها برو کنیم، برگردیم با دنیای عزیز و فرزان عزیز.

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
14: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000

0: برمار بهم گیرم هم یرنم با دنیای عزیز هستیم و فرزان عزیز هر دو در آریزونا و خیلی هم فعال. کتاب چی شد دنیا؟
1: کدومشون؟
0: کتاب چگونه باید یک زن بود؟
1: آها، این کتاب سومیه که دارم می نویسم، هر آخر هفته وقت میذارم روش و اسمش هست How to be a woman، یعنی چگونه یک زن بود. امیدوارم که یه بار بیام حتما توی رادیو در موردش صحبت کنیم. من دارم خانمای مختلف رو به صورت پنهانی باشون مصاحبه میکنم و از تجربیاتشون از زن بودن، حالا طرف آمریکایی باشه، اروپایی باشه، ایرانی باشه، هر جایی که هستش، از تجربه زن بودنش دارم می‌نویسم.
0: آها جالب. دو کتاب قبلی چی؟
1: کتاب قبلی اسمش بود Random Beings، یعنی موجودات رندوم. چی میشه فرزان؟ کمکم کن.
2: واقعی؟ والا دیگه ما اینکه خوب نشد فارسی اونم در ازیادمون میاد.
0: اتفاقی نه.
1: آره موجودات اتفاقی. آفرین آقای میبودی. بله، اینم در مورد داستان خیلی کوتاه هستش در مورد اتفاقاتی که توی هلند افتاده بوده و اینکه افکار یک زن یک دریچه کوتاه و کوچکی هست به افکار یک زن. برای همین این کتابم خیلی اتفاقا فکر کنم از کتاب اولم تهران تو میامی بیشتر استقبال شده ازش، چون خیلی کوتاه و در حال حاضر ما آدمهای شدیم که خیلی توجهمون کوتاه شده، یعنی خیلی
0: مینیمال شدی. مینیمال
1: خیلی، آره خیلی کم تا، یعنی چیزی که بالاتر از 15 ثانیه باشه رو فکر نکنم.
0: آره درسته. کاملا. کتاب اول؟
1: کتاب اول که تهران تو میامی بود و من فکر میکنم کسی که الان متوجه نمیشه چرا ایران درگیر این اتفاقات اخیر هستش اگه این کتابو مطالعه کنه خیلی بیشتر متوجه میشه. ولی آقای میبودی، میخواستم به شما بگم فعالیت من در تگزاس در آریزونا هیچ وقت متوقف نشد و هر جایی که ما میریم از این ایالت به اون ایالت دوستای جدیدی پیدا میکنی و باشون فعالیت انجام میدیم. فرزان جان اینجا خیلی فعال هستش و اینکه دوستای میذاره بیشتر از اون نشستی که با دوستای اوکراینیمون داشتن اگه میشه یکم بیشتر توضیح بدیم. منو فرزان باشه.
0: آه جالبه، ایرانی ها بچه ها در آریزونا با سربازان اوکراینی که از جنگ آمدن دیدار داشتن. خیلی جالبه. فرزان جان ممکنه توضیح بدی چی شد؟ چی مجروح هم شده بودن ها؟
2: بله، اینا همشون یکی از این سربازا پاشو از دست داده بود، یکی چشمشو از دست داده بود و این دومین برنامه مشترک ما بود با جامعه اوکراینی در آریزونا. برنامه اولمون زمان مهسا امینی بود که ما یک تظاهرات خیلی بزرگ داشتیم با اوکراینی ها، چند تا سخنران داشتیم و خیلی استقبال شد. و من با اینها در ارتباط بودم، با هم دیگه ایونت های مختلفی می رفتیم، حالا یه موقع اونا برای من یه ایونتی می فرستادن، بعد به من گفتن که این سه نفر دارن میان. و مثل اینکه اولم اومده بودن دی سی، توی کنگره رفته بودن، دیدار کردن با نمایندگان مجلس و بعد می خواستن بیان آریزونا و من گفتم خب بیان یک پنل بذاریم، این ما یک دشمن مشترک داریم به اسم روسیه و بیایم با هم دیگه این از این نقطه مشترک به قول معروف استفاده کنیم و حرف بزنیم. خیلی جالب بود، ایونت بسیار عالی بود، یعنی سالن که کامل پر شده بود یه عده اون ته وایساده بودن و خیلی سوالات خوبی میکردن. برای من جالب بود که اول صحبتی که از این سربازها اصلا موقعی که اول جنگ شد میگفت که خب خیلی هاشون گروه های داوطلب بودن و این گروه های داوطلب نه اسلحه به اندازه کافی داشتن نه حتی کلاه داشتن که رو سرشون بذارن و این شخصی که چشمشو از دست داده میگفت شاید اگر من کلاه داشتم چشممو از دست نمیدادم. و ما صحبت کردیم در رابطه با حالا جنگ، خاطراتشون از جنگ و جمهوری اسلامی و خیلی برای من جالب بود که اینها دیدیم بعضی وقتا مثلا آمریکایی ها حالا اشتباه میکنن و میکس میکنن، پاتی میکنن جمهوری اسلامی با ایران رو، ولی این سربازها خیلی قشنگ هر وقت که حرف میزدن اشاره میکردن میگفتن جمهوری اسلامی این کارو کرد، جمهوری اسلامی این کارو کرد. و برای من خیلی جالب بود که اینها انقدر آگاه هستن نسبت به این موضوع و حرفای خیلی جالبی رو زدن. و ما حالا برنامه بعدیمون با اینها قرار هست که یک پاتلاک بذاریم و از لحاظ فرهنگی و کالچری یک برنامه فرهنگی بذاریم که غذا رو ما ایرانی ها غذاهای ایرانی رو بیاریم و اونها هم غذاهای اوکراینی رو بیارن. میدونید که یکی از راه‌های نزدیکی فرهنگ‌ها همین غذا هست و این کار رو انجام بدیم و حالا در فکرش هستیم که با جوامع دیگه و کامیونیتی‌های دیگه هم نشست‌های مشترکی برگزار کنیم.
0: جالبه. بنابراین اونا تفاوت قائل بودن بین جمهوری اسلامی و ما ایرانی ها. برای جمهوری اسلامی اسلحه میده به روسیه در جنگ علیه اوکراین، پهپادهایی که واقعا هم اثرگذار بوده در جنگا، یعنی خسارات عمده‌ای به مردم وارد کرده، تعداد زیاد اوکراینی قربانی کمک‌های جمهوری اسلامی هستن به روسیه. یعنی عملا نه ما این با این مردم پدرکشتگی داشتیم نه درگیری تاریخی داشتیم، آمد و این جنگ رو آقای خامنه‌ای گذاشت تو کاسه ملت ایران. خب دنیا جان تو چی؟ تو هم دیدی اینا رو، سه سرباز رو؟
1: من هم رو توی پنل بودم. حالا برام خیلی سورپرایز، قبل از اینکه بریم سر موضوعی که چه اتفاق افتاد من توی پنل بودم چی گفت میشه، میخواستم بگم فرزان هنوز من رو دعوت نکرده برای این پاسلاگ، بکنم فکر میکنه دست بختم خوب نیست. گفته من به دنیا فقط میگم تو نمیخواد چیزی بیاری، تو میره بیار، تو باید یه دونه هندونه بخر بیار، خوراکی نپز.
0: بنابراین قضام هست در چیتون
1: در غذا میذاریم،
0: یه جایی
1: بریم غذا نباشه
0: یه طرف هست. یعنی فقط ایرانی ها غذا میارن؟ نه، وقتی خارجی ها مثلا اونا چی؟ اونا میارن؟
2: قرار شده اونها هم از غذاهای اوکراینی یا محلی بزن بیارن. بله بله.
0: جالب.
1: ولی توی اون پنل که بودیم آقای میبودی خیلی جالب بود، چقدر با احترام با محبت این سربازها و با متانت رفتار کردن با ما و با هم دیگه و اینکه واقعا متاثر شدیم ما که دیدیم که عضوهای بدنشون از دست دادن. در آخر هم به من و فرزان یکی از دوستای دیگه‌مون اینجا یه هدیه تقدیم کردن که واقعا اصلا من واقعا دهنم باز مونده بود. یه تیکه فرزان جان اگه من دارم اشتباه میگم درست بگو، ولی یه تیکه از تانک روسیه ای رو که گرفته بودن گرفته بودن قوی باشه اوکراین قوی، درسته، و اینا رو دستبند درست کرده بودن و به ما هدیه دادن. جالبیه.
0: یعنی از قطعات تانک دستبند درست شده بود؟
1: بله، از
0: قطعه با شعار اوکراین قوی بمان.
1: درسته. و اینکه یه چیزی که من بهشون گفتم، گفتن که مثلا آزادی برای تو چه معنی داره؟ آزادی آقای میبودی برای من این معنی رو داره، این زیبایی رو برای ما میاره آزاد بودن ایران، که ایران برگرده به قبل از انقلاب 1979 که 1357 خودمون، که ایران یک جایی بودش که صادراتش عشق بود، صادراتش شعر بود، این ادبیات زیبامون، این فرشای قشنگمون، زعفرانمون، تمام پسته، این همه چیزهای خوبی که ما داشتیم و صادرات میکردیم. الان از وقتی که خمینی اومد و انقلاب کرده، چیزی که صادر میکنه آیدیالوژی جمهوری اسلامیه، چیز دیگه صادر نکرده، نفرت صادر کرده به کشور، ویرانی صادر کرده به کشورهای دیگه. و ما دوست داریم برگردیم به اون زمانی که هر کی میومد تو خونه، مثلا که دوستم از اومده بود ایتالیایی بود دیشب خونه من، نشسته بودم براش حافظ میخوندم به انگلیسی و میگفت چقدر پرمعنیه، چقدر زیباست. بهش میگفتم سعدی کیه، حافظ کیه، فردوسی کیه، کسایی هستن که عاشق ایران هستن ولی ایرانی نیستن و هیچوقت ایران نرفتن و دوست دارن ایران آزاد بشه که بتونن این موقعیت رو داشته باشن.
0: وزن درباره این نسل جوان در ایران که از همه خط قرمز ها رست شده، میگه یکی از دوستان ما از تهران باز کرده رفته به استانبول، از استانبول اومده به اینجا، فکر کنم مدت ها در ایران بوده، در این دوره های جنگ و اینا هم در ایران بود. وقتی وارد استانبول شده حیرت کرده از این همه زن معجبه، میگه مثل که من از یک کشور آزاد از نظر پوشش وارد یه سرزمین دیکتاتوری شده بودم که همه رو وادار کردن. اصلا فکر کنم ایرانی که زیر تیغ جمهوری اسلامی حجاب براش یه اصل بوده، این دخترها چه کردن تو این 47 سال؟ حاضر نشن تسلیم بشن و با عزت تمام مقاومت کردن. نظرت چی راجع به نسل جوانه؟
2: من یکی از کارهای یعنی حالا تفریحاتی که خودم و خانمم اینجا داریم، به خاطر اینکه نمیتونیم برگردیم ایران، شبا مثلا یوتیوب میذاریم، کسانی که مثلا شیراز، خب نمیتونیم برگردیم شهرمون، خیلی هم دلمون تنگ شده. خب. اینایی که حالا بلاگرایی که میرن تو شهر میگردن، تو شیراز میره میگرد، جای مختلف شیراز رو نشون میده، یا حتی مثلا بعضی وقتا تهران رو میذاریم، اصفهان رو میذاریم، و باورتون نمیشه، من اصلا وقتی که نگاه میکنم میبینم از هر 10 نفری که جلوی دوربین داره رد میشه، 8 تاش حجاب نداره، اون دو تا دیگه هم روسری انداختن روی شونه‌شون. و یه ویدیو من دیدم، یه بلاگر عراقی بود، این اومده بود ایران که مثلا از یه کشور مسلمان حالا دیدار بکنه و این بلاگ درست بکنه، و فکر کنم در ماه رمضان هم اومده بود، و این تعجب کرده بود و اصلا به حالت عصبی که فکر میگفت اصلا اینا مسلمان نیستن، من دیدم قشنگ دارن تو خیابون آب میخورن، صدای نماز میاد، کسی مغازه‌شو ول نمیکنه. من فکر میکنم ایرانی ها و نسل جوان از چیزی به اسم اسلام یا دین یا این اصلا گذر کردن. و واقعا دیشب ما داشتیم یه فیلم دیگه نگاه میکردم، یه دختر خانمی بود یه مغازه لازانیا فروشی زده بود، خیلی کوچیک، این تو تهران بود، خیلی کوچیک، بعد همون موقع جلوی شما خمیر لازانیا رو درست میکرد، میذاشت تو فر، و بعد این سوار مثلا موتور شد، موتور میرون، سوار موتور بدون حجاب، سوار موتور شد رفت تو بازار سبزی خرید، نمیدونم میوه خرید، آورد برای مغازش، و مشتریاش هم همین بودن، یه نفر با روسری بود، یه نفر بدون حجاب بود، اصلا کسی نگاهی کسی نمی کرد. این وقتی تو خیابون رد می شد برای من خیلی جالب، من همیشه به این خیلی توجه می کنم وقتی این ویدیوها رو می بینم که ببینم آیا کسی بر می گرده نگاه اینا
0: بکنه. نه، اصلا
2: برای همه عادی شد.
0: دقیقا همین. تشکر می کنم، متاسفانه وقتمونم تمام شد، بازم دعوتتون می کنم که میاد تو برنامه. دنیا جان خیلی سپاسگزار از حضورت، ممنونم. تشکر. آقای فرامزی خیلی ممنون، همشهری
2: باش میگم، باعث افتخاره،
0: سپاسگزار، تا بعد چون یه دفعه دیگه
2: مرسی، خدا.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب بهبودی عزیز، با گرم‌ترین درودها، گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، وقتی من راجع به جزئیات سرمایه گذاری در رادیو صحبت میکنم، میخوام از آقای مهبودی عذرخواهی کنم که مبادا صحبتهای من جنبه بازاریابی پیدا نکنه، چون میدونم برنامه ایشون جای این گونه بازی ها نیست و برنامه های آقای مهبودی اکثرا در مورد دادن اطلاعات بسیار بسیار دقیق و بسیار خوب، آگهی دادن، حفظ تاریخ ما، فرهنگ ما، موسیقی ما، در مورد مسائل سیاسی دیدشون و مهمانهایی که میارن اصلا یه برنامه بسیار متفاوتی است. ولی میخوام از این موقعیت استفاده کنم، از سیستم هایی که در مورد شنیدن اونها آسون نیست، از این موقعیت استفاده کنم و صرفا شنوندگان عزیز رو آموزش بتونیم بدیم که در سطح بالایی تصمیمات بهتری بگیرن و به اون سیستم هایی که فقط طبقه بالا دسترسی داره اونها هم دسترسی پیدا کنن. به خاطر اینکه وضع فعلی تورم، ریال استیت، بهره بالا، جنگ، آشوب‌های سیاسی، تضاد فکری که غیر قابل باور در امریکا ما همچین تضاد فکری سیاسی به وجود اومده، وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین‌تر بره. قبلا اینطور نبود. پس در برنامه بسیار پرطرفدار آقای مهبودی، عقیده من و صرفاً می‌خوام اطلاعات خوبی در اختیار شما بذارم در مورد حفظ سرمایه، وضع مالیاتیتون، ریال استیتتون، سرمایه‌گذاری مختلف، asset protection، انتقال ثروت و همه مهمتر ریال استیت وام. فکر کنین جمع کردن این سرویس ها خودتون میدونید ساده نیست، مخصوصا اگر به دنبال بالاترین و بهترین ها در هر رشته ای باشید. این روزا شنوندگان عزیز، خوب بودن کافی نیست، خارق العاده باید بود، باید از بهتر و بهترم بود، بهتر بود. ما تقریبا 12 تا سازمان قانونی پشتمون هست، دیپارتمان ریال استیت ما، وام، بعضی از این سازمان ها حتی میتونه بالای 40 سازمان باشه که شامل بانک، شرکت بیمه، شرکت اینوستمنت و تقریبا میتونم بگم بالای 30 تا سی پیه. ببینید، فکر کنید وقتی شما ملک میفروشید زیر یک صفقه، از روز اول برنامه‌ریزی مالیاتیتون شروع میشه، کپیتال گینزتون رو میتونین از بین ببرید که سال قبل میتونستید برای هر یه دلاری که در زمینهای کشاورزی میذاشتین بین 4 تا 5 دلار از درآمدتون کم کنین. احتیاجی نبود 1031 اکسچنج کنین اگه نمیخواستین. پس ببینید، با قوانین تراست شما میتونین ملک بفروشین، پولش رو بگیرین از اسکرو، برین لاس وگاس اگه دوست دارین قمار کنین، ولی مالیاتش رو 20 30 یا 40 سال دیگه پرداخت کنین. فقط مالیات رو عقب میندازیم. شنوندگان عزیز، غیب نمیشه، عقب میفته. ولی خب وقتی که عقب میندازیم، الان پول IRS پیس شماست، اگه در سرمایه گذاری مثل شیلر بذارین، تاریخچه‌اش نشون میده هر 7 سال و 2 ماه دو برابر شده. پس ببینید، پول شما میتونه اینقدر رشد بکنه که مالیات از جیبش پرداخت نکنه، از رشدش پرداخت بکنه. به همین دلیل هستش که باید یادتون نره، فرضاً در بیمه عمر، فکر کنید هر ایرانی اکاش یک بیمه عمر دائم داشت که پولش رو بانک پرداخت میکرد. هر خانواده ایرانی بین 10 15 20 میلیون 30 میلیون بیمه عمر داشتن. فکر کنید مسئله اجباری بود، نسل بعد ما چه نسلی میشد؟ ولی خب ماهی رو هر موقع از آب بگیریم تازه است. ببینید، متاسفانه در آتش سوزی ها، در زلزله ها، در نوسانات بازار ریال استیت، فوتای ناگهانی، همیشه گارانتی نیست که ورثا همیشه این ارثی که شما دوست دارین به دستشون برسه. ولی یک بیمه عمر دائم که پولش رو بانک بده به شما، بده کار نشین، یه مقدار میکنه قابل ستایش باشه. وقتی من میگم روی 500 هزار دلار شما در ماه بین 4 5 یا 6 یا 7 هزار دلار در بعضی از سالا بوده باید درآمد داشته باشین، این موقعی که شما وارد اینستیتوشنال اینوستمنت ها بشین، حساب های بازنشستگی شما اگه داره پایین میره، دو رقمی روش نمی کنه و درآمد نداره، سیستمتون غلطه. همینجوری که اشاره کردم، در زمینای کشاورزی و خرید زمینای کشاورزی با دولت شریک شدن یکی از مسائل بسیار خوبی بوده. تمام قرارداد ما، شنوندگان عزیز، با 30 روز دوران مرور قرارداد قبل از ازدواج داریم و 95% یا 90% از طلاق بعدی رو که سرمایه‌گذاران میخوان انجام بدن رو از بین میبره. در سرمایه‌گذاری هیچ ریسکی وجود نداره، چون اگه افراد بخوان ریسک بکنن و پول از دست بدن، احتیاجی به کارشناس مالی به مانند یکانی و غیره ندارن. تمام برنامه‌ریزی‌ها روی آنلاین هر روز مرور خواهد شد. پس ببینید، یادتون نره همه این سرویس ها زیر یک سقف، ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر نقره‌کار عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
1: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: قربان شما. دکتر نقره‌کار، به عنوان یک نویسنده با یک پژوهشگر به من بفرمایید که این استفاده جمهوری اسلامی از هنرمندان، هنرمند که چه ارز کنه، این از چهره هایی که خودشون رو منتسب کردن به هنر، ولی اغلب هم آدم های بی هنری هستن، شهرت هم ندارن، شهرت زیادی ندارن دست کم، و خیلی به اینا احتیاج پیدا کرده، خیلی محتاج شده. مثلا در سفر اخیر پس قیصر که از لس آنجلس رفت، چی بود، آقای مسعود بود مال کاباریتی رو ببر، میگفت دو نفر خواننده بودن که حاضر بودن پول بدن برن رو صحنه، نه که پول بگیرن، پول برن رو صحنه برنامه اجرا کن، یکیش هم ایشون بوده. بفرمایید.
1: بله، ببینید، خب حکومت اسلامی مثل هر حکومت مستبد ایدئولوژیک و تمامیت خواه از هنر بر به عنوان یک ابزار و یک پدیده تاثیرگذار سوء استفاده کرده و سوء استفاده میکنه. خب البته الان یه مقداری وضعیت فرق کرده، ولی از همون فردای به قدرت رسیدن همین آخوندها، اینها شروع کردن که از این پدیده واقعا سوء استفاده بکنن. من در مورد نویسندگان اشاره بکنم، حتما به یاد دارید که بلا فاصله همون سال 57 خود نویسنده های مسلمان، موسوی گرمارودی بود که بعد شد مشاور فرهنگی آقای بنی صدر، و اون خانم شاعر طاهره صفارزاده اگر به یاد داشته باشید، خب اینها اومدن گفتن ما باید انجمن قلم یا کانون نویسندگان مسلمان رو درست بکنیم، الان وقتشه، و شروع کردن با اون آقای خرمشاهی و یه سری از حتی کمک آقای موسوی و دیگران. و همین کار رو هم تو حوزه نویسندگان من عرض بکنم، توی سال 1178 همین نویسنده ها که هلوش کیهان شریعت مداری بودن اومدن انجمن قلم هم درست کردن. و خب دیدید که شبهای شعرخوانی میذاشتن در خدمت خلیفه، میرفتن سراغ خامنه ای و شعرخوانی میکردن و بساطی را انداخته بودن، و سرکوب نویسنده های و شعرهای بسیار آزادی خواه و مترقی و از طریق همون هنرهای به قول شما بی هنری خودشون، تبلیغ اسلام و حکومت و اینا. خب این ادامه پیدا کرد نه فقط تو عرصه قلم، بلکه اینها تو حوزه موسیقی که بسیار تاثیرگذار بوده و هست، تو سینما و همون هنر هفتگانه، البته الان از هفتگانه بیشتر شده، اینها تو همه ی عرصه‌هاش اومدن در واقع این روش رو پیش بردن، به ویژه در حوزه سینما چون برد مردمی داره اون هنر، یا حتی موسیقی، و خب ادامه دادن. شما ببینید همین الان در حوزه سینما، ببینید یک طرف هنرمندان آزادی خواهی مثل جعفر پناهی، رسولوف یا خانم ترانه علی دوستیه، یه طرف هم موجوداتی که در واقع حکومتی هن توی همچین شرایطی مثل اون ابراهیم حاتمی کیا یا محمد رضا گلزار و شریفینی ها و دیگران که میان از این حکومت حمایت میکنن به از این سرکوبگری هاشون و جنایت هایی که حکومت کرده و میکنه. تو موسیقی هم همینطور، ما خواننده بانوی مثل پرستو احمدی رو داشتیم، و نگاه بکنید ببینید حالا در زمینه موسیقی مردان وابسته به حکومت اسلامی چه میگذره. خب این استفاده رو واقعا حکومت اسلامی کرده و میکنه، به ویژه در شرایط بحرانی، در شرایطی که یه گیر کرده در واقع در رابطه با مشکلات اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی، الان هم چنین شرایطی است. الان به ویژه از موسیقی، حالا سینما جای خودش داره اون بهره برداری ارتجایی خودشو میکنه. خب از یه طرف اشاره کردی دیگه، خب هم خودش خواننده های این چنانی داره، هم کسایی مثل همین آقای قیصر که به عنوان نوه اون حبیب الله برول بلور آبروی اون خانواده رو برده، در واقع راه افتاده رفته اونجا، یا کسانی دیگه برای اینکه به نوعی در مسیری که حکومت اسلامی میخواد فلوه ها هنرنمایی بکنن. همین حضورش در همین جشن قدیر و بساطی که شاهد بودید. بنابراین میخوام بگم از موسیقی هم این استفاده رو کرده. حالا متاسفانه خیلی از هنرمندانی که میگویند مهاجر بودن، تبعیدی بودن، زیر فشار بودن، خب دارن به شکلی کم کم به این حکومت تو این زمینه کمک میکنن. ولی توی همچین شرایطی به ویژه موسیقی که حالا مردم هم میارن تو خیابون برحال برای که سرگرمشون بکنن، به ویژه جوانان، خب الان اینا خیلی نیرو گذاشتن و خیلی انرژی گذاشتن که تقویت بکنن این کارو و دارن میکنن. متاسفانه دیدید که درمون جریان قدیر میدان انقلاب چه وضعی بود. و همینطور که عرض کردم، نه فقط موسیقی تو این رابطه ای که به هر حال همگان میشناسیم، حتی مداحی رو قبلا هم اشاره کردم نزدیک کردن به همین نوع موسیقی که الان دارن تبلیغ میکنن. در رابطه با همین جشن عید قدیر که جناب قیصر و خیلی امثال ایشون هنرنمایی کردن، در کنار کسایی مثل حاج محمود کریمی مداح، مدایی که اونا مدایی میکردن در حد موسیقی همین حضرات، و یه سیدی را منتشر کرده و آقای کریمی گلچین قدیر، در واقع در کنار موسیقی که همسال قیصر فلواقع اونجا پیش بردن. به هر حال من میخوام اشاره بکنم که حکومت اسلامی از ابتدا این سوء استفاده رو از هنر به شکلهای مختلفش کرده و الان به ویژه در حوزه موسیقی و سینما اینو افزایش داده. و خب میدونه که هنر به هر حال میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه جوونا رو جذب بکنه، نه فقط تبلیغ نظرات حکومتی در لفافه هنر، بلکه میتونه واقعیتش تا حدودی تحمیق بکنه بخشی از جوانان و کسان دیگه رو توسط همین هنر که من بهش اشاره کردم، به ویژه موسیقی و سینما. حالا هنرهای دیگه یا واقعا ادبیات و آنچه که اهل قلم میکنن، خب این حد برده وسیع توده‌ای به ویژه در میان جوانان نداره، ولی خب موسیقی و سینما داره. و حکومت اسلامی با استفاده از این هنرمندان که به قول برخی ها هنربندان هستن، داره سیاست های خودش رو توی این عرصه پیش میبره.
0: ولی جالب این که آقای نور کاربند 47 سال اینا تو این فاصله موفق نشده چهره های درجه که هنرها رو جلب بکنه. مثلا تو سینما بله خیلی ها رو مثل حاتمی کیاری که اشاره کردید، آقای گلزار، بله، ولی جعفر پناهی، رسولوف، اینا که چهره های جهانی هستن و چندین کارگردان و فیلمساز بزرگی موفق به جذب اینا نشدن، موفق نشدن شجریان رو جذب بکنن. هر کاری هم کردن اینا زیر بار نرفتن دیگه. ببینی اینقدر کار دیگه به کجا رسیده که یه آدمی مثل قیصر برای شده از مداهام اهمیتش بیشتر شده ببرن با اون سلام سلوات در مراسم قیصر.
1: ببینید مثلا تو زمینه موسیقی، خب خود اینا در واقع موسیقی و سینما باید از نظر اینا حرام باشه، برای اینکه این هر دو جز اون هنرهایی هستن که اسلام باهاشون میونه خوبی نداشته. البته خب اینا رو مثل همون دورهی که حمله کردن به ایران، موسیقی و نمیدونم رقص و خیلی از هنرهای دیگر رو معجبه کردن و فقط موند خطاتی و نمیدونم از این نوع بساط. الان هم موسیقی و سینما رو تو اون حوزه چارچوب خودشون معجبه کردن ولی همونطوری که اشاره کردید، خب نه، واقعا مقاومت و برخوردی که با سیاست های اینا شده خودش خیلی واقعا شگفت انگیز بوده. شما ببینید در زمینه خوانندگی چقدر خواننده زن جوان تو ایران الان دارن میخونن، با اینکه خب صداشون به نوعی ممنوع است، کارشون ممنوع است. اشاره کردم از خانم پرستو احمدی که در اون کاروانسرا کنسرت گذاشتن، و یا کسان دیگه، همینطور مردان و تو حوزه سینما زنان هنرپیشه. من حالا به ترانه علی دوستی اشاره کردم، ولی کم نبودن که در همین جنبش زن زندگی آزادی و یا همین خیزش دیما آمدن و در کنار مردم ایستادن. واقعا نه، از یه طرف خب تلاش حکومت هست، بوده، ولی از این طرف هم مقاومت و ایستادگی هم وجود داشته و داره.
0: همینطوره. ببینید اصلا یک فهرست بالا بلند از این چهرهایی که در برابر حکومت ایستادن، از خود اسخر فرهادی بگیرید، تحمینه میلانی، سهراب شهید سالس، کیا رستمی، خانم منیژه اسکندری، واقعا یکی از فیلمسازان برجسته ما، رسولوف، جعفر پناهی، خیلی هم، پرویز صیاد، خیلی هم فیلمسازانی که واقعا در این سالها چه مقاومت کردن، دست حکومت به اینا نرسید، یعنی هر کاری کرد، هر بامبولی زد موفقش اونا رو جذب بکنه.
1: ببینید رسولوف رو زندانی کردن، مدت زندانی بود. جعفر پناهی الان برگشته ایران، شما ببینید به یک سال حبس محکومش کردن و ببینید چه اتهامایی بهش میزنن. با اینکه پناهی میدونست برگرده ایران
0: چی میشه،
1: در واقع در انتظارشه این نوع مسائل، ولی رفت.
0: همیشه.
1: یعنی در داخل ایران خب مقاومت به ویژه در رابطه با همه هنرها، شما اهل قلم رو ببینید، کانون نویسندگان ایران بیانیه اخیرش در واقع علیه حکومت اسلامیست به صراحت،
0: همیشه،
1: که چرا پشتار میکنی حکومتی که مردمشو میکشه، برحال باید سرنگون بشه به نوعی. اینا بیانیه هاییست که کانون نویسندگان در داخل ایران میده، نه فقط نویسندگان، بلکه بسیاری از روزنامه نگاران، بسیاری از کسایی که حتی تو حوزه نقاشی و معماری و هنرهای دیگه، تئاتر کار دارن میکنن در داخل ایران، الان فاصله خیلی میشه گفت وسیع و گسترده‌ای رو با حکومت دارن و واقعا صداشون صدای آزادی و عدالت تو اون جامعه،
0: کاملا،
1: با اینکه این همه مخاطرات محاصرهشون کرده.
0: همیشه.
1: از یه طرف خب واقعا دردناک آدم میبینه که بسیاری از هنرمندان تو اون چارچوب حکومتی کار میکنن و فعالیت میکنن، اون هم با وقاحت. بعضی از اینا میان مثل اون آقای گلزار و نمیدونم حاتمی کیا و اینا، که اصلا واقعا شرم‌آور و غیرانه.
0: تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز از حضور شما در برنامه، خیلی آموزنده بود. آقای دکتر اجازه بدید هفته آینده بحث حتما دنبال بکنیم، موافقی؟ به نظر موضوع مهم. خیلی ممنونم از سپاسگزارم.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدریلاگروپ.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-777-777.
9: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808. این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: رادیو همراه تعداد محدودی سی دی و دی وی دی سمینار آزادی را به طور رایگان تقدیم شما می کند. سخنرانان دکتر فرزانه میلانی، دکتر مهستی افشار، دکتر عباس میلانی، دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر علیرضا اکبری، دکتر فرهنگ هلاکویی و شادروان مهندس بهرام مشیری. مراکز توزیع این 14 سی دی یا 14 دی وی دی گالری عشق، کیو مارکت و سوپر ایرواین است.

0: آزادی ناز همیانانم 22 خرداد ماهه با در این منزل از برنامه با چی هستیم؟ با آقای دکتر قاسم ویات عزیز، کارشناس برجسته نفت و گاز. دکتر ویات درود بر شما.
1: درود به شما جناب میگودی، همچنین همیهنان عزیزم.
0: دکتر ویات، آقای دونالد ترامپ، من عرض کردم محبتنان که یه انگوشش روی ماشه هست تو خاورمیانه، یه انگوشش روی مهرهای چرتکه است. یعنی مجبور مواظب بازار باشه، در این حال باید وضعیت تهدیدآمیز کاخ سفید رو علیه جمهوری اسلامی حفظ بکنه. خب این باعث شد همین اظهارات ایشون در طول دیروز و امروز باعث شد که بازار نفت کاهش پیدا بکنه. سراپا گوشی.
1: بله، خب ایشون یه روش خیلی جالبی به کار میبره. از طریق سایکولوژی بازار رو همیشه در اینجا نگه داشته، مثل اینکه موافقت نامه انجام شده فقط باید امضا بشه، در حالی که طرف دیگه راهی برای پذیرفتن اینها نداره، چون اگر بپذیره خود مردمشون یا خود طرفدارانشون برشون میدارن. بنابراین
0: امضا یعنی الفاتحه نیست؟ امضا اسم معنی دیگه نداره، درسته.
1: و اما خب سوال اصلی این هست که قیمت نفت رو چی تعیین میکنه؟ خدمت شما عرض کنم که تقریبا تولید نفت همه کشورهای دنیا روی هم بین 100 تا 104 میلیون بشکه در روزه، منتها مصرف خود دنیا هم، مصرف کشورهایی که تولید میکنن، تقریبا 60% از این مقداره. یعنی نفت مازاد برای برای صادرات یک چیزی حدود 40 میلیون بشکه در روز، بیشتر نیست.
0: مثلا
1: دولت ایران از 3.5 میلیونی که تولید میکرد یا 4 میلیون، تقریبا 1.5 میلیونش رو صادر میکرد، بقیهش مصرف داخل بود. یا مثلا خود امریکا فقط 4 میلیون صادراتشه، یا چین با اینکه خودش هم خیلی تولید میکنه ولی صادراتش هم خیلی، وارداتش هم خیلی زیاده برای اینکه مصرفش بالاست.
0: متوجه.
1: بنابراین این 40 میلیون بشکه نصفش تقریبا از کشورهای حاشیه‌ای خلیج میاد، یعنی 20 میلیونش. و کشورهای حاشیه‌ای خلیج این نفتشون معمولا از گلوگاه هرمز رد میشده، منتها الان به دلیل مشکلی که پیدا شده عربستان حدود 4 تا 5 میلیون بشکه از نفتش رو با لوله از خلیج فارس میفرسته به دریای سیاه که در اونجا بندر داره، بندر ینبو، از اونجا صادر میکنه. و کشور امارات متحده هم تقریبا 1.5 میلیون بشکه نفت رو با لوله میفرسته به دریای عمان، از دریای عمان از فجیره صادر میشه. بنابراین از این 20 میلیون تقریبا 6 میلیونش داره صادر میشه، از کمبود حدود 14 میلیونه. همین دلیل هست که این 14 میلیون کمبود از 40 میلیون صادرات دنیاست. بنابراین میبینین عدد بالاییه و خب انتظار ما اینه که اثرش روی نفت جهانی خیلی بیش، قیمت نفت جهانی خیلی بیشتر باشه. حالا چیزایی که این رو یک مقدار اصلاح میکنه، در وهله اول خود امریکا و چین و بازار مشترک اروپا، اینها ذخایر عظیم نفت رو برای زمانهای اضطراری نگه داشتن.

0: آمریکا رادارهای سواحل ایران رو همه رو
1: زده
0: با هواپیما زدن، کشتی های نفتی شبها این دستگاه های رادیابیشون رو خاموش میکنن و در تاریکی با حفاظت نیروی دولت امریکا از تنگه رد میشن. خود آقای ترامپ اعلام کرد که 20 میلیونش رو دو سه روز قبل مثلا رد کرده. خب اینا همه سبب شده که قیمت نفت هنوز خیلی خیلی بالا نره. ولی خب مثل این که یا امروز بود یا آخر دیروز بود که بالاخره از ایران دو تا از این کشتی های هندی رو که نفت داشتن به این طریق از تنگه رد میکردن مورد حمله قرار دادن و یه عده‌ای هم مثل این که کشته شدن. این یک مشکلیه که باید حلش بکنن. یعنی این یک آبراه بین‌المللیه و عملا ایران به نظر میاد راه دیگه ای نداره، از این داره استفاده میکنه که به نفع خودش بتونه نتیجه گیری کنه و دولت امریکا و بقیه دنیا نمیخوان چنین اتفاق بیفته. ریشه اصلی مشکل در اینجاست و ترس از اینکه ایران اتمی بشه.
1: آقای بیات، حالا از همین منطقا باید ارسال نفت، صادرات نفت از طریق شاهلوله مثلا به بندر ینبو در عربستان سعودی از خلیج فارس به ینبو یا امارات از فجیره باید ارزونتر تموم بشه، نه تا حمل نفت با تانکر.
0: نه، چون به اونجا هم که بره از اونجا باز باید تانکرهای نفتی ببرنش.
1: آها،
0: چون اونجا که محل مصرفش که نیست.
1: درسته،
0: باز باید تانکرها ببرنش. اینی که احتمالاً هزینه شون کمتر که نخواهد شد، شاید مشکلات
1: بیشتره.
0: خیلی طولانی، 1000 مایل خیلی وسیع طولانی، یکی دیگه 300-400 مایل. این که هزینه ها بالاتر رفته، در اون چکی نیست، یعنی دلشون نمیخواد، از روی ناچاری هست که این کار رو میکنند.
1: و ببینم مشکل بیمه چی؟ الان بیمه ها خب الان خیلی سنگین شده.
0: خیلی سنگینه، برای اینکه خب عملاً شرکت های بیمه هر کشتی که آسیب ببینه باید بیان هزینه کشتی رو بدن و اگر اون نفتی هم که درشون هست به دریا نشت کنه و بعد مسئله تمیز کردنشون هم یه چیز جداگانه است. این هست که الان هزینه بیمه فوق العاده بالاست. اینها همه داره سبب میشه که این نفت تمام شده برای فروشنده پولی که دستشون میاد فوق العاده کمتر از این 80-90 دلاری هست که ظاهراً قیمت نفت هست. خیلی کمتر، فوق العاده کمتر. بعد
1: آقای دکتر بیات، یه بار که بهتون گفتگو میکردم تو دفترتون بودید، چند تا محفظه شیشه‌ای دیدم تو روی میز بود. اینا تو چی بود؟ سکه بود توش؟ چی بود؟
0: نه، نفت بود.
1: نفت بود؟
0: این یکی از چیزهایی که دیگه مرسوم شده در شرکت‌های نفتی که مشغول اکتشافات هستن.
1: خب
0: اون گروهی که میان و نفت رو در یک جای کشف میکنن و چاه میزنن و تولید میکنن، معمولا میان برای یادگاری یه مقدار ظرف‌های شیشه‌ای که مخصوص رابطه‌ای با اون محل داشته باشه. مثلا وقتی ما نفت در مصر در آبراه که به دریای دریای سرخ که به خلیج به کانال سوئز میرسه، ما در اونجا چاه زدیم و نفت کشف کردیم.
1: خب
0: همکارای من اومدن یک چیز شیشه درست کردن از جنس پرسپکت، یعنی پلاستیکه.
1: خب
0: و این شبیه اهرام مصره، منتها داخلش یک قطره نفت هست، به اضافه اینکه داخلش هم یک نوشته شده که این نفت در چه تاریخی به وسیله چه شرکتی کشف شد. از اینها ما اینها رو به عنوان یادگاری در اداره هامون نگه می‌داریم که یادمون باشه در چه تاریخی در کجا دخالت داشتیم در اکتشاف نفت.
1: کاربرد موزه‌ای هم میتونه داشته باشه.
0: بله، اولا اینا موزه های اداره های خودمونه فعلا.
1: جالبه. و چند تا از اینا دارید؟
0: یه تعداد زیادی دارم. بله، یه مقدارشون هم مال غرب تگزاسه. بله.
1: در تگزاس جمعاً چند تا چاه کشف کردید؟ در تگزاس؟
0: در تگزاس خب میدونی نفت در تگزاس الان بیش از یک قرنه که داره نفت تولید میشه، بنابراین

0: کشف خیلی کمتر پیدا میشه، توسعه بیشتره، کشف کمتر پیدا میشه. ولی مثلا ما برای اولین بار در یک لایه شنی و ماسه‌ای که میدونستیم توش نفت هست، ولی اونقدر این لایه توانایی تولید نداشت که چاه که میزدیم این رو دستگاه همون نشون میدن از نفت رد میشیم، ولی چیزی تولید هیچ وقت نمی کردیم. ما برای اولین بار در یکی از چاه هامون اومدیم یکی از این لایه ها رو که اسمش هست وولف کمپ، اسم این لایه هست وولف کمپ، یعنی کمپ گورکا. اومدیم این لایه رو برای اولین بار به وسیله گلوله هایی که در به زمین میزنیم در اون عمق زدیم و یک مرتبه نفت شروع کرد حدود 1000 بشکه در روز آمدن. ما خیلی هیجان زده شدیم و بعد من این اطلاعات رو با یک زمین شناسمون در میان گذاشتم. اون گفت آیا عیبی داره من این رو به بقیه هم نشون بدم؟ گفتم نه عیبی نداره، برای اینکه خب این میدان نفتی مال ماست، کسی نمیتونه به این دست بزنه. و ما هم پول کافی برای اینکه بخوایم بریم زمین‌های دورورش اون لایه رو بریم لیست بکنیم نداشتیم.
1: خب
0: اون موقع یه شرکت کوچک من کار میکردم. به فاصله 6 ماه اون جیولوژیست اومد این رو به یه گروه دیگه نشان داد، مقدار زیادی پول در نیویورک روی هم دیگه گذاشتن، اومدن تمام زمین‌های اطراف ما رو لیست کردن، شروع کردن به زدن چاه. حالا مثلا من از اون نفتی که اونجا خودمون تولید کردیم یک نمونه شما مثلا به عنوان کشف بگردیم.
1: جمعن را چقدر تولید کردید از اون چاه؟
0: خیلی تولید کردیم، شاید کمتر از 100,000 بشکه جمعن در طول سالها.
1: چقدر؟
0: برای اینکه باید بیاید روی اینها کار بکنید، باید چاهای جدید بزنید و به ویژه چون خیلی لایه‌ای هست که توانایی اینکه مایعات نفتی درش حرکت کنن نداره، احتیاج به چاه‌های افقی داره که ما در اون دوره نمی‌زدیم. حالا دورورمون تمام اونها رو با چاه‌های افقی دارن می‌زنن، من جمله در زمین‌هایی که ما سهام هست. صحیح. این کارا رو شرکت‌های بزرگتر دارن.
1: حالا آقای بیات، اگه می‌خواستید زمین اطراف رو هم لیز کنید، اجاره کنید، به چقدر پول احتیاج داشتید؟
0: خیلی
1: بیزافی. مثلا چقدر می‌خواد؟ چقدر؟
0: فقط لیست هم نبود، شما باید میمدین چاهای افقی میزدین اونجا و اون چاهها خب گرون بودن. مثلا این که من در خدمتتون میگم حدود 20 سال قبله،
1: خب
0: اون چاهای افقی هنوز تکنولوژی خیلی دیولوب نشده بود.
1: خب
0: شاید برای هر چاه شما 4-5 میلیون دلار باید خرج میکردید. خود اون زمین ها رو برای هر یک ایکرش باید یک چیزی شاید مثلا 500 دلار میدادید و شما نیاز به ده ها هزار ایکر داشتید که بتونید بیاید.
1: پس 40-50 میلیون پول لازم داشتید.
0: بله به آسانی. و معمولا برای همین هست که صنایع نفت کشور شرکت های بزرگ هستند که درش کار انجام میدن، چون احتیاج به سرمایه های بزرگ داره. و خب سرمایه بزرگ هم منافعش خیلی بالاست وقتی که به نتیجه میرسه، و هر وقت هم نمیرسه ضررش هم خیلی بالاست. برای همین این کار شرکت های کوچک نیست.
1: درسته.
0: شرکت های کوچک مثلا میتونن بیان مینرالش رو، یعنی حق معدنیش رو بخرن، منتها اکتشافش رو بدن به شرکت های بزرگتر. مثلا این کاری است که شرکت من خیلی انجام داده. ما حقمون رو بر منابع زیر زمینی در زمین‌های خیلی وسیعی خریدیم، ولی اکتشاف اونها رو به وسیله چاه‌های عمیق هر کدومشون 10 تا 20 میلیون دلار قیمتشونه، این رو به شرکت‌های بزرگ واگذار کردیم. و صنایع نفت به این صورت اصولا کار می‌کنه.
1: آقای جوشبایی، خب من می‌دونم شما چقدر سلیم النفس هستید و چقدر فروتن و دوست داشتنی. میخوام ولی از شما بپرسم، توی تگزاس شخصیتی به نام قاسم بیات اسم و یه ایرانی آمده کار، اینو چطور هضم میکردن شما رو؟ گروه هایی که کار نفت بودن، و میخوام اینم میزان روانمداری و تحملشون چقدر بوده؟
0: بله.
1: مشکلی نداشتی؟ داشتی؟
0: در درون خود شرکت‌های نفتی، به دلیل اینکه اکثر این شرکت‌های، من همیشه با شرکت‌های بزرگ کار کرده بودم، این شرکت‌های بزرگ چون در جاهای مختلف دنیا هم کار می‌کنن، کارکنانشون همیشه هم یه عده از اون غیر بومی، از بومی‌ها رو درشون دارن. منتها خب تعصبات همیشه خیلی زیاد بوده. آره، مثلا من یادمه یک روز در شرکت بی پی کار میکردم که من رو از اسکاتلند برده بودن به لندن. من دوروبر شرکتمون در آفیس های لندن هرچی گشتم کسی رو همرنگ خودم ندیدم. این بود که یک روز با مسئول امور HR، مسئول امور روابط کارکنان، باهاش داشتم صحبت میکردم. ازش پرسیدم که خب چرا دوروبر من از همرنگهای من نیست، نگفتم حتی ایرانی، گفتم از همرنگهای من نیست. یک بار نگاه خیلی تعجب به من کرد و گفت خب اون همرنگها رو باید بعد از ساعت اداری آمد دید. که خیلی توهین‌آمیز بود، یعنی عجب. منظورش این بود که اونهایی هستن که میان نظافتچی های این شکل هستن. این نوع تعصب ها البته وجود داره و این کاری به شرکت نفت یا غیر نفت نداره، اصولا وجود داره.
1: حالا این لندن بوده، نه تگزاس چی؟ خب از بازار، اجازه از بازار رو بکنی برگردی.
0: خواهش میکنم.

0: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
5: 310 310 4946، 310 310 4946. Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
9: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: خب امروز جمعه است، همینه با آقای دکتر قاسم بیات هستیم. نفت یکی از سرنوشت سازترین ماده هایی بوده که همیشه دستگیم در تاریخ معاصر خیلی به ایرانی ها کمک کرد، اینکه از جا بلند شن، بعد با دنیا پا به پا بشن، به دنیای مدرن، و واقعا سهم اساسی داشته. اما شناخت ما از چیزی به نام نفت تقریبا صفر، هیچ کس اعتنام نمی کرد. ولی خب امروز دیگه حالا به مت آقای دکتر قاسم میاد داریم آشنا میشیم با نفت، که یکی از مهمترین منابع اقتصادی در کل منطقه خاورمیانه است، به ویژه ایران. آقای دکتر میاد مجدد درود بر شما.
1: درود به شما جناب میبودی و همیهنان عزیز.
0: خب رفتیم، حالا میخوام ببینم تو اون که لندن بود که فرمودید، تگزاس یعنی در میان کابوی ها که برخی از اونها به ثروت های بادآورده رسیدن، نفت کشف شد. چند سال میگذره؟ 100 سال شد نه یا بیشتره؟
1: بیشتره.
0: خب اونجا قاسم بیات یا شخصیت هایی مثل شما یا رفتن تو این فعالیت و زمینه های نفت،
1: در درون اداره های بزرگ که معمولا مرکز این شرکت هاست، مثلا شرکت بزرگ بی پی یا اکسان یا شبران، تنوع وجود داره، به خصوص که این هم از اونجایی که توی لااقل 30 ساله گذشته همه ترس از این داشتن که علیهشون شکایت بگه، طبق قوانین امریکا باید یه دم از نژادهای مختلف و معمولا خانم از نژادهای مختلف سنین مختلف بیارن. اینی که در داخل خود شرکت ها این دیدنی نیست، گرچه همیشه این تبعیض ها وجود داره. یعنی بهش میگن سیلینگ گلاس، یعنی یه جوری هست که شما تا یک جایی بالا میاد بالاتر نمیتونید برید، رعایت میکنن. ولی اگر شما بیایید برید به درون میدانهای نفتی که مثلا توی روستاهای تگزاس هست یا ایالات دیگه، در اونجا این رو به خوبی شما
0: احساس
1: ملاحظه میکنید. مثلا یادمه که سالها قبل من برای شرکت پنزویل کار میکردم، با یه ده از همکارام شروع کرده بودیم یک پروژه خیلی عظیمی که گاز کربونیک رو داشتیم میزدیم توی میدان نفتی که نفت بیشتری تولید بشه، و در نتیجه باید میومدیم میرفتیم داخل اون محل روستایی که این میدان در اون بود، یک شهر کوچکی بود به اسم سنایدر، حتی اسمش یادم میاد، براشون توضیح میدادیم که اینها خرابکاری نکنن، فکر نکنن ما بی خودی این چیزها رو میخواییم. آره من میرفتم، برامون یه پارتی هم داده بودن و منو با همکارامو دعوت کردن بریم باربیکیو اینها. وقت باربیکیو یکی از این همکارامون که مال اونجا بود با کلاه کابوی و بوت و اینا اومد جلوی من نشست، بعد یه خورده خوب به صورت من نگاه کرد، گفت که چند وقته در هوستون هستی؟
0: خب
1: گفتم الان شاید مثلا 6-7 سال هست که من اومدم به تگزاس. گفت برای دوست چه کار میکنی؟ یعنی ایشون فکر کرده بود من برام دوست پیدا کرده کار سختیه، اون غریبه هستم اینطوری فکر میکرد. گفتم که من اول موضوع رو عوض کردم به یک جوری دیگه، گفتم من برای دوستام خیلی کارا میکنم و خیلی هم زیاد دوست دارم، از همه نژادها هم هستن، هر کاری هم از دستم بیاد براشون میکنم. باز نفهمید، باز دوباره سوال کرد، گفت که آیا دوست پیدا کردن برات آسونه؟ گفتم من اینقدر زیاد دوست دارم، اینقدر دارم که یه علاقه ندارم بیشتر بشن. یعنی اینطور به صورت خیلی مؤدبانه پیش آمد. ولی یه خاطره بگم که بخندین، این در اسکاتلند پیش آمد. در اسکاتلند خانم من پزشک عمومی بود، در نتیجه در اسکاتلند پزشک ها به منازل افراد هم میرفتن وقتی ساعت اداری نبود یا اگر فرد نمیتونست توانایی نداشت به کلینیک بیاد. خانومم رفته بود به یکی از این مزرعه های خیلی بزرگ اسکاتلند که از اون خونه های بهش میگن استیتلی هوم، مثل قصر داخلش. گفت که من رفتم بهمون گفتن مادر بزرگ خانواده مریضه توی اتاق خوابشه، که رفتم دیدم از این تخت های مخصوص داره و دورورش چیز مخصوص داره که براش گرم نگرش دارن. گفت پرده رو که کنار زدم یک نگاهی به من کرد، خانم منم پوستش خیلی سفید بود اتفاقا،
0: پرده نبود اسمش پشه بند،
1: اصلشون مال نور مازندران بودن، بله خیلی پوستش بود. گفت این خانم به من یک نگاهی کرد تا من احوال پرسیش کردم، لهجه خانمم هم تلفظ آکسفورد بود،
0: خب
1: در اونجا درس خونده بود، یعنی از انگلیسی هم غلیظتر انگلیسی. یک نگاهی به من کرد گفت شما از کدوم از کلونی های ما آمدید؟ این خانم هنوز دورانی زندگی میکرد که انگلیس کلونی داشتن. این تعصب ها هست، منتها خب بعضی ها انگلیس ها معمولا خیلی در نهایت
0: ظرافت
1: و ظرافت بیانشون میکنن، جاهای دیگه اینجوری نیست، اینجوری نیست، خیلی مرسوم هست. اینجا الان شما به در امریکا که هستین، فوری تا به شما برسن به شما میگن از کجا آمده این، Where do you come from؟ که آدم میتونه بخنده، مثلا بگه که من از اوهایو اومدم یا مثلا از شیکاگو اومدم، یه نگاهی میکنه و باز میخنده، شما میفهمین منظورش که اصل و نسبت از کجاست. اینه که هنوزم این کنجکاوی وجود داره، ولی من فکر میکنم مردم تگزاس قلبهای بسیار بزرگی دارن جناب میکوتی، فوق العاده قلبشون بزرگه و وقتی با شما دوست میشن و آشنا میشن که خیلی هم سریع
0: اتفاق،
1: وقتی با شما دوست میشن برای تمام زندگی با شما دوست میشن و اون موقع است که شما رو دعوت میکنن به باربیکیو های خونه شون. خب وقتی منو دعوت میکنن اینا همه دورور نشستن و آبجو میخورن، اینا خب من آبجو نمیخورم، مشروب نمیخورم، اینا برای من مثلا مخصوصا آب میوه و آب انگور رو نمیدونم آب گوجه فرنگی که خونه هاشون هیچ وقت وجود نداره سفارش میدن از هم، این نشون میده که چه مردم با محبتی هست. من واقعا عاشق این مردم شدم.
0: رضا بلوچی دونده ایرانی، خب از سان مونیکا شروع کرد به دویدن، تمام آمریکا رفت به سمت چی؟ رفت به سمت آریزونا، از اونجا اومد به سمت تگزاس و تو این مسیر میگه جایی که من هرگز در اون فراموش نمی کنم تگزاسه. ببینید گاه شب شده بود در جاده میرفته، مثلا رسته روی منطقه یک آقایی که رنچی هم داشته اونجا و اینو دیده بود، بهش جا و مکان داده بود، قضا داده بود، بهش گفته بود پول کم داری کمک کن کنه، یا رسته بود یه جایی وسط بر و بیابون یک چی بوده، یک استور بوده، فروشگاه، فروشگاه وسط راه، شب رو رفته اجازه گرفته من میتونم پشت این مغازه شما بخوابم، یارو گفته چرا پشت مغازه بخوابی، در رو باز کرد رفته تو، در رو بسته، گفته من صبح میام هرچی هم میخوای بخور اینجا، صبح هم که خواسته بره نوشیدنی گذاشته توی یعنی اصلا میگه ملت عجیبی هست، مردم عجیبی هست.
1: شما برای اینکه تگزاسی خوب رو ببینین باید به شهرهای کوچک برین، شهرهای بزرگ قاطی شده از همه جور آدم،
0: درست،
1: و در نتیجه از همدیگه هم آسیب دیدن، بنابراین خیلی هم، ولی به شهرهای کوچک هنوز شما اگر در درون تگزاس رانندگی کنین تا یه ماشینی جلوی شماست کنار میزنه، علامت میزنه که شما رد بشید برید اگه احساس کنه شما عجله دارید، از کنار هم که رد میشن هنوز با دست به هم دیگه احترام میگذارن. در درون تگزاس همه این هست، در شهر کمتره.
0: ممنونم آقای حسین بیات عزیز. آقای بیات فکر کنم اگه لطف کنید بار آینده درباره این حوزه های ماموریت خودتون ببینید، مثلا تو آذربایجان میدونم بودید، آذربایجان، در باکو، باکو بودید ها؟ باکو،
1: من در باکو بودم، باید. چند بارم بودم و آشنایی کامل دارم، البته الان سالها قبله ولی میخونم همیشه که چه قدره.
0: چه مدت اونجا بودید آقای بیات؟
1: من یک بار دو هفته بودم و یک بار دیگه بازم دو هفته، دو بار رفتم هر بار دو هفته بودم.
0: آها، آخرین چایی که در تگزاس کشف کردیم چقدر وقت پیش بود؟ آخریش
1: که کشف کردیم، یعنی آره. چاه زدیم،
0: چاه زدی داره،
1: آره ما مرتب داریم چاه میزنیم دیگه، یعنی نه. هر چند ماه یک بار یک چاه میزنیم، الان داریم خودمون رو آماده میکنیم برای حفره یه چاهی، خب. که این چاه 2 مایل عمقشه و 2 مایل هم افقی میره، یعنی 4 مایله
0: آه.
1: و این چاه بعدم باید به وسیله تزریق آب با فشار خیلی بالا و شن، آب و شن ما هم تزریق میکنیم در درون این چاه، که در نتیجه این چاه که از نوع ماسه سنگه، یعنی شیله ماسه سنگه، که بتونه نفت رو هدایت بکنه به این چاه، و ما انتظار داریم که این چاه بتونه حدود 1200 یا 1300 بشکه در روز نفت تولید بکنه.
0: آه خیلیه.
1: این احتمالاً باید در دو ماه آینده این چاه رو بزنیم، الان داریم براش آماده میشیم.
0: بنابراین ما صاحب یه قطر شدیم، نه تگزاس.
1: نه تگزاس، ایالت فوق‌العاده.
0: ممنونم آقای بیات، تشکر میکنم، هفته خوبی داشته باشید، شب بات، امیدوارم که به هموطنان یهودی ما امشب خوش بگذره، خوب در کنار خانواده، آرزوی خوشبختی و سلامتی و سعادت دارم برای ملت ایران، واقعا حق بشه که زندگی خوبی روی کره زمین داشته باشه، ملت فوق‌العاده است و من مطمئنم به اون روزا داریم خیلی نزدیک میشیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
7: 310-310-4946
8: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.